0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: V listu Kolosanom máme dnes tému ohrozenie vytrvalosti vo viere. Naposledy sme preberali vytrvalosť vo viere, v čom spočíva, že teda máme dotrvať k tomu, ako sme prijali Pána Ježiša. A teraz je tam o tom, že ako môže byť táto viera alebo toto zotrvanie ohrozené. Kolosanom 2, 8 až 9. No ale prv sme si zvykli už dať nejaké otázky. Takže skúste sa zamyslieť nad prvou otázkou. Dnes tam máme slovo filozofia, čo niektorých ľudí doslovne vystraší, neviem ako vás. Vyjadri jednou vetou svoj vzťah k filozofii, alebo napíš, aký pocit v tebe vyvoláva slovo filozofia. Lebo niektorí ľudia sa nikdy filozofii nevenovali. To znamená, že nemôžeme čakať, že povedia, ja si myslím filozofii toto, pretože to v nich vyvolá len nejaký pocit. Ne? Takže ak nemáte vzťah k filozofii, takže mohli ste medzi tým rozmýšľať trochu o tom, že teda, lebo apoštol spomína v tom texte filozofiu, takže nemôžeme sa tomu vyhnúť, aj keď viem, že mnohí veriaci, keď sa povie filozofia, tak sa skoro usuknú, že teda o čom to ide byť. Dobre, druhé. Myslíš, že by ťa filozofia mohla ovplyvniť v svojom vzťahu k Ježišovi? Tak áno, alebo nie? Svoju kladnú či zápornú odpoveď krátko vysvetli. Prečo si myslíš, že nie? Alebo prečo si myslíš, že áno? Keďže písmo nám hovorí, nech vás nikto nezvedie filozofiou, tak my by sme to mali brať vážne. A ak nám je jasné, že sa to nemôže stať, tak by sme mali vedieť, na čom zakladáme tú svoju istotu. Mne sa to nemôže stať. Vždy je nebezpečné si povedať, toto sa mi nemôže stať. Niekto hovorí, že v momente, keď si poviem o niečom, že to sa mi nemôže stať, tak už som jednou nohou v tom. Tak, no, nemusí to byť vždy, pretože niektoré veci sa vám nemôžu stať, ale potom škoda o tom hovoriť. Dobre, takže to čítajme text v súvislosti. Budeme čítať zase 1. až 9. verš, ale budeme sa venovať 8. a 9. potom vo výklade. Takže aby sme vedeli, že odkiaľ kam ideme, tak znovu čítame. Môžete čítať svoj vlastný preklad, ktorý máte teda pred sebou. Chcem, aby ste vedeli, akú starosť mám o vás, aj o Laodicejčanov, i o mnohých, čo aj nevideli moju telesnú tvár, aby sa potešili ich srdcia, aby tesne spojení v láske dosiahli všetko bohatstvo plného chápania a poznania Božieho tajomstva Krista, v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania. Toto hovorím, aby vás nikto nezviedol peknými rečami, lebo aj keď som telom vzdialený, duchom som s vami a radujem sa, keď vidím váš poriadok a pevnosť vašej viery v Krista. Ako ste teda prijali Krista Ježiša Pána, v ňom žite, v ňom zakorenení, na ňom postavení, upevnení vo viere, ako ste sa naučili a vynikajte vo vzdávaní vďaky. Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením, založeným na ľudských obyčajoch a na živloch sveta a nie na Kristovi. Veď v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. Takže tu vidíte, že 6. 7. verš hovorí o tom, že máme tak, ako sme prijali Pána Ježiša, tak v ňom ďalej žiť. Teda ten začiatok sa má rozvíjať, ale pokračovať, že tam má byť nejaká kontinuita. A tá kontinuita môže byť tu ohrozená filozofia. V Kolosách bola nejaká zvláštna filozofia, ktorú tam niekto priniesol, nejaké nové učenie. A píšu sa o tom veľké knihy, že čo to asi bolo. Pre nás je veľmi dôležité si uvedomiť, že Pavel apoštol príliš sa netrápi s tým, aby to presne definoval. Čo on nevypisuje, že ten a ten učiteľ, toto a toto učí, dajte si na tamto a tamto pozor. On to všeobecne charakterizuje a skôr sa venuje tomu, že ako sa máme brániť. No to je veľmi dôležité si uvedomiť, že síce je dobre poznať falošné učenia, ale niekto to tak povedal, že ak chcete rozoznávať falošné bankovky od pravých, tak potrebujete viac času venovať poznaniu pravých bankoviek ako falošných. Rozumiete, že ten to má skúmať, tak musí veľmi presne vedieť, ako vyzerajú pravé a ľahko potom zistiť, čo je nepravé. Ak bude neustále skúmať, aké sú všelijaké nepravé bankovky, tak bude mať zvetok a veľmi ľahko sa dostane do do omylu. Takže tak je to aj s učením, myslím, že tá metafora, to prirovnanie je veľmi dobré, že ak chceme v kresťanstve byť citliví na falošné učenia, tak nie je príliš rozumné sa toľko venovať, ja neviem, akým falošným možnostiam, ale lepšie venovať sa priamo Kristovi a pravému učeniu. Takže myslím, že z tohto vyplýva aj taká tá neurčitosť toho falošného učenia v Kolosách. Niečo tam je naznačené, napríklad tu tá slovo filozofia, ktorá je stotožnená, takmer stotožnená s prázdnym mámením. Dobre, takže rozhodol som sa, že dnes si trošku znovu zopakujeme hermeneutický kruh, lebo účelom týchto biblických hodín, ak si spomínate, pomaly budú 2 roky, čo sa tu schádzame, tak bolo aj to, aby ste nejak nadobudli takú zručnosť, alebo prístup k tomu, ako vykladať písmo. A takže hermeneutický kruh hovorí, že začíname od textu, teda prečítali sme text a keď sme prečítali text, tak druhá vec je, nájdeme v tom texte témy, ktoré tam sú. To som nazval hodenie siete, aby sme vedeli, o čom ten text vie. Dynamika textu vyplýva z analýzy textu, teda pokiaľ sa to dá, tak môžeme ho gramaticky analyzovať, alebo logicky, alebo tematicky. Na text, takže môžete pozerať z rôznych hľadísk. A tá analýza tej dynamiky, znamená, čo je tam najdôležitejšie, o čom to vlastne je, a na čo sa rozkladá ten text a tak ďalej. Takže to samozrejme nie je vždy jednoznačné, a to som veľmi často a vždy sa snažím dôrazniť, aby sme nedošli k nejakej matematike, že sú tu nejaké vzorce, ktoré sa dajú robiť, to je nezmysel, pretože každý vykladač alebo každý text, ten, kto číta text, tak môže ho trošku inak chábať a nedá sa povedať, že jedno je pravdivé a druhé je nepravdivé. Dôležité je, aby to Duch Boží používal. To je naša modlitba, aby to, čo hovoríme, nebolo len také, že tu špekulujeme nad tým a proste sa s tým hráme, lebo nám ide o to, aby nás Boh oslovil. A to je tá ďalšia vec, ktorá nás zaujíma, že v tom texte, v tom hodení siete a v tých témach hľadáme to, čo súvisí s našim životom. Lebo chceme Bibliu žiť, nielen nad ňou meditovať, rozumiete, nejak špekulovať tak ako na prázdno. Takže veľmi dôležité je, aby to, čo tu nájdeme, sme naviazali na to, čo sa nás v živote týka, lebo to nám Duch Boží potom povie do života. No a na to, aby sme to vykladali, máme nie pomôcky. Hej, čo teda, samozrejme, Bibliu, celú Bibliu, vždy, keď vykladáme jeden verš, tak vykladáme celú Bibliu. Teda v kontexte celej Biblie. A používame študijné pomôcky, ktoré ja to teraz nebudem menovať, viete, čo sú mne pomôcky. Je teda všelijaká konkordancie, dneska máme slovníky, internet už môžeme mať a tak ďalej. No a dôležité je, že sa vrátime k textu. Takže zvykneme na konci znovu prečítať text, aby sme si skontrolovali, či sme text nepoužili ako letisko, štartovaciu dráhu, z ktorou sme odštartovali do nejakých končín a keď sa vrátime k textu, tak zistíme, že už sme od textu ušli. Aj? Pretože Biblia je pre nás kotvou, ktorou sa držíme Božieho zjavenia. Aj? Toto sa veľmi často ľuďom stáva a kazateľom žiaľ, že začnú s nejakým textom, ale potom, keď sa kázeň skončí, tak zistíme, že ten text vlastne bol len akýmsi motto. Hej? Tak samozrejme, že niekedy pri kázni je to aj nevyhnutné, ale pri biblickej hodine sa to nesmie stať. Pretože biblická hodina je práve o tom, že študujeme písmo a nie len nejako kážeme nejaké témy. Takže to je ten hermeneutický kruh, výkladový, výkladačský kruh, by sa dalo povedať. Hermeneutika je o výklade. Takže to sme si zopakovali a pozrieme sa na našu milú gréčtinu. Vieme, že nový zákon je v gréčtine. Kto to ovláda, tak môže si to čítať, ale my budeme čítať v našej peknej slovenčine. Takže po slovensky tu máme tieto témy. Takže červeným v takých tých rámčekoch máme upozornenie. Dávajte pozor, aby vás niekto neuniesol. Tam máme nezviedol alebo neuniesol. To som použil to slovo neuniesol. Hej, takže to je jasná výzva k nejakej ostražitosti. Potom tu máme týmto takým červeným za farbením o filozofii, ktorú charakterizuje ako prázdne zavádzanie, A ďalej ju charakterizuje, že to zavádzanie založené na ľudskej tradícii alebo ľudskom podaní a živloch sveta. Že vidíte, že to je všetko o tej filozofii, že ako to vlastne vyzerá s tou filozofiou, ktorá nás môže podviesť. A potom druhá veľká téma tých dvoch veršov 8. a 9. je, že teda, on to sice tu negatívne hovorí, že nie je to na Kristovi, my to vezmeme ako, že to má byť založené nie na týchto veciach filozofie, ktorá je takto tu krátko charakterizovaná, ale že to, ako máme rozmýšľať, to máme to fialovým na Kristovi, lebo v ňom, a teraz tu máme vyfarbené, je celá plnosť božstva telesne. No a to je úžasný výrok. To neviem, ako to na vás pôsobí, ale celá plnosť božstva telesne, to je niečo, nad čím zostáva, by som povedal, hlava vstáť. Že to tam nie je tak napísané. Ale my dnes sa pokúsime o tom niečo povedať, ale do tej hĺbky, a máme to len trošku sa nadýchnuť a vnímať, že čo nám tu Duch Boží hovorí, tak to chce nové, aby Duch Boží na nás pracoval, lebo to je niečo, to je zjavenie, ktoré len apoštol môže mať. Keď apoštol toto hovorí, keby to nenapísal apoštol, tak úprimne vám poviem, že by som o tom pochyboval. Či toto sa môže povedať. Aby celá plnosť nekonečného Boha mohla existovať v tele. No ale o Ježišovi je práve toto povedané a preto sa ho nepustíme za žiadnu cenu. O tom celý list Kolosanom je. Nepustite sa Krista. Čokoľvek na svete sa deje, filozofia, náboženstva, alebo akékoľvek rozmy, Kristus musí zostať v centre a jedine. Takže to je krátka analýza, takáto farebná. Teraz urobíme takúto tú schematickú, niekto to miluje, niekto menej miluje, tak vy, ktorí to nemusíte, tak vydržte chvíľu. To ohrozenie vytrvalosti sú na tie dve, ako nástroj ohrozenia, filozofia, vidíte? Ako nástroj ohrozenia a prospeho obrany, že teda dávame pozor a učíme podľa Krista. Hej? Tak to sú v tej prvej rovine a to potom bližšie charakterizovanie filozofie. Jej charakteristika, ak si pamätáte, práve prázdne zavádzanie alebo prázdne mámenie. Pamätáte si v tom texte, že tá filozofia je opísaná ako prázdne mámenie. Jej podstata je podanie ľudí, alebo tradícia ľudí. Hej, tam som načítal tradícia, ale podanie. A tradícia je to isté, lebo tradícia znamená, že vám niečo sa odovzdáva z generácie na generáciu, alebo od iných ľudí. No a je tu zaujímavé slovo živlí sveta. Hej, teda podstata filozofie je v tom, že to ľudia vymysleli nejakým spôsobom na základe živlov sveta. Tie živlí, to budeme si trošku o tom hovoriť. Tam sa dá použiť aj slovo elementy, alebo prvky. Hej, živlí. My keď hovoríme o živloch, tak skôr hovoríme o nejakých takých silách, hej, sveta. A tu ide skôr o prvky, základné prvky. No ale keďže v preklade bolo živlí, no tak som to tam nechal. Budeme, a tu ide, že výsledok tej filozofie je, že ste unesení alebo ukradnutí. Hej. Zaujímavé slovo, ne? Že niekto unesie niekam preč od Krista. Takže to je nástroj ohrozenia filozofia v tomto prípade. No a prostriedok obrany, už som hovoril, že dávať pozor a učiť podľa Krista. Tam je aj nie tak dávať pozor na falošné učenie, ale na činnosť tých učiteľov. Tam je taká formulácia, ktorá hovorí o tom, že sa pozeráme na tú činnosť tých, ktorí to robia. A toto sa týka aj mňa mimochodom. Toto je príkaz pre vás, aby ste sledovali mňa. Hej. Nezabudnite na to, lebo niekedy učitelia sú takí, že na všetko vás upozorňujú, len nie na seba. Rozumiete, že dajte si pozor na všetkých učiteľov, ale na mňa to neplatí. No. Tak ak chceme byť čestní, tak v prvom rade to platí na mňa, lebo ja sa tu správam ako učiteľ. No. A vy ste povinní dávať pozor, že či teda ja vás neodvádzam nejakým sladkými rečami alebo nejakým spôsobom od koncentrácie na Ježiša a neprinášam tu niečo, čo síce sa podobá, pravde, ale nakoniec vás to nevedie k úcte k pánu Ježišovi, ale k niečomu inému. Rozumiete, že tronzivujete nebo. Hej. Aha. Ja sa za to modlím, aby to tak nebolo, lebo v mojej moci to celkom nie je, aj keď to myslím najúprimnejšie, aby som to dosiahol, že vy z toho vyučovania a z toho čítania Biblie naozaj si zamilujete viac pána Ježiša. To je Boží dar, ak sa mi to stane. To je dar Boží pre mňa, samozrejme aj pre vás, ale nezabudniť na to, že toto pozorovanie učiteľov je veľmi závažná úloha. Lebo ak sa nám nejaké učenie páči, tak obyčajne vypneme a si povieme, wow, ako mi dobre, pekne rozpráva. Ale žiadny učiteľ na svete, okrem pána Ježiša, nie je mimo omylu. A nikdy, keď niečo, a zvlášť keď prichádza s niečím významným, a čo nie je celkom známe a ešte to nemáme overené, tak musíme byť vždy ako ostražité proste zvieratka, ktoré ide niekedy ako sa správajú, hej, že pozerajú, že či niečo nehrozí. A my sme ohrozený druh, hej, kresťania, no nevyvrieme určite, tým pán nepríde kresťanstvo, nevíme, je to, vieme, ale inak sme ohrozený druh, lebo diabol nám ide po krku. Viete o tom však? Nie je to žiadna novina, či je? No, takže nie je to novina, vieme o tom, že nám ide o život a že máme veľkého pastiera, ktorý nás chráni. Ale to neznamená, že si nemusíme dať pozor. Takže pozor na učiteľa, hej? Pozor, že jak to robia a či to vedie ku Kristovi. A podstatné vlastnosti toho učenia, ktoré to má mať, je, že to spája plnosť božstva a telesnosť. Nie zlú telesnosť, pozor, nejde o telesnosť, ja tam potom používam slovo fyzično. To je neveľmi slávne slovenské slovo, ale našiel som ho na internete, že sa používa slovo fyzično. Hej? Akože keď je niečo fyzické, tak z toho je odvojené slovo fyzično. Dúfam, že to prežijete dnes, že také slovo ja to budem používať. No máme tam filozofiu, takže nevyhneme sa nejakým cudzým slovám, takže ja sa budem snažiť byť taký, aby to nebolo príliš zaťažujúce a aby vás to príliš netrápilo. Ak ste teda nie doma vo filozofii, čo väčšinou ľudia, ktorí nerobia na nejakých akademických pôdach, tak nie sú. Dobre, tak poďme ďalej. Toto je znovu pasáž, alebo teda obrázok, ktorý nám hovorí o tom, ako to robiť. Hej, takže znovu, keď sa vás zaujíma, ako pracovať s textom, tak tu sú citáty z toho, textu, ktorý sme čítali, ako vidíte, filozofia, prázdne zavádzanie, ľudské podanie, živlí sveta, duchovná ostražitosť, to je to, dávajte pozor, hej, to som už prepísal, plnosť božstva v Kristovi, Kristova telesná stránka, hej, že telesne. To je všetko z textu. A tu na tej druhej strane, cez kategorizáciu biblického učenia súvisiace problémy života, ktoré tam máme, sme prišli na to, o čom to vlastne je. Lebo keď niekto chce vykladať text, hej, a teraz mu poviete, no tak hovor z Biblie o filozofii. No tak musím sa priznať, že chvíľu som rozmýšľal, kde v Biblii je jediný krát v celej Biblii spomínané slovo filozofia. Hej. Nemáte nikde, len na tomto mieste pojem filozofie. No tak dobre, o čom budem hovoriť? No. Ale máme v Biblii svetská múdrosť. Hej. To máme aj v prísloviach, aj na inom mieste, že teda niektorí ľudia majú nie Božiu múdrosť, ale dokonca sa hovorí o démonskej múdrosti. Ja nehovorím, že filozofia je démonská múdrosť, to som nepovedal, ale niekedy je. Hej? Nie vždy, ale niekedy. A Jakub hovorí o tom, že ak múdrosť nie je čistotná, pokojná, proste sveta a tak ďalej, tak Jakub hovorí až toľko, že môže byť démonská. A filozofia, keďže nie je priamo z Boha, tak môže byť užitočná, ale nemusí byť. A ako vidíte, Pavel tu až tak celkom nebojuje proti celej filozofii, ale proti prázdnemu zavádzaniu. No, keď hovoríme o prázdnom zavádzaní, no tak znovu, prázdne zavádzanie, čo to je? Ale vieme niečo o pokušení. Hej? Biblia je plná toho, ako vyzerá pokušenie. Rozumiete? Takže tu vlastne cez tú kategorizáciu prechádzame z konkrétnych slov na témy, ktoré môžeme v Biblii nájsť ako širšie. Hej? Takže kto by chcel sa tento venovať, tak to je pre tých, ktorí robia aj túto stránku tohto vyučovania. Nie je to priamo výklad textu, ale ako návod. Hej? Dobre, takže poďme ďalej. Filozofia ako prázdne zavádzanie. Tak teraz ideme k tomu, že teda na tej strane, že ako tá filozofia funguje, tak čo to je prázdne zavádzanie. Tak povedzme si, čo je filozofia. Filozofia, ako to, ten pojem v gréčtine, znamená láska k múdrosti. Možno ste to už počuli. Začalo celá tá filozofická tradícia, ak to môžeme povedať, začala niekedy v 6. storočí pred Kristom. Nie, že by na tie otázky sa predtým neodpovedalo, ale bežne sa hovorí, že takým prvým filozofom bol Tales. Pravdepodobne ste počuli o Talesovej kružnici, hej, v matematike. ak to sa robí na strednej škole. A Thales bol aj filozof. Ja teraz nebudem to preberať, aby ste asi vedeli, čo to grécky znamená. Keby sme to chceli preniesť do Biblie, tak láska k múdrosti existuje aj v Biblii. Hej? Nie je to to isté, grécka múdrosť a biblická múdrosť určite sa nedá dať rovnítko, ale nemôžeme povedať, že Biblia by nám nehovorila o láske k múdrosti. Ne? Ja tu mám citát z príslovia 4:7 a tam je to veľmi silne napísané, až by som povedal, neviem, či ste niekedy o tom uvažovali. Zadováš si múdrosť a celým svojim imaním si zadovažuj rozum. Celým svojim imaním si zadovažuj rozum. Teraz si rozmýšľajte, aké máte imanie. Viete, čo je imanie? Neviem, časté slovo. Ne? Celý majetok. Tak čo všetko máme? Tak v banke máme, niekto máte byt, dom, alebo osobné veci, niekto, čo všetko máte. Hej? Trošku si... A teraz rozmýšľajte, že či by vám to stálo za to rozumnosť si za to všetko zadovážiť. Ne? Ja si pamätám, že ten nápis bol u nás neustále na stene, hej, v kraličtine, za všetko im mení své z jednej sobie rozumnosť. Hej. To som proste čítal v mojom detstve, že to mali vyresené a tento verš, no ja neviem, či ma to chcelím, nebo neviem. Hej. Ale obyčajne hovorí sa, že keď vyvesíte deťom pred oči nejaký obrázok alebo nejaký biblický text, tak sa im vrie navždy do pamäti. Hej. Takže to je taká, aby som povedal, múdrosť pre rodičov, aby nevyvesovali somarinky deťom pred oči, keď vyrastajú, tým nechcem povedať, že tam nemôžu mať umelecké predmety, ale proste to, čo tam dáte, tak ja si to pamätám doteraz. Ja som vtedy tomu veršu nerozumel, lebo bol kraličtine a nemôžu, že sami ste tomu nerozumeli, čo som povedal. No ale je to o tomto. Za všetko, čo vlastníš, si získal rozum. Takže filozofia, láska z múdrosti nie je hlúposť, aj keď samozrejme, že tá grécka filozofia išla iným smerom ako tá biblická múdrosť. Hej? Takže to sme stále ešte na dobrej pôde. Filozofia tam sa začína odlišovať veľmi silne od Biblie. Pokiaľ ide o zdravý rozum, hej? Tak niekedy hovoríme o zdravom sedliackom rozume. Viete, čo sa tým myslí? Hej. Zdravý sedliacký rozum hovorí, že to, čo vidím, existuje. Hej. Filozofia môže o tom pochybovať. Hej. On si začne rozmýšľať, či naozaj to, čo vidím, existuje. No, diáva si nebudem zatežať. Ale proste normálny človek, by som povedal, zdravý rozum hovorí, o tom nebudem rozmýšľať, pretože to nám zbytočne unavuje. Takže filozofia ako zdravý rozum tu musí mať každý. A tam potiaľ nemáme s filozofiou problém. Problém filozofie začína, keď sa stáva prameňom viery. Keď z filozofie začínam odvodzovať vieru Boha vo večnosť, pretože z toho, čo ja vidím na svete, ja neviem odvodiť, či mám alebo nemám večný život. Proste ľudia z toho, čo prežívajú, niektorí tvrdia, že po smrti proste zahrabujú ťa koniec. Počuli ste to? To je filozofia, hej? A niekto hovorí, no tak keďže mám túžbu vo večnosti, tak musím mať večnosť. Hej? A niektorí si myslia, že aj bez Krista budú večne žiť v nebi. Hej? Niekedy to aj počujete, že ty tam v nebi, keď si tak teraz sa pozeráš. Hej? No, bárs by to tak bolo, nikomu neželáme nič zlého, ale Ježiš jasne povedal, že bezo mňa k Otcovi neprídete. Hej? Takže my berieme vážne Ježišové slovo, a nie, že by sme ľuďom neprijali večnosť, nech vám Pán Boh chráni. Každému prajeme to najlepšie, lebo aj my to potrebujeme. Ale ak berieme Kristove slova vážne, no tak nemôžeme tak ľahko s tým narávať. Takže, aby sme si to uvedomili, že apoštol nejako nezápasí proti filozofii ako takej, ako zdravému rozumu, lebo veľmi rýchlo môžete dokázať každému človeku, že nejakú filozofiu má, ale nesmie byť tá filozofia prámeňom viery v náboženstve, lebo tam už filozofia nesiaha. Hej? Takže preto na to upozorňujem, lebo často sa tento text zneužíva proti akémukoľvek filozofovaniu, no ale hovorím, že filozofovaniu sa nevyhneme, keď by sme o tom hovorili, tak by sme rýchlo prišli k tomu, že každý musí mať nejaké základné zdravie, to, o čom hovorím, ako zdravý rozum. Dobre. Problém filozofie je v tom, že ide o podanie ľudí, teda to, čo rozum vie vymyslieť, a živly sveta, všeobecne ľudskú skúsenosť. Tie živly sveta sú vlastne prvky sveta. Ne? Takže pri tých prvkoch sveta by sme mohli hovoriť o niekoľkých veciach. To, čo keď apoštol Pavel žil a hovoril o živloch sveta alebo prvkoch sveta, tak existovala taká teória, ktorá dnes sa vám bude zdať smiešná. Pretože každý, kto občas pozerá prírodopisné programy, tak vie, že to je nezmysel. Ale vtedy si to naozaj mysleli filozofi, že svet sa dá vysvetliť takými štyrmi prvkami. Hej. Voda, oheň, zem a vzduch. Hej. To s tým prišiel jeden filozof, nebudem vám zaťažovať menom, ale to boli vtedy prvky sveta. No keby sme dnes rozmýšľali o prvkoch sveta, tak sme nehovorili o zemi, vode, vzduchu a ohni. Ale asi by ste povedali Mendelejová tabuľka, nie? Všetci vieme, že existuje nejaká chemická tabuľka. To už taká všeobecná vzdelanosť tu je. No a dnes sme na úžasnej výhode, že toto vieme. Pretože z tých chemických prvkov sa dajú robiť zázraky. Keď si zoberiete všetké umelé hmoty a neviem čo, takže prvky sveta je fantastická vec a Mendelejev bol génius v tomto zmysle. No ale rozhodne z prvkov sveta nemôžeme odvodiť vieru v Boha. Môžeme obdivovať Boha, že to stvoril. Hej? Ale s prvkom nevyčítate, že aký je Boh. Je modrý, ale nemôžete sa na základe toho modliť. Alebo vedieť, že kde je spása. Tak o tom to je. Hej? Čiže áno, prvky sveta fajn, ale keď hovoríme o prvkoch sveta, mohli by sme hovoriť nielen o chemických prvkoch, ale mohli by sme hovoriť o nejakých fyzikálnych silách. Dnes, neviem, či ste počuli, fyzici vysvetľujú svet štyrmi silami zaujímavé. Jedna je silná, jedna je slabá, jedna je gravitačná, jedna je elektromagnetická. Keď ste o tom nepočuli, netrápte sa, ja sám tomu nerozumiem, ale proste dodnes ľudia rozmýšľajú o prvkoch, z čoho sa veci skladajú, lebo tým sa dá veľa vysvetliť a veľa šikovného sa dá urobiť. Takže prvky sveta, keby sme rozmýšľali o prvkoch, povedzme, psychológii, tak ateista Freud, hej, psychoanalýze, má prvky duše, akési zloženie duše, má superego, akési nadja, potom ego a potom nejaké id, to, hej, čo nás trápi. Takže ateista prišiel s tým, že človek má tiež nejaké prvky a na základe toho vysvetlenie. Hej. Takže apoštol nás tu varuje, že pozor, filozofia v podstate robí to, že si pozoruje nejaké zloženie sveta, už či v psychológii, alebo v chémii, alebo v fyzike, alebo proste v čomkoľvek, a začne to nad tým špekulovať. Ešte raz, je veľmi dôležité toto si uvedomiť, že pokiaľ ide o zdravý rozum a použitie v rámci sveta, tak je to veľmi dobré a z filozofie, voľa kedy, čo filozofia hovorila aj o fyzike, aj o chemii, aj o alchímii, aj o astronómii, tak sa tieto špeciálne vedy oddelili a to, čo dnes nazývame biológiou, fyzikou, zoológiou a všetky tie špeciálne vedy, ešte pred 200 rokmi, a možno aj menej ako 200, patrilo do filozofie a volalo sa to prírodná filozofia. Hej. Takže preto o tom toľko hovorím, lebo my, kresťania, niekedy vzbudzujeme pochybnosti u ľudí, ktorí by možno aj sa zaujímali o kresťanstvo, patrilo do filozofie a volalo sa to prírodná filozofia. Hej. Takže preto o tom toľko hovorím, lebo my, kresťania, niekedy vzbudzujeme pochybnosti u ľudí, ktorí by možno aj sa zaujímali o kresťanstvo, pána Ježiša, keby videli, že my

všeobecne ľudskú skúsenosť s tými prvkami sveta alebo živlami sveta, nechceme z toho odvodiť prameň viery v Boha. Na to potrebujeme niečo iné. Hej? Takže toto je veľmi dôležité, aby sme toto vedeli oddeliť. A práve tu je to, že nástroje viery sú zjavenie, slovo a Božia moc. Hej? Teda keď chceme rozmýšľať o Božej múdrosti, nie o svete, tak prestaneme používať len nejaký rozum a živly sveta, ale začneme sa pýtať, čo Boh povedal. Niečo len vyrobil. To, čo vyrobil, nám zjavuje Božiu moc a Božiu slávu, ale nehovorí nám o tom, či nás Boh miluje, alebo nie. Nehovorí nám o tom, či Pán Ježiš je Syn Boží, alebo nie. Takže na to potrebujeme Božie slovo a Božiu moc. To Božie slovo, znovu tam 1. Tesaloničanom 1.5 veľmi jasne hovorí, že naše evanjelium, to hovorí apoštol, keď prišiel do Tesalonika a potom im píše list neskôr. Naše evanjelium, ktoré sme vám zvestovali, nezáležalo iba v slove, ale aj v moci a v svetom duchu. Toto je to, čo je kontrastom k tej takej filozofickej špekulácii, pretože ak filozofická špekulácia na základe toho, čo vidíme a čo prežívame tej všeobecnej ľudskej skúsenosti, začneme vymýšľať náboženstvo, tak nevyhnutne dôjdeme k nezmyslu. A toho je okolo nás žiaľ množstvo. Keď sa zaujímate trošku o popularizáciu vedy, tak zistíte, že mnohí tí tzv. Ateisti alebo fyzici, naturalisti, proste tí, ktorí veria len v nejakom botu, tak prichádzajú k náboženskému presvedčeniu. Neviem, či ste počuli o Fritjofovi Kaprovi, hej, ktorý je fyzik, vedec, myslím, ešte žije. No a on s pozorovaním sveta, elementárnych častíc a všetkých týchto zázrakov, dá sa povedať, mikrosveta, tak prišiel k tomu, napísal knihu Tao fyziky. To je vlastne tanec nejakého toho božstva hinduistického, pretože inak by tá štruktúra toho mikrosveta, ak ste sa tomu venovali, je to úplný zázrak neuveriteľné, to by nemohlo fungovať. No tak Fritjof Kapra, fyzik, možno geniálny, to ja neviem zhodnotiť, no ale zrazu je veriaci, no nie veriaci v Boha, ale veriaci v nejakú silu, ktorá to tam spôsobuje. Hej? Na základe čoho má náboženstvo? No živou sveta a rozum, hej, pozoruje elementárne alebo mikročastice a vyrába si vieru. A toto je to, pred čím nás to varuje apoštol. A v modernej dobe tým, že ja neviem, či ste niekedy nežasli nad tým, čo dokáže technika, veda a tak ďalej. Ja mám dojem, že normálny človek, keď pozerá tieto veci, tak nemôže nežasnúť. Hej. No ale v momente, keď začneme obdivovať, tak je len krôčik k tomu, že začneme uctievať a že začneme prijímať to učenie, ktoré už nie je vedecké, ale náboženské. A neviem, či vždy to vieme rozlíšiť. A preto musíme byť veľmi ostražití. Krok od obdivu k výsledkom vedeckým, a teda od obdivu k týmto výsledkom, k uctievaniu niekoho, kto nás učí náboženské veci, je veľmi, veľmi nenápadný a musíme sa modliť, aby sme tomu rozumeli. Nemôžeme odmietnúť vedu, akože to je celosť, hej, pretože to asi nie je rozumné, čo je jasné, ale zase musíme si dávať pozor, aby naša viera stála na nástrojoch viery a nie na nástrojoch filozofie. Takže toto som chcel veľmi jasne odlíšiť, dúfam, že ste to prežili doteraz a poďme ďalej. Prečo prázdne zavádzanie? No v prvom rade prázdne zavádzanie je preto filozofia, keď sa stáva prameňom viery. Hej, teraz budeme hovoriť o filozofii ako prameni vie, nie ako o nejakej vede, hej, alebo svetskej múdrosti. Tá filozofia mi vlastne vtedy hovorí, človek je schopný nájsť odpovede na najdôležitejšie otázky. Dajme si otázku. Som schopný nájsť odpovede na najdôležitejšie otázky? Ak si myslím, že som to schopný, tak som filozof. Biblia mi hovorí, že nie som schopný, že potrebujem, aby mi to Boh zjavil. Preto Pán Ježiš hovorí, ak nebudete ako deti, nevojdete do kráľovstva Božieho. Dieťa si dá povedať, no nevždy, pani učiteľky.

0: vieme, aké sú niekedy deti, ale pán Ježiš hovorí o detskom postoji, ktorý je dôverčivý a ktorý vie prijať múdrejšieho. Takže v tom je prvé zavádzanie, preto hovorí, že je to prázdne zvádzanie, pretože ak mi niekto povie, zamysli sa a nájdeš cestu k Bohu, tak je to asi tak, ako mi povedal, dobre zachyť za uši a ťahaj a vyťahneš sa po strop. No, myslím, že je jasné, že som si skôr tie moje uši vytrhol, ako by som sa dvihol hore, pretože sa nemám o čo otrhnúť. Hej, proste je jasné. Takisto človek, keď chce nájsť cestu k Bohu, bez toho, aby ho Boh oslovil a aby sa mu zjavil, tak je to presne tento istý problém. Takže to je prvé zavádzanie. Človek je schopný nájsť odpoveď na najdôležitejšie otázky. A preto to musíme veľmi podrobne sledovať. Hľadanie Boha pomocou filozofie je teda opretím o tie živlov, o tie živly sveta. A my môžeme si niekoľko takých príkladov povedať, že ako to vyzerá. Môže sa vám zdať, že teda sa nás to príliš netýka, lenže možno ste počuli, predpokladám, že každý z vás počul o Pythagorovi. Nie? Pythagorová veta, všetci vie. Pythagoras bol filozof. Zároveň bol zakladateľom náboženského hnutia. To už menej sa vie, to vám v škole nepovedia, hej? Že Pythagorov založil náboženské hnutie. A to, že to jeho vysvetľovanie sveta bolo založené na akejsi mystike čísiel. No dobre, čo my s tým máme? No máme s tým asi toľko, že neviem, či niekto tu je, čo sa nikdy nestretol s numerológiou. Že všelijaké vykladanie o vašom živote na základe všelijakých čísiel, astrológia, numerológia, hej? A vidíte, že od filozofie, matematiky, proste úctyhodnej vedy, ktorá nemá nič spoločné s nejakým náboženstvom, cez Pythagora sa dostanete k mystike čísiel a od toho je len krôčik. Ja nechcem povedať, že Pythagoras učil numerológiu, to som nepovedal. Ale že tam je jasná súvislosť, že tajomstvo sveta a tajomstvo tvojho života spočíva v nejakých tajomných čísielkách, tak to sme sa s tým asi stretli. Nepočuli ste o poverčivosti trinácky? Jeden významný skladateľ, Schönberg, neviem, či ste počuli o Schönbergovi, jeho hudba nie je veľmi pekná, tak ten bol tak poverčivý, že vynechal číslo 13 vo svojom opuse. Hej, ako mal opus 11, 12, neviem, či mal 12 a 14. Hej, pretože 13 je... Hej. Tak viete si predstaviť, čo je to za sila? A preto o tom hovorím, lebo apoštol tam používa veľmi silné slovo, aby vás niekto neuniesol. Ak ste zistili, aká je poverčivosť, sila, tak môžete povedať, že je to vlastne, že to je únos, že vás niekto ukradol a podviazal. Čo chytilo, že nemôžete sa slobodne správať, lebo vás poverčivosť uniesla. A čísla môžu byť poverčivé a čísla sú určite súčasťou tohto sveta. Čísla nie sú súčasťou nebies, nechcem povedať, že v nebi nie sú čísla, že sa tam nedajú použiť, ale rozumne, že nejaká mystika čísiel nám nevysvetlí, kto je Boh. A ja neviem, 1, 2, 3, alebo nejaké šťastné, nešťastné čísla a tak ďalej. Dúfam, že neveríte na šťastné čísla, kresťania. Dajme na to pozor, lebo niekedy sa nám to tak chytí a nevieme ako. Niečo sa vám trikrát podarí za jedným, pri jednom čísle. Moji kamaráti, keď som chodil na strednú školu, tak mali šťastné číslo 17. Pretože ja neviem prečo. Mali 17 rokov a neustále hovorili 17 a to išli na nejaký losťah, ale pod číslom 17 vyhrali. No tak bolo to hotové. 17 je šťastné číslo. Takže rozumiete, o čom hovorím. Hej, prvky sveta, čísla sú súčasťou tohto sveta, isté, že aj nebeského, ale veľmi silne potrebujeme s číslami pracovať. Ale v momente, keď sa stanú mystickými, je zle. Ďalší, spiritualita založená na telesných cvičeniach. Hej, prvok sveta je určite potrava. Hej. Askéza pre niektorých ľudí je základom spirituality. No a
1: Predpokladám, že každý z vás vie o hnutí vegetariánov, ktorí proste vtedy si duchovný, keď nepožieraš tela mŕtvych zvierat, lebo to je zabíjanie, to je vražda. Tak ja nie som proti tomu, aby niekto sa zdržiaval mesa do zdravotných dôvodov. Prečo nie? Ale ak z toho chceme urobiť náboženstvo, tak sme použili prvky sveta na to, aby sme vyrobili náboženstvo. Čiže jedenie, písmo jasne hovorí, že telo, brucho pokrmov a pokrmi bruchu a všetko pôjde preč, hej, proste Pán Boh to celé zruší, ale neurobiť z toho náboženstvo. Rozumiete, o čom hovorím? Ne? Čiže tá filozofia, ono to znie ako, že kto vie, čo je to za... Ono to vie byť zložité a samozrejme, že nie je to ľahké, ale tu sa nehovorí o filozofii ako nejakej akademickej disciplíne. Tu sa hovorí o tom, že máme rozum a skúsenosti a z tohto začíname vyrábať náboženstvo. A vtedy je to problém. Dobre, takže tu sme si dali nejaké príklady a toto som už ako zdôraznil, že ten únos filozofiou môže byť tak závažný, že človek prestane mať schopnosť vnímať Božie slovo. Tak ako keď sa stanete poverčivými, tak to môže mať väčšiu silu pre váš život ako Božie slovo. Boh hovorí, nikdy ťa neopustím. Postaram sa o teba. Ježiš nám hovorí, netrápte sa, nestarajte sa o zajtrajší deň a tak ďalej. A my sa môžeme stať poverčivými na všelijakých nezmysloch a začať sa trápiť na základe živlov sveta. Nejakých prvkov toho každodennej skúsenosti. Dobre, tak to sme hovorili o tom, že ako je to negatívne, že ako nás filozofia v tomto zmysle môže ohrozovať. Keď stále zdôrazňujem filozofia v zmysle náboženstva, náboženského rozmýšľania. Učenie podľa Krista je tá druhá stránka, tam som zdôrazňoval, že spájame v Kristovi plnosť božstva a fyzično. No fyzično to je, že fyzická stránka Pána Ježiša, že tam je spojená. Už som to komentoval, že teda to je na kresťanstve to neuveriteľne veľké, že Pán Ježiš je skutočný človek, tak by som povedal z mesa a kosti, ja bol teraz, má duchovné telo, ale proste, že bol normálny človek ako my, bez hriechu. A zároveň v ňom bol celý Boh, plnosť božstva. A tieto dve veci sa veľmi ťažko dávajú dohromady. No i toto by sme si mali uvedomiť, že ak chceme naozaj kresťansky rozmýšľať a nebyť ohrození kadejakými filozofiami, tak by bolo dobré rozmýšľať o sebe, čo ma viac priťahuje na Pána Ježiša. Lebo každý z nás máme nejaké sklony. To si nesmieme zakrývať, že máme slabiny, máme tendencie, máme sklony a niečo nás viac priťahuje ako niečo iné. A rozumný človek dáva väčší pozor na to, čo ho ohrozuje, ako na to, čo je príjemné. Rozumiete, prirovnáme to k škole. V škole potrebujete sa u detí venovať viac tomu, čo im ide slabšie, ako to, čo im ide dobre. Súhlasí? Pretože ak to dieťa veľmi dobre ovláda matematiku, tak ho nebudem drillovať 3 hodiny denne matematiku, ale slovenčinu píše hrubším v každom slove. Alebo opačne. A slovenčinu je výborne, no tak asi tú matiku musím dopracovať. No ale niekedy tam takýto, by som povedal, zdravý rozum chýba v kresťanstve. Mám veľmi dobre ide modlitba, ale vôbec mi nečítanie Biblie. No tak sa celé dní modlím a Bibliu nečítam. No tak kde sme? Treba sa modliť, samozrejme. Nikto nemá proti tomu nič, tak nie sme nenormálni. No ale ak nečítam Bibliu, tak asi by som mal čítať. No zase opačne. Niekto by furt čítal, ja neviem, Bibliu alebo knihy, no ale modlitba to nie. Alebo, no proste, hej, mám to ďalej rozvíjať. Myslím, že to je jasné. A to isté platí aj v tom, že niekedy predceňujeme fyzično, alebo podceňujeme fyzično. Niekedy predceňujeme Pána Ježiša ako Boha a niekedy to podceňujeme. A to veľmi záleží od nášho nejakého vnútorného sklonu, alebo nejakej výbavy, alebo proste z toho, aký sme. Takže, keby sme hovorili o božstve, tak božstvo, to je široký pojem. Ale ja som to vybral to, čo by nás mohlo
0: priťahovať.
1: Hej, tak by som povedal o bežnom rozmýšľaní. Niekoho priťahuje ideálnosť, duchovnosť, zázraky. Hej. Stále by chcel, aby sa rozprávalo o nejakých veľkolepých veciach, zázrakov alebo proste spiritualite. No a telesnosť, alebo to fyzično, niekto má rád hmatateľné veci. Hej. On nemá rád ideály a proste rozpráva nejaké špekulácie, ale niečo hmatateľné. Hej. Poď na brigádu, poď mi pomôcť, alebo poďme niečo robiť a filozofujme to, na čo nám to je. Hej. Pragmatičnosť, skúsenosť. Proste ja potrebujem vedieť, že si tam, kde ťa potrebujem a že si normálny človek a tak by som povedal, že vieš sa postaviť životu tvárom. Hej. A niekedy takíto kresťania sa dostanú aj do sporu. Už ste to zažili? Niektorí by sa vznášali v duchovných myšlienkách a spiritualite a v speve a hej, proste také to božské, hej, ideálne. A iní zase hovoria, kresťanstvo je o špinavých rukách, o zodratých topánkach, o tom, že dačo robíme, sociálna pomoc, to je dôležité, choď za ľuďmi, rozprávaj sa s nimi. Čo v speve je lepšie? Táto otázka je nezmyselná. Pán Ježiš mal aj zodraté sandále, ale aj bol neustále v nebi vo svojom duchu. Rozumieme to? Keď hovorí s Nikodémom, tak hovoril Syn Boží, ktorý je v nebi. On v tej chvíli, keď bol na zemi duchom, bol aj v nebi. Tým nechceme tu hovoriť, že proste nebol ducho prítomný, aby ste z toho neodvodili nejaký nezmysel. Ale tam je to jasne napísané. No ale nemal problém ísť k mŕtvým a k malomocným a nasýtiť ľudí a rozprávať a pravdu povedať, hej, teda s blatom sa hrabať, keď bolo treba uzdraviť a tak ďalej. Takže všimnite si, že blato a slepý uzdravený je tam v jednom verši. Hej. A miešal blato, zašpinil sa a pomazal oči. Hej. No bol uzdravený. Teraz neviem, či tam mu napadol na oči, alebo ako to bolo. Teraz to nemám úplne presne, ak to tam niekto si pamätá, tak prepáčte. Rozumiete, že sú tam spojené veci, ktoré my radi oddeľujeme. A to je naša choroba v tomto, že my pána Ježiša ako plnosť božstva a telesnosť radi oddeľujeme. Buď v prospech telesnosti, teda nemyslím hriešnej telesnosti, ale takej tej praktičnosti, alebo v prospech ideálu. Hej. Takže ja tým, že som akademický pracovník alebo kazateľ, tak pravdepodobne by ste ma mohli podozrievať a asi právom, že mám tendenciu, hej, ručičky takto a rozmýšľať, študovať, hej. No a niekto zase, kto je praktik, tak ten zase tu nešpekuluje a dá čo rok, hej. Choď tam drevo napíliť a čo, hej. No a veľmi rýchlo sa môžeme aj pohádať, hej. No a tu sú niektoré omily, tak to je samé izmus, hej, nevyľakajte sa. Platonizmus je práve o tom, že oddeľuje duchovnosť od telesnosti. Telo je zlé, potrebujeme sa venovať ideálom, to je, alebo myšlienkam, to je platonizmus. Doketizmus, už sme raz spomínali, to je učenie, že pán Ježiš nebol v skutočnom tele. Hej, že to bolo len zdanlivé telo. Na základe tohto platonizmu niektorí múdri vymysleli, filozofi, teda filozofujúci teológovia, že pán Ježiš nemohol mať skutočné telo, lebo Boh nemôže byť v tele. Telo je proste zlé, pretože nás obmedzuje. Libertinizmus je ďalší izmus, ktorý hovorí o tom, že kresťan, ktorý patrí Bohu, keď v tele hreší, tak to telo sa ho nedotýka, pretože to je aj tak hriešné. Teda, kresťan, môžeš v tele hrešiť, lebo tvoj duch je svätý. Veľmi, veľmi nebezpečné učenie. Hej. Libertinizmus. To je hrozné. No, nebudem už o tom ďalej hovoriť. Materializmus, už som spomínal. Materializmus sa vyzerá, ako keby veril len v matériu, ale v skutočnosti vysvetľuje matériu aj spiritualitu. Takže často materialisti majú veľmi duchovné vyučovanie, len to vysvetľuje na základe hmoty. Takže ešte tu som napísal, v Kristovi božstvo a fyzično sú spolu. Chalcedón je v Chalcedóne bola jedna synoda, alebo teda ekumenický koncil roku 451, nie 1000, ale 451. A tam veľmi práve na tomto pracovali. A nebudem ja toto hovoriť, kto chce, tak si to môže nájsť na internete alebo niekde v literatúre. Ale tam zistíte, aké je to naozaj ťažké dať dohromady a že vlastne sa to celkom nedá pochopiť, ako je to možné. Ale dôležité je, že ten, kto chce veriť naozaj kresťansky a nie nejak proste to oddeľovať, tak potrebuje vedieť, že tieto dve veci sú v jednote, ale nie sú zmiešané. U pána Ježiša, teda, že to nie je nejak zmiešaná telesnosť s božstvom, ani zbožstvená telesnosť, ale že teda sú v jednote, ale nie zmiešané. A že sa to nedá celkom rozlíšiť a nemôžete, keď čítate príbehy pána Ježiša, tak nemôžete povedať, toto robil ako Boh, toto robil ako človek. Rozumiete, toto je veľmi nebezpečné. Aj keď môžeme povedať, že keď pán Ježiš spí v loďke, no tak je pravdepodobné, že tam nespí pán Boh, ale že spí ako človek. Rozumiete, že tam sa skôr prejavila jeho telesná stránka. Ale nemôžeme povedať, že tá božská stránka sa na tom absolútne nezúčastňovala. Takže toto my nevieme do toho vstúpiť a v skutočnosti je rozumnejšie príliš na tom nešpekulovať, možno ste už aj unavení, že o čom to tu dnes hovoríme, lenže uvedomme si, že toto sú stránky veci, ktoré každého občas môžu začať zvádzať. Pretože tu v Biblii to nie je zbytočne napísané, nech vás nikto nezvedie, prázdny máme. Se špekuláciou, ktorá tieto veci začne oddeľovať a začne špekulovať. Toto pán Ježiš robil ako Boh, toto robil ako človek a teraz to začneme rozdeľovať a už sme vedľa, jak sa jedľa, ako hovorí sa. Tak? Takže musíme dať pozor, áno, tam sa prejavila jeho telesná stránka, keď je hladný, keď spí, keď trpí, keď plače a tak ďalej. No a keď sa postaví pred vojakov a povie, ja som, a oni všetci spadnú, hej, pamätáte si ten oný, no tak ja si myslím, že tam prežili prítomnosť Jahvel. Proste sa prejavila moc. No. Ale znovu nemôžem povedať, že tam nebol človek, že tam bol ako Boh. Takže pozor na to, musíme na toto byť veľmi opatrní, ale s veľkou úctou a tak by som povedal, s bázňou rozmýšľať o pánu Ježišovi. Pán Ježiš je bytosť, ktorú celú večnosť budeme obdivovať a ktorú obdivujú anieli a všetci v nebi. Takže Ježiš je niekto, Kristus, ktorého nesmieme na to dopustiť ani trochu. Teraz on hovorí, a nie podľa Krista, ak si pamätujete, že budete, že neučí podľa Krista. Čo to znamená učiť podľa Krista? Napríklad také, by som povedal, filozofické otázky. No a tu ukážem také tri veci, alebo teda najskôr ešte také uvedenie. Podľa Krista učíte, alebo prijímate, keď sa učí podľa zjavenia od Boha. Peter bol apoštol a pamätajte si, že pán Ježiš mu vtedy povedal, keď Peter mal zjavenie, ty si syn živého Boha. Pamätajte na to? A Ježiš povolí, ty si Peter a na tejto skale postavím svoju cirkev. Tam išlo zrejme o to, že Peter dostal zjavenie. A cirkev stojí na tom, že každý z vás má zjavenie o Ježišovi. Že vy, každý kresťan, verí v to, že pán Ježiš je Kristus, nie len na základe toho, že to počul od nejakého človeka, ale na základe toho, že to má zjavené od Otca. A to pán Ježiš hovorí, myslím, že to teraz tam nemám text a to je chyba, ale vy si spomeniete, kde to je, alebo môžete nájsť, kde to je. Pán Ježiš hovorí, všetci budú učení od Boha. A tí, ktorí sa naučil, a ten, kto sa naučil, ide ku mne. Je to v Jánovom evanjeliu, neviem, či v 8. kapitole hovorí, alebo myslím, že v 8. kapitole, ale teraz nie som si istý, buď 5. alebo 8. A toto, že všetci budú učení od Boha, to je to, že každý, kto má naozaj veriť v pána Ježiša, musí mať osobné zjavenie. To neznamená, že je apoštol, ani to neznamená, že to je na úrovni Petra, alebo Pavla, alebo niekoho, ale my sa nemôžeme spoľahnúť na poznanie Ježiša z druhej ruky. Potrebuješ vedieť, že Ježiš je syn Boží, pretože ti to Boh zjavil. Toto je základ cirkvi. Ježiš hovorí, ja na tejto skale postavím cirkev a aj brány pekla ju nepremôžu. Keď ti Boh zjaví, kto je pán Ježiš, tak Satan nemá nárok. Samozrejme, musíš to chrániť, pretože filozofia obchádza, sa tam všelijak, ale to je sila. Že Ježiš stavia na pevnej skale každého osobne. Samozrejme, že posiela Bibliu, posiela učiteľov, všelijaké pomôcť to, aby sme to mohli prijať, ale to zjavenie musí byť osobné. A učitelia väčšinou, falošní učitelia sa snažia o jedno, naviazať vás na seba. Že urobiť vás závislým na tom, že vy počúvajte mňa, čítajte moju literatúru, venujte sa, buďte moji nasledovníci. V momente, keď tam je tento prvok, že nejaký kresťanský učiteľ vás ťahá za sebou a zazerá na vás, keď idete za niekým iným, myslím kresťanským, nie? Tak je zlé. Na to si dávate obrovský pozor. Je dnes veľa učiteľov, ktorí nechcú, aby ovce sa učili od niekoho iného. Samozrejme, že keď je to falošné učenie, tak vám budem varovať. To tam asi nie je dobré. Ale to nie je o tom, že počúvajte mňa, ale počúvajte Krista, dajte si pozor na falošné. Takže toto je niečo, čo je veľmi vážne. A teraz si pozrieme tie tri veci, ktoré som hovoril. Zase máme nejaké cudzie slova. Podľa Krista, keď učíme filozofické otázky, filozofické téma je ontológia, čo znamená o tom, o byti. Bytie, otázka, čo je a čo je bytie, tak môžeme vidieť, že podľa Krista rozumieme tomu, že Židom alebo Hebrejom 1.3 je napísané, že Ježiš, hej, tam to slovo Ježiš nie je, ale Syn Boží to z kontextu vyplýva, on je odblesk jeho Božej slávy, obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojim mocným slovom. Teda prečo veci sú ako sú, prečo je gravitácia, prečo sú fyzikálne sily? Lebo Kristovo slovo drží celý vesmír svojou mocou. To je otázka, ak chcete ontológia, ak to slovo vám nič nehovorí, tak to je o byti, hej, o existencii. Keď rozmýšľame o ďalšej otázke filozofie, epistemológia, čo je o poznaní, ako vieme, prečo vieme, čo vieme, tak o tom nám hovorí znovu písmo. Podľa Krista vieme, že poznanie je svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, ktorý prichádza na svet. Ján, 1. kapitola, 9. verš. Teda to základné svetlo akejsi základnej múdrosti je svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, aj neveriaceho. U Joba máme jasne napísané, že múdrosť je duch Boží človeku. Aj neveriacim človekom. Teda ak niekto má skutočnú múdrosť, povedzme vedeckú alebo aj filozofickú, a je to naozaj múdrosť, tak to je od Boha. No nemusíme sa toho báť, že to je človek neveriaci. Neexistuje múdrosť iná ako od Boha. Takže poznanie je tiež podľa Krista od Krista. A poslednú vec, ktorú tam môžeme povedať, hodnoty, to je znovu filozofický názov, axiológia, to je učenie o tom, že čo je dôležitejšie, čo je menej dôležité, čo je dobré, čo je zlé, taká etika. Ján 5.23 hovorí, že na vrchole všetkých hodnot je Syn Boží. A tam v tom 23. verži v 5. kapitole, aby všetci ctili syna tak, ako ctia otca. To nectí syna, nectí ani otca. Teda celá naša celý hodnotový rebríček všetkého sa začína tým, že na vrchole je Pán Ježiš Kristus. Že otec chce, aby všetci ctili syna. A to, čo syn hovorí, to je pre nás dobré. Takže vidíte, že tam sú nejaké cudzie slova. Ja som to tam schválne dal, keďže tam apoštol použil slovo filozofia, tak je dôležité, aby sme sa nebáli týchto všelijakých vecí. Dúfam, že som dosť použil aj som povedal našich ľudských slov, nie akademicky, nejakým spôsobom informovaní, aby ste okolo toho mohli prejsť. Ale nie je dobre, keď kresťania sa úplne vyhýbajú týmto veciam, lebo vyzerá to, ako keby o tom ani nevedeli, ale preto veria, že nevedia. No, tak, ak len preto veríme, že nevieme, tak to je málo. Ne? My nevieme všetko, samozrejme, ale veríme, pretože vieme, že niekto vie a je to fajn. Takže môžeme ukončiť úlohami. Takže to je k tomu, čo som hovoril o tých našich skoloch. Preskúmaj, ktorú stránku Kristovej osobnosti máš vo väčšej pozornosti. Božskú alebo ľudskú. To je dobre vedieť o sebe. Lebo tam sa môžete strážiť. Treba dávať pozor, lebo Satan vždy hrá na naše slabé miesta, slabiny. Viete, že keď niekto vám chce zle urobiť, tak nebude hrať na vaše silné miesta, ale na slabé. Viete o tom, že Satan je proti vám? Viete, že pozná vaše slabé miesta? A keď tie slabé miesta pozná, tak vás tam vám podloží nohu, kde to je najslabšie. On je naozaj zlý. Neviem, či si to niekedy uvedomujeme, že diabol je naozaj zlomyselný a naozaj mu ide o vaše večné zahynutie. A že nie mu je ľúto, že niekoho podvedie, že ho navedie, aby miloval a potom ho zradí a tak ďalej. To je jeho parketa. Zrádzať, kaziť, ničiť. A my, keď máme slabé miesto niekde, že si radi vyžívame jednu vec, tak musíme strážiť tú vec, ktorá nám chýba. Takže toto si treba uvedomiť. To je jedna z tých vecí. Ktorá oblasť tvojho života sa neriadi poznaním Krista, ale podaním ľudí? Lebo niekde môžeme si povedať, no, túto oblasť nepodriadím Kristovi, toto sa ho netýka, tu sa venujem nejakému štúdiu, ktoré sa netýka, alebo živlami sveta, nejakými skúsenostiami. Urob potrebné kroky náprav. Všetko musí byť podriadené. Preto som tam dal tie tri oblasti, o ktorým sa filozofia venuje. Bytie, poznanie a hodnoty, pretože tie tri oblasti máme v tendencii niekedy skúmať vnekade inakade. A nedať to pánu Ježišovi. Napíš, podľa čoho rozoznávaš, že ťa tvoj učiteľ neunáša preč od Krista. Tvoj učiteľ je v úvodzovkách, to znamená napríklad ja. Hej. Alebo ak milujete nejakých učiteľov. Máte obľúbených kresťanských učiteľov? Povedzte si, koho radi počúvate. Počnúť, ja neviem, Billy Grahamom, končiac vašim miestnym kazateľom. Koho radi počúvate? Internet, satelit, pásky, kazety, ja neviem, čo všetko máme. Ako viete, že vás neunáša preč od Krista? Podľa čoho to rozoznávate? Tento text nás veľmi vážne vyzýva, aby sme pozorovali tú činnosť. Tam je taká zvláštna, som ani nekomentoval, ale tam je taká zvláštna formulácia. Dajte pozor, aby niekto nebol unášajúci vás. Hej. Teda nie je, že aby vás neuniesol, ale aby ten proces, pozorujete, čo sa tam deje. Kam to smeruje? Čo chce dosiahnuť ten človek? To nie je podozrievať. Kontrola Svätým Duchom. Čo sa deje v tomto momente, keď tu niekto vyučuje? Vyučuje naozaj o Kristovi? Vedie ma to bližšie k tomu, aby som miloval Pána Ježiša? Je to naozaj v centrum na Pána Ježiša? Alebo to má viesť k niečomu, čo už nie je, chcel som na ňom sústredené. Takže dúfam, že tá filozofia nebola príliš dnes zložitá a je to tam raz, takže modlíme sa, aby to bolo nášmu užitku. Pane, ďakujeme ti, že si nám dal ducha, ktorý nás uvádza do každej pravdy. Prosíme, aby sme ako ovce, ktoré si majú dávať pozor, aby ich správny pastier viedol, aby sme boli citliví na pravdu a nedali sa zaviesť s našimi vlastnými slabinami a všelijakými učiteľmi alebo učeniami. Ďakujeme ti za tvoje slovo, ktoré nás chráni, a tvojho ducha, ktorý nás vidí. Amen.
2: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 39. kapitola.
1: Keď Jozefa odviedli do Egypta, kúpil ho Egypťan Potifar, dvoran faraónov, veliteľ telesnej stráže od Izmaelcov, ktorí ho tam doviedli. Ale Hospodin bol s Jozefom, takže sa mu všetko darilo. Býval v dome svojho egyptského pána. Jeho pán videl, že Hospodin je s ním. Čokoľvek robil, Hospodin všetko korunoval úspechom v jeho rukách. Tak Jozef našiel priazeň v jeho očiach a slúžil mu. Ten ho ustanovil za dozorcu nad svojim domom a do rúk mu zveril všetko, čo mal. Odvtedy však, ako ho ustanovil za dozorcu nad svojim domom a nad všetkým, čo mal, Hospodin kvôli Jozefovi požehnal dom Egypťanov a Hospodinovo požehnanie spočívalo na všetkom, čo mal v dome i na poli. Tak ponechal Jozefovi v rukách všetko, čo mal, a popri ňom sa nestaral o nič, iba ak o chlieb, ktorý jedol. Jozef bol peknej postavy a krásny na pohľad. Po týchto udalostiach však žena jeho pána začala upierať oči na Jozefa, až mu povedala: "Ľahni si ku mne." On sa však zdráhal a povedal žene svojho pána: "Hľa, môj pán sa popri mne nestará o nič, čo je v dome, a všetko, čo má, zveril mne do rúk, ani on sám nie je väčší v tomto dome ako ja. Nič mi neodoprel okrem teba, keďže si jeho ženou. Ako by som teda mohol spáchať takú veľkú nešľachetnosť a zhrešiť proti Bohu?" Aj keď Jozefa deň čo deň nahovárala, neposlúchol ju, neľahol si k nej a nestýkal sa s ňou. Istého dňa však, keď vošiel do domu, aby si vykonal prácu a z domácich nikto nebol v dome, chytila ho za šaty a povedala: "Ľahni si ku mne." On jej však nechal šaty v rukách, ušiel a vybehol von. Keď videla, že svoje šaty nechal v jej rukách a ušiel von, zvolala svojich domácich a povedala im: "Pozrite, priviedol nám hebrejského muža, aby si z nás robil posmech. Prišiel si ku mne ľahnúť, ale ja som hlasno kričala." Keď počul, že hlasno kričím, ušiel a vybehol von. A nechala jeho šaty ležať pri sebe, kým jeho pán neprišiel domov. I vyrozprávala mu celý prípad týmito slovami: "Hebrejský sluha, ktorého si nám priviedol, prišiel si zo mňa robiť posmech. Keď som však hlasno kričala, nechal svoje šaty pri mne a ušiel von." Keď jeho pán počul slová svojej ženy, ktorá mu hovorila: "Toto mi urobil tvoj sluha," vzblkol hnevom. Na toho jeho pán dal uvrhnúť do žalára, na miesto, kde boli väznení kráľovskí väzni. Bol tam vo väzení. Ale Hospodin bol s Jozefom, prejavil mu milosť a postaral sa, aby mal priazeň u správcu. Správca žalára zveril Jozefovi do rúk všetkých väzňov, ktorí boli v žalári. On vykonával všetko, čo sa tam malo robiť. Správca žalára nedohliadal na nič, čo on mal v rukách, lebo Hospodin bol s ním. A Hospodin korunoval úspechom všetko, čo robil.

Hovorili sme jej, aby nám zavolala, keď bude pripravená a že prídeme po ňu. Keď nám nakoniec zavolala, poprosila nás, aby sme nešli dovnútra, ale zostali v aute na parkovisku, že ona príde a nájde nás. Vedeli sme, čo sa deje. Nechcela, aby ju videli s nami. Vedeli sme, že to bolo typické pre tínedžerov. Ale klamal by som vám, keby som povedal, že nás to nebolelo. Bolí to, keď niekto, koho milujete, sa cíti trápne, keď iní vedia, že k nemu patríte. Boh nás stvoril ako spoločenské bytosti. Preto túžime po prijatí. Sme stvorení pre spoločenstvo s ostatnými ľudskými bytosťami. My všetci máme srdce, ktoré túži po láske. Nikto z nás nemá rád odmietnutie. Nikto z nás sa necíti dobre, keď sa mu vysmievajú alebo ho považujú za outsidera. V Izaiášovi 53 je proroctvo o tom, že Ježiš bude opovrhnutý a odmietnutý. Bol 100% človek, mal pocity a túžby ako vy a ja. To znamená, že to bolo pre Ježiša bolestivé, ako aj pre nás. Ale Ježiš bol ochotný. On vedel, čo prišiel vykonať a bol ochotný trpieť, aby hriech bol porazený a my sme boli naveky zmierení s Bohom. Lukáš v 23. kapitole 18. až 25. verš zaznamenáva jedno takéto odmietnutie v Ježišovom živote. Tu všetci skríkli a volali: Vezmi si ho a prepusť nám Barabáša. Ten bol uväznený pre akúsi vzburu v meste a pre vraždu. Pilát znovu prehovoril k ním, lebo chcel Ježiša prepustiť. Ale oni kričali a volali: Ukrižuj ho! Ukrižuj! On im však po tretí raz povedal: Ale čo zlého urobil tento? Nenašiel som na ňom vinu, pre ktorú by zasluhoval smrť. Preto ho potrestám a prepustím. Ale oni dorážali na neho veľkým krikom a žiadali, aby ho dal ukrižovať. A ich krik zvíťazil. Pilát sa rozhodol splniť ich žiadosť. A tak prepustil toho pre vzburu a vraždu uväzneného, ktorého si žiadali, a Ježiša im vydal po ich vôli.

Toto je srdcervúca chvíľa, ktorú je tak ťažké pochopiť. Dokonalý Ježiš, bez akejkoľvek viny, bol v zákonných rukách Piláta, ktorý na ňom nenašiel nič zlého. Ale dav chcel, aby Pilát obvinil Ježiša a prepustil vzbúrenca a vraha Barabáša. Porozmýšľajte nad tým. Dav si vybral násilného muža namiesto naveky dokonalého Božieho syna. Týmto momentom verejného odmietnutia nedošlo k zlyhaniu Božieho plánu. Nie. Bol to Boží plán, potvrdený prorokmi niekoľko generácií dozadu. Bol to nevyhnutný krok k víťazstvu v Ježišovej zástupnej smrti na kríži. On bol ochotný urobiť všetko potrebné. Nezáležalo na tom, aké bolestivé to bolo, aby dokončil svoje poslanie o vykúpení. Jeho odmietnutie bolo krokom vpred na získanie nášho večného prijatia. Dnes je to veľmi dobrá správa pre každého jedného z nás. Zamyslíme sa. Prečo chceli zástupy, aby bol Ježiš ukrižovaný? Prečo je to také ironické vo svetle Ježišovej skutočnej identity a poslania? Modlíme sa. Spravodlivý Bože, vyznávam, že kvôli svojmu hriechu

si zaslúžim, aby si ma odmietol. Zaslúžim si, aby som bol oddelený od tvojej prítomnosti na veky. Odsúdený na večný trest, ktorý som si zaslúžil svojou skazenosťou a rebéliou. Ale viniem sa k evanjeliu Ježiša Krista, ktorý bol odmietnutý a odsudzený kvôli môjmu hriechu a ktorý to prijal ochotne, z lásky k tebe a z lásky ku mne. Ďakujem ti za túto úžasnú správu. V mene Ježiš. Amen.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 13. kapitola.
1: Keby som hovoril jazykmi ľudskými, ba aj anielskými, a lásky by som nemal, bol by som iba cvenžiacím kovom a zuniacím gongom. A keby som mal aj dar prorokovať a poznal všetky tajomstvá a mal všetko poznanie, a keby som mal všetku vieru, takže by som hory prenášal, no lásky by som nemal, nič nie som. A keby som rozdal všetok svoj majetok, a keby som obetoval svoje telo, aby som bol spálený, no lásku by som nemal, nič mi to neosoží. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva. Nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuluje sa, nezratúva zlo, neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, za všetkých okolností verí, dúfa a vytrvá. Láska nikdy neprestáva, ale proroctvá sa pominú, jazyky umlknú, poznanie sa pominie. Lebo iba z časti poznávame a z časti prorokujeme. Ale keď príde dokonalé, to, čo je z časti, sa pominie. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa. Zmýšľal som ako dieťa. Usudzoval som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len akoby v zrkadle, v záhade, ale potom tvárou v tvár. Teraz poznávam z časti, ale potom budem poznávať tak, ako som bol spoznaný. Teraz teda zostáva viera, nádej a láska, tieto tri, ale najväčšia z nich je láska.

0: Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom, už 35. pokračovaní našich úvah na tému Ako žiť kresťanský život. Naposledy sme si povedali, že do Božieho kráľovstva vstúpi a jeho dedičom sa stane len ten, kto je chudobný v duchu. Sám Pán Ježiš hovorieval, že tí, ktorí si myslia, že žijú spravodlivo podľa zákona, ktorí sú hrdí, silní a sebestační, nevstúpia do Božieho kráľovstva. Napriek tomu aj dnes mnohí veriaci sa spoliehajú na svoje skutky a náboženskú príslušnosť viac než na Božiu milosť. Sú to všetci tí, ktorí podceňujú svoj hriech. Sú to tí, ktorí si myslia, že je o mnoho viac oveľa horších ľudí, než sú oni sami.
1: Dnes sa budeme do tretice zaoberať veršom z Ježišovej kázne na vrchu. Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú. Tieto slová 5. verša 5. kapitoly Matúšovho evanjelia sú plné dôležitých oznámení. Odpovedzme si najskôr na prvú otázku. Čo to naozaj znamená byť krotký? Ak tí, ktorí sú krotkí a tichí, sú skutočne šťastní, tak by sme sa mali vo vlastnom záujme zaujímať, čo to krotkosť vlastne je. Ježišov život bol obrazom pokory a služby. Neprišiel rozkazovať a vládnuť, ale slúžiť. Jeho krotkosť sa najviac prejavila v jeho ukrižovaní. Podobne cirkev a veriaci tu nie sú na to, aby sa spoločne usilovali o lepšiu budúcnosť pre seba a svoje deti, ani aby budovali tisícročnú ríšu cirkevnej nadvlády. O to sa pokúsili mnohí v minulosti, ale vždy stroskotali. Pozrime sa teda na definíciu krotkosti z iného uhla.

Ako sme si v minulých programoch vysvetlili, v ľudskom srdci prebieha premena od chvíle, ako bolo zasiahnuté evanjeliom. Preto krotký človek nelipne na ničom, čo na tomto svete vlastní, a môže toho vlastniť mnoho. Krotký človek sa nestrachuje o svoj majetok, ani sa nebojí straty. Krotký človek nevie, čo je nevôľa a závisť. Ten, kto je vysoko, určite skôr či neskôr padne. Ten, kto je nízko, nemôže padnúť. Krotký človek sa nerozčuľuje nad tým, čo sa mu prihodilo, alebo čo mu niekto urobil. Krotký je pokorený pred Bohom a nemá vôbec nič, čím by sa mohol Bohu pochváliť. Krotký a pokorný človek je ten, kto je poddajný, mierny a trpezlivý. Takýto človek je ako utišujúci liek v bolesti, ako ochladzujúci vánok v spárnom letnom dni.

Pozrime sa na Pavla, ako napomínal kresťanov z Korintu. Ja, Pavol, sám vás napomínam v duchu tichosti a láskavosti Kristovej. Ja, ktorý keď som osobne prítomný medzi vami, som vraj pokorný, ale keď som vzdialený, som vraj smelý voči vám. Druhý list Korintianom, 10. kapitola, 1. verš. Bohom ustanovený kráľ Izraela bol pred ľuďmi pokorený aj tým, že prichádzal na oslovy alebo na osliadku. Na oslovy predsa významní králi nejazdia. Neviezol ho pozlátený kočiar, nemal konský štvorzáprach plnokrvníkov. Do Jeruzalema vstúpil bez akejkoľvek pompéznosti. Povedzte cére Sionskej, aj hľa, tvoj kráľ k tebe prichádza krotký, sediac na oslovy, a to na osliadku ťažnej oslice. Evanjelium podľa Matúša, 21. kapitola, 5. verš. Krotkosť v sebe síce zahŕňa poddajnú povahu, ale v žiadnom prípade neznamená slabosť. Krotkosť je výsledný produkt chudoby v duchu a zlomenosti srdca pred svätým Bohom. Krotkosť je ovládnutá moc. Krotkosť nie je nemohúcnosť alebo neschopnosť. Krotkosť môže byť aj sväté rozhorčenie. Krotkosť podľa Kristovho príkladu teda znamená: nebudem brániť svoje práva, ale som pripravený riskovať svoj život za Božiu vec. Mocný nie je ani udatný hrdina, ani dobyvateľ, ale krotký človek, o ktorom hovoril a kázal Pán Ježiš Kristus na vrchu.

Peter nám zanecháva vo svojom liste vzor krotkosti, a síce krotkosť Pána Ježiša Krista. Započúvajme sa do veršov, ktoré aj nám oznamujú, k čomu sme boli povolaní. Lebo na to ste boli povolaní, pretože Kristus trpel za vás, dal vám príklad, aby ste nasledovali jeho šľapaje. On nikdy hriechu neučinil, ani lsti nebolo v jeho ústach. Keď mu zlorečili, nezlorečil. Keď trpel, nehrozil, ale porúčal tomu, ktorý spravodlivo súdi. Prvý list Petra, 2. kapitola, 21. až 23. verš. Ježiš nespáchal jediný hriech. Neučinil nič, čo by bolo v Božích očiach nesprávne. Preto keď bol obvinený, bičovaný a ponižovaný, všetko sa to dialo neprávom. Krotkosť je totálna kontrola vlastnej moci. Ľudia, ktorí ovládajú svoju moc, sú tí, ktorým patrí nebeské kráľovstvo. Ježíš sa nikdy nebránil, ale keď bol znesvetený chrám jeho otca, uplietol bič a vyhnal ním peňazomencov a ich stoly poprevracal. Ježíš vyčistil chrám dvakrát a keď odhaľoval pokrytectvo farizejov, nebola to reč slabocha. Jeho slová boli tvrdé. Vreteničie plemeno, ako môžete hovoriť dobré, keď sami ste zlí? Lebo z plnosti srdca hovoria ústa. Evanjelium podľa Matúša, 12. kapitola, 34. verš. Ježíš bez váhania vyniesol svätý súd nad ľuďmi. Napriek tomu Biblia hovorí, že Ježíš bol krotký. Krotkosť nie je len nekonečná pokora, ale je to moc, ktorá je použitá iba k obrane a zvestovaniu Božej pravdy.

Častokrát si myslíme, že Boh by mohol k šíreniu evanjelia používať miesto nás superhviezdy alebo známe osobnosti. Hovoríme si, keby uveril taký Michael Jackson, keby uveril slávny hokejista, slávny herec, obľúbený štátnik alebo politik, uverila by mládež, uverili by davy hokejových fanúšikov. Koľko ľudí by takáto hviezda pomohla obrátiť? Len si spomeňme, koľko hokejových fanúškov nadšene volalo. Bondra je náš boh, keď sme sa stali majstrami sveta. Koľko dievčat omdlieva v prítomnosti speváckych megahviezd. Samozrejme, Boh môže použiť pre šírenie svojho kráľovstva kohokoľvek. Ale nezabúdajme na to, že presvedčivosť evanjelia nevychádza z ľudskej osobnosti ani schopnosti, ale spôsobenia Svätého Ducha. Nikto nemôže uveriť evanjeliu cez talent, slávu, postavenie alebo bohatstvo nejakého človeka. Aj superhviezda musí byť zlomená vlastným duchovným krachom a znepokojená svojim hriechom či hriechom blížnych. Ten, kto skutočne uverí, prestane byť pre svet zaujímavý. Práve to, čo robí človeka v očiach sveta slávnym, je pre Boha nepoužiteľné. Hovorenie Svätého Ducha nespočíva v hlasivkách slávneho speváka, ani v hokejovej schopnosti slávneho hokejistu, ani v prezidentskom kresle, ani v bankových kontách. Uveriť môžeme len kvôli ukrižovanému Ježišovi Kristovi. Kde nepôsobí Svätý Duch, tam nepomôžu ľudia ani nadprirodzené zázraky. Lebo aj Židia žiadajú znamenia, aj Gréci hľadajú múdrosť. My však kážeme ukrižovaného Krista. Židom síce pohoršenie, pohanom bláznostvo. Prvý list Korinťanom, 1. kapitola, 22. a 23. verš. Nepomôže teda múdrosť ani znamenia, ale len a len smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista. Len Duch Svätý môže spôsobiť, aby sa z boháča stal chudák. Zo smejúceho plačúci, z učeného človeka chudobný v duchu, z múdreho krotký a pokorný, zo sýtého hladný a smedný, z urodzeného ponížený, z oslavovaného prenasledovaný, z ospevovaného ohováraný, inzultovaný či urážaný. Skutočné Božie hviezdy majú inú podstatu. Ale múdri skvieť sa budú ako blesk oblohy a tí, ktorí mnohých privádzajú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky. Daniel, 12. kapitola, 3. verš. Vlastnosti Božích superhviezd sú týmto svetom najmenej cenené. Krotkosť a chudoba v duchu nás uisťuje, že nič nie je možné skrze mňa, ale všetko je možné skrze Boha. Za seba nebojujem, za Boha som ochotný položiť aj život. Kresťan je krotký, pretože má vo svojom srdci tú najväčšiu moc, živého, vzkrieseného Ježiša Krista.

0: Prajeme vám, milí poslucháči, aby takáto moc živého Pána Ježiša prebývala aj vo vašich srdciach.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová.

56. žalm. Zmiluj sa, Hospodine, nado mnou, lebo mi človek za petami chodí a sužuje ma bojovník. Nemálo ich je, mojich nepriateľov, a proti mne sa pyšne schádzajú. Vo dni, keď na mňa padá strach, k tebe mám, Pane, dôveru. Vtedy tvoj prísľub a tvoju pomoc chválim. Veď čože mi môže v teba veriacemu, čože mi človek urobí? Celý deň prekrúcajú moje slová, zle mi chcú každou myšlienkou, zhlukujú sa a striehnú moje kroky, ako by na môj život číhali. Odplatím toto bezprávie. Vydaj ich, Bože, hnevu národa, veď každú moju slzu spočítal si. Do svojej nádoby ju vložil. Každý môj krok si v knihe zaznačil. V ten deň, čo teba zavolám, ustúpia moji nepriatelia. Ó, Boh je za mňa, viem. Ja jeho sľub a jeho pomoc chválim. Ja Boží sľub a Božiu pomoc chválim. V Boha dúfam a nebojím sa. Čože mi človek urobí? Ó, Hospodine, je na mne plniť sľuby a priniesť obeť vďačnosti. Lebo si zo smrti vytrhol moju dušu a moje nohy chránil od úrazu, aby som živý chodil pred Bohom.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 24. kapitola.
1: Dávid odtiaľ odišiel a zdržoval sa v horských pevnostiach En-Gedí. Keď sa Saul navrátil z prenasledovania filištíncov, oznámili mu: Dávid je na púšti En-Gedí. Vtedy Saul vzal 3000 mužov vybraných z celého Izraela a šiel hľadať Dávida i jeho mužov východne od skál Kozorožcov. Tak prišiel ku košiarom vedľa cesty, kde bola jaskyňa. Saul vošiel do nej na potrebu. Dávid a jeho mužovia sedeli v najzadnejšom kúte jaskyne. Vtedy povedali Dávidovi jeho mužovia: Toto je deň, o ktorom ti hovoril Hospodin. Vydám ti tvojho nepriateľa do rúk, aby si s ním naložil, ako uznáš za dobré. Vtedy Dávid vstal a tajne odrezal cíp plášťa, ktorý mal Saul na sebe. Potom mu začalo byť srdce, že odrezal cíp Saulovho plášťa. Povedal svojim mužom: Hospodin ma uchovaj, aby som sa dopustil niečoho takého proti svojmu pánovi, pomazanému Hospodinovmu, a vzťahol ruku na neho, veď on je pomazaný Hospodinov. Týmito slovami Dávid pokarhal svojich mužov a nedovolil im povstať proti Saulovi. Na to Saul vstal, vyšiel z jaskyne a pobral sa svojou cestou. Potom vstali Dávid a keď vyšiel z jaskyne, zavolal za Saulom: Pán môj a kráľ môj. Keď sa Saul obzrel, Dávid sa zohol tvárou k zemi a poklonil sa. Dávid povedal Saulovi: Prečo počúvaš reči ľudí, ktorí hovoria, že Dávid hľadá tvoju skazu? Hľa, vidíš na vlastné oči, že ťa Hospodin dnes vydal v jaskyni do mojej ruky. Nahovárali ma, aby som ťa zabil, ale ušetril som ťa a povedal som si: Nevzťahnem ruku na svojho pána, lebo je pomazaným Hospodinovým. Oče môj, hľaď, držím v ruke cíp tvojho plášťa. Pretože som odrezal cíp tvojho plášťa a nezabil som ťa, poznaj podľa toho, že v mojej ruke nie je zlo ani neprávosť, ani som sa neprehrešil proti tebe. Ty však číhaš na môj život, aby si mi ho odňal. Nech súdi Hospodin medzi mnou a tebou a nech sa Hospodin pomstí na tebe za mňa, ale moja ruka sa ťa nedotkne. Ako hovorí staré príslovie, z nešľachetného nešľachetnosť vychádza, no moja ruka sa ťa nedotkne. Veď proti komu vytiahol kráľ Izraela? Koho prenasleduješ? Mŕtvého psa, jednu blchu. Nech je teda Hospodin sudcom, nech súdi medzi mnou a medzi tebou a nech vidí a vedie môj spor a nech ma vyslobodí z tvojej ruky. Keď Dávid dopovedal tieto slová Saulovi, Saul odvetil: Je to tvoj hlas, môj syn Dávid. Saul nahlas zaplakal. Povedal Dávidovi: Si spravodlivejší ako ja, lebo ty si mi robil dobre, ale ja som ti robil zle. I dnes si mi dokázal, že si mi robil dobre. Vtedy, keď ma Hospodin vydal do tvojej ruky, nezabil si ma. Veď ak niekto dolapí svojho nepriateľa, či ho prepustí jeho cestou po dobrom, nech ti Hospodin odplatí dobrým za to, čo si mi dnes urobil. Teraz hľa, istotne viem, že budeš kráľom a že kráľovstvo Izraela bude pevné v tvojej ruke. Preto mi teraz prisahaj na Hospodina, že nevykynožíš moje potomstvo a nevyhladíš moje meno z domu môjho otca. A Dávid prisahal Saulovi. Potom odišiel Saul domov a Dávid so svojimi mužmi vystúpil do horskej pevnosti.

50. žalm. Boh hovorí, Pán hovorí a oslovuje zem od slnka východu až na západ. Zo Sionu Boh hovorí, nádhery plný, skviesa, nemlčí. Pred jeho tvárou oheň spaľujúci, okolo neho búrka buráca. Tak zhora volá nebesia i zem, že bude súdiť skutky svojho ľudu. Zhromaždite mi mojich pobožných, čo majú so mnou zmluvu obetnú. Súd jeho ohlasujú nebesia a jeho spravodlivosť, lebo sudcom je. Počúvaj, ľud môj, chcem k tebe prehovoriť, o tebe budem svedčiť, Izrael. Som Hospodin, tvoj Boh. Nekáram ťa za tvoje obete. Ich plamene sú stále predo mnou. Nepríjmem junca z tvojho domu a kozľa z tvojho košiara. Lebo mne patrí všetka lesná zver. Tisíce dobytka sú v mojich horách. Vtáctvo lesné mi náleží, moje je všetko, čo na poli sa hýbe. Keby som lačnel, nepoviem ti slova, veď môj je svet a všetko, čím je plný. Vary ja bíčkou jedávam, a zda krúpiem zo žil kozľacích. Len vďakou obetuj pre svojho Boha skutkami, ktoré si mu prisľúbil. Zavolaj ma v deň nešťastia a ja ti pomôžem a ty ma chváliť budeš. No hriešnemu Boh takto hovorí. Prečože do úst berieš moje príkazy a moju zmluvu obraciaš na jazyku? Keď nenávidíš poriadok, za chrbát hádžeš moje slová. Keď vidíš zlodeja a ideš s ním, s cudzoložnými držíš podiel. Ústa si na zlé vydávaš a zákernosť ti sedí na jazyku. Vlastného brata ohovoríš, na syna matky svojej hádžeš rmut. Ty robíš tak a ja mám mlčať nad tým? A zda si myslíš, že som ako ty? Nie. Pred oči ti staviam tvoju vinu. Myslite na to, kto zabudli ste na Boha. Lebo vás strhnem a nič vás nezachráni. Kto obetuje vďakou, ten ma ctí. Len takému, čo dobrou cestou chodí, raz pomoc Božiu dokážem.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 25. kapitola.
1: Keď Samuel zomrel, celý Izrael sa zhromaždil a trúchlil za ním. Pochovali ho v jeho dome v Ráme. Potom Dávid vstal a odišiel na púšť Párán. V Maúne bol istý muž, ktorý mal hospodárstvo v Karmele. Tento muž bol veľmi bohatý, mal 3000 oviec a 1000 kôz. Bol pri strihaní svojich oviec v Karmele. Muž sa volal Nábal, jeho žena sa volala Abigail. Bola to žena veľmi rozumná a pekná. Jej muž však bol surový a zlomyselný. Bol z rodu Kálebovho. Dávid sa dopočul na púšti, že si Nábal strihá ovce. Vtedy Dávid poslal 10 mládencov a povedal im: Choďte do Karmelu a keď prídete k Nábálovi, pozdravte ho v mojom mene. Takto povedzte môjmu bratovi: Pokoj tebe a pokoj tvojmu domu, pokoj všetkému, čo je tvoje. Práve som počul, že máš strihačov. Kedy si tvoji pastieri bývali s nami, nikdy sme im neublížili a nič sa im nestratilo nikdy po celý čas, čo boli v Karmele. Opýtaj sa svojich sluhov a povedia ti: Nech títo mládenci nájdu priazeň v tvojich očiach, veď sme prišli v dobrý deň. Daj prosíme svojim služobníkom a svojmu synovi Dávidovi, čo máš po ruke. Keď Dávidovi služobníci prišli, porozprávali v mene Dávidovom všetky tie slová Nábálovi a čakali. Na to Nábal odpovedal Dávidovým služobníkom: Kto je Dávid a kto je syn Izajov? Dnes je mnoho takých sluhov, ktorí ušli od svojich pánov. Má ma zda vziať svoj chlieb, vodu a meso z dobytka, ktorý som pobil pre svojich strihačov, a dať mužom, o ktorých neviem, odkiaľ sú? Na to sa mládenci Dávidovi obrátili a šli svojou cestou. Keď prišli, rozpovedali Dávidovi všetko, čo sa stalo. Na to povedal Dávid svojim služobníkom: Nech si každý pripáše svoj meč. Každý si pripásal meč. Aj Dávid si pripásal svoj meč. Vtedy tiahlo za Dávidom asi 400 mužov a 200 ich zostalo pri batožine. Nábálovej žene Abigail však oznámil jeden zo sluhov: Hľa, Dávid poslal z púšte poslov pozdraviť nášho pána, ale on sa na nich osopil. Títo mužovia boli veľmi dobrí, nikdy nám neublížili a nič sa nám nestratilo, nikdy po celý čas, čo sme chodili s nimi, keď sme boli na púšti. Boli múrom okolo nás v noci i vo dne, po všetky dni, čo sme s nimi pásli stádo. Preto si teraz rozmysli a uváž, čo máš robiť, lebo skaza nášho pána a celého jeho domu je už hotovou vecou, no on je taký zloduch, že sa s ním nedá ani hovoriť. Tu sa Abigail poponáhľala a vzala 200 chlebov, 2 kožené mechy vína, 5 pripravených oviec, 5 mierok praženého zrna, 100 hrúd hrozienok, 200 figových koláčov a naložila to na osly. Povedala svojim služobníkom: Choďte napred a ja prídem za vami. Svojmu mužovi Nábálovi to však neoznámila. Išla na oslovy a ako zostupovala zakrývaná vrchom, Dávid a jeho mužovia práve schádzali proti nej, takže sa s nimi stretla. Dávid povedal: Veru som nadarmo chránil všetko, čo mal tento na púšti, aby sa nič nestratilo zo všetkého, čo mal. Zlým sa mi odplatil za dobré. Toto nech učiní Boh Dávidovi a toto nech pridá, ak zo všetkého, čo má, ponechám nažive do rána niečo mužského. Keď Abigail uvidela Dávida, rýchlo zosadla z osla, padla pred Dávidom na tvár a poklonila sa až k zemi. Padla mu k nohám a povedala: Ja sama som na vine, pán môj. Nech smie prehovoriť k tebe tvoja dievka, vypočuj slová svojej služobnice. Nech si nevšíma, prosím, pán môj, onoho zloducha Nábála, lebo on je taký zlý, ako jeho meno. Nábal sa volá a bláznivý je. Ja však, tvoja dievka, nevidela som služobníkov svojho pána, ktorých si poslal. A tak teraz, pán môj, akože žije Hospodin a akože ty žiješ, Hospodin ti nedovolil previniť sa a pomôcť si vlastnou rukou. Nech sú tvoji nepriatelia a tí, čo zlehcú môjmu pánovi, ako Nábal. Preto teraz príjmi dar, ktorý tebe, svojmu pánovi, priniesla tvoja služobnica, nech ho dostanú mládenci, ktorí kráčajú za mojim pánom. Odpusť, prosím, previnenie svojej dievke, lebo Hospodin istotne zbuduje môjmu pánovi trvalý dom, pretože môj pán vedie Hospodinové boje. A odkedy žiješ, niet pri tebe nič zlého. Keby aj povstal človek, čo by ťa prenasledoval a siahol ti na život, duša môjho pána bude vzatá do zväzku tých, čo žijú s Hospodinom, tvojim Bohom, ale duša tvojich nepriateľov bude vyhodená ako z praku. Keď Hospodin splní môjmu pánovi všetko dobré, čo povedal o tebe a ustanoví ťa za knieža nad Izraelom, nespôsobí to môjmu pánovi prekážku ani výčitku svedomia, že si vylial nevinnú krv, že si môj pán sám pomohol. Ale keď Hospodin učiní dobre môjmu pánovi, rozpomeň sa na svoju dievku. Dávid povedal Abigail: požehnaný Hospodin, Boh Izraela, ktorý ťa poslal dnes oproti mne. Požehnaná tvoja múdrosť a požehnaná ty sama, ktorá si mi dnes prekazila previniť sa krvou a pomôcť si vlastnou rukou. Veru, žije Hospodin, Boh Izraela, ktorý mi prekazil spáchať na tebe krivdu. Keby si sa nebola ponáhľala a keby si nebola vyšla oproti mne, nebolo by ostalo Nábálovi do rána nič mužského. Vtedy Dávid prijal z jej ruky, čo mu priniesla, a povedal jej: choď domov v pokoji. Pozri, poslúchol som tvoj hlas a vzal som ohľad na teba. Potom prišla Abigail k Nábálovi a v jeho dome bola práve hostina, podobná kráľovskej hostine. Nábal sa rozveselil a pretože bol priveľmi opitý, neoznámila mu nič až do bieleho rána. Ráno, keď Nábal vytriezvel z vína, oznámila mu jeho žena tieto veci. Zamrelo mu srdce v hrudi a ostal ako skamenelý. Asi o 10 dní Hospodin zasiahol Nábala, takže zomrel. Keď Dávid počul, že Nábal zomrel, povedal: požehnaný Hospodin, ktorý viedol proti Nábálovi spor za moje pohanenie. Svojho služobníka ušetril od zlého a Nábálovu zlosť obrátil na jeho hlavu. Dávid poslal poslov a odkázal Abigail, že si ju vezme za ženu. Keď Dávidovi služobníci prišli k Abigail v Karmeli, hovorili s ňou takto: Dávid nás poslal k tebe, chce si ťa vziať za ženu. Na to ona vstala a poklonila sa tvárou až k zemi a povedala: nech sa tak stane. Tvoja dievka bude služobnicou a bude umývať nohy služobníkom svojho pána. Na to Abigail rýchlo vstala, sadla na osla a jej 5 dievok, ktoré ju sprevádzali. Vtedy šla za Dávidovými poslami a stala sa jeho ženou. Dávid si vzal i Achínoamu z Jezreelu, obidve mu boli manželkami. Avšak svoju dcéru Míkal, Dávidovú manželku, Saul dal Paltýmu, synovi Lajišovmu, ktorý bol z Galdýmu.

63. žalm. Ty, Bože, si môj Boh a ja ťa hľadám, moja duša je smedná za tebou. Za tebou prahne moje telo, ako zem vyschnutá a dlho bez vody. Vyzeral som ťa vo svätyni, aby som videl tvoju moc a slávu. Láskavosť tvoja je lepšia ako život. Moje ústa ťa budú velebiť. Ja ťa už nikdy žehnať neprestanem a v tvojom mene budem spínať dlane. Moja duša sa ako olejom a tukom tebou síti a moje ústa chvália ťa. Keď na teba si večer spomeniem, o tebe myslím v dlhom nočnom bdení, že si mi verne chodil na pomoc, že radujem sa v tôni tvojich krídel, duša mi k tebe prilipla, podopiera ma tvoja pravica. No všetci tí, čo chystajú mi smrť, do najspodnejších hlbín zeme zostúpia. Vydaní budú meču na pospas, korisťou šakalov sa stanú. Za to kráľ, ten sa tešiť bude v Bohu a pochválený bude každý, kto v jeho mene pravdu hovorí. Lebo Boh zavrie ústa luhárom.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 26. kapitola.
1: Zífania prišli k Saulovi do Gibeji a povedali: Dávid sa skrýva na kopci Chakíla, východne od Ješímónu. Preto Saul vstal a tiahol na púšť Zíf a s ním 3000 vybraných mužov z Izraela hľadať Dávida na púšti Zíf. Saul sa utáboril na kopci Chakíla, ktorý je východne od Ješímónu pri ceste, zatiaľ čo Dávid sa zdržoval na púšti. Keď zbadal, že Saul vyšiel za ním na púšť, Dávid poslal vyzvedačov a zistil, že Saul naozaj prišiel. Potom Dávid vstal a prišiel k miestu, na ktorom táboril Saul, a videl miesto, na ktorom ležal Saul a jeho vojvodca Abner, syn Nérov. Saul totiž ležal uprostred vozovej hradby a ľud táboril okolo neho. Tu oslovil Dávid Achímelecha Chetejského z Abíšaja, syna Cerújinho, brata Joábovho, a povedal: Kto zíde so mnou do tábora k Saulovi? Abíšaj povedal: Ja zídem s tebou. Keď prišiel Dávid s Abíšajom v noci k ľudu, Saul ležal a spal vo vozovej hradbe. Kopiu mal pri hlave zabodnutú v zemi. Abner a ľud ležali okolo neho. Vtedy Abíšaj povedal Dávidovi: Boh ti vydal dnes tvojho nepriateľa do rúk, preto dovoľ teraz, nech ho kopijou pribodnem k zemi jednou ranou. Druhý raz ho už nemusím prebodnúť. Ale Dávid povedal Abíšajovi: Nenič ho, lebo kto môže beztrestne siahnuť rukou na pomazaného Hospodinovho? Dávid dodal: Akože žije Hospodin, sám Hospodin ho zasiahne. Buď príde jeho deň a zomrie, alebo vytiahne do boja a tam zahynie. Hospodin ma uchovaj, aby som siahol rukou na pomazaného Hospodinovho. Vezmi teraz kopiu pri jeho hlave, krčah na vodu a poďme preč. Tak vzal Dávid kopiu a krčah na vodu od Saulovej hlavy, potom odišli, nikto ich nevidel, nikto nespozoroval, nikto sa neprebudil, ale všetci spali, lebo zaľahol na nich tvrdý sen od Hospodina. Keď Dávid prešiel na druhú stranu, zastal si zďaleka na temene vrchu. Medzi nimi bola veľká vzdialenosť. Vtedy zavolal Dávid na ľud a na Abnéra, syna Nérovho: Abnér, neodpovieš mi? Abnér odpovedal: Kto si, že kričíš na kráľa? Dávid povedal Abnérovi: Či nie si mužom, ktorému nie je to rovného v Izraeli? Prečo si teda nechránil kráľa, svojho pána? Lebo niekto z ľudu prišiel zničiť tvojho pána kráľa. Nie je dobré, čo si spravil. Akože žije Hospodin, ste synmi smrti, pretože ste si nestrážili pána, pomazaného Hospodinovho. Len sa pozri, kde je kráľova kopia a krčah na vodu, ktorý mal pri hlave. Vtedy Saul poznal Dávidov hlas a povedal: Je to tvoj hlas, syn môj Dávid? Dávid odpovedal: Je to môj hlas, môj pán a kráľ. Pokračoval: Prečo môj pán takto prenasleduje svojho služobníka? Čo som urobil, alebo aké zlo je pri mne? Teraz nech vypočuje môj pán a kráľ slová svojho služobníka. Ak ťa Hospodin popudil proti mne, nech láskavo príjme vôňu obete. Ale ak ľudia, nech sú prekliatí pred Hospodinom, pretože ma dnes vyhnali, aby som nemal podiel na Hospodinovom dedičstve, ako by hovorili: Choď a slúž iným bohom. Ale teraz nech moja krv nevytečie na zem ďaleko od tváre Hospodinovej. Veď kráľ Izraela vyšiel, aby siahal na môj život ako ten, čo prenasleduje jarabicu na horách. Saul povedal: Zhrešil som. Vráť sa, syn môj Dávid, lebo už nikdy ti neurobím nič zlé, pretože dnes bol vzácny môj život v tvojich očiach. Veru nerozumne som si počínal, náramne som poblúdil. Dávid odpovedal: Tuhľa je kráľova kopia, nech prejde jeden z mládencov a vezme ju. Hospodin však odplatí každému za jeho spravodlivosť a vernosť, lebo dnes ťa vydal Hospodin do mojich rúk, ale nechcel som siahnuť rukou na pomazaného Hospodinovho. A aký vzácny bol dnes tvoj život v mojich očiach, tak nech je vzácny môj život v očiach Hospodinových. On nech ma vyslobodí z každého súženia. Vtedy povedal Saul Dávidovi: Požehnaný si, syn môj Dávid, ty to iste vykonáš a určite to zvládneš. Vtedy išiel Dávid svojou cestou a Saul sa vrátil na svoje miesto.

0: 128. žalm. Blahoslavený ten, kto sa bojí Pána a chodí jeho cestami. Ruka tvoja ťa uživí a budeš šťastný a dobre ti bude. Úrodný vinič bude tvoja žena v priestoroch domu tvojho a tvoji synovia z ťa mladé olivy za tvojím stolom budú. Takto hľad vojde požehnania muž, ktorý sa bojí Pána. Nech požehná ťa Hospodin zo Siona, aby si šťastným videl Jeruzalem po všetky dni života, aby si synov svojich synov uvidel. Buď pokoj Izraelu.
1: Blahoslavený, kto sa bojí Hospodina, kto chodí po jeho cestách. Väčšina ľudí chce byť šťastná a mnohí hľadajú uspokojenie v majetku, potešeniach alebo v svetskej sláve. Tí, ktorí hľadajú šťastie ako cieľ sám o sebe, ho nikdy nenájdu. Toto tajomstvo sa nachádza v tomto žalme. Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina, kto chodí po jeho cestách. Slovo blahoslavený je to isté hebrejské slovo, ktoré sa prekladá aj ako šťastný. Strach pred Hospodinom nie je stav, v ktorom sa prikrčame a sme utrápení. Tu ide o zbožnú úctu k Bohu. Spurgeon nás nabáda kultivovať túto svätú synovskú bázeň pred Hospodinom, ktorá je podstatou všetkého pravého náboženstva. Bázeň v podobe zbožnej úcty, strachu uraziť Boha, túžby potešiť Ho a úplnej podriadenosti a poslušnosti. Nikto iný ako ten, ktorý sa bojí Pána, nebude kedy kráčať po jeho cestách. Prevzaté z Treasury of David. Všimnime si, že pravidlo verša 1 nemá výnimku. Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina, kto chodí po jeho cestách. Takýto človek nechodí podľa rady bezbožných. Keď chodíme po Pánových cestách, on chodí s nami. Ľudia, ktorí nie sú skutoční kresťania, nedokážu pochopiť požehnanie, ktoré prichádza z chodenia po Božích cestách. Tí, ktorí sa boja Pána, majú skúsenostné poznanie šťastia, ktoré nedokáže priniesť nič z tohto sveta. Spokojnosť, pokoj, radosť a naplnenie v Kristovi. Človek, ktorý sa bojí Pána, pozná naplnenie vo svojej práci a jeho budúcnosť je istá. Dobre ti bude. Teší sa radosti vo svojom dome, ktorá je tak dôležitá v čase, keď sa toľko rodín rozpadá. Hľa, tak bude požehnaný, hebrejsky doslova vyhlásený za požehnaného, muž, ktorý sa bojí Hospodina. Ak je vaše manželstvo nešťastné, nemôže to byť tým, že vy alebo váš partner nemáte bázeň pred Bohom a nechodíte po jeho cestách. Tento žalm sa končí požehnaním a modlitbou za pokoj pre Izrael.
2: Príjemný štart do nového dňa s rannou kávou Rádio Logos.

0: vyvolený a vychovaný. Iba vás som poznal zo všetkých rodov zeme. Preto vás potrestcem za všetky vaše previnenia. Kniha Ámosa, 3. kapitola, 2. verš.
1: Pýtal si sa už, prečo to často vyzerá, ako by sa neveriaci mali lepšie ako kresťania? Ásaf sa dokonca rozhorčil, keď videl, ako si bezbožníci pokojne žijú. Vlastne by sa malo predsa veriacim dariť lepšie ako neveriacim, lebo sú deti Božie a sú pod jeho mimoriadnym požehnaním. Bolo by z ľudského pohľadu logické, že majú výhodu, ale náš dnešný verš tento predpoklad stavia na hlavu a vysvetľuje nám, že Pán Boh svoje deti drží prísne a nenechá nič prehliadnuté, na rozdiel od ostatných, ktorým všetko prejde a sú úspešní. Bolo krátko po vojne a bol som mladý chlapec. Spolu s niekoľkými spoločníkmi sme pri hre trhali jablká z cudzej záhrady. Keď sme mali naše vrecká plné a liezli sme späť cez plot, čakal nás na druhej strane policajný strážnik. A spýtal sa práve mňa, kde bývam. Keď potom stál pred našimi domovými dverami so mnou a všetkými mojimi priateľmi, otvorila moja matka. Keď počula, čo sa stalo, bez váhania mi dala dve veľké facky, a to pred očami všetkých. Veľmi som sa hanbil a neskôr som sa sťažoval. Maminka, ostatní chlapci kradli ešte viac jablk ako ja. Bolo to nespravodlivé od teba, že si potrestala len mňa a ostatných nie. Vtedy odpovedala: čo majú ostatní so mnou spoločné? Ty si môj syn. Nečuduj sa teda, milé dieťa Božie, keď dostaneš bitku od Pána, zatiaľ čo ostatných nechá jednoducho ísť. Je to tak preto, lebo si syn, dcéra svojho nebeského Otca. On ťa poznal zo všetkých rodov zeme a preto hľadá všetky tvoje priestupky. To neznamená, že za ne musíš píkať. Ježiš už za teba zaplatil. Nemusíš to robiť ešte raz ty. Keď ťa Pán zasiahne, neznamená to, že budeš potrestaný za svoj hriech, ktorý Ježiš na kríži už dávno vyrovnal. Nie. Keď ťa Pán zasiahne, neznamená to trest, ale smerovanie a výchovu. Pretože si ťa vyvolil zo všetkých rodov zeme, preto nenechá u teba žiaden hriech prejsť, ale uchopí ho, tak povediac, pedagogicky a čoraz viac ťa z neho vyslobodzuje. Lebo z teba sa má stať niečo, máš byť vychovaný pre nebo.
2: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

Nech ťa žehná Pán zo Siona, aby si videl šťastie Jeruzalema. Po všetky dni svojho života, aby si videl synov svojich synov. Pokoj na

0: Syn môj, zachovávaj moje reči a schovaj u seba moje prikázania. Zachovaj moje prikázania a budeš žiť i moje naučenie z ťa zrenicu svojho oka. Priviaž si ich na prsty, napíš na tabuľu svojho srdca. Povedz múdrosti, ty si moja sestra. Rozumnosť nazývaj svojou známou, aby ťa chránila od inej ženy, od cudzej ženy, ktorá sa zalieča svojimi rečami. Keď som oknom svojho domu cez mreže pozeral, videl som medzi neskúsenými, zbadal som medzi mládežou chlapca bez rozumu, ako šiel ulicou vedľa jej uhla a kráčal cestou k jej domu, keď sa zmrákalo k večeru, keď nastávala noc a tma. A tu mu vyšla v ústrety žena v obleku neviestky a so záľudným srdcom, vzrušená a neviazaná, jej nohy nepostoja doma, hneď je na ulici, hneď na námestiach, striehne na každom rohu. Chytila ho a boskala, s nehanebnou tvárou mu povedala: mala som priniesť obete spoločenstva a dnes som svoje sľuby splnila, preto som ti vyšla v ústrety, aby som ťa hľadala, našla som ťa. Prikrývkami som vystlala svoju posteľ pestrým egyptským plátnom. Pokropila som svoje lôžko myrhou, alovou a škoricou. Poď, opájajme sa ľúbosťou až do rána, užime si lásky. Lebo muž nie je doma, odišiel na ďalekú cestu. Mešec s peniazmi vzal so sebou, vráti sa domov až v deň splnú mesiaca. Mnohými zvodnými rečami ho zviedla, zvábila hladkosťou svojich perí. I hneď šiel za ňou ako vol, keď ide na jatku, a ako jeleň sa zaplieta do siete, kým mu šíp neprebodne pečeň, ako keď sa vták náhli do osídla a nevie, že mu ide o život. Teda, synovia, počúvajte ma a dajte pozor na slová svojich úst. Nech ti srdce neodbočí na jej cesty, nezatúľaj sa na jej chodníky. Lebo mnoho je pobitých, ktorých priviedla k pádu, a početní sú tí, ktorých zmárnila. Jej dom je cestou do záhrobia, čo vedie dolu do siení smrti.
1: Kniha Prísloví, 7. kapitola.
2: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

0: Či múdrosť nevolá, či rozumnosť nevydáva svoj hlas? Na temeni výšin pri ceste na križovatkách sa postavila. Pri bránach, pri vstupe do mesta, pri vchodoch do brán nahlas volá. Mužovia, na vás volám, a k synom ľudským zaznieva môj hlas. Naučte sa opatrnosti vy prostí, majte rozum vy blázni. Počúvajte, lebo zvestujem ušľachtilé veci a moje pery otvárajú sa k správnym veciam. Lebo moje ústa vravia pravdu a bezbožnosť protiví sa mojim perám. Spravodlivé sú všetky reči mojich úst, niet v nich prevrátenosti ani prekrúcania. Všetky sú priame rozumnému a správne tým, čo nachádzajú poznanie. Príjmite moje napomenutie, nie striebro, poznanie radšej ako rídze zlato. Lebo cennejšia je múdrosť ako korále, nevyrovnajú sa jej nejaké vzácnosti. Ja, múdrosť, bývam pri opatrnosti, nachádzam rozvážne poznanie.
1: Kniha prísloví, 8. kapitola.

0: Bázeň pred Hospodinom znamená nenávidieť zlo, pýchu, namyslenosť, zlý spôsob života a prevrátené reči nenávidím. U mňa je rada i rozvaha, ja som rozumnosť, ja mám silu. Mnou kraľujú králi a vladári určujú, čo je spravodlivé. Mnou vládnu kniežatá a všetci vznešení spravodliví sudcovia. Milujem tých, čo mňa milujú, a tí, čo ma hľadajú, nájdu ma. U mňa je bohatstvo a česť, trvalý blahobyt a spravodlivosť. Moje ovocie je lepšie ako zlato i rídze zlato a môj výnos je nad najlepšie striebro. Chodívam cestou spravodlivosti po chodníkoch práva, aby som nadelila vlastníctvo tým, čo ma milujú a aby som naplnila ich pokladnice. Hospodin ma stvoril na počiatku svojho diela pred svojimi pradávnymi skutkami. Od vekov bola som utvorená od prapočiatku zeme. Keď ešte nebolo morských hlbín, zrodila som sa, keď ešte nebolo žriediel bohatých na vody. Skôr ako boli hory usadené na svoje miesto, zrodila som sa skôr ako pahorky, skôr ako učinil zem, polia a prvé hrudy na svete. Keď upevnil nebesá, bola som tam, keď vymeral obzor nad morskými hlbinami, keď hore upevnil oblaky, keď posilnil žriedla morskej hlbiny, keď postavil moru medze, aby vody nepretekali cez jeho brehy, keď vymeral základy zeme, ja som bola u neho ako miláčik, bola som jeho rozkošou deň čo deň, hrávala som sa pred ním v každý čas, hrávala som sa na jeho svete a rozkošou mi bolo byť s ľuďmi. Tak teda počúvajte ma, synovia. Blahoslavení sú tí, ktorí zachovajú moje cesty. Počúvajte napomenutia, buďte múdri a nezanedbávajte ich. Blahoslavený človek, čo ma počúva a deň čo deň bdie pri mojich dverách a stráži veraje mojich brán. Veď kto mňa nachádza, nachádza život, dosiahne obľubu u Hospodina, ale kto ma obíde, škodí sám sebe. Všetci, čo ma nenávidia, milujú smrť.
1: Kniha prísloví, 8. kapitola. Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
2: Počúvate Rádio Logos.

Táto séria bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Štyri pôdy. Úrodná pôda. Náš prístup k evangelizácii by nemal byť ovplyvnený tým, aké sú prvotné reakcie ľudí na evanjelium. Ale ak je evanjelium verne a priamo kázané, tak aj napriek tomu nespočíva prijatie evanjelia na zručnostiach posla alebo od popularity posolstva. Tak ako sme mohli vidieť v tejto sérii článkov, všetko to závisí na vnímavosti ľudského srdca, teda na kvalite pôdy, do ktorej je semeno evanjelia zasiaté. Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo na kraj cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné padlo na skalu a keď vzýšlo, uschlo, pretože nemalo vlahy. Iné však padlo medzi trnie a ho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme a keď vzýšlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 5. až 8. verš. Tá dobrá pôda je dobre obrábaná a prináša vytúženú úrodu. Ježiš hovorí, že táto pôda predstavuje tých, ktorí počúvajú slovo, zachovávajú ho v čistom a dobrom srdci, sú stáli a prinášajú úžitok. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 15. verš. Toto nám poukazuje na skutočne pripravené srdce. V Matúšovi 13.23 Ježiš hovorí, že dobrá pôda predstavuje osobu, ktorá počúva slovo a rozumie mu. V Markovi 4.20 hovorí, že táto pôda symbolizuje tých, ktorí počúvajú slovo, prijímajú ho a prinášajú úžitok. Ježiš tu opisuje niekoho so srdcom tak dobre pripraveným, že keď táto osoba počuje evanjelium, tak ho prijíma s pravým porozumením a nefalšovanou vierou. Vyjadrenie, ktoré používa Lukáš, nám hovorí o tom, že takýto človek sa pevne drží pravdy a je vytrvalý vo viere. Dlhotrvajúce ovocie je dôležitým znakom nefalšovanej, zachraňujúcej viery v Krista. Toto je jednou z kľúčových lekcií tohto podobenstva. Znakom autentickej viery je vytrvalosť. Ježiš povedal, ak zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, 31. verš. Dočasná viera nie je skutočná viera. Ovocie, ktoré bolo spomínané v tomto podobenstve, zahŕňa aj ovocie ducha. Láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. List Galackým, 5. kapitola, 22. a 23. verš. Zahŕňa to všetko ovocie spravodlivosti skrze Ježiša Krista na slávu a chválu Božiu. List Filipským, 1. kapitola, 11. verš. Práve veriace srdce bude mať prirodzene sklon k uctievaniu. Ovocie pier vyznávajúcich jeho meno. List Židom, 13. kapitola, 15. verš. A apoštol Pavol hovoril o ľuďoch, ktorých viedol ku Kristovi ako o ovoci jeho služby. List Rímanom, 1. kapitola, 13. verš. Všetko toto sú príklady ovocia, ktoré mal Ježiš na mysli, keď hovoril o dobrej pôde, ktorá predstavuje ľudí, ktorí prinášajú dlhotrvajúce ovocie. Predpokladom je aj to, že budú prinášať hojne ovocia. V Matúšovi aj v Markovi sa hovorí 30-násobnú, 60-násobnú
a 100-násobnú úrodu. Čokoľvek s viac ako 10-násobnou návratnosťou by znamenalo pre farmára obrovský úspech. Zatiaľ čo Ježiš jasne učí to, čo už vieme z praxe, že nie každý dokáže prinášať rovnako veľa ovocia, tak isto poukazuje aj na to, že hojnosť ovocia je predpokladaným následkom skutočnej viery. Duchovné ovocie by malo byť v našich životoch bohaté a zreteľné, nie nepatrné, ktoré je ťažko nájsť. Koniec koncov sme stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť. List Efeským, 2. kapitola, 10. verš. Ježiš povedal, že každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, 2. verš. Plodnosť a bohatá úroda sú očakávanými výsledkami zachraňujúcej viery. Toto sa môže udiať iba v čistom srdci, ktoré je dobre pripravené. Srdce človeka potrebuje byť pripravené na vštepované slovo, ktoré má moc spasiť duše. A následne musí toto semeno živiť, aby mohlo prinášať úrodu. Starý zákon nám hovorí o Rechoboámovi, Šalamúnovom bláznivom synovi a dedičovi trónu, že páchal zlo, lebo nebol pevne odhodlaný hľadať Hospodina. Druhá kniha Kronická, 12. kapitola, 14. verš. Takisto dáva Boh príkaz odpadlíkom z kmeňa Júdu a Jeruzalema skrze proroka slovami: Preorte si úhor a nesejte do trňa. Jeremiáš, 4. kapitola, 3. verš. V kontexte so 4. veršom nám je jasné, že Boh prikazuje ľuďom, aby si pripravili srdcia na prijatie slova. To je povinnosťou každého človeka. Ale tu prichádzame k problému, pretože sami od seba nedokážeme zmeniť naše srdcia. My sme už kompletne nečistí. My sme padlí vinní hriešnici s plítkými, zarastenými, rebelskými srdcami. Keby to ostalo len na nás, tak by sme boli ešte viac zatvrdení. Každé vystavenie nášho srdca svetlu by spôsobilo ešte väčšie zatvrdenie, až kým by sa naše srdce nepodobalo na betónový chodník, v ktorom sa dobré semeno nedokáže ujať, pretože telesné zmýšľanie je nepriateľstvo voči Bohu, lebo sa nepoddáva a ani sa nemôže poddať zákonu Božiemu. Tí teda, čo sú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. List Rímanom, 8. kapitola, 7. a 8. verš. Jedine Boh samotný dokáže pripraviť ľudské srdce na prijatie svojho slova. Robí to skrze znovuzrodzujúce a posvecujúce dielo svojho Ducha Svätého, ktorý usvedčuje svet o hriechu, o spravodlivosti a o súde. Evanjelium podľa Jána, 16. kapitola, 8. verš. Tých, ktorí veria, duchovne prebúdza. Osvetľuje im mysle pre poznanie pravdy. Očisťuje ich. Odstraňuje kamenné srdce a dáva im nové srdce. Prebýva vo svojom ľude a vedie ho k spravodlivosti. Vrýva Božiu pravdu do ich srdc. Vlieva Božiu lásku do ich srdc. My, ktorí veríme v Krista, sme úplne závislí od konania Ducha Svätého, ktorý prebýva v našich srdciach, aby sme boli neochvejní, vnímaví a plodní. A musíme zostať verne závislí na ňom. Tak ako sa modlil Dávid: srdce čisté stvor mi, o Bože, a obnov vo mne ducha pevného. Musíme prichádzať k Bohu s dôverou a pokorou, s vedomím, že jedine On má moc premieňať srdcia.
Na záver, toto podobenstvo nám má pripomínať, že keď zvestujeme evanjelium alebo vyučujeme Božie slovo našim blízkym, tak výsledok je vždy závislý od toho, ako má pripravené srdce poslucháč. Úspech alebo neúspech nezávisia od našich rozsievačských zručností. Niektoré zo semien, ktoré zasievame, spadne na tvrdú, plítku alebo trnistú pôdu. Ale to neznamená, že bolo niečo zlé so semenom. Ak ostaneme verní svojej úlohe, niektoré semeno spadne do úrodnej pôdy a výsledkom bude hojná úroda.

0: Táto úvaha bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske.
1: Pán Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
2: Počúvate Rádio Logos.
3: Ďakujte mu a dobrorečte jeho menu, lebo je dobrý Hospodin. Na veky trvá jeho milosť a jeho vernosť.

Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: "Vyjdime von." Keď boli na poli, Kain napadol svojho brata Ábela a zabil ho. Tu sa Hospodin spýtal Kaina: "Kde je tvoj brat Ábel?" On odvetil: "Neviem, a zdá som strážcom svojho brata?" Opäť sa ho spýtal: "Čo si to urobil?" "Hlas krvi tvojho brata kričí ku mne zo zeme." Genesis 4. kapitola 8. až 10. verš. V raji sa človek previnil voči Bohu. Za bránami raja sa previnil voči blížnemu. V raji došlo k duchovnému pádu človeka, ktorý sa chcel zbaviť Boha a stať sa nezávislým od Neho. Za bránami raja došlo k sociálnemu pádu človeka, ktorý sa chcel zbaviť svojho blížneho, svojho brata. Človeku najprv prekážal Boh a potom mu začal prekážať jeho blížny. Keď sa pozrieme na dnešnú spoločnosť a pýtame sa, prečo sú medziľudské vzťahy také porušené, tu máme odpoveď. Je to dôsledok porušeného vzťahu človeka k Bohu. Človek, ktorý sa vzdialil od Boha a odcudzil sa Bohu, vzdialil sa a odcudzil sa aj svojmu blížnemu. O kom je teda tento príbeh? Kainov príbeh, príbeh bratovraha, je vlastne aj náš príbeh. Môj a tvoj. Aj my máme svojho Ábela, voči ktorému sme sa previnili. Aj my sme sa stali vrahmi svojho brata. Kto je náš brat? Je ním Kristus. Biblia ho nazýva našim prvorodeným bratom v Rímanom 8:29. Aj my máme na rukách jeho krv, nevinnú krv. Veď jeho krv bola vyliata pre náš hriech, pre našu vinu. Aj my máme na svedomí jeho smrť. O mnoho rokov neskôr po Ábelovi došlo k ďalšej vražde. K vražde nevinného muža, ktorý bol nenávidný pre svoj krásny, čistý, spravodlivý život. Aj tentokrát tiekla krv na zem. Tiekla z kríža, na ktorý bol Boží syn pribitý rukami svojich vrahov. O tejto krvi však Biblia hovorí: "No vy ste sa priblížili k Ježišovi, ku krvi očistenia, ktorá volá hlasnejšie než krv Ábelova." Hebrejom 12:24. Keď Boh videl Ábelovu krv, tá na adresu Kaina volala: "Vinný." Ale keď Boh vidí Ježišovu krv, tá na našu adresu volá: "Nevinný." Lebo Kristus niesol trest za naše viny. On zomrel, aby nám mohlo byť odpustené. Preto už nemusíme utekať so svojim hriechom preč od Boha. Môžeme sa utiecť pod kríž, lebo krv, ktorá bola preliata na kríži, o našich hriechoch hovorí: "Odpustené, všetky sú odpustené a všetka vina je už zmazaná." Pane, ako ti poďakovať za to, čo si pre nás vykonal na kríži?

Teraz budeš kliadbov vyhnaný z pôdy, ktorá otvorila ústa, aby z tvojej ruky vypila krv tvojho brata. Keď budeš obrábať pôdu, už ti nevydá svoju silu. Budeš sa nepokojne potulovať po zemi. Kain povedal Hospodinovi: Môj trest je väčší, než vládzem zniesť. Genesis 4. kapitola 11. až 13. verš. Boh dal Kainovi príležitosť k pokániu. On však odmietol prijať zodpovednosť za svoj strašný čin. Preto Bohu nezostane nič iné, len vyniesť rozsudok nad prvým vrahom v dejinách. Ak v 3. kapitole Boh vyslovil kliatbu nad zemou, tu vysloví kliatbu aj nad človekom. Ak Adam s Evou boli vyhnaní z raja, exkomunikovaní z Božej blízkosti, tak Kain je vyhnaný z domova. Ako roľník prichádza o pôdu, ktorá je skropená krvou jeho brata. Taká pôda odmietne vydať svoju úrodu, svoje požehnanie bratovrahovi. Z roľníka stane sa tulák a bezdomovec. Budeš sa nepokojne potuľovať po zemi. Kain sa chcel zbaviť Boha aj brata, aby mal konečne pokoj. Výsledkom je však úplný opak. Človek bez Boha a bez brata sa stane človekom bez pokoja a bez domova. Kain je obraz moderného človeka, ktorý je vykorenený z pôdy, do ktorej bol pôvodne Bohom zasadený. Preto sa snaží zapustiť korene v tomto svete. Nájsť náhradný domov po tom, čo stratil svoj domov v Bohu. Hľadá pokoj vo svete po tom, čo stratil pokoj, keď odišiel od Boha. Ale nenájde ani domov, ani pokoj. Prečo nie? Cirkevný otec Augustín povedal: Bože, Ty si nás stvoril pre seba a naša duša je nespokojná, dokiaľ nespočinie v Tebe. Preto nie. Niet ani domova, ani pokoja mimo Boha. Jedine v ňom. Čo povie Kain na oznámenie Božieho rozsudku? Môj trest je väčší, než vládzem zniesť. Kaina netrápi vina, ale trest. Veľkosť trestu sa mu zdá byť väčšia, než si zaslúži. Neraz nás viac trápia dôsledky hriechu, ako hriech samotný. Trápi nás, že sme si hriechom zbabrali život. Ale už nás netrápi, že sme sa previnili. To je bezbožné pokánie. Zármutok, keď človek neplače nad svojou vinou, ale nad dôsledkami svojho hriechu. Ktorých slz je v našom živote viac? Tých, ktoré sme vyronili nad hriechom, či tých, ktoré sme vyronili nad jeho následkami? Pane, pomôž nám robiť pravé pokánie.

Kain povedal Hospodinovi: Môj trest je väčší, než vládzem zniesť. Ty ma dnes vyháňaš z pôdy a budem sa skrývať pred tebou. Budem sa nepokojne potulovať po zemi. Ktokoľvek ma stretne, zabije ma. Hospodin mu však povedal: Nie, nestane sa. Lebo ktokoľvek by zabil Kaina, toho postihne 7-násobná pomsta. Hospodin poznačil Kaina, aby ho nikto, kto ho stretne, nezabil. Kain sa vzdialil od Hospodina a býval v kraji Nód na východ od Edenu. Genesis 4. kapitola 13. až 16. verš. Keď si Kain vypočuje Boží rozsudok, hneď vznesie námietku. Veľkosť trestu sa mu zdá byť neúmerne veľká. Hovorí: Môj trest je väčší, než vládzem zniesť. Aký to rozdiel oproti kajúcnemu Lotrovi na kríži, ktorý hovorí: My spravodlivo dostávame zaslúžený trest. Lukáš 23:41. Kaina však neťaží vina, ale trest. Preto sa búri voči jeho veľkosti. Búri sa voči Bohu, keď hovorí: Ty ma dnes vyháňaš z pôdy. Ako Adam, záhradník, bol vyhnaný z raja, tak Kain, roľník, je vyhnaný z pôdy. Ako Adam povedal Bohu: Tak som sa skryl, teraz Kain hovorí: Budem sa skrývať pred tebou. Kto neprizná vinu a odmietne činiť pokánie, tomu nezostáva nič iné, iba sa skrývať pred Bohom. Utekať pred tvárou svojho sudcu. Kainov údel je týmto nezvratný. Budem sa nepokojne potulovať po zemi. Tulák bez pokoja a bez domova. Miesto pokoja bude jeho život ovládaný strachom o seba. Ktokoľvek ma stretne, zabije ma. Prečo tento strach? Je zákonité, že čím sme ďalej od Boha, tým viac sa bojíme smrti. Vrah sa bojí, že sám bude zavraždený. Aký to paradox? Ublížime a potom sa bojíme, že druhý ublížia nám. Keď vykonáme niečo zlé, zrazu si uvedomíme, že to isté sa môže stať aj nám. Ako Boh odpovie na Kainove námietky? Nepochopiteľne milostivo. Berie vraha pod svoju ochranu. Hospodin poznačil Kaina, aby ho nikto, kto ho stretne, nezabil. Prečo to Boh robí? Kvôli tomu istému, kvôli čomu posiela slnko i dážď na dobrých i na zlých. Matúš 5:45. Preto, že je milujúci a milosrdný Boh. Preto. A čo Kain? Kain sa vzdialil od Hospodina. Kain odchádza a Boh ho nechá ísť. To je ten najväčší súd nad človekom, keď ho Boh ponechá v jeho odmietavom postoji voči sebe. Keď chceme stoj čo stoj žiť bez Boha, Boh nám povie: Tak si ži. Týmto odchodom Kain spečatil svoj údel. Veľmi smutný údel. Pane, nechceme byť tulákmi na úteku pred tebou. Príjmi nás na milosť.

Kain povedal Hospodinovi: Ty ma dnes vyháňaš z pôdy a budem sa skrývať pred tebou. Budem sa nepokojne potulovať po zemi, ktokoľvek ma stretne, zabije ma. Kain sa vzdialil od Hospodina a býval v kraji Nót, na východ od Edenu. Kain poznal svoju ženu, ktorá počala a porodila Henocha. Postavil mesto a dal mu meno svojho syna Henocha. Genesis 4. kapitola 13. až 17. verš. Kto je Kain? Prvorodený syn Adama a Evy a zároveň prvý bratovrah v dejinách. Hoci Boh ide za Kainom a dá mu príležitosť pokániu, ten sa zatvrdí. A tak sa z neho stane človek, ktorého charakterizujú tri skutočnosti. Kain je človek bez Boha, lebo čítame: Kain sa vzdialil od Hospodina. Rozhodol sa vylúčiť Boha zo svojho života. Buď sa človek rozíde s hriechom, alebo sa rozíde s Bohom. Kain sa nechcel rozísť s hriechom, tak sa musel rozísť s Bohom. Ale v tej chvíli sa Kain stáva aj človekom bez domova. Budem sa nepokojne potulovať po zemi. Kto v Bohu nemá svojho otca, stráca i svoj domov. Lebo domov je tam, kde je otec. Nie je domova bez otca. Človek sa bez Boha stáva vykoreneným tulákom na zemi. Duchovným bezdomovcom. A Kain je aj človek bez pokoja. Budem sa nepokojne potulovať po zemi. Ktokoľvek ma stretne, zabije ma. Keď človek stráti Boha, prepadne strachu o seba, o svoj život. Tento svet sa pre neho stane miestom nepokoja, miestom úzkosti a neistoty. Znovu a znovu sa bude v strachu obzerať za seba aj okolo seba. Keď vidíme Kaina v zemi Nót, v preklade tulák, tak vidíme presný obraz dnešného človeka v dnešnom svete. Je to človek bez Boha, bez domova a bez pokoja. Ako sa Kain pokúsi riešiť svoju situáciu, svoj nepokoj duše, úzkosť z okolitého sveta? Založí si rodinu a začne stavať mesto. Ponorí sa do aktivity, ktorá mu pomáha zabudnúť, ktorá nedáva veľa času na rozmýšľanie. Koľkí si aj dnes riešia prázdnoty života tým, že sa vrhnú do rôznej aktivity. Len mať čím menej času na rozmýšľanie o živote, o jeho zmysle. Snaha vytesniť Boha zo svojho života môže načas sláviť úspech. Ale Boh si na každého raz počká. A čo potom? Pane, ďakujeme, že nemusíme byť duchovnými bezdomovcami.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je z príslovia 4. kapitola, 1. verš. Videl som slzy utláčaných a nikt ich nepotešil. Počas jednej z našich konferencií som stretla ženu, ktorá prechádzala obdobím, v ktorom veľmi potrebovala potešenie od svojich priateľov. Darla mi rozprávala, ako veľmi trpela pri rozchode so svojim priateľom. I napriek tomu, že sa k nej choval veľmi zle, chcela s ním byť. Keď som sa jej pýtala, či má blízkeho priateľa alebo člena rodiny, komu by sa mohla zdôveriť, Darla si vzdychla a povedala: Dostávam samé rady a niektoré z nich ma bolia viac ako ten rozchod. Rady ako napríklad: Vykašli sa na neho, alebo neopováž sa priliesť za ním naspäť. Bola som smutná, keď som videla Darlino zranenie, hlavne preto, že tým musela prechádzať sama. Viacej ako radu potrebovala potešenie. Potrebovala niekoho, kto by ju počúval, rozprával sa s ňou a objal ju. Nežne som jej rozprávala, že je mi veľmi ľúto, keď vidím, že priatelia jej nerozumejú a nemá nikoho, kto by ju len počúval bez toho, aby jej dával rady. Držala som ju za ruku a modlila sa k Bohu, aby jej do života priviedol ľudí, ktorí by ju vedeli naozaj potešiť. Darla ma po skončení modlitby objala. Musíme sa naučiť rozoznávať, kedy ľudia okolo nás potrebujú potešenie. Potrebu nielen rozoznať, ale ochotne im aj pritom poslúžiť. Ľudia potrebujú potešenie, keď prežili odmietnutie, sklamanie, keď sú fyzicky nemocní, prežívajú stres, sú nezamestnaní, stratili niekoho milovaného alebo prežili tragédiu. Potešenie je také jednoduché a pritom srdce zasahuje do hĺbky. Často ho potrebujeme, ale dostávame ho málo. Všetci by sme sa mali snažiť byť darcami potešenia a mali by sme to začať pri našich partneroch. Modlím sa. Bože, pomôž mi rozpoznať, kedy môj partner potrebuje potešenie. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžeš dnes aplikovať do tvojho manželského života? Poznáte obdobia, kedy váš partner potrebuje vaše okamžité potešenie? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Kristus umrel pre naše hriechy podľa písam a bol pochovaný a v tretí deň bol skriesený podľa písam. Prvý list apoštola Pavla Korinským, 15. kapitola, verše 3 a 4. Zomrel, bol pochovaný a bol skriesený. Ježiš Kristus zomrel na kríži. Ako mučeník? Veru nie, zomrel za naše hriechy. Ako tomu máme rozumieť? Keď Stvoriteľ dal v záhrade Éden prvému človeku príkaz, aby nejedol zo stromu poznania dobra a zla, ukázal mu dôsledok neposlušnosti. V deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš. Adam tento príkaz porušil a jedol zo zakázaného ovocia. Tak prišla na svet smrť. Smrť je teda následok našich hriechov a prestúpení. Teraz Ježiš Kristus zomrel za všetkých, ktorí v neho veria. Tým zobral na seba trest za všetky ich hriechy. Mŕtvého spasiteľa uložil Jozef z Arimatie do hrobu. Toto pochovanie potvrdilo, že Ježiš Kristus bol skutočne mŕtvy. Ale Boh ho po troch dňoch skriesil. Tak vyjadril svoje uznanie vzhľadom na smrť zmierenia svojho syna. Odtedy dáva zvestovať všetkým ľuďom. Smrť Ježiša Krista mi úplne stačí na to, aby som mohol zahladiť tvoje hriechy a dať ti večný život. Ten, kto uverí tomuto zachraňujúcemu posolstvu, bude skriesený, keby predtým zomrel. Ako spasiteľ skrze vzkriesenie dostal život v sláve, tak je aj pre každého veriaceho obdivuhodný večný výhľad. Ježiš Kristus zomrel, bol pochovaný a vzkriesený. To je rovnako aj dnes Božia odpoveď lásky na hriechy nás ľudí.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Pavel, rozlúčiac sa s nimi, vybral sa do Macedónie. Za 5 dní prišli sme k ním do Troady, kde sme strávili 7 dní. Keď sme sa v prvý deň týždňa zišli na lámanie chleba, zhováral sa s nimi Pavel a pretiahol reč až do polnoci. Vo vrchnej sieni, kde sme boli zhromaždení, bolo mnoho lamp. Tu jeden mládenec menom Eutychos sedel v okne, pohrúžený v hlboký spánok. Spadol z tretieho poschodia a zodvili ho mŕtvého. Ale Pavel zišiel dolu, hodil sa na ňo a objal ho vraviac. Neznepokojujte sa, veď jeho duša je v ňom. Potom vyšiel hore, lámal chlieb a jedol a ešte dlho im hovoril, až do svitania, a tak odišiel. Mládenca však priviedli živého a veľmi sa potešili. Skutky apoštolov, 20. kapitola, verše 1 až 12. Myšlienky ku skutkom apoštolov. Odpor pohanov proti evanjeliu rástol a takmer trojročný pobyt apoštola Pavla v Efeze sa blížil k svojmu koncu. Pavel so svojimi sprievodcami cestuje do Macedónie a Grécka a potom sa vracia cez Macedóniu do Malej Ázie. Z jeho 7-dňového pobytu v Troáde biblická správa vyzdvihuje udalosti posledného dňa. Je to prvý deň týždňa, nedeľa. Kresťania zrejme prišli k tomu, že sa zhromažďovali v tento deň na lámanie chleba, to znamená, aby slávili večeru Pánovu. Nie je na to vhodná židovská sobota, ale prvý deň týždňa. Veď je to deň vzkriesenia Ježiša, kedy ako skriesený Pán vstúpil do stredu svojich učeníkov. Tento deň je tiež nazvaný Deň Pánov, rovnako ako je Večera Pánova.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: A my vieme, že milujúcim Boha povolaným podľa rady Božej všetky veci slúžia na dobro. List apoštola Pavla Rímskym, 8. kapitola, 28. verš. V technike sa veľa hovorí o optimalizácii. Keď napríklad niekto chce vykurovať svoj dom, neuspokojí sa s tým, že teplota v miestnostiach bude dostatočne vysoká. Bude sa snažiť aj o to, aby náklady boli čo možno najnižšie. Preto dom zateplí vhodnou izoláciou, aby straty tepla boli malé. Pretože aj to prináša náklady, postupuje sa pritom podľa zásady. Čo najväčšie úspory tepla, pri čo najnižších nákladoch na izoláciu. Dajú sa tak ľahko vypočítať optimálne hodnoty. Nebolo by nádherné, keby sme mohli svoj život tiež vytvárať podobným spôsobom, dajme tomu podľa nejakého princípu pomeru, úžitku k nákladom? Žiaľ, to nie je také jednoduché, ako pri technických procesoch, kde väčšina vplyvov môže byť vyjadrená číselnými hodnotami. Nie je to skôr tak, že na náš život pôsobia nepredvídateľné sily, ktoré nemôžeme ani riadiť, ani ich účinok správne odhadnúť? V podstate ani nevieme, čo je pre nás trvale skutočne dobré. Ako by to ale bolo, keby sme svoj život s dôverou vložili do Božej ruky? Lebo na to ten veľký Boh čaká a on tým, ktorí ho milujú, dal v dnešnom verši prísľub, že všetky veci, s ktorými sa stretnú, im slúžia na dobro. Stojí za námahu sa nad tým zamyslieť. Všetko, skutočne všetko bude slúžiť na dobro? Áno, takto tu čítame a pritom treba myslieť na to, že Boh celkom presne vie, čo je pre nás dobré. Dokonca aj rany osudu na to slúžia, ale skutočne iba tomu, kto ho miluje a zveril mu svoj život.

svatý Bože, diabol nad nami už nič nezmôže. Dnes ti, Páne, chválu piesňou vzdám. Dnes ťa chválim, svätý Bože, diabol nad nami už nič nezmôže. Dnes ti

dnes ťa chválim, svätý Bože. Diabol nad nami už nič nezmôže. Dnes ti, Pane, chválu piesňou zdám. Dnes ťa chválim, svätý Bože. Diabol nad nami už nič nezmôže.

Debora v protileteckom kryte. Priznávam, že som mal vždy pred starou matkou B trochu strach. Upodozrievala farárov, že im chýba tá pravá horlivosť pre kráľovstvo Božie. V dlhotrvajúcom časnom živote si nazhromaždila iste mnoho skúseností. Keďže nepatrila k ľuďom, ktorí kritizovali za chrbtom, sem tam ma navštívila a oznámila mi svoju mienku alebo ma poverila nejakými úlohami. Nebolo vždy také ľahké to zniesť, ale často som musel uznať, že mala pravdu. Keď záver rozhovoru končila modlitbou, bolo všetko v poriadku. Jej modlitby boli mocné. Človek cítil zdesenie pred Božím majestátom. Prejavovala sa tu vrelá láska k Pánu Ježišovi i ľuďom. Človekom otriasla tá horlivosť pre kráľovstvo a slávu Božiu. Tak podobne si predstavujem Deboru, manželku Lapidota, ktorá ako sudkyňa v Izraeli víťazila nad Kanáncami. Znalci Biblie vedia, že sa o nej možno dočítať v 4. kapitole knihy Sudcov. Vedľa starej matky B som si vždy pripadal ako Barák, o ktorom tá istá kapitola hovorí, že nedokázal vždy držať krok s prejavmi mocnej Deborinej viery. Nad naším mestom Essen vypuklo desivé bombardovanie. Vždy početnejšie sa opakovali hrôzostrašné noci, v ktorých zúfalí ľudia blúdili ulicami a nevedeli, kde by sa ukryli pred ohňom. Státisíce ušli na vidiek. Keď niekto naznačil starej matke B, že by sa mala tiež vysťahovať, jednoducho to odmietla. Ja tu mám svoje poslanie.

Naozaj ho mala. Mnohí sa mohli v desivých rokoch s dôverou obrátiť na túto mocne veriacu ženu. Jednej noci sedela v pivnici s ostatnými obyvateľmi domu. Boli to bezbožní ľudia, ktorí sa zo starej ženy iba vysmievali. Potom nastal letecký útok. Kto už niekedy prežíval takúto hodinu, vie, aké sú to múky pre nervy. Zavíjanie výbušných náloží, pekelné svišťanie zápalných bomb, ničiaci tresk od výbuchov. Tedy sa stáva minúta večnosťou. A takýto útok trval často aj 50 minút. Ľudia v pivnici kričali, tlačili sa k sebe. Každú chvíľu mohlo človeka zasypať alebo roztrhať. Zrazu zvolala istá žena. Matka B, modlite sa. Matka B, ktorá doteraz spokojne sedela, povedala: Ako môžem s vami volať k Bohu, ktorým ste doteraz opovrhovali? Matka B, modlite sa, kričala žena. Urobím to, odpovedala stará matka B. Ak vy odteraz budete ochotní hľadať Pána Boha. Áno, budeme, ozývalo sa to zo všetkých kútov pivnice, v ktorej teraz prevládalo zdesenie. Svetlo dávno zhaslo. Pivnica sa chvíľami zachvievala ako loď v búrke. Bomby vybuchovali, hučali, sypeli. Vo vzduchu sa vznášala omietka. Človek sa nachádzal naozaj v pažeráku smrti. Áno, budeme hľadať Boha, volali ľudia. Pôjdeme budúcu nedeľu s vami do kostola. Potom sa táto úbohá, stará, slabá žena, ktorá bola silná vo viere a ktorej jej Boh daroval pokoj a miernosť, hlasno a s útechou modlila. Odovzdala pivnicu so všetkými tými stratenými obyvateľmi do rúk svojho Pána. Ďakovala mu za jeho prítomnosť a volala k nemu silným hlasom, prosiac o silu a útechu. Po tejto modlitbe viery zavládlo ticho. Ľudia prežili niečo z pokoja, ktorý prevyšuje každý rozum. Konečne sa desivý nálet skončil. Všetci sa ticho rozchádzali do svojich bytov. Nadišlo nedeľné ráno. Matka B šla od dverí k dverám a pozývala ľudí na služby Božie. Prisľúbili ste hľadať Pána. Nuž, teraz poďte so mnou počúvať jeho slovo. Musela však nakoniec ísť celkom sama. V jednom byte jej zavreli dvere pred nosom. V druhom sa rozpačito ospravedlňovali. V treťom ju s nadávkami poslali preč a vo štvrtom jednoducho vysmiali. O 14 dní neskôr nastala ďalšia desivá noc pre SN. Ľudia zase sedeli v pivnici. Zas zhaslo svetlo. Znova hukot, treskot a sypot bomb nad umierajúcim mestom. Ľudia v pivnici matky B chceli byť tentoraz silní. Trochu sa hanbili, že tak stratili nervy, ale keď ubehla pol hodina a hrôza sa len stupňovala, bol s ich silou koniec. Potom si spomenuli, ako sa im srdcia utíšili mocnou modlitbou starej panej. Matka B bola znova medzi nimi. Pokojne a ticho sedela, učupená v kúte. Celkom blízko udrela ťažká bomba. Bolo znovu počuť jej príchod. Desivá sekunda, potom uši ohlušujúci rachot, výbuch, vápenný prach z omietky. Človek si myslel, že sa zadusí. Tu jeden z mužov zdesene zakričal: Pani B, modlite sa! Všetci opakovali: Matka B, modlite sa! Chvíľu boli všetci ticho.
bolo počuť iba hrmot útoku. Potom z tmy zaznel hlas matky B a nikto nevedel rozpoznať, či sa žaluje alebo žiali. S vami sa už nedokážem modliť. Pohrdli ste mojím Bohom. A prenechala ľudí ich bez nádeji. Debora v leteckom kryte. Matka B neskôr ťažko ochorela na rakovinu. Dlho ležela v nemocnici. Potom starú vdovu poslali domov ako beznádejný prípad. Skoro na to sme ju stretli na ulici. Bola, ako často, na cestách lásky. Nevedela si odpustiť, aby ľudí, ku ktorým cítila určitú povinnosť služby, nenavštívila. Boli sme zhrození. Matka B, ste chorá. Ako môžete tak pobehovať? Ako sa cítite? Zamávala trochu rozpačito rukou a ticho dodala. Čo ma je po mojej chorobe? Zostávala silná a mocná, až kým ju Pán nepovolal do pokoja Božích detí. My sme však smútili za matkou Izraela.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

Modlitba je pre hriešnikov. Pane, nauč nás modliť sa. Evanjelium podľa Lukáša 11.1. Boh odpovedá na modlitby hriešnikov, nie dokonalých ľudí. Aj tvoja modlitba môže byť neúčinná, ak si to neuvedomíš a nesústredíš sa na kríž. Mohol by som na to poukázať z mnohých starozákonných textov, kde Boh počuje volanie svojho hriešného ľudu, ktorý sa dostal do problémov kvôli vlastným hriechom a volajú po oslobodení z nich. Napríklad Žalm 38:4, 15 alebo kapitola 40, 12 až 13, kapitola 107, 11 až 13. Ukážme si to u Lukáša 11 dvoma spôsobmi. V tejto verzii Pánovej modlitby Ježiš hovorí: keď sa modlíš, hovor. A potom verš 4 obsahuje túto prosbu: a odpusť nám naše viny. Takže ak spojíme začiatok modlitby so stredom, tak to bude znieť: keď sa modlíte, hovorte, odpusť nám naše viny. Rozumiem tomu tak, že by to malo byť súčasťou našej modlitby rovnako ako posväť sa tvoje meno. Znamená to, že Ježiš predpokladá, že o odpustenie musíme prosiť pri každej modlitbe. Inými slovami, sme vždy hriešni. Nič, čo robíme, nie je dokonalé. Ako povedal Martin Luther na smrteľnej posteli, sme žobráci. To je pravda. Aj keď sme modlitbou dosiahli určitú mieru poslušnosti, vždy všetci prichádzame k Pánovi ako hriešnici. A Boh sa neodvracia od modlitby hriešnikov, keď sa takto modlia. Druhé miesto, kde to môžeme vidieť, je v Lukášovi 11.13. Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia. Ježiš nazýva svojich učeníkov zlými. Sú to silné slová. Nechcel tým povedať, že neboli jeho priateľmi. Nechcel tým povedať, že na ich modlitby nebude odpovedať. Myslel tým, že kým tento padlý vek bude trvať, aj jeho vlastní učeníci budú mať sklon k robeniu zlého, ktoré každého znečisťuje, ale nebráni im v tom, aby konali dobro, ak sa spoliehajú na jeho milosť a moc. Sme súčasne zlí a vykúpení. Silou Ducha Svätého postupne prekonávame zlo v nás. Ale naša pôvodná skazenosť nie je odstránená našim obrátením. Sme hriešnici a žobráci. Ak spoznáme svoj hriech, zriekneme sa ho, bojujeme s ním a upierame svoj pohľad na Kristov kríž ako našu nádej, potom nás Boh vypočuje a odpovie na naše modlitby.

Dôvody na klamstvo. Lenivec hovorí: vonku je lev, na námestí by ma zadlávil. Príslovia 22.13. Nečakal som, že autor toto príslovie povie takto. Čakal by som, že povie: zbabelec hovorí, vonku je lev, na námestí by ma zadlávil. No autor hovorí: lenivec, nie zbabelec. Ovládajúcou emóciou je tu teda lenivosť, nie strach. Čo má ale lenivosť spoločné s nebezpečenstvom leva na ulici? Zvyčajne nehovoríme: tento muž je príliš lenivý na to, aby šiel robiť svoju prácu, pretože vonku je lev. Leňoch si vymýšľa výhovorky, aby ospravedlnil svoju prácu, a tým presúva ťažisko z neresti svojej lenivosti na nebezpečenstvo levov. Nikomu by sa nepáčilo, ak by sa niekto celý deň iba potuloval po dome len pre svoju lenivosť. Dal by sa však ospravedlniť, ak by bol na ulici lev. Jedným z hlbokých biblických pravd, z ktorých sa musíme učiť, je to, že naše srdce využíva našu myseľ, aby ospravedlnilo to, čo chceme. To znamená, že naše najhlbšie túžby predbiehajú rozumové fungovanie našej mysle a vedujú k vnímaniu a mysleniu tým smerom, že naše túžby budú vyzerať dobre, aj keď sa mýlia. Takto to robí lenivec. Túži zostať doma a nepracovať. Nie je však dobrý dôvod na to, aby zostal doma. Takže čo robí? Snaží sa prekonať svoju zlú túžbu, svoju lenivosť? Nie. Svoju myseľ využíva na vytvorenie vymyslených okolností, aby ospravedlnil svoju túžbu. Ježiš povedal: súd je v tom, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Ján 3.19. Milujeme tmu, aby sme mohli neviditeľne robiť to, čo chceme. V tomto stave sa myseľ stáva továrňou temnoty, studnicou polopravd, nejasností, chytráctva a klamstiev, všetkého, čo chráni zlé túžby srdca pred odhalením a potrestaním. Premýšľajte a buďte rozumní.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4.
1: Počúvate Rádio Logos.

Viera v budúcnosť. Lebo všetky Božie prisľúbenia, koľkokoľvek ich je, v ňom sú áno. A preto prostredníctvom neho znie aj amen. Bohu na slávu skrze nás. 2. list Korinťanom 1:20. Ak všetky Božie zasľúbenia nájdu svoje áno v Ježišovi, potom dôverovať mu teraz v súčasnosti znamená veriť, že sa jeho sľuby splnia. Nejde o dve samostatné viery, dôveru v neho a vieru v jeho sľuby. Dôverovať Ježišovi, veriť v spasenie v Ježišovi, znamená veriť v to, že dodrží svoje slovo. Stotožniť sa s ukrižovaným a vzkrieseným Ježišom znamená veriť, že v každom budúcom okamihu nás po celú večnosť nebude nič oddeľovať od jeho lásky a všetky veci budú slúžiť pre naše dobro. To dobro je v konečnom dôsledku vnímanie a vychutnávanie si krásy a hodnoty Boha v Kristovi ako nášho najzácnejšieho pokladu. Dôvera, že toto všetko uspokojujúce dobro budeme mať navždy, sa zakladá na slávnej milosti v minulosti. Najmä na milosti, že Boh neušetril svojho vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých. Rímanom 8:32. To, čo máme robiť teraz, je okúšať duchovnú krásu Boha vo všetkých jeho minulých skutkoch, najmä v smrti a vzkriesení Krista za naše hriechy a vo všetkých jeho zasľúbeniach. Zakorenení v tejto minulej milosti sa v dôvere držíme všetkého, čím bude pre nás Boh v každom budúcom okamihu, v nasledujúcom dni a v nekonečnej večnosti. Je to On jediný, kto v budúcnosti uspokojí dušu. A touto budúcnosťou si musíme byť istí, ak máme žiť skutočný kresťanský život, ku ktorému nás Kristus volá žiť tu a teraz. Ak naše terajšie potešenie v Kristovi, naša terajšia viera, nemá v sebe to áno na všetky Božie zasľúbenia, nebudeme mať v sebe silu chopiť sa služby, ktorú nám Boh vo svojej moci v každom budúcom okamihu dá. Keď niekto hovorí, nech hovorí slovami, ktoré mu dal Boh. Keď niekto slúži, nech to robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všetkom oslavovaný Boh skrze Ježiša Krista. 1. Petrov list 4:11. Modlím sa za to, aby nám takéto zmýšľanie o podstate viery v budúcu milosť pomohlo vyhnúť sa povrchným a zjednodušeným pohľadom na vieru v Božie zasľúbenia. Je to hlboká a úžasná pravda.

0: Otázky a odpovede.
1: Mám pocit, že som duchovne zastal pred 10 rokmi a neviem sa posunúť vpred. Chodiť do cirkvi ma nebaví, Biblia ma nudí a nečítam si ju. Znamená to, že už nie som kresťan, aj keď ním chcem byť, alebo je to len dočasný stav, ktorý je normálny?
2: Začal by som od konca tých otázok, že či je to normálne alebo dočasné. Myslím, že je normálne v skúsenosti kresťana to, že ten jeho život nie je stále na rovnaké hladine. To znamená, že teda niekedy sa mu viacej darí, že nejako intenzívnejšie zažíva Boha, že žije duchovne tak intenzívne, ale niekedy zažíva to, že to nejde až tak dobre. Prípadne, že sa dostáva až

0: niečo, čo by sme nazvali, že duchovná kríza. A to, že sa tieto dve veci striedajú, je normálne. Hej, že mať aj nejaké duchovné krízy je normálne. V istom zmysle je duchovná kríza nejaká šanca k prehodnoteniu toho, čomu verím, a nejaká šanca vrátiť sa k Bohu. Zastať ale 10 rokov je už veľmi veľmi dlhý čas. Hej, že ak je to teda duchovná kríza, tak je to veľmi dlhá kríza. A to už nie je celkom normálne. Hej. Tam už to je vážny stav. Takisto to, čo tam popisuje poslucháč v tej otázke, že nebaví ho chodiť do cirkvi a že ho nudí Biblia a nečítajú. Obe tie veci sú veľmi vážne, lebo aj spoločenstvo s inými, aj nejaké čerpanie života z písma sú veľmi dôležité. Dôležité piliere duchovného života. Bez nich to nejde. A keď hovorím o cirkvi, nemyslím ani tak, že chodiť v nedeľu do kostola, ale o cirkvi ako spoločenstve. Že mám nejakých ľudí, s ktorými zdieľam svoj život, s ktorými sa rozprávam, modlím. A keď hovorím o Biblii, tak znovu nemyslím nejaké také rutinné čítanie, ale čítanie človeka, ktorý chce rozumieť Bohu. Že, viete, že v akomkoľvek vzťahu, keď skutočne niekoho mám rád, chcem mu rozumieť, záleží mi na ňom, tak jedna z vecí je, že chcem ho počúvať, chcem mu rozumieť, chcem s ním komunikovať. To znamená, že keď nás Biblia dlhodobo nudí, tak to hovorí o tom, že niečo v našom duchovnom živote, že je veľmi vážne. Veľmi vážne sa deje. Teda veľmi dlho. Neodvážim sa povedať, že zodpovedať tú otázku, ktorá je možno centrum, že znamená to, že už nie som kresťan? To sa neodvážim povedať, ale určite by som povedal, že dlhodobo som už mimo Boha. Hej? A potrebujem sa vrátiť. No, ale teraz, že ak sa vráti, tak chcem byť kresťan, tak čo teda robiť? Myslím, že je dôležité zistiť, že čo sa vlastne stalo. Že prečo som sa pred tými 10 rokmi zasekol. Jedna z príčin môže byť to, že som zažil nejaké hlboké sklamanie, nejaké zranenie, alebo vlastne zlyhanie. A že ma to tak silne zablokovalo, že sa neviem pohnúť. Samozrejme, alternatíva môže byť, a to sa niekedy stáva, že problém môže byť už na začiatku pri mojom obrátení k Bohu, keď som to zjednodušil, takže sa zle obrátim, alebo že uverím niečomu, čo nie je evanjelium. Čo sa stáva? Lebo niekedy aj počujeme evanjelium, ktoré je nejakým spôsobom skreslené, že sa hovoria také veci, že úver v Boha a vyriešia sa všetky tvoje životné problémy, budeš úspešný a bohatý a ľudia te budú mať radi. Čo je značne uskreslené evanjelium. Hej, že evanjelium sľubuje, že zmierenie s Bohom, odpustenie, večný život, sľubuje hodnotný život, ale nesľubuje napríklad to, že zbohatneme. Ani to, že nás ľudia budú mať radi. Ani že budeme úspešní. Hej. Alebo zase niekedy sa pri zvesti zabúda na to, že my potrebujeme odpustenie a potrebujeme zmierenie. Ja sa zdôrazňujem, že Boh stojí o teba, má ťa rád, si úžasný, výborný, taký, aký si. A to tiež je niečím neúplné evanjelium, keď tam nezaznie to, že potrebujem zmierenie. Takže niekedy sa môže stať chyba už na začiatku a možno tiež sa k tomu treba vrátiť, že čomu som vlastne uveril. Ja, či tom, čomu verím, je evanjelium. Tretia otázka pod tým, že čo sa stalo, že prečo, čo sa stalo, čo spôsobilo, že je to tak, ako to je, že čím vlastne živím svoj život. Keď chcete akýkoľvek život, či už rastliny, alebo svoj fyzicky, on potrebuje nejakú životosprávu, nejaký život. Keď by ste prestali jesť a piť, tak je to otázka, no pri piti dní, pri jedení týždňa už zomriete. Že v duchovnom živote existuje niečo podobné, že keď svoj život duchovný neživím, tak on odumiera. asi nie je tak rýchlo ako fyzicky, to nevieme zmerať, ale určite odumiera. Takže, tieto tri oblasti vo svojom živote by som preskúmal. Ako so svojím obrátením, či pred tými 10 rokmi nebolo nejaké zranenie, sklamanie alebo nejaké zlyhanie, čo ma tak bloklo, že celých tých 10 rokov sa to so mnou väzie. Alebo aj tú otázku, že či vôbec živím svoj duchovný život. A to, čo je v tej otázke také veľmi povzbudivé, je, že ten dotyčný, že chce byť kresťan. Ak aj v prípade, že už nie je, tak chce byť, tak tam by som mal niekoľko slov takého povzbudenia, keď Pán Ježiš hovorí, že kto prichádza ku mne, toho nevyhodím. Hej, že nakoniec Ježiš prišiel preto, aby nás zachránil, aby nám dal nový život, ono nás stojí a na tom sa nič nemení. Hej, na tom jeho záujme o nás. A my môžeme mať istotu, že keď prichádzame k nemu, že nás nevyhodí. Ja by som doporučoval, aby ešte vyhľadať nejakú pomoc. A nemyslím ten pomoc, že ísť za nejakým poradcom, alebo to nemusí byť, ale vôbec, že nájsť nejakého človeka, s ktorým sa začnem modliť, ktorý mi pomôže pri čítaní Biblie, takého nejakého súputníka, spovedníka. A určite by som sa, alebo doporučujem, začať sa modliť, že Bože, daj mi vidieť veci tvojimi očami. Otvor moje oči. Mne sa zdá, že jeden z našich kľúčových problémov v duchovnom živote je to, že nevidíme. Že taká duchovná slepota, že nevidíme pravdivo Boha, jeho dobrotu, milosť, pravdivosť, spravodlivosť. Alebo že nevidíme pravdivo seba. Hej, že žijeme v ilúziách o sebe a takisto nevidíme pravdivo iných ľudí a potrebujeme v tom Božie svetlo. Uh-huh. A Boh dáva veci, o ktoré prosíme rád, ktoré potrebujeme. Dáva ich rád.
1: Ja to možno trochu zjednoduším, ale napadá mi, či by nebolo dobré sa odpútať od takého emocionálna. A ten človek hovorí, že nebaví ma Biblia, nudí ma, nečítam si ju. Tak jednoducho premôcť sa a začať si ju čítať napriek tomu, že pritom neprežívam nejaké pozitívne stavy, ale tak ako ste spomínali pri tom fyzickom živote, tiež niekedy iba potrebujeme prijať nejakú potravu bez ohľadu na to, či na to máme chuť, alebo či to nejak vnímam emocionálne, tak možno aj tu by som šla jednoducho do takej disciplíny, že začnem si to čítať, lebo viem, že Božie slovo je živé a že mi môže dať život, takže možno by som sa odpútala od emócií, ale samozrejme to je veľmi zjednodušujúce riešenie, lebo nie vždy sa to teda dá.
0: Určite na mieste taká, že disciplína a to, že často ideme nejakým spôsobom proti sebe, hej, že sa niekedy zaprieme a robíme, čo nechceme. No problém by bol, keby to stále tak bolo. Uh-huh. Lebo ja pokladám za normálne, že kresťana Biblia nenudí. Hej. Ako je normálne, že občas potrebuje zaťať zuby, ale normálnejší je stav, že ma, nie že Biblia nenudí, ale že ma fascinuje.
1: Uh-huh.
0: Že to pokladám za úplne normálne. A podobne v cirkvi, že niekedy potrebujem si hryznúť do jazyka, prekonať sa niekedy, že sa mi nechce, ale v zásade, že prejav zdravého života je, že mám ten ťah, že potrebujem spoločenstvo. Ale určite súhlasím s tou disciplínou.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. redakcia@radiologos.sk

slzy sa tlačia do očí. Ty však stojíš blízko tých, čo v teba dúfajú.

0: prekvitáš? Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Evanjelium podľa Jána, 12. kapitola, 24. verš.
1: Existujú dve ďalšie oblasti, v ktorých ťa Boh stvoril na to, aby si v nich prekvital. Poprvé, tvoje vzťahy. Tvoje chradnúce ja má na vzťahovej úrovni často problémy. Veľakrát nedodržíš svoje slovo, niekedy sa uchýliš k sarkazmu, ohováraniu alebo lichôtkam. Izoluješ svojich blízkych a chceš ich ovládnuť. Zaútočíš a stiahneš sa. Tvoje prekvitajúce ja sa na druhej strane snaží byť požehnaním pre ostatných. Dodávajú ti energiu. Dokážeš sa pred nimi otvoriť a podeliť sa so svojimi myšlienkami a pocitmi takým spôsobom, ktorý aj ich povzbudzuje k otvorenosti. Si ochotný priznať si chybu a ľahko odpúšťaš iným. Po druhé, tvoje skúsenosti. Boh chce, aby si rástol, pretože ťa chce použiť vo svojich plánoch na vykúpenie sveta. Z tohto dôvodu dovolí, aby si vo svojom živote zažil rôzne skúsenosti. Tvoje prekvitajúce ja túži byť súčasťou Božieho plánu. Vnímaš, že si Bohom povolaný. Tvoja hlboká vnútorná túžba stať sa naozaj tým, kým ťa Boh chce mať, je nepatrnou ozvenou Božej túžby po novom stvorení. Rabíni o tom hovoria ako tikún olam, náprave sveta. Ak sa stále točíš len okolo seba, tvoj život ostane maličký ako pšeničné zrnko. Keď ho však dáš Bohu, to znamená, ako by si to zrnko zasadil do bohatej pôdy, vyrástlo by a stalo sa súčasťou oveľa väčšieho projektu. Ježiš povedal, počúvajte pozorne. Ak pšeničné zrno nepadne do pôdy a nezomrie, neprinesie úžitok, zostane samo. Ak však zomrie, prinesie mnoho úžitku. Kto svoj život miluje nadovšetko, stratí ho. Ale kto mi zverí svoj život, bude zachránený pre večnosť. Evanjelium podľa Jána, 12. kapitola, verše 24 a 25.

0: kikiriki. A v tom, ešte skôr ako dohovoril, zakikiríkal kohút. Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, 60. verš.
1: Biblia hovorí, a v tom ešte skôr ako dohovoril, zakikiríkal kohút. Tu sa Ježiš obrátil a zadíval sa na Petra. Peter si hneď spomenul, čo mu Pán povedal. Prv ako zakikiríka kohút, tri razy ma zaprieš. Vyšiel z nádvoria a trpko sa rozplakal. Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, verše 60 až 62. Predtým, ako ti Boh zverí veľkú úlohu, dovolí Satanovi, aby ťa preskúšal. Prečo? Aby ti ukázal tvoje slabé stránky a posilnil ťa v týchto oblastiach. Boh dovolí, aby si v malej miere zlyhal, čím ti zabráni urobiť podobnú chybu vo väčšom rozsahu, kde by si mohol ublížiť nielen sebe, ale aj ostatným. Jedným z úžasných zázrakov kresťanského života je to, že Ježiš dokáže pracovať s troskami tvojho života a vytvoriť z nich niečo krásne. Peter sľúbil, že Ježiša nikdy nezaprie, ale skôr, ako kohút zaspieval, tak to urobil trikrát. Opakované zlyhanie. Znie ti to povedome? Povedal si, že nestratíš nervy, ale stalo sa. Kikiriki. Povedal si, že nepodľahneš pokušeniu, ale urobil si to. Kikiriki. Kedy kikiríka kohút? Zavčas rána. To je dobrá správa. Kohút ohlasuje začiatok nového dňa. Po noci najhoršieho zlyhania vyšlo pre Petra slnko. Aj pre teba vyjde. Z Božej milosti môžeš v ktorýkoľvek deň začať svoj život odznova. Už dnes môžeš oľutovať svoj hriech a pokračovať v práci pre Pána. Môžeš pre Neho urobiť veľké veci. Peter nakoniec získal zástupy pre Krista a viedol jeho cirkev. Preto bez ohľadu na to, ako veľmi si zlyhal, Boh ti odpustí, obnoví ťa a ukáže ti novú cestu.

0: Nechoď, kým ťa Boh nezmocní. Vy však zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti. Evanjelium podľa Lukáša, 24. kapitola, 49. verš.
1: Môžeš byť vzdelaný, skúsený a talentovaný, ale nikdy nenaplníš Boží zámer pre svoj život, kým nebudeš zmocnený mocou z výsosti. Prečítaj si tieto dva verše z písma. A hľa, posielam na vás zasľúbenie Otcovo. Vy však zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti. Evanjelium podľa Lukáša, 24. kapitola, 49. verš. Keď nadišiel deň Turíc, všetci boli spolu na tom istom mieste. Tu odrazu zaznel z neba hukot, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Všetkých naplnil Duch Svätý. Skutky apoštolov, 2. kapitola, verše 1 a 2 a verš 4. Tá premena bola úžasná. Peter, ktorý nedávno zaprel Ježiša, stál teraz pred zástupom a hlásal im evanjelium. Bola jeho kázaň účinná? Áno. V ten deň sa pridalo k ním asi 3000 duší. A moc, ktorú dostali, sa stala pre nich zdrojom sily, keď budú čeliť ťažkostiam a prenasledovaniu. Keď sa modlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení, všetkých naplnil Svätý Duch a s odvahou ohlasovali Božie slovo. Skutky apoštolov, 4. kapitola, 31. verš. A nebola to iba jednorázová skúsenosť. Boli neustále naplňaní Duchom Svätým. Možno si povieš, ja nie som dosť dobrý na to, aby som bol naplnený Duchom Božím. Ježiš povedal, keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia. Evanjelium Lukáša, 11. kapitola, 13. verš. Požiadaj dnes Boha, aby ťa naplnil svojim duchom. On to urobí.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Aký je zmysel Veľkej noci? Tento týždeň budeme sláviť nedeľu vzkriesenia. Mohli by ste nám skratke povedať, aký je význam Veľkej noci?

Na úvod si pripomeňme obsah apoštolského vyznania. Ježiš Kristus, Boží syn, ktorý prišiel na svet od Otca, narodil sa z panny, žil bez hriechu, robil úžasné zázraky, miloval ľudí, bol vo všetkom dokonalý, napriek tomu bol ukrižovaný za naše hriechy a potom na tretí deň vstal z mŕtvych, aby odvtedy žil večne. A toto si pripomíname sviatkom Veľkej noci, oslavou nedele. Evangelista Lukáš nám hovorí, že Ježiš počas 40 dní po svojom vzkriesení podal mnoho neomylných dôkazov o tom, že je živý. Sám Pavol, ktorý bol akýmsi oneskoreným apoštolom medzi apoštolmi, povedal, že ho videlo živého 500 ľudí a niektorí z nich ešte žijú a môžu to osobne potvrdiť. Toto bola historická skutočnosť, ktorej boli svedkami. Ježiš bol fyzicky vzkriesený. Ľudia ho spoznali. Mohli vložiť ruky do jeho rán. Jedol pred nimi práve preto, aby tým dokázal, že duch, prízrak nemá telo a kosti. A predsa mal viac ako fyzické telo. Pretože sa pohyboval. Odchádzal a prichádzal cez fyzické prekážky, ako chcel, podľa ľubovôle. Zamknuté dvere mu nestáli v ceste. Jeho vzkriesené telo dostalo nové, pre ľudí nezvyčajné vlastnosti. Vystúpil na nebesia k svojmu Bohu Otcovi. Sedí po jeho pravici, prihovára sa tam za nás a modlí sa za svoj ľud. Vládne vo svojej moci, až kým si nepoloží pod nohy všetkých svojich nepriateľov. Na konci Matúšovho evanjelia sa píše, že má všetku moc na nebi aj na zemi. Ježiš už nikdy nezomrie. Vo svojich rukách má kľúče od smrti a pekla. Takýto je obsah apoštolského vyznania, ktoré vyznávajú všetci kresťania. Na základe toho, čo sme si povedali na úvod, je na mieste otázka nášho poslucháča. Aký význam majú pre nás tieto ohromujúce tvrdenia a skutočnosť Veľkej noci? Moja odpoveď je takáto. Poprvé, znamená to, že moje hriechy sú odpustené, pretože Pavol v 1. liste Korinským 15.17 povedal, že ak Kristus nebol vzkriesený, sme stále vo svojich hriechoch. Z toho vyplýva, že ak Boh

vzkriesený, náš problém s hriechmi sa skončil. A to preto, že vzkriesenie ospravedlňuje udalosť Veľkého piatku, teda jeho smrť. Jeho smrť skutočne prikryla hriechy jeho ľudu. Naozaj nám zabezpečila dokonalú spravodlivosť. Ako sa píše v liste Rímanom 4:25, bol vydaný, teda bol pribitý na kríž pre naše viny a vzkriesený pre naše ospravedlnenie. To znamená, že tak, ako ho náš hriech priviedol na kríž, dokonalé dielo, ktorým zahladil naše hriechy, ho vynieslo z hrobu. Boh sa pozrel dolu a povedal: O, dielo môjho syna bolo dokonalé, on nezostane v hrobe. A vzkriesil ho z mŕtvych, aby ospravedlnil všetkých tým, čo pre nás vykonal. Takže prakticky by sa o Veľkej noci dalo povedať, že každý deň sú Božie prisľúbenia, ktoré mi pomáhajú v každej minúte môjho života zabezpečené vzkriesením Ježiša Krista, pretože vzkriesenie ospravedlňuje kríž, kde boli tieto prisľúbenia pre mňa vybojované. A potom, vďaka Veľkej noci, ako sa píše v liste Filipským 3:20-21, Ježiš mi dá telo podobné jeho vzkriesenému telu. Keď zomriem a budem vzkriesený z mŕtvych, Kristus mi dá telo podobné svojmu oslávenému telu. Ježišovo vzkriesené telo je teda predobrazom, prvým ovocím toho, že všetci, ktorí prijali jeho obeť, budú mať po vzkriesení nové, ospravedlnené, sväté tela. A potom, ako by to všetko nestačilo, v liste Rímanom 8:21 sa píše, že stvorenstvo bude oslobodené z otroctva skazy do slobody a slávy Božích detí. Božie deti budú vzkriesené z mŕtvych a dostanú oslávené tela, ktoré už nikdy nesrešia, nikdy viac neochorejú, všetky slzy budú zotreté. Dôsledky Veľkej noci sú ohromujúce. Sú vzácne pre každý deň nášho života, pretože vzkriesenie zaručuje, že celý tento stvorený svet bude učinený nový, tak ako naše smrteľné telo. Na vzkriesení Pána Ježiša všetko stojí aj padá. Presne o tom je úvaha apoštola Pavla v 1. liste Korinťanom 15:17 a nasledujúcich veršoch. Ak však Kristus nebol vzkriesený, potom je márne naše kázanie a márna je aj naša viera. Tak by sa zistilo, že sme falošní Boží svedkovia, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak mŕtvi naozaj nevstávajú z mŕtvych. Ak však mŕtvi nevstávajú, ani Kristus nebol vzkriesený. Ak však Kristus nebol vzkriesený, márna je vaša viera, ešte vždy ste vo svojich hriechoch. A tak by zahynuli aj tí, čo zosnuli v Kristovi. Ak iba v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najbiednejší zo všetkých ľudí. Kristus však bol vzkriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli. Pavol vložil všetky svoje argumenty do týchto veršov. Ak by toto nebola pravda a vzkriesenie Krista sa neudialo, potom je kresťanstvo len podvod. Pavol však končí svoje argumenty víťazným konštatovaním. Kristus však bol vzkriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli. V tom je odkaz a zmysel Veľkej noci.

0: Pokoj nezískame tým, že pochopíme všetko, čo sa deje v našom živote, ale tým, že budeme dôverovať tomu, ktorý všetkému rozumie a všetko povedie k nášmu dobru a k svojej sláve. Raz som išiel so svojimi dvoma malými synmi do miestneho nákupného centra. Po ceste sa ma môj trojročný syn zrazu spýtal: "Oci, keď Boh stvoril všetko, stvoril aj lampy?" V tej chvíli mi začali v hlave víriť rovnaké myšlienky, aké asi poznajú všetci rodičia malých detí, keď odpovedajú na ich nekonečné prečo. Ako sa len môžeme v tomto rozhovore posunúť niekam ďalej? Alebo prečo sa ma stále dookola pýta prečo? Ľudské bytosti majú hlbokú túžbu po poznaní a porozumení. Denne trávime množstvo času tým, že sa snažíme vo všetkom vyznať. Nežijeme pudovo. Nenechávame svoj život len tak plynúť. Všetci sme teológovia, všetci sme filozofi, všetci sme archeológovia, ktorí sa prehrabávajú vrstvami svojho života s cieľom pochopiť civilizáciu, v ktorej žijeme. Túto vnútornú motiváciu k premýšľaniu, ktorú do nás vložil Boh, doplňa nádherné a tajomné nadanie všetko analyzovať. Práve táto vnútorná hnacia sila a tento dar nás odlišujú od ostatného stvorenia. Sú sveté, Boh ich stvoril s cieľom pritiahnuť nás bližšie k sebe, umožniť nám spoznať ho a porozumieť sebe samým vo svetle jeho existencie a jeho vôle. Hriech však robí z tejto vnútornej hnacej sily aj z tohto daru niečo nebezpečné. Predstava, že nájdeme pokoj v srdci tým, že všetko pochopíme, je veľmi lákavá. Ide o spôsob života založený na takomto uvažovaní. Keby som len pochopil toto alebo tamto, cítil by som sa v bezpečí. Tento princíp však nefunguje. Aj v okamihoch nášho najväčšieho osvietenia stále zostávajú v našom živote určité tajomstvá. A niektoré z nich sú dokonca bolestivé. Všetci čelíme veciam, ktoré nám nedávajú zmysel a nevyzerajú, že by mohli poslúžiť na čokoľvek dobré. Snaha všetkému porozumieť nám preto nikdy nemôže priniesť skutočný pokoj. Ten získame jedine tým, že budeme dôverovať tomu jedinému, ktorý všetkému rozumie a všetko riadi pre svoju slávu a naše dobro. Je len málo pasáží, ktoré vystihujú podstatu takéhoto pokoja lepšie než Žalm 62, 6 až 8. Len v Bohu utíši sa moja duša, lebo od Neho pochádza moja nádej. Len On je moja skala, moja spása, môj hrad, nesklatím sa. Na Bohu spočíva moja spása, moja česť i skala mojej sily. Moje útočisko je v Bohu. Môžeme nájsť pokoj aj vo chvíľach, keď by sme si želali vedieť viac. Pretože existuje niekto, kto vie všetko. Miluje nás, vládne nad všetkým, čo my nerozumieme, a má na mysli naše dobro.
1: Lebo vieme, že aj keď stánok, náš pozemský príbytok, bude zborený, máme príbytok od Boha, dom nie je rukami zhotovený, ale večný v nebesiach. Preto v tomto tele aj vzdycháme a túžime obliecť si svoj príbytok z neba, aby sme ani po vyzlečení neostali nahý. Lebo kým sme v tomto stánku vzdycháme pod ťarchou, veď sa nechceme zobliecť, ale priodiať sa, aby život pohltil to, čo je smrteľné. Ten však, ktorý nás práve na to uspôsobil, je Boh, ktorý nám dal ducha ako závdavok. Sme teda vždy plní dôvery, i keď vieme, že dokiaľ prebývame v tele, vzdialení sme od Pána. Žijeme totiž z viery, nie z toho, čo vidíme. Sme plní dôvery a najradšej by sme sa vysťahovali z tela a nasťahovali sa k Pánovi. Preto či už sme doma a či mimo domu, snažíme sa, aby sme sa mu ľúbili. Všetci sa totiž musíme postaviť pred Kristovu súdnu stolicu, aby si každý odniesol odplatu podľa toho, čo vykonal, kým bol v tele, či dobré, alebo zlé.
0: Druhá Korinským 5, 1 až 10.
2: Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na tvoje rozhodnutie. Žalm 119, 43.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 4. kapitola.
1: A tak nech nás každý pokladá za služobníkov Kristových a za šafárov tajomstiev Božích. Od šafárov sa požaduje, aby každý bol nájdený verný. Mne však najmenej záleží na tom, či ma súdite vy, alebo ľudský súd. Ba ani sám sa nesúdim. Lebo ničoho som si nie vedomý. To ma však ešte neospravedlňuje, veď Pán je ten, kto ma súdi. Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán, ktorý vyniesie na svetlo, čo je skryté v tme, a odhalí zámery srdc. A vtedy každý dostane pochvalu od Boha. Toto však, bratia, som vzťahol na seba a na Apolla kvôli vám, aby ste sa na nás naučili nič na to, čo je napísané, aby sa nikto jedným nevystatoval proti druhému. Veď kto ti prisudzuje prednosť? Čo máš, čo by si nebol dostal? Keď si teda dostal, prečo sa chváliš, ako by si nebol dostal? Už ste sa nasýtili, už ste zbohatli, začali ste kraľovať bez nás. Kiež by ste len kraľovali, aby sme spolu s vami kraľovali aj my. Lebo tak sa mi zdá, že nám apoštolom určil Boh posledné miesto ako odsúdeným na smrť, veď sme sa stali divadlom svetu, anielom i ľuďom. My sme blázni pre Krista, vy však rozumní v Kristu. My slabí, no vy silní. Vy slávni, my však bez cti. Až do tejto hodiny aj hladujeme a trpíme smedom, aj sme nahý a bytý, aj sme bez prístrešia a namáhavo pracujeme vlastnými rukami. Keď nám zlorečia, dobrorečíme. Keď nás prenasledujú, znášame to. Keď nás hanobia, vľúdne sa prihovárame. Stali sme sa akoby smetím sveta, vyvrhelmi u všetkých až doteraz. Toto vám nepíšem, aby som vás zahambil, ale aby som vás napomenul ako svoje milované deti. Veď keby ste mali hoci 10 000 vychovávateľov v Kristovi, otcov nemáte mnoho, lebo ja som vás splodil v Kristu Ježišovi skrze evanjelium. Prosím vás teda, nasledujte môj príklad. Preto som k vám poslal Timoteja, moje milované a verné dieťa v Pánovi. On vám pripomenie moje cesty v Kristu Ježišovi, ako učím všade v každej cirkvi. Niektorí sa začali povyšovať, ako by som k vám nemal prísť. Čoskoro však prídem k vám, ak Pán bude chcieť, a posúdim nie reč namyslených, ale ich moc. Kráľovstvo Božie totiž nespočíva v reči, ale v moci. Čo chcete? Mám prísť k vám s palicou, alebo s láskou a v duchu miernosti?

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 5. kapitola.
1: Hovorí sa, že je medzi vami smilstvo, a to také smilstvo, akého niet ani medzi pohanmi, že totiž niekto obcuje s manželkou svojho otca. A vy sa ešte vystatujete, nie aby ste sa radšej rmútili a vyvrhli spomedzi seba toho, kto sa takéhoto činu dopustil. Ja sám, hoci telesne vzdialený, no duchom prítomný, už som, akoby prítomný, rozhodol, že toho, čo to urobil, treba v mene nášho Pána Ježiša, keď sa stretneme vy a môj duch s mocou nášho Pána Ježiša, vydať satanovi na záhubu tela, aby bol duch zachránený v deň Pánov. To, čím sa chválite, nie je dobré. Či neviete, že trocha kvasu nakvasí celé cesto? Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, keďže ste nekvaseným chlebom. Veď Kristus, náš veľkonočný baránok, bol obetovaný. Slávme teda sviatky nie so starým kvasom, ani s kvasom zla a nešľachetnosti, ale s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy. V liste som vám napísal, aby ste sa nestýkali so smilníkmi. Nie však vôbec so smilníkmi tohto sveta, či s lakomcami, vydieračmi a modloslužobníkmi. Veď to by ste museli odísť zo sveta. Chcel som vám napísať, aby ste sa nestýkali s takým, ktorý sa nazýva bratom, no pritom je smilník, lakomec, modloslužobník, rúhač, opilec alebo vydierač. S takými ani len nejedávajte. Veď prečo by som mal súdiť tých, čo sú mimo nás? Či nesúdite tých, čo sú vnútri? Tých však, čo sú mimo, bude súdiť Boh. Odstráňte zlého spomedzi seba.

0: zo života ľudí s Bohom.
1: Modlitba znamená opustiť závislosť na každej inej sláve a jasať nad tou jedinou, ktorá je skutočne slávna, tou Božou slávou. Je to smutné, ale pre mnohých z nás sa modlitba stala vlastne niečím ako zoznamom našich prosieb voči Bohu. Stala sa duchovným priestorom, kde prosíme Boha, aby sa podpísal pod náš zoznam prianí. U mnohých z nás sú to naozaj len dookola opakované prosby, po ktorých nasleduje očakávanie toho, že ich Pán Boh naozaj splní. Ak to urobí, sme šťastní a chválime ho za jeho vernosť a lásku, ale ak nie, tak sa začíname nielen zamýšľať nad tým, či mu na nás vôbec záleží, ale tiež nad tým, či vôbec nejaký Boh je. Takto sa z modlitby stáva akoby návšteva nákupného centra s názvom Trojica, do ktorého chodíme po veci, o ktorých sme presvedčení, že ich potrebujeme. A pritom očakávame, že ich dostaneme zadarmo. Zamyslíme sa však na chvíľu nad modlitbou Pánovou. Tá sa vôbec nepodobá na to, čo bolo práve opísané. Je to modlitba uctievania a podriadenia sa. Na najhlbšej rovine srdce rozpoznáva boj, ktorý sa naďalej v našom srdci odohráva, boj medzi našimi kráľovstvami a Božím kráľovstvom. Neuhýba pred skutočnosťou, že môžem byť tak veľmi zaslepený voči Božej sláve, že sa nechám upútať menej slávnymi vecami stvoreného sveta. V tejto modlitbe je viac podriadenosti, uctievania a radovania sa Bohu, než prosieb. A prosby, ktoré sa v nej nachádzajú, nie sú zasadené do kontextu túžby po vlastnej sláve, ale do kontextu podriadenia sa Bohu a uctievania. Ako sa začína táto modlitba? Začína pripomenutím tej najnádhernejšej pravdy v našom živote. Začína oslavou milosti. Otče náš, ktorý si na nebesiach. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 6. kapitole vo verši 9. Z tejto skutočnosti sa nikdy nesmieme prestať radovať. Pán Boh, Stvoriteľ, Kráľ, Spasiteľ a Pán použil svoju moc a milosť tak, aby sa ľudia ako my mohli stať jeho deťmi. A čo ďalej? Posväť sa meno Tvoje, píše sa vo verši 9. Týmto sa podriaďujeme tomu najúžasnejšiemu plánu, aký existuje. Pre toto bol svet stvorený. Pre toto sme boli stvorení vy a ja. Všetko bolo stvorené preto, aby Boh prijal slávu, ktorá mu náleží. Tu opúšťame akúkoľvek inú slávu, ktorá by si mohla robiť nárok na naše blúdiace srdcia. Tu nachádzame motiváciu do všetkého, čomu sa venujeme. Tu voláme o zachraňujúcu milosť pre naše neverné srdcia. Následne sa táto vzorová modlitba dostáva k jadru veci. Nasledujúce slová obsahujú útechu a aj výzvu. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Verš 10. Útecha je v tom, že sa Otec vo svojej vykupujúcej láske rozhodol darovať nám svoje kráľovstvo. Žehná nám tým, že nám vždy vládne múdro, milujúco, verne, pravdivo, milosrdne a dobrotivo, a tým nás vyslobodzuje z našich maličkých kráľovstiev jediného človeka. Výzva je v tom, že nás volá k tomu, aby sme prestali vo svojich vlastných rukách zvierať naše liliputánske kráľovstvá a podriadili sa jeho kráľovstvu slávy a milosti. Jedine vtedy, keď sú naše srdcia chránené uctievaním a oslavou Boha obsiahnutých v tých

0: Po prosbách sme schopní správne sa modliť za ďalšie veci.
1: Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci. Tí pri modlitbe radi stoja v synagógach a na rohoch námestí, aby urobili na ľudí dojem. Amen, hovorím vám, už majú svoju odmenu. Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej izbietky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Pri modlitbe nevravte priveľa ako pohania, ktorí sa nazdávajú, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich teda. Veď váš otec vie, čo potrebujete skôr, ako ho prosíte. Vy sa teda modlite takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj vám odpustí váš nebeský Otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš nebeský Otec neodpustí vaše poklesky.
0: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verše 5 až 15.

0: Gospel. Hudba s posolstvom.
1: Gospel. Hudba s posolstvom.
0: Pozývame vás na koncert hudobného súboru Ružomberok spieva gospel, ktorý sa uskutoční v Banskej Bystrici dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity.
1: Tešiť sa môžete nielen na krásnu gospelovú hudbu s doprovodom živej kapely, ale aj na hostí speváka a hudobníka Jamesa Evansa a huslistky Anežky Kara, členky Slovenskej filharmónie.
0: Viac vám o tom povie a zaspieva súbor Ružomberok spieva gospel dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Všetci ste srdečne pozývaní a vítaní. Vstupné je dobrovoľné.
1: Hudba s posolstvom. To je gospel.
0: Gospel. Hudba s posolstvom. Dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici.
1: Gospel. Hudba s posolstvom.

0: Ale vám, ktorí počúvate, hovorím, milujte svojich nepriateľov, čiňte dobre tým, čo vás nenávidia. Žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 6. kapitola, verše 27 až 28. Ježiš adresuje svoje slova učeníkom. Pripomína im, že ako občania Božieho kráľovstva žijú v tomto svete na nepriateľskom území. Ako majú čeliť nepriateľstvu sveta? Láskou nie všeobecnou, ale špeciálnou láskou, ktorá je láskou k nepriateľom. Milujte svojich nepriateľov. To je to, čím sa kresťanská láska líši od každej inej lásky. Je to láska k nepriateľom. Ale kto je môj nepriateľ? Ten, kto nie je môj priateľ. V slove priateľ počujeme slovo prijať. V slove nepriateľ počujeme slovo neprijať. Priateľ je ten, kto ma prijal do svojho srdca. Nepriateľ je ten, kto ma do svojho srdca neprijal, kto ma odmietol. A svoje odmietnutie mi dáva pocítiť rôznym spôsobom, nielen pasívne, ale aj aktívne. Neznáša ma, zlorečí mi, teda zle o mne hovorí a potupuje ma. Tupí moje meno, povesť, česť. Nenávisť najčastejšie používa za svoj nástroj jazyk. Tým ubližuje, zraňuje, uráža, ohovára. Jazyk má na svedomí viacej obetí ako všetky zbrane sveta dohromady. Ježiš nás však vyzýva, aby sme tomuto nepriateľstvu vzdorovali. Kládli mu aktívny odpor. Ako? Čím? Láskou, ktorá nepriateľovi robí dobre, praje mu dobré a modlí sa za dobré pre neho, lebo mu na ňom záleží. Ide mu o jeho dobro. Milovať nepriateľa neznamená mať ho rád. Znamená správať sa k nemu tak, ako sa správam k tým, ktorých mám rád. Lebo nejde o to, čo k nemu cítim, ale ako sa k nemu správam. Tento príkaz milovať nepriateľov je adresovaný našej vôli, nie našim citom. Máme preukazovať skutky lásky, nie city lásky. To nie je pokrytectvo, ale poslušnosť prikázaniu lásky. Lebo kresťanská láska aj tak nepriateľom nestojí na citoch, ale na činoch. Milujte svojich nepriateľov. Ale dá sa to vôbec? Ježiš by nám to neprikázal, keby to nebolo možné. Takáto láska však nie je v našich silách, lebo to nie je prirodzená, ale nadprirodzená láska, ktorej je schopný jedine Ježiš. A ešte ten, ktorého srdci Ježiš prebýva. Pane, ako veľmi sme tu odkázaní na teba a na tvoje zmocnenie.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. O malú chvíľu. Môže sa stať, že niekedy uprostred trápenia a stresov každodenného života môžeme zvolať: Ako dlho ešte, Pane? Nevidím za obzor bolesti dnešného dňa. Čo prinesie zajtrajšok? Budeš tu aj pri mojom zajtrajšom trápení? Táto otázka je veľmi naliehavá, pretože Ježiš povedal: Kto vytrvá až do konca, bude spasený. Marek, 13. kapitola, 13. verš. Chvejeme sa pri myšlienke, či nie sme medzi tými, ktorí ustupujú k záhube, a či sme ľudia viery k zachovaniu duše. List Hebrejom, 10. kapitola, 39. verš. Nehráme zábavnú hru. Utrpenie je veľkou hrozbou pre zachovanie viery v budúcu Božiu milosť. Preto je úžasné počuť, ako Peter ubezpečuje utrápených a unavených kresťanov. Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do večnej slávy, vás po krátkom utrpení zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na pevný základ. Prvý list Petra, 5. kapitola, 10. verš. Ubezpečuje, že Boh nebude ďalej otáľať, ak dokážeme vydržať dovtedy, až kým nás utrpenie dostatočne zdokonalí a tak nás navždy postaví na pevný základ po tom, čo sme sa tak dlho potácali na neistom základe. Toto ubezpečenie pochádza od Boha, darcu všetkej milosti. Boh nie je Bohom akejsi milosti, nejakej čiastočnej milosti. On je Bohom všetkej milosti. Vrátane nekonečných, nevyčerpateľných zásob budúcej milosti, pre ktoré musíme vydržať až do konca. Viera v budúcu milosť, posilnená vedomím predchádzajúcej milosti, je kľúčom k vytrvaniu na úzkej a kamenistej ceste, ktorá vedie k večnému

0: Ale vám, ktorí počúvate, hovorím, milujte svojich nepriateľov, čiňte dobre tým, čo vás nenávidia. Žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú. Kto ťa udrie po líci, tomu nastávaj druhé.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 6. kapitola, verše 27 až 29. Milujte svojich nepriateľov. Kto to hovorí? Ten, ktorý sa za svojich nepriateľov modlil na kríži. Ježiš nechce od nás niečo, čo by on sám neurobil. On nás vždy predchádza svojím príkladom. Aj v milovaní nepriateľov. Veď my sme boli zachránení láskou, ktorá je láskou k nepriateľom. Ako je napísané v liste apoštola Pavla Rimanom v 5. kapitole v 10. verši. Boli sme smrťou jeho syna zmierení s Bohom, keď sme boli ešte nepriateľmi. A práve táto Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. List Rimanom, 5. kapitola, 5. verš. Čo Ježiš od nás žiada, k tomu nás aj vystrojí. Láska k nepriateľom nás robí slobodnými ľuďmi. Sme slobodní od toho, ako sa oni správajú k nám. Môj vzťah k nepriateľovi tak nie je podmienený či závislý od jeho vzťahu ku mne. On mi môže všelijako ublížiť, ale jedno nemôže. Nemôže mi zabrániť v tom, aby som ho miloval. Ak by som ja upustil od postoja lásky, jeho nenávisť by porazila moju lásku. Potom by už neplatilo, že láska je silnejšia ako nenávisť. Ale Božia láska, láska agapé, je neporaziteľná. A práve to je láska, ktorou môžeme a máme milovať. Láska má však nielen aktívnu, ale aj pasívnu podobu. Tomu, kto ťa udrie po líci, nastav aj druhé. Varí má kresťan nechať urobiť zo seba fackovacieho panáka? Varí sa nemá brániť, keď je fyzicky napadnutý? Nie, ani jedno, ani druhé. Tu ide o niečo iné. Facka daná opakom ruky na pravé líce bola v Oriente považovaná za veľkú urážku. Teda nejde tu o úder, ale o urážku. A Ježiš nám hovorí, aby sme sa neodplácali za urážku urážkou, ale radšej zniesli poníženie. Zriekli sa pomsty. Prirodzená reakcia je facka za facku, urážka za urážku. Ale Ježišov učeník má nastaviť aj druhé líce. Má prevýšiť krivdu tým, že krivdiaceho radšej premôže objatím ako úderom. Lebo proti úderu sa človek môže brániť, ale proti láske nie. Láska však od nás vyžaduje trpezlivosť. Máme nastavovať druhé líce v nádeji, že skôr sa unaví ruka toho, kto údery rozdáva, ako chrbát toho, kto údery znáša. Prečo? Lebo kríž je mocnejší než akákoľvek moc tohto sveta. Kríž je víťazstvo lásky nad zlom. A k tomu sme volaní. Kráčať spolu s Ježišom cestou kríža. Pane, keď Ty si miloval nás, svojich nepriateľov, pomôž nám milovať tých našich nepriateľov.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Ako budú súdení veriaci? Videl som mŕtvych, veľkých i malých, stáli pred trónom. A otvorili sa knihy. A iná kniha sa otvorila, kniha života. A mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách podľa ich skutkov. Zjavenie Jána, 20. kapitola, 12. verš. Premýšľali ste o poslednom súde? Budú tam spomenuté naše hriechy? Budú odhalené? Anthony Hoakema to vyjadril takto. Skutky a hriechy veriacich budú zviditeľnené v súdny deň. Ale, a to je dôležitý bod, hriechy veriacich sa v rozsudku odhalia ako odpustené hriechy, ktorých vina bola úplne zakrytá krvou Ježiša Krista. Predstavte si to takto. Boh má záznamy o každom človeku. Všetko, čo ste kedy urobili alebo povedali, je tam zaznamenané. Hovorím vám však, že v deň súdu sa ľudia budú zodpovedať za každé prázdne slovo, ktoré vyrieknú. Matúš, 12. kapitola, 36. verš. Keď budete stáť pred súdnou stolicou Kristovou, aby ste boli súdení za to, čo ste v tele vykonali, či už dobré alebo zlé, Boh otvorí knihu a každý sa bude zodpovedať za svoje skutky. Potom otvorí ďalší súbor, knihu života, a nájde tam aj vaše meno, pretože patríte v Kristovi skrze vieru. Za vaším menom bude obrazne zápalka vyrobená z dreva Ježišovho kríža. Vezme zápalku, zapáli ju a podpáli ňou hromadu so všetkými vašimi skutkami, dobrými aj zlými. Nebudete súdení za zlé skutky, ale nebudete ospravedlnení ani tými dobrými. Potom z vašej knihy, knihy života, vezme zapálenú obálku s nápisom Bezplatný a milostivý bonus, večný život. A Ježiš vyhlási, týmto prehlasujem, že tvoj život vydával svedectvo o milosti môjho Otca, o hodnote mojej krvi a o ovocí môjho ducha v tvojom živote. Tieto skutočnosti svedčia o tom, že tvoj život je večný a podľa toho máš svoju odmenu. Vstúp do večnej radosti svojho Pána. Viem.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

0: Hľaď, či som na ceste trápenia. Hľaď, či som na ceste trápenia a veď ma cestou večnosti. Kniha Žalmov, 139. kapitola, 24. verš.
1: Johnny Erickson Tada, ktorá vo svojej mladosti pri kúpaní v jazere utrpela ťažké zranenie a odvtedy je ochrnutá od krčných stavcov dolu, 10 ročia po tejto nehode rozprávala nasledovný príbeh. Keď som jedného dňa cestovala domov lietadlom, necítila som sa dobre v sedadle. Môj korzet ma nejako tlačil. Nezmenilo sa to ani potom, ako sa mi Ken, jej manžel, pokúsil pomôcť. Krv mi stúpala do hlavy a moje čelo bolo zarosené od potu. Normálne ma takéto okolnosti vedú ihneď k modlitbe. Ale tentokrát nie. Bola som nervózna a myslela som si, že Boh stratil kontrolu nad mojou situáciou. To bol dôvod, prečo som bola poriadne mrzutá. Nechcela som, tak ako zvyčajne, čítať svoju Bibliu, ale skúšala som pozeraním filmu odvrátiť svoju pozornosť od bolesti. Po krátkom čase som sa však spýtala, čo je to za hlúpy film? Prečo ho vlastne pozerám? Neskôr, keď bolesti poľavili, som si povedala, to predsa nie som ja. Normálne predsa taká vôbec nie som. Vtedy mi zašepkal Duch Svätý, ale si, Johnny, presne taká si. Aj my ostatní ako kresťania budeme preosievaní a skúšaní cez rozličné útlaky a núdze. A pritom vyjde najavo, aký v skutočnosti sme. Považujeme sa za dobrých kresťanov a súdime iných, keď počujeme o tom, čo iní robia nesprávne. Ale potom sa nám stane, že sa dostaneme do neočakávanej stresovej situácie a urobíme to, čo inak považujeme za nesprávne. Potom sa možno spýtame, som to skutočne ja? A musíš skonštatovať, že si to naozaj ty. Preto sa nedivte, že vás ľudia budú provokovať a sklamú vás, keď budete v ťažkostiach. Keby neexistovali vo vašom živote preosievajúce sitá a prežívali by ste len bezoblačné šťastie, nikdy by ste nerozpoznali, aký nahnevaný, aký zahorknutý, podráždený a mrzutý môžete byť. Nevšimli by ste si, k akej vášnivosti a rozkoši majú vaše oči sklon a akých rečí sú ešte schopné vaše ústa. Preto je to príklad Dávidovej modlitby. Hľaď, či som na ceste

trápenia a veď ma cestou večnosti. Roháčkov preklad hovorí, či je vo mne nejaká zlá cesta. Áno, Pane, ukáž mi, aký skutočne som, aby som sám seba neklamal. Takéto zjavenie o sebe nedostaneme teoretickými znalostiami.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

keď do neba hriech kričí a ľudstvo je súdené. Pane, kde si? A kde som ja sám? Je toto už koniec, alebo máš iný plán? Aj v tomto čase hľadám tvoju tvár, hľadám tvoju tvár. Pane, kde si? A kde som ja sám? Je toto už koniec, alebo máš iný plán? Aj v tomto čase hľadám tvoju tvár, hľadám tvoju tvár. V čase, keď konflikty sa množia a problémy stupňujú, keď konflikty sa množia a problémy stupňujú, tak dúfam, že sú ľudia, čo tvoju tvár hľadajú a volajú. Pane, kde si? A kde som ja sám? Je toto už koniec?

veľké mestá, aj zapadnuté dediny. Prehľadá púšťa more a povolá zlomeny. Preskúma srdcia ľudí, to sa na to podujme. To príjme túto prácu a zvolá tu sme. Pane, tu sme, pošli nás v čase bojov a ťažkých čiast.

Pane, tu sme, pošli nás. V čase bojov a ťažkých čias, v čase búrok, každý z nás hľadá tvoju tvár.

radikálna a úžasná milosť. Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás pravda. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od každej nepravosti. 1. list Jánov, 1. kapitola, 8. a 9. verš. Priznanie. Toto slovo vyvolá v mysli množstvo obrazov a nie všetky sú pozitívne. Výsluchy na tajných miestach, čínske mučenie vodou, priznanie sexuálneho styku kňazovi, ktorý sedí na druhej strane tmavej zástiny, kráčanie uličkou v kostole, aby nám kňaz podpísal kartičku. Toto mal Ján na mysli? Pri vyznávaní hriechov nejde o to, že by sme vraveli Bohu niečo, o čom nevie. Čo si také je nemožné? Vyznanie hriechov nie je ponosovanie sa. Ak len recitujem svoje problémy a omielam svoje trápenie, je to márne skúčanie. Vyznanie hriechov nie je obviňovanie. Ukázať prstom na iných, len nie na seba, padne človeku dobre, no nepriniesie to uzdravenie. Vyznanie hriechov je oveľa viac. Je to radikálne spoľahnutie sa na milosť. Vyznanie dôvery v Božiu dobrotu. To, čo som urobil, bolo zlé. Priznávame. No tvoja milosť je väčšia ako môj hriech, tak ti ho vyznávam. Ak je naše chápanie milosti malicherné, aj vyznanie hriechov bude malicherné, ostýchavé, zdráhavé, plné výhovoriek a obav z trestu. No veľká milosť vedie k úprimnému vyznaniu hriechov. A úprimné vyznanie hriechov dáva prechod k radikálnej a úžasnej Božej milosti.

Čo urobí Boh? Zo všetkých strán nás sužujú, ale nie sme stiesnení. Sme bezradní, ale nepodávame sa. Prenasledujú nás, ale nie sme opustení. Zrážajú nás, ale nehynieme. Druhý list Korinťanom, 4. kapitola, 8. a 9. verš. Možno je Boh a modlitba to jediné, čo máte. Čelíte vojne, odrádzaniu, klamstvu, porážke, skaze, smrti. Vtrhajú do vášho sveta ako motorkársky geng pekelných anielov. Ich cieľom je vyhnať vás späť na vyprahnutú púšť hriechu. Neustúpte ani opiať. Odpovedajte modlitbou, úprimnou, vytrvalou a trúfalou modlitbou. Ste členmi Božej rodiny. Neprichádzate k Bohu ako neznámy, ale ako jeho dedičia. S dôverou pristúpte k jeho trónu a predneste svoju prosbu. Buďte odvážni nie preto, čo ste dosiahli, ale preto, čo urobil Kristus. Ježiš za vás vylial svoju krv. Vy si môžete pred Bohom vyliať srdce. Ježiš povedal, že kto má vieru, môže povedať vrchu, aby sa zdvihol a hodil sa do mora. Marek 11. kapitola 23. verš. Čo je vašim vrchom? Vašou životnou výzvou? Požiadajte Boha o pomoc. Urobi to, čo chcete? To vám s istotou nemôžem povedať, ale toto áno. Urobi to, čo uzná za najlepšie.

požehnanie či bremeno. Teraz teda už nie je odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Rimanom 8. kapitola 1. verš. Je to tak s pocitom viny aj u vás? Ak áno, pouvažujte o tomto prísľube. Ak budú vaše hriechy sťa šarlát, budú obielené ako sneh. Ak sa budú červenať sťa púrpur, budú ako vlna. Izaiáš 1. kapitola 18. verš. Boh sa zameriava na odstránenie viny. Môže urobiť to, čo nik iný. Odstrániť z vašej duše jej posledné známky. Keď ľudia prichádzajú k Bohu skrze vieru v Ježiša, dostane sa im najväčšie požehnanie. Milosť na všetky ich hriechy. Ježiš prináša milosť za všetky skutky vzbúry. Nezaslúžime si ju. Nemôžeme ju stratiť, no môžeme na ňu zabudnúť. Ak si nedáme pozor, môže nás vina zavaliť. Pochopte to, vina je Boží nápad. Používajú rovnako ako projektanti diaľnic biele čiary s vibračnými zvukmi. Keď vybočíme z dráhy, upozornia nás. A s vinou je to rovnaké. Upozorňuje nás na rozpory v tom, aký sme a akých si nás želá Boh. Podnecuje pokánie a obnovu. V priveraných dávkach je vina požehnaním. V nekontrolovaných dávkach sa však stáva neznesiteľným bremenom. Nie sme ju schopní uniesť. Boh však áno. Odovzdajme mu ju.

Siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Aniel Hospodinov. Božie slovo hovorí: Anieli sú svetoslúžobnými duchmi posielanými do služby pre tých, ktorí majú zdediť spasenie. Tak hovoril minule brat Jozef: Anieli sú všade naokolo nás. Aj keď sú hoci posielaní do služby pre nás, nie sú podriadení nám, ale Pánu Bohu. Apoštol Ján sa dvakrát poklonil pred anielmi. Aniel ho ale upozornil, aby to nerobil, lebo on je náš spolusluha, máme sa klaňať iba Bohu. Aj zbory majú svojich anielov. V zjavení svätého Jána sa spomínajú anieli jednotlivých zborov, aj anieli, ktorí sú vykonávateľmi Božej spravodlivosti a súdu. Božie slovo hovorí, aby sme nepohrdli a nepohoršili malé deti, lebo ich anieli sú ustavične pod Božím dohľadom. Teda aj deti majú svojich anielov, ale to neznamená, že sa k ním môžu modliť. Vo svojom živote som sa mnohokrát presvedčila, že anieli boli vokol nás aj vtedy, keď som ešte nebola obrátenou kresťankou. S manželom a dvoma deťmi sme sa raz vybrali na lyžovačku na Králiky. Mali sme staré, opotrebované auto, Spartaka, na ktorom nič poriadne nefungovalo, ale napriek tomu sme sa tešili, že sa vôbec vezieme v aute. Bolo to okolo roku 1966. Deti boli ešte malé. Nebolo síce veľa snehu, ale na ceste bola námraza a my sme mali už ojazdené pneumatiky. Zimné pneumatiky sa ešte nepoužívali a nemali sme ani bezpečnostné pásy. Keďže môj trojročný syn vzadu plakal, tak som si ho zobrala dopredu na kolená. Dcéra stála medzi sedadlami v strede, to aby sme všetci dobre videli dopredu. Detské autosedačky tiež ešte neboli. Pár kilometrov pred Zlatými Moravcami bola ostrejšia zákruta s miernym sklonom. V tej zákrute sme dostali šmyk. Bokom auta sme prešli do protismeru, v tom ale manžel strhol volant tak rýchlo, že sme sa otočili späť, pritom sme sa ale stále šmykali bokom auta dolu svahom. Ja som sa zaprela nohami o podlahu auta a jednou rukou som pevne pritisla syna k sebe a druhou rukou som ratovala dcéru. Čo by nám to však bolo pomohlo, keby sme nemali vôkol nás anielov? V tom čase som sa ešte nemodlievala, ale možno to bola modlitba mojej mamičky, ktorú Boh vypočul práve v tú chvíľu, lebo ona sa za nás stále modlila. Keď sme sa dostali na také miesto, kde neboli stromy ani hlboký járok, manžel pridal plyn a my sme vyleteli do pola a dopadli sme na všetky štyri kolesá asi do 10 cm hlbokého snehu. Boli to sekundy, pevne verím, že naše auto už viedol Pán. Nikomu z nás sa nič nestalo, iba ja som si udrela trochu čelo o predné sklo, pretože som rukami ratovala svoje deti. Keď sme vystúpili, mierne šokovaní, obzerali sme si auto, či sa nerozpadlo. Bolo celé. Rozmýšľali sme, ako ho dostať späť na cestu. Telefóny sme nemali a cesta ešte nebola veľmi frekventovaná. Zrazu na ceste zastavilo jedno auto, z ktorého vystúpili štyria muži, ktorí nám ochotne pomohli vytlačiť auto späť na cestu. Poďakovali sme sa a pokračovali v ceste, ďalej už samozrejme opatrnejšie. Až teraz po rokoch si uvedomujem, aká to bola Božia milosť, že sa nám nič nestalo, že nikto nešiel oproti, že sme nenarazili do nejakého stromu a že sme sa neprevrátili na tom poli. Koľko anielov muselo byť vôkol nás?

Ježiš je svetlo. Ježiš povedal, ja som svetlo sveta, ten, kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života. Raz sme sa vybrali s manželom a deťmi na predĺžený víkend na Donovali. Deti sa tešili a tak mi nič iné nezostávalo, iba sa prispôsobiť. Ja som totiž nevedela dobre lyžovať, radšej by som si bola oddychla doma, ale deti dobre a radi lyžovali. Peniaze na hotel sme nemali a iné ubytovanie sa dalo nájsť iba po známosti. Za socializmu neboli súkromné ubytovne, nebolo možné podnikať. Manžel po známosti vybavil jednu drevenú robotníckú ubytovňu so železnými poschodovými posteľmi, na ktorých boli staré vyležané madrace a v kúte bola malá piecka, do ktorej bolo treba zakúriť. V kúpeľni bol jeden umývací žľab so studenou vodou a špinavým záchodom. Boli s nami aj švagrovci, manželov brat s rodinou. Chlapi zakúrili, zohriali kapustnicu, ktorú sme priniesli so sebou, sadli si k peci, popíjali a hrali karty. Ja som bola nanajvýš rozčarovaná. Obliekla som sa a šla som na prechádzku. Pohľad na krásnu prírodu ma vždy ukľudnil. Šla som po vyšľapanom chodníku popri lese hore na kopec, lenže celú túru som nedomyslela. Bolo už neskoré popoludnie a z jednej strany kopca sa blížila hustá hmla. Myslela som, že to prejde ako oblaky, lenže hmla stále hustla, takže som už nevidela ani na špičku nosa. Tým, že som sa obzerala, kadiaľ by som mala ísť do ubytovne, stratila som aj orientáciu. Popri tom sa už aj zotmelo. Mala som strach a strašný pocit bezmocnosti. Urobila som pár krokov a zapadla som do snehu medzi nejaké kríky. Po bruchu a štvornožky som vyliezla, s rukou som hmatala, kde je udupaný sneh, aby som sa mohla postaviť. Keď som sa postavila, nohou som skúmala terén, lebo som si uvedomila, že musím ísť dolu kopcom. Potom som sa pomaly krok za krokom šmýkala dolu kopcom. Bola mi zima, triasla som sa na celom tele, ale hmla začala rednúť a ja som uvidela malé svetielko. Bola to lampa po strane kopca. Zrýchlila som kroky a o chvíľu som bola dolu. Tedy som si neuvedomovala, aká to bola úžasná Božia milosť, že sa mi nič nestalo. Hovorila som skôr o šťastí v nešťastí. Aj vo svojom duchovnom živote som zažila tú veľkú tmu a strašnú bezmocnosť. Nevidela som východisko zo svojej situácie. Až Pán Ježiš mi ukázal svetlo a cestu, po ktorej môžem bezpečne kráčať domov. Jeho slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.

Ježiš je cesta. Ježiš povedal: Ja som cesta, pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. Raz sme sa vybrali s manželom a deťmi na jeho podnikovú chatu na Podbanske. Chceli sme tam pobudnúť týždeň a odtiaľ chodiť na výlety po okolí. Milovala som prírodu, ale v tom čase som obdivovala skôr stvorenstvo ako stvoriteľa. Boli sme na hrebienku, odtiaľ sme chceli ísť po magistrále na skalnaté pleso a potom lanovkou do Tatranskej Lomnice. Manželovi sa veľmi nechcelo šľapať, povedal, že on pôjde autom do Tatranskej Lomnice a tam nás počká. Tak som šla s deťmi iba sama. Cesta s deťmi bola náročná, povzbudzovala som ich, že dolu pôjdeme lanovkou. Keď sme prišli na skalnaté pleso, bolo už dosť neskoro popoludní a ukázalo sa, že lanovky sú už vypredané. Mohli sme tam prenocovať alebo zísť pešo dolu. Rozhodli sme sa zísť pešo. Najprv sme šli po serpentíne, ale sme videli, že serpentína vždy pretína lanovkovú dráhu, tak sme sa pustili dolu svahom pod lanovkou. Deti už mali 10 až 14 rokov, skákali z kameňa na kameň, videla som, že sa im to páči, brali to ako zábavu. Ale cesta bola pridlhá, všetci sme sa poriadne unavili, navyše sa začalo stmievať. Hľadali sme cestu ku serpentíne, ale skôr ako sme ju našli, sa zotmelo. Tatrách sa stmieva veľmi rýchlo. Nevideli sme si pod nohy, začali sme sa podkýňať a zrazu sme zapadli do akejsi bažiny. Neboli sme už ďaleko, vpredu sme zazreli svetlá lámp, ale museli sme ísť veľmi opatrne, až sme trafili na posledný úsek serpentíny. Do bažiny sme zapadli iba po členky, ale nohavice sme mali mokré až po kolená a triasli sme sa od zimy. Manžel nás už čakal, v aute sme sa trochu zohriali a doma sme si dali teplý čaj. Pán Ježiš povedal, že on je cesta. Kiež by som si to bola uvedomila už v mladosti. Premietla som si túto príhodu do duchovnej oblasti života. Boh nám dal slobodnú vôľu. Kým odmietame chodiť po jeho ceste, nechá nás ísť svojimi cestami. Tak to bolo aj so mňou. Moja samozvolená cesta sa zdala byť zo začiatku celkom zábavná. Keď sa mi darilo, tešila som sa zo svojich úspechov. Ale zrazu prišla tma do života, začala som panikáriť a začala som padať do bažiny čoraz hlbšie. Nevidela som východisko, nevidela som cestu, nevedela som, ktorou cestou sa mám uberať. Nevedela som, že sú len dve cesty. Keď nejdem Ježišovou cestou, idem cestou diablovou. Diabol má svoju taktiku, vydáva sa za anjela svetla. Božie slovo hovorí, že diabol je klamár a je na svete preto, aby nás okradol, zničil a zabil. Ježiš ale prišiel na to, aby sme mali život v hojnosti. On nás miluje a chce, aby sme sa obrátili k nemu celým svojim srdcom a nechali sa ním viesť. On prišiel, aby skazil dielo diablové. On nám vydobil večný život, od nás chce len jedno, aby sme ho prijali za spasiteľa a pána.

Božie cesty. Srdce človeka vymýšľa svoju cestu, ale Hospodin riadi jeho kroky. Ja som sa v živote často vzpierala a šla som svojou cestou, pravda, na svoju škodu. Sama som sa tak pripravila o veľa radostných chvíľ a veľa požehnaní. Často som bola iba krok od smrti, ale Pán sa zmiloval nado mňou. Možno si povedal, ešte mám s ňou svoj plán. Spomenula som si na jednu príhodu zo svojho života. Keď sme sa sťahovali z Oradeji do Békéscsaby, tesne pred koncom druhej svetovej vojny, mali sme bývať u môjho starého otca, ktorý ešte mal u seba nájomníkov. Starý otec dal nájomníkom výpoveď a tak vtedy, keď sme prišli, mal už dom byť prázdny. Nájomníci sa ale nestihli vysťahovať včas, preto sme sa dočasne ubytovali u starých rodičov v inom dome. Práve na druhý deň mesto bombardovali a ten dom, v ktorom ešte bývali nájomníci, dostal plný zásah. Dom bol zdemolovaný a nájomníci mŕtví. Mali sme tam v tom čase bývať už my, naša rodina. Iba jeden deň nás delil od smrti. Bolo nám ich ľúto, ale zároveň sme mali bázeň pred Bohom, veď nás nechal nažive. Božie cesty sú nevyspytateľné. On nás nechá ísť svojimi cestami, ale nenechá seba bez svedectva. Naše cesty sú popredkávané Božími zásahmi, pretože nás miluje. Poslal kvôli nám svojho jednorodeného syna, aby sme sa ním raz mohli stretnúť tvárou tvár a povedať mu: Otče, ďakujem za všetko, čo si v mojom živote konal, za dobré i zlé, lebo všetko prospelo v mojom živote k dobrému.

Po skončení štúdia som bola zamestnaná v jednom podniku a v rámci neho sme chodili na kolektívne výlety. Hovorilo sa tomu utužovanie vzťahov v socialistickom kolektíve. Raz sme sa vybrali autobusom na poznávanie Slovenska. Prvú noc sme mali spať na Martinských holiach, ale cestou sme sa zastavili v každom väčšom meste, takže do Martina sme dorazili až pod večer. Po večeri v jednej krčme sme sa spýtali domácich, kde je vlastne tá naša ubytovňa. Potmehúcky sa usmievali a ukázali nám horskú cestu do kopca a povedali, že na jej konci je naša ubytovňa. Bola to hrboľatá serpentina medzi stromami a my sme išli peši. Medzi tým sa už celkom zotmelo a medzi stromami bola úplná tma. Orientovali sme sa iba podľa hviezdnatého neba nad nami, poda ktorý mali aj vreckové baterky. Medzi nami bola aj jedna 70-ročná babička, takže chôdzu sme museli prispôsobiť jej. Dlho sme šliapali hore kopcom, jedni sa na tom bavili, druhí zase hundrali, reptali. Bola už polnoc a ešte sme neboli v cieli. Nakoniec starší usúdili, že bude lepšie, keď sa vrátime a trochu si pospíme v autobuse. Zamyslela som sa nad touto spomienkou. Toľko veľa vecí chceme stihnúť vo svojom živote, až zabúdame na cieľ nášho života. Často počúvam hovoriť ľudí, že majú ešte čas myslieť na večný život. Prispôsobujú sa svojmu okoliu, kráčajú po hrbolatej serpentine svojho života, časok svojej sily a podľa vlastného rozumu. Keď zostarnú, nemajú už dosť síl ani odvahy, aby dobehli do cieľa, vlastne už ten cieľ ani nevidia. Som veľmi vďačná pánovi, že mi ukázal cieľ života ešte v strednom veku. Nemusím už chodiť po tme. On je sprievodcom môjho života, ktorý ma vedie bezpečne do cieľa. Pavol apoštol hovorí, ja si nemyslím, že som už uchvátil. Jedno robím, zabúdam na to, čo je za mňou a snažím sa za tým, čo je predo mňou. Cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristu Ježišovi.

Poviazanosť. Božie slovo hovorí, všetko smiem, ale nie všetko mi prospieva. Všetko smiem, ale ja nebudem ničím ovládaný. Často si ani neuvedomujeme, čím všetkým sme poviazaní. Bol obdobie v mojom živote, keď som bola aj ja všeličím poviazaná. Zrejme som mala traumu z toho, že som svoje detstvo prežila v chudobe. Milovala som totiž zlato. Chodiac po meste, zastavovala som sa pri klenotníctvách a obdivovala som všetko, čo sa blízkalo. Prstene a reťazky som kupovala aj na zahraničných dovolenkách. Keď som sa obrátila, všimla som si, že veriace ženy nie sú tak ovešané ako ja. Ospravedlňovala som sa tým, že sú to doplnky k šatám. Potešilo ma, keď som čítala, že Abrahámov sluha, keď bol na pitačkách, tiež ovešal Rebeku zlatom. Problém mi robil iba jeden verš z Nového zákona, adresovaný ženám, ktorých ozdobou nech nie je vonkajšia ozdoba, ktorá záleží vo vešaní zlata na seba. Ospravedlňovala som samú seba tým, že dnes je iná doba. Raz prišiel do nášho zhromaždenia jeden brat z východu a kázal nám o modlárstve. Zrejme ma videl, lebo sa tak rozohnil v kázni, že začal kričať. Ženy, dokedy budete slúžiť zlatému telaťu? Zložte svoje zlato, ako hovorí písmo. Zlož do prachu svoje zlato a tak bude všemohúci tvojim zlatom, vtedy sa budeš kochať vo všemohúcom a pozdvihneš svoju tvár k Bohu. Budeš sa pokorne modliť a vyslyší ťa. Bola som veľmi pohoršená a ihneď som ho odsúdila. Pomyslela som si, že je staromodný asi z nejakej dediny. Chtiac, nechtiac mi ale nasadil chrobáka do hlavy. Vždy, keď som sa ozdobovala, som si spomenula na jeho slová. Napríklad pri modlitbe som začala pociťovať ako ťarchu to zlato a tak som ho zložila zo sebe aspoň pri modlitbe. Keďže som to ale s pánom myslela úprimne, napadlo ma, že to predložím pred neho, čo mi on na to povie. Povedala som mu, že ak mu vadia zlaté šperky, nech mi to zjaví. Netušila som, že pán Ježiš na takú modlitbu odpovie okamžite. Na týždeň som odložila svoje šperky, ale pri obliekaní som na ne vždy myslela. Prežila som pomerne pokojný týždeň, čo v tom čase nebolo bežné, lebo som žila sama s jedným pubertálnym synom a dospievajúcou dcérou. Potom sa ale konalo nejaké podujatie v práci a ja som sa znovu ovešala zlatom. Zrazu sa začali diať čudné veci. Roztrhla sa mi jedna reťazka a prívesok z nej som skoro stratila. Druhú reťazku si požičala dcéra a stratila ju. Stratila jeden môj prsteň a z ďalšieho stratila kameň. Celý týždeň sme prežívali doma aj v práci samé nepríjemnosti. Myslela som si, že je to náhoda, tak som to zopakovala. Čas bez šperkov sa nedal porovnať s časom, keď som bola zlatom ovešaná. Rezignovala som. Povedala som, dobre pane, pochopila som a posluchnem ťa. Trvalo to však roky, kým som sa vedela s nimi definitívne rozlúčiť a všetko rozdať. Niečo padlo pre deti, keď si zakladali rodiny na snúbne prstene a niečo na zuby. Neskôr som zistila, že som poviazaná aj inými vecami. Napríklad kávou alebo televíziou. Káva bola najmä ráno mojim životabudičom. Bez modlitby som vedela odísť z domu, ale bez kávy nie. Vypila som denne aj 5 káv. Možno sme poviazaní rôznymi hriechmi, zlozvykmi, starostiami o tento svet, prácou, televíziou, počítačom, internetom a tak ďalej. A ani si to neuvedomujeme. Božie slovo ale hovorí jasne. Nebudeš ničím ovládaný. Ak nemáme vyhradený čas na čítanie Božieho slova a na modlitbu, niečo v našom živote nie je v poriadku. Týchto poviazaností sa môžeme zbaviť iba úprimným pokáním a pokornou modlitbou. Božie slovo hovorí, vyznávajte si jeden druhému hriechy a modlite sa druh za druha. Mnoho vládze modlitba spravodlivého pôsobiaca.
Pán Ježiš vie vytrhnúť človeka z každého pokušenia a koho Ježiš vyslobodí, bude skutočne slobodný.

Odpúšťanie. V Pánovej modlitbe sa modlíme: a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. Mnohí nad tým ani nerozmýšľajú, keď sa modlia túto modlitbu. V kostoloch zaznie táto modlitba niekoľkokrát denne a predsa je toľko sporov a nenávisti medzi ľuďmi. V detstve som často vyslovila vetu: tak toto ti nikdy neodpustím, keď sme sa so sestrami poškriepili. Mamička nám ale vždy zdôraznila, že múdrejší ustúpi. Na druhý deň sme aj zabudli, že sme mali medzi sebou nejaký spor. Deti ľahko odpúšťajú, možno preto povedal Pán Ježiš, že keď nebudeme ako deti, nevojdeme do nebeského kráľovstva. Neskôr prišli do môjho života aj vážnejšie veci. Časté hádky, urážky, podvody, klamstvá v mojom manželstve, čo ma hlboko zraňovalo, a neodpustenie sa hromadilo v mojom srdci. Po 17 rokoch manželstva som sa rozviedla v hneve. Krátko po rozvode som sa obrátila a činila som úprimné pokánie. Povedala som Pánovi, aby odpustil moje viny, ako aj ja odpúšťam každému, kto sa voči mne previnil. Myslela som to vážne. Pán sa však rozhodol zo párkrát ma preskúšať. Na nový rok som si vyťahla veršík: každý, kto nenávidí svojho brata, je vrahom. Až som sa urazila. Prečo mi Pán posiela takýto verš? V tom čase mi veľmi chýbala láska. Čakala som, že ma poteší a povie, že ma miluje. Neuvedomovala som si však, že práve to robí. Poslal Ducha Svätého, aby pozametal v mojom srdci, aby tam mohol prebývať. Modlila som sa, aby mi Pán zjavil, čo mi chcel tým veršom povedať. On mi pripomenul jeden verš z Biblie. Ak má tvoj brat niečo proti tebe, choď, zmier sa so svojím bratom a potom príď a obetuj svoj dar. Znovu som sa modlila, aby mi pripomenul, koho by som mala podľa neho odprosiť. Pripomenul mi mojho ex-manžela a jeho bývalú priateľku, ktorú som raz telefonicky pourážala, a odvtedy sme sa jedna druhej vyhýbali a nerozprávali sme sa. Zdalo sa mi to absurdné, veď oni mne ublížili. Chcela som ale poslúchať Pána a tak som zašla za svojim ex-manželom na jeho pracovisko. Videla som, že je dosť nervózny, zrejme si nevedel predstaviť, čo asi od neho chcem. Keď som mu povedala, že som ho prišla odprosiť, aby mi odpustil, keď som mu v minulosti ublížila slovom či skutkom, bol prekvapený. Vysvetlila som mu, že som sa obrátila a že si chcem usporiadať svoje vzťahy. Bol dojatý a so slzami v očiach mi povedal, že snáď on by mal odprosiť mňa. Podali sme si ruky a rozišli sme sa v dobrom. Ešte mi zostávala tá jeho priateľka. Povedala som Pánovi, že ak chce, aby som ju odprosila, nech mi ju privedie do cesty, lebo som ju už dávno nestretla. Stretla som ju hneď na druhý deň. Chcela sa mi vyhnúť, ale ja som ju zastavila a poprosila som ju, aby mi odpustila ten náš posledný telefonický rozhovor. Bola tak prekvapená a šokovaná, že navrhla, aby sme to išli niekam zapiť. To som odmietla, ale podala som jej ruku na zmierenie. Tešila som sa, že to už mám za sebou. Myslela som si, že som urobila to, čo Pán odo mňa žiadal. Až neskôr som zistila, že niekde hlboko v srdci je ešte stále niečo, čo musím vykynožiť. Stávalo sa totiž, že moja dcéra si inak pamätala udalosti z nášho života a to ma vnútorne vždy rozčúlilo. Nie len, že som sa obhajovala, ale dokonca sa mi aj vracala horkosť do srdca za nespravodlivé obviňovanie. Veľmi ťažko som to znášala, až mi Pán raz pripomenul, že aj jeho obviňovali nespravodlivo a on to mlčky znášal. Ešte, že je Pán taký trpezlivý a dlho schovievajúci. Božie slovo hovorí: prečo radšej netrpíte krivdy? Prečo radšej nenesiete škody? Uvedomila som si, že keď chcem, aby bolo odpustené mne, predovšetkým musím aj ja, a to nie len odpúšťať,
ale aj ustupovať. Pán Ježiš povedal, ak stojíte na modlitbe, odpúšťajte, ak máte niečo proti niekomu, aby aj váš otec odpustil vám. Ale ak neodpustíte, ani váš otec, ktorý je v nebesiach, vám neodpustí vašich pokleskov.

Urodzenosť. Božie slovo hovorí, že horkosť, prchkosť, hnev, krik a rúhanie nech sú odňaté od nás. Máme byť k sebe dobrotiví, ľútostiví, odpúšťajúci si, ako aj Kristus odpustil nám. Keď počujeme urážlivé slová, prenikajú do srdca a spôsobujú hnev, urazenosť a horkosť. Tie sú ako rakovina, rastú a zožierajú človeka znútra. Tedy sa diabol veľmi teší a hneď pridá k tomu aj pýchu. Tá kritika alebo netaktne povedané slovo nemusia byť pravdivé, ale možno kúsok pravdy na tom je, ktorý si samozrejme nechceme pripustiť, lebo by sme sa museli pokoriť. Keby sa veci vysvetlili v láske a v duchu Božieho slova, museli by obe strany činiť pokánie. Jedna z netaktnosti a nedostatku lásky a druhá z urazenosti a nedostatku pokory. Takto funguje komunikácia medzi mňou a mojou dcérou. Občas príde medzi nami k výmene názorov a keď nás Duch Boží napomenie skrze slovo, tak sa navzájom odprosujeme, pretože sa máme radi. Božie slovo hovorí, buďte všetci rovnako zmýšľajúci, súcitní, milujúci bratstvo, ľútostiví, dobromyselní a pokorní. Neodplácajúci zlého za zlé alebo nadávky za nadávku, ale naopak žehnajte, vediac, že ste na to povolaní, aby ste zdedili požehnanie. Raz som počula jednu bajku o oslovi. Oslík spadol do jamy a jeho pán ho nevedel vyťahnuť, tak sa rozhodol, že ho zaživa pochová. Začal hádzať do jamy hlinu a všelijakú špinu. Oslík sa ale otriasol a špinu udupal. Čím viac špiny hádzal na neho jeho pán, tým vyššie oslík stúpal, až nakoniec z jamy vyliezol. Múdry oslík využil špinu, ktorú na neho hádzali, na to, aby zvíťazil. Ak chceme žiť večným životom, nedajme sa pochovať urazenosťou, horkosťou alebo pýchou. Špinu, ktorú niekto hádže na nás, hoďme zo seba a udupajme svojimi nohami.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Kristove utrpenia v nás. Teraz sa radujem, že za vás trpím a doplňam vo svojom tele, čo chýba Kristovým utrpeniam pre dobro jeho tela, ktorým je cirkev. List Kolosenským, 1. kapitola, 24. verš. Kristus ponúkol svetu obeť lásky a zomrel za hriešnikov. Ide o dokonalú obeť. V plnosti zaplatil za všetky hriechy celého svojho ľudu. K tomuto daru nemôžeme nič pridať, aby sme ho vylepšili. Chýba iba jedno. Osobné zjavenie Krista všetkým národom sveta. Božou odpoveďou na tento nedostatok je volanie ľudí, ktorí patria Kristovi, aby predstavili Kristove utrpenia tomuto svetu. Ak to robíme, doplňame, čo chýba Kristovým utrpeniam. Dokončujeme to, na čo boli určené, konkrétne predstaviť ich ľuďom, ktorí si neuvedomujú svoju nekonečnú hodnotu. Avšak tou najúžasnejšou vecou v liste Kolosenským je to, ako Pavel doplňa, čo chýba na Kristových súženiach. Hovorí, že sú to jeho vlastné utrpenia, ktoré doplňajú Kristove súženia. To znamená, že Pavel preukazuje Kristove utrpenia tým, že trpí pre tých, ktorých sa snaží získať pre Krista. V jeho utrpeniach vidia Kristove utrpenia. Z toho vyplýva ohromujúci výsledok. Božím úmyslom je, aby Kristove utrpenia boli tomuto svetu viditeľné v utrpeniach jeho ľudu. Boh naozaj chce, aby Kristovo telo, cirkev, zakúsilo niečo z jeho utrpenia, aby ľudia, keď im budeme ohlasovať kríž ako cestu k životu, videli na nás znaky kríža a cítili z nás lásku kríža.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Kedy mám opustiť svoju cirkev? V priebehu niekoľkých mesiacov sme dostávali neustály prúd e-mailov. Pravdepodobne ich je viac ako 50. O otázke rozlišovania, kedy je čas opustiť určitú cirkev. Do tohto rozhodnutia vstupuje toľko scenárov, že je veľmi ťažké odpovedať na túto otázku konkrétne. Ale možno by sme mohli pre týchto poslucháčov uviesť nejaké riešenia. Pastor John, aké všeobecné usmernenia by ste mali pre toho, kto sa pýta, kedy je vhodný čas odísť z nejakého zboru?
2: Kedy mám opustiť svoju cirkev? Jedným z dôvodom, prečo je to ťažké, je ten, že v Novej zmluve nenájdeme explicitné prípady odchodu z cirkvi. A dôvod, prečo ich nenachádzame, je ten, že listy Nového zákona sú napísané jednej cirkvi v jednom meste, nie viacerým cirkvám v meste, medzi ktorými sa kresťania môžu pohybovať, tak, ako to býva dnes. Cirkvi v Korinte, prečo ich nenachádzame, je ten, že listy Nového zákona sú napísané jednej cirkvi v jednom meste, nie viacerým cirkvám v meste, medzi ktorými sa kresťania môžu pohybovať, tak, ako to býva dnes. Cirkvi v Korinte, Solúne alebo vo Filipách

veľké množstvo miestnych cirkví, z ktorých by si bolo možné vybrať. Spôsob, akým ideme odpovedať na túto otázku, je teda taký, že sa pýtame, aká má byť dobrá cirkev. Je miestna cirkev, ktorú navštevujem, zlá do takej miery, že by som mal ísť do inej? Uvediem 4 základné znaky zdravej cirkvi. Poprvé, vedúci cirkvi, starší, pastieri, akokoľvek ich tá cirkev nazýva, Nový zákon ich nazýva staršími dozorcami alebo pastiermi, slúžia Božiem slovom naplno a verne. Po druhé, vysluhujú Pánovu večeru a krstia biblickým krstom. Po tretie, vykonávajú cirkevnú disciplínu, napomínajú a vylúčujú z členstva tých, ktorí žijú spôsobom, ktorý je v rozpore s evaníliom alebo prináša Pánovi potupu. Po štvrté, milujú sa navzájom, milujú svoje spoločenstvo a snažia sa získať stratených pre Krista. Inými slovami, má to byť misijne zameraná cirkev. Ak ktorýkoľvek z týchto 4 znakov chýba, je to závažné zistenie a môže to viesť človeka k tomu, aby si začal hľadať iný zbor. Problémom je, a som si istý, že práve preto sme dostali všetky tieto otázky, že to nikdy nie je také čierno-biele. Poviete si, pri svojom hľadaní som našiel cirkev, ktorá má len 3 zo spomenutých 4 znakov, tak do nej nevstúpim. Nuž, také jednoduché to nikdy nie je, najmä pokiaľ ide o učenie cirkvi a službu kázania. Kázanie môže mať chyby v mnohých ohľadoch. Môže byť nejasné, môže byť neorganizované, môže byť neúplné, môže byť nevyvážené, môže byť málo verné textu, môže byť plitké. Kázeň môže byť zmiešaná s prílišným sebectvom kazateľa a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Nikdy sa vám to nebude zdať pekné, jasné a jednoznačné. Aha, to bolo zlé, tak mám príkaz odísť. Keby som mal povedať niečo užitočné ľuďom, ktorí sa ma na to v priebehu rokov často pýtali, prišiel som na toto. Keď slabosti, chyby alebo hriechy kazateľa alebo kázania a vyučovania dosiahnu akýsi akceptovateľný vrchol, inými slovami, ak všetky tieto rôzne chyby sa skombinujú do takej miery, že zrelí kresťania, s ktorými sa radíte, pozor, nie svetskí, ale zrelí bratia a sestry, si myslia, že vaša viera a poslušnosť Božiemu slovu by bola ohrozená, keby ste zostali, môžete slobodne odísť do iného zboru. Chcem povedať, slobodne ísť do iného zboru. Nehovorím, že máte slobodu nechodiť nikde. Nebyť v cirkvi nie je novozákonná možnosť. Patriť Kristovi znamená patriť do tela veriacich, či už chybných alebo nedokonalých. Neexistujú žiadni dokonalí kresťania. Ak žijete v malom meste, chodíte do zboru a máte pocit, že opustili evanjelium, čo urobíte? Nuž nepoviete, na cirkvi nezáleží. Nájdite si niekoľko ďalších veriacich spolubratov a urobíte všetko, čo je vo vašich silách, aby ste sa zhromažďovali ako zbor, získavali ďalších ľudí pre Krista a usilovali sa o Božie požehnanie pre vaše nové spoločenstvo. Nikdy však neodchádzajte unáhlene. Nikdy neodchádzajte bez vážnej modlitby alebo konzultácie s inými veriacimi, zrelými duchovnými veriacimi. Nikdy neodchádzajte bez toho, aby ste sa neporozprávali s vedúcimi toho zboru o tom, prečo uvažujete o odchode, a bez toho, aby ste si našli čas a modlili sa s nimi. A vždy sa usilujte o pokoj, aj keď musíte odísť.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

Nad ním stal Hospodin a hovoril: Ja som Hospodin, Boh tvojho otca Abrahama a Boh Izáka. Zem, na ktorej ležíš, dám tvojmu potomstvu. Tvojho potomstva bude ako prachu zeme. Rozmnožíš sa na západ i na východ, na sever i na juh. V tebe a v tvojom potomstve budú požehnané všetky rody zeme. Ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kam pôjdeš, a dovediem ťa späť do tejto krajiny. Neopustím ťa, kým nesplním, čo som ti sľúbil. Genesis 28. kapitola, 13. až 15. verš. Za Jakobom stojí pošpinená minulosť, pred ním stojí neistá budúcnosť. Ale najdôležitejšie je to, kto stojí nad ním. Nad ním stál Hospodin. Nie len teraz vo sne, stál nad Jakobom doteraz a bude aj odteraz. Nič sa mu nevymklo z rúk a ani sa mu nevymkne. A to aj napriek Jakobovmu previneniu. To sa Jakob dozvie vďaka tomuto nečakanému stretnutiu s Bohom. S tým Bohom, s ktorým doteraz nepočítal. Ani s tým, že sa s ním stretne práve teraz. Boh sa mu totiž zjaví v situácii vonkajšej aj vnútornej biedy. Symbolom jeho vonkajšej biedy je kameň pod hlavou. Vzal jeden z kameňov, čo tam boli, dal si ho pod hlavu a ľahol si. Čítame v 11. verši. To je obraz núdze. Jakob je sám, bez pohodlia rodičovského domu, bez existenčného zabezpečenia. Spí pod holým nebom. Ešte horšia je však jeho vnútorná bieda. Veď má za sebou podvod, klamstvo. Previnil sa. Preto je na úteku z domu. Ale Boh príde za ním práve v situácii vonkajšej aj vnútornej biedy. Boh totiž prichádza za človekom, keď to ten najmenej čaká a zároveň, keď to najviac potrebuje. Toto je Božia metóda, ktorú on opakovane používa. A síce, že človek sa s Bohom nestretne na svojich výšinách, ale na svojom dne. Tam nás Boh nachádza a tam za nami prichádza. Nie, keď sme na tom najlepšie, ale keď sme na tom najhoršie. Jakob sa šplhal nahor, ale pritom vlastnou vinou padol nadol. A na tom dne sa nad ním otvorí nebo. Tak Boh jedná s človekom. Inak, ako by čakal. Opačne, ako by si zaslúžil. Teda nezaslúžene. Milostivo. Jakoba zahrnie svojimi sľubmi a požehnaním. Klamára a podvodníka. Prekvapuje nás to? Malo by. Ale to je aj naša jediná nádej, že Boh podobne naloží i s nami. Lebo aj my sme ľudia zaťažení minulosťou, ktorí toho majú veľa na svedomí. Beda by nám bolo, keby sme od Boha dostali to, čo si zaslúžime. Pane, ďakujeme, že stretnutie s tebou je stretnutím sa s tvojou milosťou.

Deti bez hraníc. Hrubosť a násilie v školách sú čoraz častejšou témou v našej spoločnosti. Učitelia sa sťažujú na vzdorovitých žiakov, ktorí odmietajú všetky rady a napomenutia. Mnohí rezignovali a predčasne odchádzajú zo školstva. Podobnou frustráciou trpí aj veľa rodičov. Sú domácnosti, kde nie rodičia, ale deti udávajú tón. Matky a otcovia sa bezradne a bezmocne prizerajú, ako sa im situácia vymýka z rúk. Je nedostatok úcty voči dospelým výrazom iba dnešnej doby a človek sa s ním jednoducho musí vyrovnať? Alebo to väzí v tom, že sa po mnohé roky zabúdalo na Božie prikázania a teraz žneme plody výchovy bez autority a bez hraníc?

Dnes sú mladí vychovávaní a pripravovaní na život vo všetkých možných oblastiach. Napodiv však chýba ponuka prípravy v oblasti partnerstva a výchovy detí. Keď sa mladí ľudia konečne rozhodnú založiť si rodinu, vysvitne, že si v niektorých veciach nevedia dať rady. Prvé dieťa, radosne očakávané, náhle stavia mladý pár pred problémy, s ktorými nerátali. Malé, roztomilé bábo sa čoskoro prejaví ako bytosť so silnou vôľou. Matka je bezmocná, lebo nevie, ako má reagovať na požiadavky malého krikľuňa. Preto sa vo všetkom prispôsobuje a tak z neho postupne vychováva potomka, ktorý bude onedlho cvičiť s celou rodinou. Všedný deň je poznačený trvalým, kto z koho. Matkine nervy sú napäté, veď tak si rodinný život nepredstavovala. Miesto vysnívanej idyly sa skutočnosť podobá skôr na bojisko. Dráma pokračuje aj v škole. Stále viac je učiteľov, ktorí sa nechávajú predčasne penzionovať, lebo si s deťmi nevedia rady. Mnohé deti neuznávajú ani autoritu, ani obmedzenia, ktoré sú pre spolužitie nevyhnutné. Výchova sa môže vydariť iba vtedy, ak máme jasný koncept. Musíme si položiť otázky. Na čo vôbec výchova? Čo chceme dosiahnuť? Aký máme cieľ? Na čo sa orientujeme? Myslím, že väčšina rodičov chce pre svoje deti to najlepšie. Žiaľ, sú takí, čo sa príliš nezamýšľajú nad následkami nedbalej, nedôslednej, zhovievavej alebo slabožskej výchovy. Často príkazy a zákazy aplikujú učebnicovo a bezmyšlienkovite, nekladú si otázku, ako reagovať na neposlušnosť detí. V mnohom postupujú živelne, dnes tak, zajtra inak. Potom je pre dieťa obťažné rozpoznávať hranice a akceptovať ich.

Na čo vôbec výchova? Keď príde dieťa na svet, pozná iba seba a osobu, ktorá mu je najbližšia, teda matku. Dieťa je stredobodom všetkého diania. Je úplne a právom odkazané na to, aby matka plnila jeho potreby. Keď je staršie, musí uznať, že aj iní majú svoje práva a potreby. Sociálne správanie nie je vrodené. Prevažuje egoizmus so svojimi širokými lakťami. Príkladom, nácvikom a korektúrou sa má dieťa usmerňovať, aby vyrástlo samostatného jedinca, schopného správne reagovať na požiadavky života. Jeho charakter sa buduje tak, že sa učí preberať vlastnú zodpovednosť, akceptovať svoju slobodu po hranice, kde sa začínajú práva iných, cvičiť sa v sebaovládaní a uznávať nad sebou zdravú autoritu. Nedávno som bola s vnúčatami na kúpalisku. Tam som si všimla, ako asi 6-ročný chlapec neustále trápil malé dievčatko. Napomenula som ho, ale neurobilo to na ňo žiadny dojem. Vystrúhal na mňa grimasu a keď videl, že to myslím vážne, pokračoval vo svojom nezbednom konaní v patričnej vzdialenosti. Tomuto človečikovi úplne chýbal prirodzený rešpekt, ktorý dieťa pociťuje, keď ho napomína dospelý. Iný chlapec hneď v prvý deň svojej školskej dochádzky vystrájal so spolužiakom, preto ho učiteľ napomenul. Drž klapačku, bola jeho pohotová odpoveď, ktorá vyvolala pobavenie prítomných matiek. Drzá odpoveď je jedna vec, reakcia prítomných druhá. Hoci model výchovy orientovaný proti autorite zlyhal, mnohí rodičia a vychovávatelia nechápu, že konajú proti sebe, keď sa správajú voči deťom familiárne. Rozpačitý postoj vo vzťahu k autorite je čiastočne pochopiteľný, lebo zneužívanie autority a moci malo a stále má pustošivý účinok. Ale to, že sa v podstate správna vec môže zneužiť, nie je dôvodom na jej zavrhnutie.

Autorita z biblického pohľadu. Autorita sa často zamieňa s utláčaním. Tento postoj zastávajú aj kresťania. Kde sú príčiny? Žiaľ, opäť a opäť sa stáva, že je Boh v kresťanských rodinách predstavovaný ako hrozivý element, prostriedok na dosiahnutie poslušnosti, aby sa posvetila nadvláda, alebo tiež tyranstvo otca. Strach pred týmto Bohom núti dieťa, aby sa podriadilo. Deti z takýchto rodín sa v dospelom veku často odvracajú od viery, lebo zneužívaná autorita prispela k tomu, že si o Bohu vytvorili falošnú predstavu. Vo svetle ich výchovy sa autorita nutne javí ako nábožensky schválená forma útlaku. Niekdajší úspech koncepcie výchovy znižujúcej význam autority spočíval v neposlednom rade na tvrdej puritánskej tradícii s jej neradostným a telu nepriateľským kresťanstvom. Takéto chápanie autority sa diametrálne líši od toho, ktoré prezentuje Biblia. Biblicky chápaná autorita nie je nikdy svojvôľa a môže sa uplatňovať iba v zodpovednom vzťahu k Bohu. Boh sám je určujúcim faktorom autority v rodine i v spoločnosti. K vykúpeným sa správa ako otec, ktorý sa k ním v láske skláňa. On kladie normy pre vzájomné vzťahy a správanie. On určuje, čo je správne a čo nie. Ale ukazuje aj to, že jeho ustanovenia nemajú viesť ľudí do poroby, ale k slobode. Nikdy nás nenúti, aby sme išli po jeho cestách, ukazuje nám však dôsledky, ak sa od nich odchýlime. Človek bez Boha stráca svedomie a tým aj svoju osobnosť. Správne chápaná autorita vedie k usporiadanému spolužitiu. Bez nej vládne chaos a agresia. Výchova bez autority robí z detí ľudí neovládateľných a neschopných pre život, ktorí nemajú vedomie viny, lebo ich neučili rozoznávať práve od falošného. Pretože nikdy nepočuli ani musíš, ani nesmieš, sú labilné, náladové a neschopné sa premáhať. Neuznávajú nároky nikoho iného, iba svoje. Vo vlastných očiach je ich konanie vždycky správne. Sú sami sebe meradlom. Vina, schopnosť vedieť odpúšťať a odpustenie prijímať sú pojmy, ktoré do ich vedomia neprenikli.

Kto nemá skúsenosť s rodičovskou autoritou, bude mať ťažkosti prispôsobiť sa spoločnosti. Mnohí mladiství sa uchyľujú k drogám a alkoholu, lebo nedorástli pre požiadavky života. Nikdy sa nenaučili prevziať zodpovednosť, rešpektovať obmedzenia a niesť dôsledky, keď tieto obmedzenia prekročia. Kresťanský otec, ktorý berie vážne Božiu vôľu, vychováva svoje deti k slobode. Nie k slobode uspokojovania, pôžitkov a sebeckých žiadostí, ale k zodpovednosti a dôvere v Boha. Bude schopný formovať svedomie detí podľa Božích hľadisk, aby Bohu slúžili v slobodnej poslušnosti a s radosťou, lebo budú vedieť, že jeho prikázania sú dobré a správne. Viera a jej obsah sa môžu sprostredkovať iba príkladom, nikdy nie prinútením.

Mala som 22 rokov a krátko po svadbe, keď študentské nepokoje v západných krajinách dosiahli svoj vrchol. Popri sexuálnej slobode študenti požadovali aj výchovu spochybňujúcu autoritu. Hoci Alexander Neil založil svoju známu súkromnú školu v Summerhille, už v roku 1921 jeho koncepcia výchovy proti autorite sa stala známou širšej verejnosti až v týchto časoch. George Hanteman vo svojej pozoruhodnej knihe Biblický etos v dobe morálnej revolúcie píše: Antiautoritatívna vlna prišla až po prvej svetovej vojne a treba ju chápať ako hlboký zásah do tradičných väzieb 19. storočia. Prvá svetová vojna v skutočnosti silne poškodila dovtedajšie kresťanské tradície. V oblasti pedagogiky vzbudzoval pozornosť experiment zo Summerhillu. Summerhill sa nachádza v grófstve Suffolk vo východnom Anglicku asi 150 kilometrov od Londýna. Tam v roku 1921 založil súkromnú školu Alexander Neil. V angličtine sa nenájde ekvivalent pre nemecké Weltanschauung, čosi ako svetonázor, ale súkromná škola v Summerhille, v ktorej sa vychovávalo asi 50 chlapcov a dievčat vo veku od 5 do 16 rokov, bola školou svetonázoru. Školou zameranou proti kresťanskému názoru na svet a život. V Summerhille nechceli nič vedieť o Bohu. Vo svojej knihe Teória a prax antiautoritatívnej výchovy, ktorá sa vo veľkých nákladoch vydávala v USA a Európe a stala sa najdiskutovanejšou témou v pedagogických kruhoch, opisuje Neil hru, ktorú hral so svojimi žiakmi. Pri jednej z našich večerných improvizácií som sa posadil na stoličku a povedal som: Som svätý Peter pri nebeskej bráne. Vy ste ľudia, ktorí sa dožadujú vstupu. Začalo sa jednanie. Deti uvádzali všelijaké dôvody, pre ktoré mali byť vpustené do neba. Jedno dievča prišlo dokonca z opačného smeru a prosilo, aby som ju pustil von. Ale hviezdou večera sa stal 14-ročný mládenec, ktorý prešiel okolo mňa pískajúc, ruky vo vreckách. Hej, zavolal som, ty nemôžeš vojsť. Obrátil sa a pohliadol na mňa. Ach, povedal, ty si tu nový, nie? Ako to myslíš? Opýtal som sa. Ty teda nevieš, kto som. Nuž, kto si? Opýtal som sa. Boh, odpovedal a pískajúc vošiel do neba. Tak sa v tejto škole rozriešila otázka Boha. Boh je autorita a autorita je základné zlo. Toto základné zlo má svoj pôvod v náboženstve. Všetkému sú na vine kresťania. Preto Neil postavil pozitívne ciele.

Poprvé, deti sa nemajú napomínať. Sami objavia, čo je správne a čo nie. Dieťa musí byť oslobodené od všetkých autoritatívnych príkazov typu musíš a nesmieš. Po druhé, dieťa sa musí pozitívne učiť vyrovnávať sa so svojím podvedomím. Pritom sa musí naučiť kladne prijať svoju sexualitu. Takže deťom sa sexuálna činnosť nezakazuje. Deti z tejto školy sú také šťastné hlavne nie preto, že sa zbavili strachu a nenávisti voči sebe, ktoré sa dostávajú ako následok zákazov v oblasti sexu. Neil má taký názor, že človek je v podstate dobrý. Je vlastne Bohom. Skazila ho však civilizácia a tradícia, podrobil sa autoritám. To dobré ja v človeku by sa malo oslobodiť. Toto dobré bytostné jadro sa bude regulovať samo a všetko bude dobré, lebo človek je v základe dobrý, veď je sám Bohom. Na škole v Summerhille sa mohli deti učiť, ak chceli. Ak niekto nechcel, nemusel sa učiť vôbec. Dieťa sa mohlo učiť, vyvádzať, mlčať, byť, hrať sa, kedy a kde sa mu zachcelo. V tejto škole bol 16-ročný chlapec, ktorý ešte nevedel čítať a písať, lebo keď sa dieťaťu poskytne sloboda, aby dalo priechod svojmu egoizmu, potom sa egoizmus postupne vyvinie do altruizmu a prirodzenej starostlivosti o iných. Varí v Summerhille nastala rajská pohoda? Môžeme teraz hľadieť na jasný svet a na tomto posvetnom mieste, tak ho označil americký jezuita Culkin, obdivovať šťastnú mládež budúcnosti?

Nemyslím si, že by Summer Hill bol pre mládež rajom. Hoci škola ešte stále existuje, sú v nej zákazy a tresty. Keďže Neil prijímal iba deti bohatých rodičov, všetky tresty boli peňažné. Vyskytovali sa aj krádeže a šikanovanie. Pracovať v tejto škole bolo neľahké, lebo hluk a krik prirodzene sťažovali výchovnú činnosť. Pravidlá, nariadenia a tresty si antiautoritatívne demokraticky stanovili žiaci sami. Miesto autority osoby nastúpila autorita väčšiny. Pravda, aj táto autorita mala svoje hranice, lebo je problém, ktorý nikdy v Summer Hille nebudeme môcť vyriešiť, a to konflikt medzi jednotlivcom a spoločnosťou. Tento problém Neil nemohol rozriešiť ani láskou a trpezlivosťou. Musel otvorene priznať. Bolo niekoľko, veľmi málo prípadov, že som musel dieťa prepustiť, lebo ostatným žiakom zmenilo život na peklo. Takže tiene pekla v raji Summerhillskom a tí najhorší sú z toho raja vykázaní, tak ako kedysi Adam a Eva z toho pôvodného. Hoci sa dnes proti tejto koncepcii pre jej zjavne škodlivé účinky v rodine a škole zdvihla vlna kritiky, v praxi sa toho veľa nezmenilo. V pedagogike vládne prevažne záporné chápanie rodičovskej autority. Stále sa ešte verí, že človek je v jadre dobrý a to dobro je treba z neho vydolovať. Biblia však hovorí niečo iné. Človek je vo svojej podstate skazený a žije v nepriateľstve s Bohom. Antiautoritatívna výchova Boha vylúčuje, dieťaťu chce vsugerovať, že je dobré a človeka predstavuje ako meradlo všetkého. Takto vychovávaný človek nechápe evanjelium, nevidí potrebu spasenia, lebo mu zmyslenia vygumovali predstavu viny. Semienka tohto zmýšľania vzýšli v srdciach mnohých ľudí, ktorí si už nedokážu uvedomiť potrebu kríža.

slabožskí otcovia. Netreba ľutovať, že zanikol patriarchát a oslabilo sa falošné chápanie autority. Často sa na svetlo vyťahuje despotický manžel a otec, pri ktorom rodina čuší a trasie sa, a ktorý so železnou vôľou rodinu komanduje, a to preto, aby sa autorita spochybnila a podľa možnosti odstránila. Tým sa však s vodou vylialo aj dieťa. Ostali nám otcovia, ktorí sú dobrí akurát na to, aby sa postarali o chlieb a vedeli opraviť veci v domácnosti. Na mužov sú v zamestnaní kladené vysoké nároky a tak im pre rodinu ostáva iba málo času. Matky sa cítia stále väčšmi preťažené. V rodine chýba pevná otcová ruka. Z detí sa stávajú rebeli a ťažko sa dajú ovládať. Otcovia, ktorí sa stali ich kamarátmi, nie sú veľkou pomocou. To vedie k strate úcty a odmietaniu. Deti nechcú mať otcov bez charakteru, s ktorými môžu manipulovať, aj keď sa o to neustále pokúšajú. Otcovia si musia plniť svoje povinnosti. Výchova detí nie je úlohou samej matky. Ľudia, ktorí podporovali ľachtikársky prístup a prezentovali neposlušnosť detí ako žiadúcu formu sebarealizácie, nesú svoj podiel zodpovednosti na tom, že sa otcovia dostali v rodine na vedľajšiu koľaj. Už dosť dlho sa nám svet pokúša nahovoriť, že muž a žena sú si rovní, že chápanie ich úloh je iba umelo vypestované. Toto rovnostárstvo prinieslo svoje ovocie, ženštilých slabožských otcov a mužský pôsobiace ženy a matky. Je zaujímavé, že Friedrich Nietzsche už pred 100 rokmi napísal: je málo mužov, preto pomužťujú svoje ženy. Boh stvoril človeka ako muža a ženu a sám seba zjavuje nie ako matku, ale ako otca v nebi. A Hanteman vidí v poženštení Boha a v zľahčení otcovej úlohy krízu kresťanstva. Nebeský a pozemský obraz otca sa degraduje. Vodcovský obraz otca bol ukradnutý o svoju podstatu. Kde inde, keď nie v kresťanskej rodine, sa majú úlohy muža a ženy, otca a matky brať vážne a praktizovať v živote podľa biblických noriem? Keďže neustále hrozí nebezpečie, že podľahneme duchu doby a dovolíme, aby nás ovplyvňovali stereotypné frázy, je dôležité, aby sme sa vždycky nechali riadiť Božím slovom a podľa neho všetko overovali.

Deti potrebujú rozumné obmedzenia. Nikto nemôže robiť, čo chce. Aby bolo spolužitie ako tak harmonické, potrebujeme pravidlá. Platí to napríklad v doprave, ale i všade inde. Nemôžeme viesť normálny život bez pravidiel a obmedzení. Má to čosi spoločné so zodpovednosťou. Naše deti nekonajú sami od seba sociálne a zodpovedne. Nemajú vrodenú schopnosť vycítiť, kde sú hranice. Dieťa ešte nemá pod kontrolou ani samo seba, ale už sa snaží určovať podmienky iným. Je úlohou rodičov vychovávať deti k sebaovládaniu, k vedomiu vlastnej zodpovednosti a k citu pre potreby iných. Tento proces výchovy nemožno obísť. Keď sa dieťa stretne s bolestnými a nepríjemnými dôsledkami prekročenia hraníc, poučí sa z toho. Mnohí dospelí majú problémy vo vzťahoch, lebo sa nikdy nenaučili, že za svoje konanie sú zodpovední. Vinu vidia stále na tom druhom. Je to často výsledok výchovy, ktorá nepoznala obmedzenia ani nepožadovala zodpovednosť za konanie detí. Pre dieťa je podstatne ľahšie, keď pri prekročení hraníc stráti niektoré výsady, než aby v dospelom veku svojim správaním vyvolalo napríklad krízu v manželstve alebo na pracovisku.

Šimon je neporiadne dieťa. Keď jeho matka nazrie do detskej izby, pravidelne sa rozhnevá. Špinavá bielizeň leží ešte na dláške, hoci už mala byť v koši na pranie. Knihy, časopisy, hračky a iné cárachy sú rozhádzané po celej izbe. Šimon má dvoch mladších súrodencov. Bábetko ešte nespáva celú noc a tak je matka preťažená. Od svojho najstaršieho syna očakáva aspoň toľko, aby jej nepridával. Ale voči jeho neporiadnosti sa cíti bezmocná. Neraz reaguje zlostne, inokedy tým, že mu nepreukazuje lásku. Sama si uvedomuje svoje šomranie a hnevá sa preto, ale nevidí východisko. Odhliadnúc od toho, že psychologický nátlak pôsobí v najlepšom prípade krátkodobo, je nesprávne takým spôsobom dieťa trestať. Je skutočnosťou, že sa z chýb poučíme väčšinou až tedy, keď za ne musíme nejakým spôsobom platiť. Poznanie, že nesprávne konanie prináša dôsledky, nám pomáha reagovať správne. Keď dieťa nemusí znášať následky svojej lenivosti a nezodpovednosti, chýba mu motivácia, aby bolo usilovné, čestné a spoľahlivé. Bude tým trpieť celý život. Keď Šimonová matka šomre a chlapca hreší, ale pritom porazhadzované veci sama pozbiera, škodí vlastnému synovi. Preňho z toho vyplýva, že tí ostatní prácu zaňho vykonajú. Chvíľu sa síce budú tváriť kyslo, ale ich nálada sa opäť zlepší. Môže svoje povinnosti zanedbať a nemá sa čoho obávať.

účinné dôsledky. V rodinách, na ulici, na ihriskách, v nákupných strediskách stále sa stretávame s rodičmi, ktorí síce vedia definovať hranice, často bez uvažovania a živelne, ale sľubované dôsledky z ich nedodržania nikdy nevyvodia. Poď sem, Pascal. Prosím, musíme ísť domov, ocko nás čaká. Volá matka syna, ktorý sa hrá s kamarátmi. Pascal neposlúcha, usilovne kope ďalej do lopty. Matka volá znova, teraz už hlasnejšie. Nemôžem, vidíš, že hráme zápas? Odvrkne syn. Po dlhšej, neúspešnej debate matka zlosťou celá bez seba vyhlasuje. Ak hneď neprídeš, budeš mať 14 dní domáceho väzenia. Ale aj táto vyhrážka ostáva bez účinku, lebo ratolesť presne vie, že matka to nemyslí vážne. Jednak ona sama by bola potrestaná, keby musela chlapca 14 dní doma zamestnávať a jednak rodičovi padne za ťažko tvrdo potrestať neposlušnosť dieťaťa a vidieť, ako trpí. Ale tento mäkký postoj, ktorý sa často zamieňa za lásku, má ďaleko siahle dôsledky. Rodičia, ktorí nerobia to, čo hovoria, sa stávajú nedôveryhodnými. Deti strácajú rešpekt a rodičia podceňujú. Okrem lásku má ďaleko siahle dôsledky. Rodičia, ktorí nerobia to, čo hovoria, sa stávajú nedôveryhodnými. Deti strácajú rešpekt a rodičia podceňujú. Okrem toho budú v dospelosti stále očakávať,

tresty budú nasledovať za konkrétnym priestupkom. Môžeme tiež dieťa vopred s následkami oboznámiť, aby vedelo zvážiť, či stojí za to neposlúchať. Trest má byť úmerný veku a mal by dieťa čosi stať. Každé dieťa má svoje záľuby. Nemá zmysel trestať ho domácim väzením, keď aj tak najradšej trávi čas hraním sa vo vlastnej izbe. Ani znížené vreckové nemá veľký účinok, keď aj tak má všetko, čo si praje. Postih musí teda čosi stať. Má bolieť, ak má viesť k zmene v správaní. Max Rafferty raz povedal: keď dieťaťu predstierame, že sa jeho život bude v budúcich rokoch rozvíjať podľa jeho želaní, ide o cynickú a nesvedomitú lož. Ba ešte viac. Do duše mladého človeka zasievame semeno budúcej dezilúzie a vnútorných porážok. V rokoch svojho rozvoja je zabalený do vatičky a ostáva v priateľskom a láskavom prostredí až do chvíle, keď v 18 rokoch pohliadne náhle do tváre surovej skutočnosti.

Ja mám dlhší dých. Deti majú svoje prostriedky, aby si rodičov uvarili. Nezabúdajte, že sa budú neustále pokúšať prekračovať hranice. Chcú vedieť, ako vážne veci beriete. U mnohých detí nepomáha, ak ich za rovnaký priestupok potrestáme aj 10-krát. Budú skúšať ďalej. Ale vy musíte mať dlhší dých. Taký dlhý, až dieťa pochopí, že ste v tejto veci neúprosní. Potom bude hranice i vás akceptovať a rešpektovať. Sú deti, ktoré na karhanie reagujú krikom a zlosťou. Nech vás to neprekvapí. Vykážte syna alebo dcérku pokojne, ale rozhodne do izby, aby vedeli, že výbuchmi zlosti nič nedosiahnu. Deti sa musia naučiť prijímať vaše nie, vzdať sa niektorých prianí a mať na zreteli potreby iných. Kto nie je nikdy konfrontovaný so svojim zlyhaním, podlieha seba klamu, že si môže dovoliť všetko. Také deti sa zatvárajú aj evanjeliu. Nechápu, že Boh, ktorý nám určil hranice pre naše dobro, nenecháva bez trestu ich prekročenie. Deti predpokladajú, že Boh je taký mäkký a ovládateľný ako rodičia. Kto nepozná hranice, ten nepozná ani pocit viny a preto ani nevníma potrebu spasiteľa. Zodpovednosť vychovávateľa voči dieťaťu, spoločnosti a Bohu netreba brať na ľahko. Berme ju s Božou pomocou vážne.

Milí poslucháči, dnes budeme pokračovať v uvažovaní nad listom apoštola Pavla Rimanom. Ako už viete, pre pozorných poslucháčov máme pripravené odmeny. Ak nám pošlete správne odpovede na otázky zo 4 ľubovoľných relácií, každý mesiac môžete vyhrať knihy alebo CD tituly podľa vlastného výberu z niektorého kresťanského kníhkupectva v cene do 300 korún. Otvorme si teda svoje Biblie, 5. kapitolu apoštola Pavla Rimanom a začneme naše uvažovanie.

0: Dnes chceme ešte raz zamerať našu pozornosť na 5. kapitolu apoštola Pavla Rimanom, verše 2 až 11, lebo podľa môjho názoru je tento odsek najpodrobnejšou teologickou diskusiou nielen o tom, ako sme ospravedlnení, ale aj o tom, čo to znamená byť ospravedlnený. Vo veršoch 1 až 5 je subjektívna skúsenosť ospravedlnenia pred Bohom. Ako sa vtedy cítime? Ako to na nás vplýva? Čo znamená táto skúsenosť osobne pre mňa? Verše 6 až 11 nám povedia, ako to Boh uskutočnil. Verše 1 až 5 predstavujú subjektívne zameranie evanjelia. Verše 6 až 11 objektívne fakty evanjelia. Pozrime sa na verš 2.
1: Skrze neho sme vierou získali aj prístup k milosti, v ktorej stojíme, a chválime sa nádejou na Božiu slávu.
0: Slovo získali znamená, že je to niečo, čo sa stalo v minulosti, no trvá to aj naďalej. Slovo prístup, ktoré tu máme, sa v liste Židom stále opakuje a hovorí o smelom prístupe k trónu milosti a o tom, že máme prístup k Bohu cez Krista. V gréckom jazyku sa týmto slovom označovala malá loď, ktorá viedla veľkú loď do prístavu. Takisto sa používalo v súvislosti s niekým, kto vás predstavil kráľovi. Ježiš nás osobne predstavil Bohu. Toto slovo znamená, že nás Ježiš priviedol priamo k Otcovi a povedal: Otče, chcem, aby si sa zoznámil s týmto človekom. Deje sa to len raz. V minulosti sme boli predstavení a naďalej zostávame blízkymi priateľmi. Verš ďalej pokračuje slovami:
1: A chválime sa nádejou na Božiu slávu.
0: Slovo chválime sa je tu použité niekoľkokrát prekvapujúcim spôsobom. Sme šťastní, tešíme sa, prekypujeme v nádeji Božej slávy. To nie je nádej spasenia. Už sme hovorili o spasení, v ktorom stojíme. Prečo teda máme nádej slávy? Znamená to, že dúfame v naše oslávenie, v glorifikáciu. Myslíme na to, že raz ho uvidíme takého, aký je, a aj my budeme takí. Tak ako hovorí apoštol Ján.
1: Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme, že keď sa zjaví, budeme mu podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je.
0: Znamená to, že vieme, že jedného dňa budeme mať vzkriesené telo presne tak, ako Ježiš. Všetci budeme súčasťou toho veľkého vykúpenia. Dúfame v nádej Božej slávy. Ale verš pokračuje ďalej.
1: No nie len to, ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji.
0: Znamená to, že sa neustále tešíme aj v našich problémoch? Ako to môže byť pravda? Znie to celkom inač ako to, čo zvykneme počúvať. Môžeme sa naozaj chváliť problémami? Keď vieme, kto je náš Otec a že sa nás nikdy nevzdá, keď vieme, že má pre nás plán a vieme, že Božím cieľom pre každého kresťana nie je bohatstvo, prosperita a ovácie, ale Kristova podoba, môžete mať nádej aj v súženiach, ktoré život prináša. Problémy sú ako nadprirodzené štepenie stromov, ktoré spôsobuje, že prinášame viac ovocia. Tu sa hovorí, že máme nádej, lebo Boh cez problémy, ktorým čelíme, v nás buduje charakter. Pozrite sa na to. Súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k osvedčenosti a tento druh osvedčenosti je dokázaný charakter. Dokázaný charakter nás nikdy nezradí. Súvisí to s tým, čo Boh povedal Abrahámovi. Vezmi svojho jediného, zasľúbeného syna Izáka navrch, ktorý ti ukážem, a obetuj mi ho. Biblia hovorí, že v to ráno vzal Abraham drevo, osla, sluhu, Izáka a odišiel. Pripomína mi to aj Jozefa, ktorého vlastní bratia hodili do jamy a jeho plášť zakrvavili, aby to vyzeralo, že ho niekto zabil. Potom sa Jozef dostal do rôznych problémov a skúšok v Egypte, dali ho do väzenia. No neskôr svojim bratom povedal: Vy ste ma sem neposlali. Boh ma sem poslal, aby som vás zachránil. Skúšky, utrpenie a bolesť mali svoj zmysel, priniesli požehnanie. Myslím na prenasledovanie, ktoré sa dialo a stále deje v cirkvi. Prenasledovanie bolo vždy v dejinách cirkvi prostriedkom, hybnou silou na šírenie evanjelia. Utrpením prechádzal aj Ježiš a nemôžeme očakávať, že my touto cestou nepôjdeme, ak chceme, aby sme sa podobali Ježišovi. V 5. verši Pavel hovorí:
1: A nádej nedá výjsť na hanbu, lebo láska Božia nám bola vliata do srdc skrze Ducha Svätého, ktorý nám bol daný.
0: Neviem, čím dnes prechádzate. Neviem, čomu čelíte. Neviem, čo je vo vašom srdci. Ale viem jedno. Boh má pre váš život plán a jeho plán je vaša zrelosť a Kristova podoba. Pavel píše v 1. liste Korinťanom v 10. kapitole v 13. verši, že Boh na nás nikdy nedopustí viac, ako môžeme uniesť. Naše životy nie sú ovládané náhodami ani horoskopom. Môžeme však obstáť, lebo Boh nám k tomu dá schopnosť a duchovnú silu.

0: Už vieme, že máme pokoj, máme prístup, chválime sa nádejou, máme Svätého Ducha. 8. verš nám ďalej hovorí, vďaka čomu to všetko máme.
1: No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici.
0: Verše 6 a 8 sú paralely. Veľa z týchto konceptov je povedaných rôznym spôsobom, aby sme naozaj pochopili podstatu. Boh si nás nevybral preto, lebo my sme si vybrali Jeho. Boh si nás vybral vtedy, keď sme od Neho utekali. V prvom liste Jána, v 4. kapitole, v 10. verši je napísané:
1: Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy.
0: Rozmýšľajte o tom. My sme neprišli k Bohu. My sme nemali nejakú cenu. Boh si nás vybral vtedy, keď v našom živote nebol nejaký potenciál, nejaká hodnota, nejaká spravodlivosť, nejaké dobro, vtedy nás miloval. Vtedy za nás Kristus zomrel. Nie je to zásluha na našej strane. Je to láska na Božej strane. Pokračujme veršom 9.
1: Tým skôr teraz, keď sme boli ospravedlnení Jeho krvou, budeme skrze Neho zachránení pred hnevom.
0: Budeme skrze Neho zachránení pred hnevom, píše apoštol Pavel. Veľmi rád hovorím o evanjeliu a ospravedlnení. No zároveň ma veľmi premáha strach kvôli tým, ktorí nebudú poznať Krista, keď sa Ježiš vráti späť. Príde deň, o ktorom nedokážem hovoriť bez toho, aby ma premáhali emócie. Boh sa naozaj hnevá kvôli tomu, čo ľudia urobili s Jeho stvorením. Človek sa bude zodpovedať za všetko, čo urobil. Budeme stáť pred živým Bohom. Je hrozné padnúť do rúk živého Boha. Možno si poviete, ty sa ma snažíš vystrašiť. Ja len hovorím, že to bude realita. Je naozaj pravda, že jedného dňa tí, ktorí ho nepoznajú, budú musieť od neho odísť do večného zahynutia. Boží hnev je skutočný. Jediná vec, ktorá nás ochráni pred jeho hnevom, je zástupná smrť Ježiša Krista a to, že ju príjmeme.

0: Verše 10 a 11 hovoria:
1: Ak sme smrťou jeho syna boli zmierení s Bohom, keď sme boli ešte nepriatelia, tým skôr budeme zachránení jeho životom potom, čo sme boli zmierení. A nie len to, ale aj Bohom sa chválime skrze nášho pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz dostali zmierenie.
0: Slovo zmierenie znamená niečo si vymeniť. Vymenili sme si otrhané šaty za nádherné rúcha. Vymenili sme hriech, smrť a peklo za svetosť, spoločenstvo a Božiu rodinu. Vymenili sme si život bezcielnosti za život zmysluplnosti. Výmena. Boli sme zmierení. Keď o tom rozmýšľam, uvedomujem si, že je to jeden z najúžasnejších oddielov, ktorý hovorí, že sme boli nielen zmierení, ale máme aj službu zmierenia. Druhý list Korinťanom, 5. kapitola, 18. až 21. verš hovorí:
1: To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia. Keďže Boh bol v Kristu a zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich previnenia a ustanovil medzi nami slovo zmierenia. Namiesto Krista sme teda poslovia, ako by Boh napomínal skrze nás. Namiesto Krista prosíme, dajte sa zmieriť s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriech, kvôli nám urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.
0: Ak ste kresťanmi, malo by to na vašej tvári vyvolať radosný úsmev. No ak ste stratení, pre vás zostáva bolesť z odsudzenia, večné odlúčenie od Boha, ktorý vás miluje a zabezpečil všetko, aby ste s ním boli zmierení. Nikoho neprosím, aby sa stal členom nejakej cirkvi. No ak ste vo svojom srdci pocítili potrebu mať tieto skutočnosti vo svojom živote vyriešené, pozývam vás teraz k Ježišovi. Ak ho ešte nepoznáte a nedokážete si predstaviť, aké to je prísť k nemu, tak je to ako celkom nový začiatok. Je to ako mať vysporiadanú celú minulosť. Je to ako nové sebavnímanie založené na ňom a nie na vás. Je to ako mať celkom nový, zmysluplný život, ako vidieť problémy a vedieť, že Boh je s vami. Poznáte ho? Uverili ste mu? Ak ho naozaj nepoznáte, môžete to urobiť práve teraz. Povedzte mu vo svojom srdci: Pane, chcem to. Chcem byť ospravedlnený. Chcem mať pokoj. Chcem cítiť tvoju prítomnosť a tvojho ducha. Svojimi slovami mu povedzte, ako sa cítite a že ho chcete spoznať. Bože, pomôž mi spoznať ťa, uveriť ti, pochopiť viac o tom, čo pre mňa Ježiš urobil. Prijímam ho do svojho života. Vy, ktorí ste kresťanmi, nechcete sa mu za všetko poďakovať? Nechcete mu povedať, ako veľmi si vážite to, čo pre vás Ježišovi Kristovi urobil, že vás miloval, keď ste boli ešte hriešni? Nechcete mu poďakovať za to, že zomrel namiesto vás, že bol ochotný opustiť nebo a prísť na zem? Nechcete poďakovať Svätému Duchu, že vám dal spoznať pravdu Evanjelia? Povedzte mu to. On vás rád počúva.

A na záver tu je sľúbená otázka. Ako Boh dokazuje svoju lásku k nám? Uveďte verš, ktorý o tom hovorí. Opakujem. Ako Boh dokazuje svoju lásku k nám? Uveďte verš, ktorý o tom hovorí. Úvahu Boba Atliho čítali Stella Kubíková a Milan Píš. Tento program bol pripravený v spolupráci s misijnou spoločnosťou Bible Lessons International. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Dokonalé mesto. Teraz však túžia po lepšej, čiže po nebeskej vlasti. Preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich Bohom, veď im pripravil mesto. List Židom, 11. kapitola, 16. verš. Žiadne znečisťovanie, žiadne grafity, žiadny odpad, žiadny olupujúci sa náter alebo hrdzavé garáže, žiadna suchá tráva alebo rozbité fľaše, žiadne vulgárne pouličné reči, žiadne domáce spory alebo násilie, žiadne nočné nebezpečenstvo, žiadne podpaľactvo alebo klamstvo, kradnutie alebo zabíjanie, žiaden vandalizmus a žiadna škaredosť. Božie mesto bude dokonalé, pretože tam bude prebývať Boh. Bude sa v ňom prechádzať, rozprávať a prejavovať sa v každej jeho časti. Bude tam všetko dobré, krásne, sveté a pokojné, pravdivé a šťastné, pretože tam bude Boh. Bude tam dokonalá spravodlivosť a tisícnásobne bude odplatená každá bolesť, ktorou trpeli tí, ktorí boli poslušní Kristovi na tomto svete. A nikdy to nepominie. V skutočnosti Božia spravodlivosť bude žiariť stále jasnejšie počas nekonečných vekov pretrvávajúcej radosti. Keď túžite po tomto meste nad všetko ostatné na zemi, potom si uctievate Boha, ktorý je podľa listu Hebrejom 11. kapitoly 10. verša projektantom a staviteľom mesta. Očakávali totiž mesto s pevnými základmi, ktorého tvorcom a staviteľom je Boh. A keď je Boh uctievaný, potom sa nehanbí volať sa aj tvojim Bohom.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Kristus ako prostriedok a cieľ. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. List Galackým, 2. kapitola, 20. verš. Prečo Boh stvoril vesmír? A prečo ho riadi takto? Aký má s tým Boh zámer? Je Ježiš Kristus prostriedkom k tomuto cieľu alebo naplnením tohto cieľa? Ježiš Kristus je najvyšším Božím zjavením. Je to Boh v ľudskej podobe. Ako taký je cieľom, nie prostriedkom. Zmyslom vesmíru je zjavovanie Božej slávy. Toto je Božím cieľom. Nebesá a dejiny sveta hovoria o Božej sláve. Ale Ježiš Kristus bol poslaný, aby vykonal niečo, čo bolo potrebné urobiť. Prišiel urobiť nápravu pádu. Prišiel, aby zachránil hriešníkov pred nevyhnutným zahynutím kvôli ich hriechu. A títo zachránení budú vidieť a radosne okúsia zjavenú Božiu slávu. Iní budú aj naďalej hromadiť v sebe pohrdanie Božou slávou. Ježiš Kristus sa teda stal prostriedkom k tomu, čo Boh chcel dosiahnuť pri prejavení svojej slávy pre radosť svojho ľudu. Nikto by nevidel, neochutnával a neoslavoval Božiu slávu, ak by nebolo Kristovho spásneho diela. Zmysel existencie vesmíru by sa nenaplnil. Kristus je teda prostriedok. Pri naplnení tohto cieľa na kríži, keď zomral za hriešníkov, Kristus zjavne preukázal Otcovu lásku a spravodlivosť. Bol to vrchol zjavenia Božej slávy, slávy jeho milosti. Preto sa Ježíš v okamihu svojho dokonalého skutku ako prostriedku Božieho zámeru stal cieľom tohto účelu. Vo svojej smrti za hriešníkov a zmrtvých staní sa stal ústredným a najvyšším zjavením Božej slávy. Ukrižovaný Kristus je teda prostriedkom aj cieľom Božieho zámeru vo vesmíre. Bez jeho obete by sa tento cieľ, odhaliť plnosť Božej slávy pre potešenie svojho ľudu, nestal. A práve týmto vykonaným dielom sa stal naplnením, tým, ktorý bude navždy a vždy stredobodom nášho uctievania, keď budeme tráviť večnosť videním a radosťou z toho, čo nám Kristus zjavil o Bohu, keď sa stal pre nás kliatbou. Ježiš je naplnením, vyvrcholením dôvodu, pre ktorý bol stvorený vesmír a prostriedok, ktorý umožňuje vychutnať si toto vyvrcholenie ospravedlnenými hriešnikmi.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Čo je rodina? Určite ste postrehli v našej spoločnosti mnoho debát o tom, ako odpovedať na túto otázku. Postmoderné myslenie, ktoré prevláda v sekulárnom svete, je schopné prijať akúkoľvek definíciu, pokiaľ nie je príliš konfrontačná. Dokonca aj v kresťanskej cirkvi sa mnoho vyznávajúcich veriacich odkláňa od biblického modelu manželstva a rodiny a prikláňa sa k slepej otvorenosti tohto sveta. Takéto niečo sa deje, keď povýšite vlastnú múdrosť nad pravdu a Bibliu považujete len za obyčajnú knihu starú 2000 rokov. Ako môže Boží ľud ochrániť pravdu pred takýmito veľkými a všade prítomnými omylmi? Mnohí sa pokúsili využiť politické a právne prostriedky na obranu tradičného manželstva. Avšak smutné je na tomto, že mnohokrát je morálna autorita cirkvi podkopávaná jej vlastným pokrytectvom. Rozvody, nevera a všetky možné druhy sexuálneho hriechu prenikli aj do cirkvi a preto cirkev začala protirečiť Božiemu slovu a tým pádom znehodnocuje svedectvo Božieho ľudu. Najlepším spôsobom, ako ochrániť a udržať v povedomí okolitého sveta potrebu zdravého manželstva a rodiny založenej na biblických základoch, nie je pomocou politických alebo právnych krokov, ale skrze živé a verné svedectvo podriadenosti Božiemu vedeniu. Ľudia, ktorí nás pozorujú, potrebujú vidieť potrebu Božieho vedenia vo svojich životoch. Nevyhnutnosť manželstva. V posledných desaťročiach začali niektorí sociológovia a psychológovia tvrdiť, že manželstvo sa musí radikálne zmeniť alebo dokonca úplne zavrhnúť. Takéto osvietené myslenie bolo založené na základe myšlienky, že manželstvo už nedokáže naplniť ľudské potreby a preto muž a žena nepotrebujú inštitúciu, ako je manželstvo, k tomu, aby mohli žiť produktívnym a spokojným životom. Manželstvo však nezlyhalo. Problém je skôr v tom, že sa mu stále viac a viac ľudí vyhýba. Aj z tých, ktorí sa odhodlajú vstúpiť do manželstva, sa polovica rozhodne ukončiť manželstvo namiesto toho, aby sa snažili o pretrvanie manželského zväzku. Dokonca aj vedci zo sveta si všimli katastrofálny dopad rozvodov. V roku 1992 Joe Klein napísal toto znepokojujúce vyjadrenie. Čísla sú alarmujúce. Existuje veľká spojitosť medzi rozpadnutými rodinami a všetkými možnými sociálnymi problémami, aké si len viete predstaviť. Podľa výskumu, ktorý vypracoval Karls Zinnmeister, viac ako 80% tínedžerov hospitalizovaných na psychiatriách pochádza z rozpadnutých rodín. Približne 3 zo 4 mladických samovrážd sa udeje práve v rodinách, kde chýba jeden z rodičov. Štúdia Smitha a Roger Jarura z roku 1988 poukazuje na to, že v rodinách, kde sú deti vychovávané iba jedným rodičom, majú deti väčší sklon ku kriminalite a násiliu. Úpadok manželstva. Pred 20 storočiami apoštol Pavol vedel, aká bude budúcnosť. Vyjadril to slovami v 2. liste Timotejovi, 3. kapitole 1. verši, 4. kapitole 13. verši. Toto však vec, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú totiž sebeckí, milovníci peňazí, chvastaví, spupní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bezbožní, neláskaví, nezmierliví, ohovárační, nezdržanliví, divokí, bez lásky k dobru, zradcovia, nerozvážni, nadutí, milovníci skôr rozkoší ako Boha. Ale zlí ľudia

podvodníci sa budú vzmáhať v zlom. Budú zvádzať a budú zvádzaní. Všimnite si prvé črty posledných dní. Ohromné sebavedomie a sebeckosť, ktoré sú veľmi príznačné pre dnešnú dobu. Naša spoločnosť, ktorá je závislá na zábave, sa snaží naplniť všetky naše predstavy o realite. Perfektný sexuálny vzťah, perfektný životný štýl a dokonalé telo sa ukázali ako nedostatočné, pretože realita nikdy nedokáže naplniť naše očakávania. Toto má však najhorší dopad na manželský vzťah, keď dvaja ľudia nedokážu naplniť svoje očakávania a následkom toho hľadajú uspokojenie v ďalšom vzťahu, v ďalšej skúsenosti, v ďalšom vzrušení, na ceste, ktorá vedie len ku sebazničeniu a do ešte hlbšej prázdnoty. Dve z neprávostí, ktoré spomínal Pavol, priamo podkopávajú rodinu. Neposlušnosť rodičom a nemilovanie alebo neláska. Domácnosti charakterizované chýbajúcou láskou a poslušnosťou sú odsúdené k výchove detí, ktoré budú neposlušné a bude im chýbať rešpekt pred akoukoľvek autoritou. Výsledkom toho je zvyšovanie kriminality, samovraždy a psychické poruchy. Koniec koncov, akýkoľvek hriech iba oslabuje vzťah medzi manželmi, rodičmi a deťmi a aj navzájom medzi súrodencami. Dôležitosť manželstva. Keďže rodina je základným kameňom ľudskej spoločnosti, tak spoločnosť, ktorá nechráni rodinu, podkopáva svoju vlastnú existenciu. Keď rodina zanikne, tak logickým dôsledkom bude anarchia. A to je presne to, kam smerujeme. Dnes, viac ako kedykoľvek predtým, je potrebné, aby sa kresťania postavili za pravdu, ktorú hovorí Biblia. To jest, že Boží vzor pre manželstvo a rodinu je jediným vzorom, ktorý dokáže priniesť do života zmysel, šťastie a naplnenie. Ak chceme ovplyvniť svet na základe tohto vzoru, musíme byť iní. Boh nás volá k tomu, aby sme boli soľou a svetlom v tejto temnej a rozpadajúcej sa spoločnosti. Našou zodpovednosťou je prijať nový spôsob myslenia, konania a nový spôsob života, tak ako je hodné povolania, ktorým sme boli povolaní. A obliekli si nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svetosti pravdy. List Efeským, 4. kapitola, 1. a 24. verš. Nemôžeme myslieť tak, ako myslí svet. Nemôžeme konať tak, ako koná svet. Nemôžeme rozprávať tak, ako rozpráva svet, alebo si stanovovať ciele, aké si stanovuje svet. Musíme byť odlišní od padlého a hriešného sveta okolo nás. Apoštol Pavol a zbor v Efeze čelili kultúre presiaknutej pohanskými rituálmi a tradíciami. V gréckej spoločnosti bol život obzvlášť ťažký pre manželky. Konkubíny boli bežnou súčasťou domácnosti a manželka mala za úlohu len vynosiť legitímneho potomka a starať sa o domácnosť. Prostitúcia mužov aj žien bola nekontrolovateľná. Bežnou praxou bolo, že manželia nachádzali sexuálne uspokojenie u konkubín alebo u prostitútok, zatiaľ čo manželky, často s manželovým požehnaním, nachádzali sexuálne uspokojenie u otrokov, u mužského, tak aj ženského pohlavia. Prostitúcia, homosexualita a mnoho iných sexuálnych zvrhlostí viedli k častému sexuálnemu zneužívaniu detí. Rímska spoločnosť bola rovnako skazená. Manželstvo malo len o kúsok väčšiu hodnotu ako legalizovaná prostitúcia a rozvod bol ľahko dosiahnuteľnou formalitou. V takomto nemorálnom svete Pavol napomína veriacich v Efeze,
a vyzdvihuje pôvodný Boží zámer pre manželstvo. Lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi. On je spasiteľom tela. Ako je teda cirkev podaná Kristovi, tak aj ženy svojim mužom vo všetkom. Mužovia, milujte si svoje ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu. List Efeským, 5. kapitola, 23. až 25. verš. Vzťah medzi manželom a manželkou musí byť svätý a nerozlučný. Rovnako ako vzťah medzi Kristom a cirkvou. A aby sa takýto druh vzťahu stal skutočnosťou, Kristus musí byť v jeho strede. Iba tí, ktorí patria Bohu skrze vieru v jeho syna, plne pochopia a budú schopní aplikovať silu týchto princípov na svoje životy. Podriadenosť jeden druhému nachádza svoju moc v bázni pred Kristom. Zdravá rodina môže vzniknúť jedine na základe Božích princípov, keď sa členovia rodiny stávajú takými, akými ich Boh stvoril na podobu obrazu svojho syna. V nasledujúcich článkoch sa pozrieme na to, ako tieto Božie princípy môžeme aplikovať v manželstve a rodine.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Ján odpovedal: Človek si nič nemôže vziať sám, ak mu to nebolo dané z neba. Vy všetci mi môžete dosvedčiť, že som povedal: Ja nie som Mesiáš, ale som poslaný pred ním. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verše 27 a 28. Ján Krstiteľ ukazuje, ako máme v službe Bohu čeliť dvom pokušeniam. Jedno je pokušenie pýchy a druhé je pokušenie závisti a žiarlivosti. Máme im čeliť poznaním, že človek si nič nemôže vziať sám, ak mu to nebolo dané z neba. Toto poznanie totiž vedie k pokore. Moja služba prináša požehnanie a ja som v pokušení pýchy. V pokušení pripísať úspech sebe, svojej múdrosti, obdarovaniu či schopnosti. Čo vtedy? Vtedy si mám pripomenúť, že nemám nič, čo by som nebol dostal. Že všetko je len dar zhora. A keď je to zhora, prečo sa chválim, ako keby to bolo z dola, zo mňa? Ten druhý má úspech, jeho služba prináša požehnané ovocie a ja som v pokušení závidieť mu a žiarliť na neho. Čo vtedy? Vtedy si mám pripomenúť, že človek si nič nemôže vziať sám, ak mu to nebolo dané z neba. Prečo by som mu mal závidieť niečo, čo nie je z neho? Čo nie je výsledkom jeho schopností, obdarovania či múdrosti? Čomu je tiež len darované zhora? Keď pochopíme, že každé požehnanie v službe Bohu je len dar, potom ani pýcha na jednej strane, ani závisť a žiarlivosť na strane druhej nemajú miesto. Vtedy sa môžeme slobodne radovať z požehnania, ktoré sprevádza službu druhého. A zároveň byť slobodný od seba, od pokušenia pripísať si niečo, čo možno pripísať jedine Bohu. A Ján tú všeobecnú pravdu vzťahuje aj na seba, keď hovorí: Vy všetci mi môžete dosvedčiť, že som povedal: Ja nie som Mesiáš, ale som poslaný pred ním. Toto je úloha, ktorú Boh pridelil Jánovi, pripraviť cestu pre Ježiša. A Ján je so svojou úlohou spokojný. Lebo našou vecou nie je vyberať si svoju rolu či úlohu, ktorú chceme v živote hrať. Našou úlohou je verne plniť tú, ktorú nám Boh pridelil. V priebehu života sa tie úlohy môžu meniť, ale platí, že kde je naše miesto, tam je aj naša úloha. Ale my si ju nevyberáme. Prideľuje nám ju Boh. Pane, pomôž nám nehľadať väčšie úlohy, ale verne plniť tie, ktoré si nám zveril.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Kto má nevestu, je ženích. Ženíchov priateľ, ktorý stojí a počúva ho, sa veľmi raduje zo ženíchovho hlasu. Tá moja radosť je úplná. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verš 29. Ján Krstiteľ kratučkým podobenstvom zo židovskej svadby vysvetľuje svoje poslanie. Najlepší priateľ ženícha, my by sme dnes povedali družba, bol sprostredkovateľom medzi ženíchom a nevestinou rodinou. Keď počul, že sa blíži ženích so svadobným sprievodom pre svoju nevestu, vedel, že jeho úloha sa úspešne skončila. A Ján hovorí, že takto je to aj medzi ním a Ježišom. Ja nie som ženích, som len priateľ ženícha. Preto nevesta nepatrí mne, ale ženíchovi. Mojou úlohou bolo len pripraviť nevestu na jeho príchod a priviesť ju k nemu. A keď ich teraz vidím spolu, ženícha s nevestou, Ježiša a ľudí, ktorí prichádzajú k nemu, veľmi sa z toho radujem, lebo moja úloha je úspešne splnená. Keď Ján nazýva Ježiša ženíchom, tým vyjadrí i Ježišovo poslanie. Boží syn prišiel na svet ako ženích, aby nás pozval na svoju svadbu. Nie ako hostí, ale ako svoju nevestu, aby sa raz s nami spojil vo vzťahu večnej lásky. Aby sme sa tak stali účastní toho najúžasnejšieho príbehu lásky v dejinách, ktorým je láska nebeského ženícha k človeku. Svadba, na ktorú sme pozvaní, sa volá Baránková svadba. A nevesta sa volá Baránková nevesta. Ale prečo? Lebo tento ženích si musí svoju nevestu najprv vykúpiť svojou smrťou, očistiť svojou krvou. Aby raz aj ona bola čistá, svätá, dokonalá, ako je ženích čistý, svätý, dokonalý. Preto sa Ježiš musel najprv stať baránkom, aby raz mohol Ján svedčiť o Ježišovi. Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 1. kapitole vo verši 29. Skôr než príde hodina baránkovej svadby, musí prísť hodina baránkovej smrti. Skôr ako bude tiecť víno na jeho svadbe, musí tiecť krv na jeho kríži. Možno tu na zemi nikdy nepôjdeme na svoju vlastnú svadbu. Vždy budeme chodiť len na cudzie svadby ako hostia. Ale ak patríš baránkovi, jeho svadba bude i tvojou svadbou. A keď nás raz on vezme do svojho náručia ako ženích svoju nevestu, vtedy celá naša bytosť bude prekypovať nepredstaviteľnou radosťou a šťastím, že sme takou láskou vykúpení a takým ženíchom milovaní. Pane, aj my chceme byť tvojou nevestou. Staň sa ženíchom i našej duše.

biblických textov je nutné poznať ich historické pozadie. Pri čítaní kníh Biblie, ako list rímským, galackým alebo list korímským, je dôležité poznať rímsku a grécku kultúru. Lebo dej, opísaný v týchto knihách, sa väčšinou odohral v určitom kultúrnom prostredí. Život Pána Ježiša sa odvíjal nie v gréckom alebo v rímskom svete, ale v špeciálnom prostredí, v židovskom svete, v prvom storočí nášho letopočtu. Arnold Fruchtenbaum sa narodil v Tobolsku na Sibíri. Jeho predkovia boli vodcami ultraortodoxnej hasidskej skupiny v Poľsku. Cesta úteku zo Sibíru do Spojených štátov viedla jeho rodinu aj cez Československo. Otec ho už od raného detstva učil tradícii ortodoxného judaizmu. Arnold nepokračoval v rodinej tradícii, lebo uveril, že Ježiš je Mesiáš, a otec ho vyhostil von z domu. Doktorskú dizertáciu písal na tému Izraelológia, chýbajúca niť v systematickej teológii. Jeho kniha Život Mesiáša zo židovského pohľadu nám osvieti pohľad do evanjelií a pomôže nám pochopiť deje a slova Pána Ježiša Krista.

Sobota. Marek 2:23 až 28, Matúš 12:1 až 8, Lukáš 6:1 až 5. Ježiš a farizei mali rozpor ohľadom myšny. V tomto spore je jeden špecifický, dôležitý aspekt, otázka, ako zachovávať sobotu. K jednému zákonu, ktorý dal Mojžiš, pamätaj na deň sobotný, aby si ho zasvetil, pridali farizei 1500 ďalších zákonov. Sobota bola v židovstve najdôležitejšia. Rabíni učili, Boh stvoril ľud Izrael, aby posvetil sobotu. Teda Izrael bol stvorený pre sobotu. Lukáš 6:1 píše, keď Ježiš išiel v druhú sobotu pomedzi zbožie, trhali učeníci klasy, vymrvali ich rukami a jedli. Keď farizei videli, čo Ježišovi učeníci urobili, verš 1, vytýkali mu to, verš 2, pretože prestúpil 4 z 1500 príkazov o sobote. Keď trhali klasy, tak v sobotu žali. Keď oddeľovali zrno od pliev, tým v sobotu mlátili. Keď fúkali do dlaní a oddelili plevy od zrna, potom v sobotu previevali obilie. Obilie v sobotu uskladňovali tým, že ho prehltli. Učeníci tak porušili 4 príkazy farizejov o sobote. Ako odpoveď im pán Ježiš povedal 6 vecí, Matúš 12:3 a 4. Ako prvú, kráľ Dávid tiež porušil zákony farizejov. Mojžiš nikdy nepovedal, že kňaz môže dať chleby predloženia iným než levítom, ako učili farizeji. V tomto prípade nemohli namietnúť, že Dávid žil pred vznikom farizejských zákonov, lebo oni učili práve to, že aj príkazy myšny pochádzajú od Mojžiša. Dávida však nikdy neodsúdili, že prekročil zákony myšny. Ak Dávid mohol porušiť zákony myšny, môže to urobiť aj jeho potomok. Ako druhú vec, Ježiš učil, že určité príkazy o sobote sa netýkali služby v chráme, Matúš 12:5. Príkaz sobotného odpočinku neplatil pre tých, ktorí mali službu pri chráme. Pre nich to nebol deň odpočinku. V sobotu museli dokonca pracovať viac ako po iné dni. Ježiš zdôraznil, že aj v Mojžišovom zákone boli niektoré práce dovolené aj v sobotu. Ako tretiu, Ježiš povedal v Lukášovi 12:6. Hovorím vám, tu je niečo, čo je väčšie ako chrám. Tým počiarkou, že Mesiáš je väčší ako chrám. Keď teda boli dovolené v sobotu rozličné práce v chráme, tak mohol aj Mesiáš dovoliť v sobotu určité práce. Ako štvrtú vec, v Matúšovi 12:7 sa hovorí, keby ste vedeli, čo znamená Ozeáš 6:6. Milosrdenstvo chcem a nie obeť. Neodsudzovali by ste nevinných. Tu Ježiš citoval Ozeáša a povedal tým, že určité práce boli v sobotu dovolené ako práce nutné a práce milosrdenstva. To bolo v sobotu vždy dovolené. Ako piatú vec, v Matúšovi 12:8 povedal Ježiš, že Mesiáš je pánom soboty a môže dovoliť veci, ktoré oni nemôžu dovoliť. Šiesty bod je u Marka 2:27. Povedal im teda, sobota bola ustanovená pre človeka a nie človek pre sobotu. Povedal im tu, že sobotu a zákony o sobote pochopili úplne mylne. Učili, že Boh utvoril Izrael pre sobotu, ale sobotu utvoril Boh pre Izrael, aby mu dal čas pokoja a odpočinku. Nebola daná, aby zotročila Izrael. Rabíni však 1500 príkazmi o sobote urobili Židov otrokmi soboty.
Ježiš neprestupoval príkaz o sobote od Mojžiša, ale len to, ako ju kázali zachovávať farizeji, lebo oni nesprávne pochopili základ príkazov o sobote.

Výklad spravodlivosti Mojžišovského zákona. Matúš 5, 17 až 48, potom 7, 24 až 81. Kapitola 5, 6 a 7 Matúšovho evanjelia sa často označuje ako kázeň na vrchu. Žiaľ, toto označenie nehovorí nič o obsahu. Text je výklad Mojžišovho zákona Kristom a musíme rozumieť, čo hovorí ako celok. Chceme uviesť tri veci, ktorých sa táto kázeň netýka. Nejde o ústavu mesiášskej ríše. To by znamenalo návrat celého Mojžišovského zákona. Po smrti Mesiáša na kríži to už neprichádza do úvahy. Nejde ani o cestu záchrany. Mnohokrát ľudia povedia, že nie je nutné veriť v Krista, ale že sa dá prísť do nebies, ak by sme plnili tu dané príkazy. Hlavne, že zachovávam zlaté pravidlo. Tak budem spasený. Ale keby aj niekto mohol zachovať princípy tohto zákona bez jedinej chybičky, nebol by spasený, lebo to by znamenalo spásu na základe skutkov. Táto možnosť záchrany nejestvuje. Kázeň na vrchu sú pravidlá života pre tých, ktorí sú zachránení, ale ich dodržiavanie nie je prostriedkom záchrany. Nie je to kresťanská etika pre súčasnosť. Ježiš vo svojej kázni hovorí o niečom, čo sa neskôr stalo etikou zborov. Vieme to z jeho neskorších výkladov a od apoštolov. Ale v celku tu nemáme kresťanskú etiku, lebo by to znamenalo, že my ešte vždy musíme zachovávať 613 Mojžišovských zákonov. Veď celý Mojžišovský zákon je súčasťou tejto reči. Pripustme, že učenie v Matúšovi 5 až 7 by bolo kresťanskou etikou. Potom by to znamenalo nikdy nejesť žiadne bravčové meso, žiadnu tresku, nenosiť žiadne rúcho z dvoch rozličných materiálov, žiadne holenie brady u mužov. To všetko a mnohé iné veci by boli dnes prekliaté, keby kázeň na vrchu bola všeobecnou kresťanskou etikou. Avšak to všetko tento text neučí. Je to výklad spravodlivosti zákona skrze Mesiáša, odlišný od farizejského vysvetľovania zákona. Židia mali veľký záujem odhaliť, či je Ježiš skutočne Mesiáš. Vedeli, že bude duchovným vodcom a farizejmi odmietaný. Vedeli zo starej zmluvy, že spravodlivosť je prostriedkom, skrze ktorý sa dá prísť do nebeského kráľovstva. Farizeji v Mišne ponúkali spravodlivosť, ktorú je možné označiť ako širokú cestu spravodlivosti, lebo všetci Židia by mali prísť do kráľovstva. Teraz kázal Ježiš veľmi úzku cestu. Preto sa u Židov vynára otázka, podporí Ježiš spravodlivosť farizejov alebo nie? Tak sa vysvetľuje zmysel posledného verša tejto kázne. Lebo hovorím vám, ak vaša spravodlivosť nebude dokonalejšia ako zákonníkov a farizejov, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského. Matúš 5:20. Touto výpovedou odmietol pán Ježiš farizejskú interpretáciu zákona v dvoch bodoch. Spravodlivosť, ktorú podľa ich mienky treba mať pre vstup do kráľovstva, aj spôsob, ako vysvetľujú spravodlivosť Mojžišovho zákona. Všimnime si, ako začínajú niektoré verše. Verš 21. Počuli ste, že bolo povedané. Verš 27. Počuli ste, že bolo povedané. Verš 31. A bolo povedané. Verš 33.
Opäť ste počuli, že bolo povedané. Verš 38. Počuli ste, že bolo povedané. Verš 43. Počuli ste, že bolo povedané. Vždy, keď ide o Mojžišov zákon, používa inú formuláciu. Je napísané. Keď je myslená Mišna, ústny zákon, používa Ježiš odlišné vyjadrenie. Počuli ste, že bolo povedané. Zákony celej Mišny, vtedy totiž ešte neboli napísané, ale sa podávali ďalej ústne. Pán Ježiš použil vo svojej kázni príklad z Mojžišovského zákona a ukázal, aký rozdiel je v interpretácii požiadavky spravodlivosti tohto zákona. Ako príklad uvažujeme o veršoch 21 až 26. Príkaz nezabiješ. Interpretácia farizejov dokazovala, že sa neporuší požiadavka tohto zákona, pokým sa nevykoná akt vraždy. Pán Ježiš oproti tomu učil, že táto interpretácia je zlá. Formálne bola v poriadku, lebo človek literu zákona neporušil, pokým nezavraždil. Nemožno zákonom trestať, pokým dotyčný nezavraždil. Ale spravodlivosť z tohto zákona bola už dávno porušená. Prv ako ide človek vraždiť, má v srdci hnev na človeka, ktorý sa má stať obeťou vraždy. A keď v niekom vznikne hnev, už porušil spravodlivosť zo zákona. Druhý príklad je cudzoložstvo vo veršoch 27 až 30. Farizeji učili, že voči tomuto zákonu sa človek previní až vtedy, keď vykoná akt cudzoložstva. Tu pán Ježiš znovu jasne ukázal, že taká interpretácia je falošná. Pravdaže, voči litere zákona sa prehrešil až vtedy, keď cudzoložil. Nemožno trestať na základe zákona, kým nescudzoložil. Ale témou tu je spravodlivosť zo zákona. Prv ako cudzoloží, už má v srdci túžbu po niekom, s kým nie je spojený v manželstve. Len čo sa objaví táto túžba v srdci, spravodlivosť v tomto bode zákona je porušená. Takto ide ďalej v celej reči. Oni hovoria toto, ja hovorím to. Oni hovoria to, ja hovorím toto. Na konci svojej reči v kapitole 7, 24 až 27 dal Ježiš svojim židovským poslucháčom možnosť rozhodnutia. Môžu ďalej stavať na farizejskej interpretácii zákona, ale bude to budovanie na piesku. Každá budova postavená na takom základe bude zničená. Alebo môžu budovať na jeho interpretácii spravodlivosti zákona a bude to budovanie na skale. Každá budova, ktorá je postavená na takom základe, vytrvá. Keď Ježiš dokončil tieto reči, zástupy sa veľmi divili jeho učeniu, lebo ich učil, ako kto má moc, a nie ako ich zákonníci. Matúš 7, 28 a 29. Keď končil, porozumeli židovskí poslucháči, čo pán Ježiš chcel povedať. Porozumeli, že jeho učenie sa jasne odlišuje od učenia zákonníkov a farizejov a aj spôsob, ako učil, bol celkom iný, ako učili oni. Aby sme spoznali ich spôsob učenia, museli by sme čítať pár strán z rabínskej literatúry. Formulácia je vždy tá istá. Rabín ten a ten hovorí. Rabín ten a ten hovorí. Každý rabín učí na podklade autority druhého rabína. Ale Ježiš necitoval druhých učiteľov. Učil ako ten, ktorý má absolútnu autoritu vykladať zákon. A ako Mesiáš, ktorý tento zákon dal,
mal prirodzene túto autoritu. Ešte raz zdôrazníme. Ako prvé, táto reč vo svojej celistvosti je Kristovou interpretáciou pravej spravodlivosti podľa Mojžišovského zákona oproti interpretácii toho istého zákona skrze farizejov. Ako druhé, je to aj jeho odmietnutie farizejského židovstva, prípadne ústneho, tradovaného zákona. Okrem toho, to bolo odmietnutie ich učenia, ktoré vyvolalo v nich odmietnutie jeho mesiášskych nárokov.

odmietnutie Ježišovho mesiášstva. Konflikt pre vyháňanie zlých duchov. Marek 3, 20 až 30, Matúš 12, 22 až 37. U Marka 3, 21 čítame, že príbuzní pána Ježiša spoznali, že príde k obratu, ale neporozumeli situácii. Mysleli si, že sa pominul z rozumu a musia ho chrániť pred ním samým. Porozumeli, že sa niečo stane, ale nevedeli čo. Vo verši 22 čítame, že situácia bola iniciovaná učiteľmi písma, ktorí prišli z Jeruzalema a odohrala sa v Galiléji. Druhá fáza sledovania bola medzitým ukončená. Vodcovia už dospeli k záveru a teraz hľadali možnosť zverejniť svoj postoj. Ich kroky najpodrobnejšie opisuje Matúš, ale od Marka vieme, že boli iniciované farizejmi, ktorí prišli z Jeruzalema do Galiléji, aby zverejnili svoje rozhodnutie. U Matúša 12:22 vyhnal pán Ježiš zlého ducha, ktorý posadnutého urobil nemým. Vyhnať démona z posadnutého nebolo až také neobvyklé, veď aj farizeji a zákonníci sa tým zapodievali. Aj učeníci rabínov to dokázali. Vyháňanie démonov nebolo neobvyklé, ale vo farizejskom židovstve používali pritom určitý rituál, ktorý pozostával z troch krokov. Ako prvé musel exorcista nadviazať komunikáciu s démonom. Pritom démon používal hlas človeka, ktorého obsadil. Po druhé, musel po nadviazaní kontaktu získať meno démona. Po tretie, keď už mal meno démona, mohol toto meno použiť, aby ho vyhnal. To boli tri stupne židovskej praxe, ktorú pán Ježiš v inom prípade tiež použil. Príklad nájdeme u Marka 5. Tu pán Ježiš koná s posadnutým a spasiteľ sa ho spýtuje na meno a démon odpovedá. Moje meno je Legión, lebo nás je mnoho. V tomto prípade použil Ježiš prax židov. Existovala skupina démonov, ktorí sa nedali touto trojstupňovou procedúrou vyhnať. Totiž zlí duchovia, ktorí spôsobovali hluchotu u posadnutého. Pretože osoba nemohla hovoriť, nemohli s ňou nadviazať kontakt, aby zistili meno démona. Preto vo farizejskom židovstve bolo nemožné vyhnať tento druh démonov. Ale farizeji už dlhšie učili, keď príde Mesiáš, bude vedieť vyhnať aj tento druh démonov. Tu máme druhý mesiášsky zázrak, vyhnanie démonov, ktorí spôsobili nemotu. To bolo mesiášske. Keď to vieme, môžeme porozumieť, prečo sa veci tak udiali, ako sa udiali. U Matúša 12:22 čítame, ako Ježiš vyhnal démona, ktorý urobil človeka nemým. To vyvolalo otázku uvedenú v nasledujúcom verši. A všetky zástupy boli ako bez seba a hovorili, či tento nie je syn Dávidov? Zástup sa spýtoval, či nie je syn Dávidov. Syn Dávidov, to je titul pre Mesiáša. Spýtovali sa, je on Mesiáš? Pri vyhnaní démonov iného druhu sa spýtovali, akou autoritou to robí. Ale tu sa zmenila otázka. Je on Mesiáš? Lebo urobil presne to, o čom tvrdia farizeji, že to môže urobiť iba Mesiáš. Zástup vedel postaviť otázku, ale nebol hotový sám si odpovedať. Preto prosili vodcov o odpoveď. Po tom, čo sa prihodilo, mali vodcovia dve možnosti. Buď uznať pána Ježiša za Mesiáša, alebo ho odmietnúť. Vyvolili si druhú možnosť.
museli ešte niečo vysvetliť. Prečo mohol urobiť to, čo podľa ich učenia mohol len Mesiáš? Vo verši 24 čítame, že si zvolili druhú možnosť a odmietli ho ako Mesiáša. Tvrdili, že Ježiš sám je posadnutý, a to nie obyčajným démonom, ale kniežaťom démonov, Belzebúbom. Belzebúb je kombinácia dvoch hebrejských výrazov a znamená pán múch. Tento argument prijali ako všeobecne uznané zdôvodnenie odmietnutia Ježiša ako Mesiáša. Nemôže byť Mesiášom, pretože je sám posadnutý démonom. Toto vysvetlenie nenájdeme len v Biblii, ale aj v židovskej literatúre, ktorá bola písaná po týchto udalostiach. V Talmude, o ktorom sme už hovorili, je napísané, že Ježiš bol ukrižovaný na slávnosti Paschy, pretože robil kúzelníctvo. Židia museli vysvetliť, prečo Ježiša ukrižovali na Paschu, lebo podľa židovských zákonov bolo zakázané niekoho popraviť počas tejto slávnosti. Ježiš zvádzal Izrael kúzlami a kúzelníctvo je v tesnom súvise s démonizmom. Na inom mieste je v Talmude napísané, že Ježiš, keď bol v Egypte, si urobil do tela zárezy. Do nich vložil tabuľky s Božím menom. Božie meno pozostáva zo štyroch písmen, ktoré vložil do rán. Preto bol schopný robiť divy. Ani v evanjeliách, ani v iných spisoch nepopierajú farizei Ježišove divy, ale ich pripisujú démonickej moci. Táto argumentácia sa stala oficiálnym vysvetlením pre jeho odmietnutie. Nebol Mesiášom, pretože bol posadnutý démonmi. V Matúšovi 12:25 až 29 sa Ježiš bráni štyrmi výrokmi. Poprvé ukazuje vo veršoch 25 a 26, že ich úsudok nemôže byť správny, lebo by sa ríša Satanova rozdvojila. Ďalej vo verši 27 vidíme, že farizei uznali, že vyháňanie démonov je dar ducha, a tak neboli vzhľadom na svoje výroky dôslední. Po tretie povedal Ježiš vo verši 28, že divmi uzdravovania, ktoré urobil, potvrdzuje, že je Mesiáš. Po štvrté vo verši 29 napokon zdôraznil, že je silnejší ako Satan a nie je mu podriadený. Vo veršoch 30 až 37 učí, že generácia, ktorá sa dopustila hriechu odmietnutia, spáchala mimoriadny hriech, totiž hriech proti Svätému Duchu. Pretože je tento hriech neodpustiteľný, je už údel tejto generácie spečatený. Údel, ktorý sa nedal odvrátiť, sa naplnil po 40 rokoch, keď v rokoch 70 po Kristovi bol Jeruzalem a chrám zničený. Ešte raz si musíme uvedomiť súvislosť, v ktorej sa stal tento hriech. Je to jediný súvis, v ktorom je reč o tejto veci. Definícia neodpustiteľného hriechu je: židovský národ odmietol mesiášstvo Ježiša v čase jeho pobytu na zemi s odôvodnením, že je posadnutý démonmi. Hriech proti Svätému Duchu. Z uvedenej definície môžeme urobiť 4 závery. Poprvé, ide tu o národný a nie individuálny hriech. Hriechom proti Svätému Duchu nemôže hrešiť jednotlivec. Ani vtedy to nebol individuálny hriech, lebo jednotlivci tejto generácie ujdu súdu, keď príjmu pána Ježiša ako Mesiáša. Ale ako hriech národa bol neodpustiteľný. Je jasné, že to nebol individuálny hriech,
lebo nová zmluva jasne svedčí. Nezáleží na tom, akého hriechu sa človek dopustí. Hriech môže mať odpustený, keď skrze Pána Ježiša príde k Bohu. Povaha hriechu nie je rozhodujúca, lebo keď Pán Ježiš zomrel na kríži, nebolo to len za určité hriechy a za iné nie. Zomrel za každý druh hriechu. Každý hriech je odpustiteľný tomu, kto príde skrze Krista k Bohu. Ale pre Izrael ako národ bol to vtedy neodpustiteľný. Po druhé, tento hriech sa týkal Židov v časoch Pána Ježiša tu na zemi. Nemôže sa posúvať na neskoršie žijúcich Židov, ako sa to pokúšali robiť kresťania v priebehu cirkevných dejín. Bol platný pre jednu generáciu, počas ktorej Ježiš prišiel ako fyzicky viditeľný, zjavil sa ako Mesiáš a ponúkol jej v tom čase Mesiášske kráľovstvo. Bola to práve tá generácia, ktorá ho odmietla s odôvodnením, že je posadnutý démonmi. Oteraz sa v našich štúdiách budeme stretávať vždy znovu s pojmom táto generácia, lebo len ona generácia bola vinná neodpustiteľným hriechom. Po tretie, ide tu o národný hriech, ktorého sa nemohol a nemôže dopustiť žiadny iný národ, lebo Ježiš prišiel len raz k jednému ľudu ako Mesiáš, k židovskému národu. Je len jeden ľud zmluvy. A po štvrté, dôsledkom tohto hriechu bola skutočnosť, že prestala platiť ponuka Mesiášskej ríše. Ríša platí pre neskoršiu generáciu, ktorá ho určite príjme. Generáciu časov súženia. Pre vtedajšiu generáciu prišiel súd v roku 70 po Kristovi. Tento point of no return v židovskej histórii prišiel tretíkrát. Poznámka. Výraz point of no return je z leteckej praxe. Keď je málo pohodnej hmoty a lietadlo už preletelo dlhšiu trasu, ako je pred ním, prekročilo už point of no return, bod, z ktorého sa nedá vrátiť. Teraz pilot môže len letieť ďalej a dúfať, že vystačí s pohodnou hmotou. Nezmeniteľný fyzický súd. Prvý súd vidíme pri vychádzaní národa z Egyptu, 4. Mojžišova 13 a 14. 12 vyzvedačov preskúmalo Kanán. Všetci videli, že zem bola presne taká, ako im ju Boh zasľúbil. Ale 10 z 12 vyzvedáčov varovalo ľud pred vojdením do zeme. Len Jozua a Káleb dôverovali Bohu. Ľud začal rebelovať voči Mojžišovi a Áronovi a boli by prišli o život, keby nezasiahol Boh. Ale potom Boh dopustil súd nad generáciou Exodu. Museli 40 rokov putovať po púšti. Počas týchto 40 rokov mali zahynúť všetci, ktorí opustili Egypt, okrem dvoch vyzvedačov a tých, čo boli mladší ako 20 rokov. Tak stratila táto generácia privilégium vojsť do zasľúbenej zeme. Bol to fyzický súd, smrť bez vojdenia do zasľúbenej zeme. Nie všetci, ktorí zomreli na púšti, boli duchovne stratení. Hoci Mojžiš a Áron museli pre určité hriechy zomrieť mimo zasľúbenej zeme, boli však duchovne zachránení. Fyzický súd sa netýkal duchovnej záchrany. Bol to len fyzický trest, fyzická smrť mimo zasľúbenej zeme. Druhý súd prišiel za čias kráľa Manasesa, jedného z najúkrutnejších kráľov v Jeruzaleme, 2. Kronická 23 a 2. Kronická 34. Urobil z chrámu a okolia centrum modloslužby. Boh sa aj vtedy rozhodol dopustiť fyzický trest. Jeruzalem a chrám zničili Babylončania
a národ odvliekli do zajatia. Bol to fyzický trest. Nie všetci, ktorí stratili život pri tomto súde, boli aj duchovne stratení. Ezechiel išiel do zajatia. Daniel a jeho traja priatelia tiež boli v zajatí. Museli znášať následky fyzického súdu, ale to neovplyvnilo ich duchovnú záchranu. Potom, ako Boh vyriekol tento súd, sa už nedalo nič urobiť pre odvrátenie tohto údelu. V prípade Židov na púšti čítame, že robili pokánie a potom povedali: môžeme zaujať tú zem. Vytvorili armádu a vytiahli, ale bolo už neskoro. Dosiahli bod, odkiaľ nie je návratu, a tak museli znášať fyzický trest. Manase sa obrátil na sklonku života k Bohu a bol duchovne zachránený, ale ten bod, z ktorého nebolo pre národ návratu, už prekročil a tak nemohlo nič zadržať fyzický trest. Babylonské ničenie a zajatie sa nedalo odvrátiť. V Matúšovi 12 prechádzala vtedajšia židovská generácia tretíkrát cez bod, ktorého prekročenie znamenalo, že nie je už možný návrat. Nič nemohlo prekaziť príchod súdu v roku 70 po Kristovi, keď Rimania zničili mesto i chrám. Aj keď vtedy, keď pán Ježiš vchádzal na osliadku do mesta, ho vyhlásilo veľké množstvo za Mesiáša. Bolo však už neskoro. Keby ho aj tisíce uznali za Mesiáša, Ježiš povedal, že Jeruzalém bude zničený. To je povaha hriechu, ktorý nemôže byť odpustený. Národný hriech Izraela, ktorý priviedol celý národ k fyzickému trestu.

0: pestrá paleta príjemných tónov, úvah a zamyslení. Vítajte v ateliéri Rádia Logos.
1: Naša minulosť, ich budúcnosť.
2: Drahí poslucháči, vítame vás pri počúvaní série Naša minulosť, ich budúcnosť, ktorej cieľom je priblížiť históriu kresťanstva od jeho zakladateľa Ježiša Krista až po súčasnosť. Názov série je motivovaný myšlienkou. Pre nás sú tieto udalosti, učenia a osobnosti minulosťou, avšak pre apoštolov a úplne prvých kresťanov sú budúcnosťou. Počas celej série sa zaoberáme dôležitými osobnostiami, filozofiami, hnutiami a udalosťami kresťanstva.

Dnes si povieme viac o Johnovi Wycliffovi. Wycliff sa narodil v roku 1330 na farme v Anglicku. V roku 1346 odišiel na Oxfordskú univerzitu, ale kvôli pravidelným morovým epidémiám nemohol získať doktorát skôr ako v roku 1372. Napriek tomu bol považovaný za hlavného filozofa a teológa Oxfordu. V roku 1374 sa stal rektorom farnosti v Lutterworth. Neskôr sa snažil dostať na lepšie miesto do mesta Lincoln a potom na biskupstvo vo Worcestri, avšak neúspešne. Medzitým Rím požiadal o finančnú podporu z Anglicka, no Anglicko sa v tom čase snažilo získať peniaze, aby odolalo prípadnému francúzskému útoku. Wycliff teda poradil miestnemu feudálovi Johnovi Gauntovi, aby sa v parlamente vyjadril proti finančnej podpore Ríma. Tvrdil, že cirkev je už príliš bohatá a že Kristus povolal svojich učeníkov do chudoby a nie do bohatstva. Podľa neho si peniaze z daní mali ponechať miestne anglické autority.

Takéto názory dostali Wycliffa do problémov. Bol pozvaný do Londýna, aby sa bránil proti obvineniam z kacírstva. Vypočúvanie sa sotva začalo a už sa obe strany vzájomne obviňovali. O 3 mesiace neskôr vydal pápež Gregor XI 5 búl proti Wycliffovi, v ktorých bol obvinený a nazývaný pánom chýb. Na nasledujúcom vypočúvaní pred arcibiskupom v paláci Lambeth Wycliffe tvrdil, že pápež a cirkev sú druhou autoritou po písme. Tieto tvrdenia Rímu nevyhovovali, ale kvôli popularite Wycliffa v Anglicku a následnej pápežskej schizme v roku 1378 bol Wycliffe prepustený do domáceho väzenia a ponechaný za pastora jeho farnosti Lutterworth. Prehlbil štúdium písma a napísal viac o svojich konfliktoch s oficiálnym cirkevným vyučovaním, napríklad proti doktríne o transubstanciácii. Ide o učenie rímskokatolíckej cirkvi, ktoré hovorí, že chlieb a víno používané pri omši sa doslovne mení na telo a krv Ježiša Krista. Spochybnil aj odpustky. Hovoril, je zrejmé, že naši preláti sa pri udeľovaní odpustkov rúhajú proti Božej múdrosti. Tvrdil, že spoveď nebola nariadená Kristom a nebola praktizovaná apoštolmi. Zopakoval biblické učenie o viere. Da pri udeľovaní odpustkov rúhajú proti Božej múdrosti. Tvrdil, že spoveď nebola nariadená Kristom a nebola praktizovaná apoštolmi. Zopakoval biblické učenie o viere. Dôverujte úplne v Krista,

čase boli k dispozícii iba latinské preklady, začal prekladať Bibliu do angličtiny s pomocou svojho dobrého priateľa Johna Purveyho. Cirkev sa však postavila proti. Wycliffe argumentoval: Angličania sa najčastejšie učia Kristov zákon v angličtine. Mojžiš počul Boží zákon vo svojom vlastnom jazyku. Takisto aj apoštoli. Wycliffe zomrel skôr, ako bol preklad dokončený a predtým, ako ho úrady mohli odsúdiť za kacírstvo. Jeho priateľ Purvey je považovaný za zodpovedného za verziu Biblie Wycliffe, ktorú máme dnes. John Wycliffe svojim učením ovplyvnil viacero významných osobností. Jednou z nich bol aj Jan Hus, ktorému sa budeme venovať v ďalšej časti našej historickej série. Jan Hus tvrdil, že veriaci nie je povinný poslúchať pápeža, ak sú pápežové nariadenia v rozpore s Bibliou.

O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s ďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. List Filipským, 4. kapitola, verše 6 a 7. Pokoj Boží. Tento pokoj nie je výsledkom nášho vlastného snaženia. Je to dar nášho Boha, jeho odpoveď na našu modlitbu a úprimnú prosbu týkajúcu sa našich záležitostí. Netúžime my všetci po tomto pokoji, po tomto uspokojení a vyváženosti. Prečo ich nemáme? Nevšímali sme si až doteraz tento Boží dar, pretože sme sa sústredili len na vypočutie svojich modlitieb. Boh nám však chce, keď sme mu priniesli všetky svoje starosti a trápenia, najskôr darovať svoj pokoj. Tento pokoj je viac ako len neprítomnosť napätia a treníc. Ide o skutočný, hlboko preciťovaný pokoj, ktorý sa nestratí vo víre zmien a ťažkostí. Je to vnútorný súlad s Bohom, ktorý prináša silu na každý deň. Preto sa musíme mať na pozore pred dvoma zlodejmi. Jedným je vina a ľutovanie týkajúce sa včerajška a druhým je strach a starosť vzhľadom na zajtrajšok. Obidvoje nás okráda o vzácnosti a požehnania terajšej chvíle. Ale ten, kto kráča s Bohom, žije teraz a dnes. Jeho včerajšok je usporiadaný, pretože na jeho vyznanie mu Otec odpustil. Jeho zajtrajšok leží úplne v ruke jeho nebeského opatrovateľa. A tak vlastní pokoj, ktorý mu daroval Boh.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: A aj vy sami ako živé kamene ste budovaní na duchovný dom, sväté kňazstvo, aby ste prinášali duchovné obete príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Prvý list Petra, 2. kapitola, 5. verš. Dnešný verš hovorí, že vykúpení sú na jednej strane živé kamene, ktoré spoločne tvoria duchovný Boží dom, chrám, ktorom všemohúci chce bývať, ale sú aj svätým kňazstvom, ktoré smie prinášať Bohu duchovné obete. V starom zákone mnoho ľudí prinášalo Bohu obete. Boli to krvavé obete zvierat. Spomeňme si napríklad na Ábela, Noácha, Abraháma a na izraelskú bohoslužbu. Všetky starozákonné obete v predobraze hovoria o Pánovi Ježišovi a jeho diele vykúpenia na kríži. On sa stal obeťou, ktorú Boh požadoval, ktorá pokryla všetky jeho nároky a ktorá úplne uspokojila jeho srdce. Prinášať Bohu duchovnú obeť teda znamená hovoriť s ním o Pánovi Ježišovi. Veriaci starého zákona chceli svojimi obetnými darmi vyjadriť Bohu svoju vďačnosť, svoje ocenenie a svoje velebenie. To smieme robiť aj my. Boh, náš Otec, o tom hovorí. Prinášajte mi všetko, čo hovorí o mojom synovi. Je to pre moje srdce vzácne. Keď mi chcete vďačnosti, pretože ste ma poznali, niečo priniesť, potom mi prineste to, čo hovorí o ňom. Kde nájdete to, čo hovorí o Pánovi Ježišovi? Nie vo svojich myšlienkách a predstavách, ale v Biblii. Tá je mnohostranným zjavením Ježiša Krista. Na každej strane nájdeme odkazy na neho. V starom zákone, väčšinou v obrazoch. Môžeme o ňom čítať v Biblii a to, čo sme na svojom vykupiteľovi objavili a našli, smieme priniesť Bohu. To je velebenie.

List apoštola Pavla Filipanom. Bratia, spoločne ma napodobňujte a všímajte si tých, ktorí žijú tak, ako máte príklad na mne. Lebo mnohí, o ktorých som vám často hovoril a teraz aj s plačom hovorím, žijú ako nepriatelia kríža Kristovho. Ich koniec je záhuba, ich bohom je brucho, slávou hanba a myslia iba na to, čo je pozemské. Ale naša Otčina je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. On mocou, ktorou si všetko môže podmaniť, pretvorí naše ponížené telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu.

Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom, vychovávajúca nás, aby sme sa odriekli bezbožností a svetských žiadostí a mierne, spravodlivo a pobožne žili na tomto svete. List Týtovi, 2. kapitola, verše 11 a 12. Božie mravné meradlá ostávajú nezmenené, pretože sám Boh sa nemení. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, nezabiješ, nescudzoložíš, nepožiadaš ženu svojho blížneho, píše sa v 2. knihe Mojžišovej v 20. kapitole vo veršoch 1 až 17. Toto všetko Stvoriteľ právo môže očakávať od ľudí. Dlhý čas tieto Božie meradlá slúžili v Európe ako základ pre zákonodárstvo. Dnes však človek už často Boha neuznáva, alebo aspoň chce sám, celkom nezávisle na Bohu, rozhodovať o tom, čo je dobré alebo zlé. A tak sú vydávané zákony, ktoré mnoho z toho, čo Boh v Biblii označuje za zlé, tolerujú alebo dokonca výslovne podporujú. Kresťania, ktorí sa orientujú podľa Biblie, samozrejme nebudú nútiť druhých ľudí, aby žili podľa ich kresťanských meradiel. V opačnom smere znepokojuje skutočnosť, aký tlak je často vyvíjaný na kresťanské rodiny v bodoch, ktoré oni vo svojom svedomí nemôžu schvaľovať. Ako v takýchto situáciách máme žiť svoj život? Najskôr je potrebné prijať Božiu milosť, ktorá prináša spasenie. Tak získame odpustenie svojich hriechov a nový život skrze Ježiša Krista. A potom nás táto milosť bude vyučovať, aby sme žili rozvážne v osobnom okruhu, žili spravodlivo v kontakte s druhými a žili zbožne vo vzťahu k Bohu.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Moja téma je duchovnosť či spiritualita hudby a chcem hneď na začiatok upozorniť, že je to pojednanie nie muzikologické ani filozofické, ale teologické. Ja som teológ, tak sa budem snažiť na to pozerať z teologického hľadiska. Samozrejme, že sa tu nedá vyhnúť niektorým otázkam, ktoré sú muzikologické alebo historické. A hneď na začiatok mám jeden taký problém, lebo v Biblii, ktorá je základom a predmetom či zdrojom protestantskej teológie, nemáme jasné príkazy či zákazy ohľadom hudby. Nemáme 10. 11. prikázanie, budeš hrať alebo nebudeš hrať, alebo také niečo. Rozumiete tomu? Takže v istom zmysle sme v nejakom takom napätí, že do akej miery my môžeme z teologického hľadiska ovplyvňovať, či sa vyjadrovať k tomu, aká má byť, či nemá byť hudba. Preto to hovorím, lebo ja asi budem hovoriť dosť vážne o hudbe. Nazval som to spiritualita hudby, takže keď sa na to pozrieme z biblického hľadiska, tak vždy, keď sa hovorí o spiritualite, o duchovnosti, tak sa hovorí o niečom, čo je veľmi hlboké, čo je večné. O Bohu je napísané, že Boh je duch. A keď hovoríme o duchovnosti, pozrieme z biblického hľadiska, tak vždy, keď sa hovorí o spiritualite, o duchovnosti, tak sa hovorí o niečom, čo je veľmi hlboké, čo je večné. O Bohu je napísané, že Boh je duch. A keď hovoríme o duchovnosti hudby, tak hovoríme, že tu nejde len o nejak,

išlo viac o takúto mytológiu, že ten, kto má hudobné nadanie, prípadne rozumie hudbe, tak je ovplyvnený nejakou bohyňou, či nejakou mytologickou bytosťou, múzou. Takže tam v tej gréčtine je oveľa viac toho takej spirituálnej stránky. To cítite, hej? Že to hudba, húsť si, to je ako hrať sa. Hej? Ako keď sa deti hrajú. Hej? Inak to je veľmi zaujímavé, že hudba má takéto dve stránky. Na jednej strane si hráme, hej? A na druhej strane máme múzu. Hej? Takže aj tu cítite akéto napätie, že máme to brať vážne, alebo sa hráme. Alebo oboje naraz. A ja by som bol za to, že skôr ide o to oboje. Ne? Že vtedy je hudba naozaj vážna, keď sa hráme. Zaujímavé, však? No, takže keď ešte prídem k tomu názvu, predpokladám, že vás to bude zaujímať, aj keď ste po obede a najede, blablabla, no, už vydržte. Keď ideme k tomu názvu, tak spiritualita, tým nechcem povedať, že nás hudba dostáva do kontaktu s duchmi. Hej, že ide o nejaký špiritizmus. Hej. Ani si nemyslím, že vždy každá hudba musí byť vyjadrením nejakej duchovnosti, či dokonca duchov. Ja, keď som to nazval spiritualita hudby, alebo duchovnosť hudby, tak som chcel vyjadriť, že hudba má možnosť vyjadriť najhlbšie duchovné zážitky, či pocity, a umožniť ich komunikáciu von a podporiť zážitky zo slova Božieho. Toto je veľmi dôležité, keď hovoríme z teologického hľadiska o hudbe, aby sme rozumeli, že hudba, muzika, to vyjadrenie, či už vokálne, alebo inštrumentálne, má byť podriadené Božiemu slovu. A v tom je akési tajomstvo, či ak by som slovensky povedal, pes zakopaný, kde to začína škrípať. Lebo pravdepodobne všetci, ktorí chodíme do cirkvi a vnímame, počúvame hudbu, tak cítime, že to nie je vždy všetko OK. Napriek tomu, že som na začiatku povedal, že nemáme jedno z 10. či 11. prikázanie, že čo máme, či nemáme hrať. Keď hovorím o duchovnosti hudby, ešte jedna veľmi dôležitá poznámka, prípadne niekoľko poznámok, aby sme rozumeli, že čo chceme povedať. Nehovorím o duchovnosti hudby len pozitívne. Pozitívna duchovnosť, pozitívna spiritualita je v tom, že môže vyjadriť zážitok z Božieho slova, môže vyjadriť duchovnú skúsenosť, ako je povedzme znovuzrodenie, alebo pokánie, alebo oslavu Boha, alebo pokoru pred Bohom. Hej, tam ste počuli o Handlovi, aký mal hlboký zážitok, keď písal oratórium Mesiáš. To je modlitba. On stretol Boha. Tak písal a stretol Boha vo svojej tvorivej činnosti. Tak to je pozitívne. Ale keď hovoríme o spiritualite hudby, a to by som veľmi rád počiarkol, hovoríme aj o negatívnej spiritualite, lebo hudba môže viesť k modlárstvu a žiaľ, že keď sa pozeráte do dejín hudby, tak skúsenosti, ako mal Handel, je zopár. Ja tvrdím, že nie sú. Možno, že keby sme sa pozerali do dejín hudby niekde ďalej, ale asi tak od 11. 12. storočia sa stala jedna veľmi závažná vec v cirkevnej hudbe. A to je, že autori sa začali podpisovať. Predtým bola hudba anonymná. My síce vieme, že Ambrose, hej, niečo ako spravil, ale tam nemáte, že túto melódiu alebo túto skladbu napísal. To všetko bolo také, že by som povedal, anonymné. A zrazu autori sa začali vyjadrovať, podpísať. Hej, ja teraz si nepamätám konkrétne meno, ktorý to urobil, to v dejinách hudby nájdete. A možno, že nebol prvý, pretože nemohol sa niečo stratiť. Dôležité je, že zrazu sme tu mali človeka, ktorý to napísal. Bolo to stále v cirkvi, bolo to stále na slávu Božiu, ani ich nechcem kritizovať, tých ľudí, že všetci boli modlári. To som nepovedal. Ale táto zmena je veľmi závažná. Či ja urobím niečo anonymne na slávu Božiu a neviete, kto to urobil, alebo sa tam ja budem menovať. Cítite ten rozdiel? A to je spiritualita hudby, ktorá vyjadruje už nie len spiritualitu pozitívnu na oslavu Božiu, ale aj niečo, čo je už veľmi nebezpečné, čo vedie buď k oslave človeka, alebo to aspoň znečisťuje. Samozrejme, v dnešnej dobe copyrightov asi by bol dosť problém,
Áno.

0: mne publikovať hudbu. Hej. A niekto by sa dokonca urazil, pretože niekde sa v tom našom kapitalistickom systéme copyright stáva 11. prikázaním. Neporušíš copyright. Hej. Samozrejme, že dá sa povedať o krádeži, ale krádež a copyright je nie celkom to isté. Hej. Pretože Ježiš povedal aj niečo také, zdarma ste dostali a zdarma dajte. Hej. Takže ja si nemôžem na isté veci, ktoré mi Boh dal, urobiť copyright. No. Nejdeme do toho riešiť, len aby sme rozumeli, že spiritualita je áno pozitívna, ale aj negatívna. Tu sme niečo počuli o tom, ako hudobníci, ako na koncertoch dokázali uvoľniť obrovskú spirituálnu silu, keď sa, povedzme, mladé dievčatá, faninky, išli zbláziť, keď videli nejakého hudobníka. Ja si myslím, že tam ide o uvoľnenie duchovnej nejakej zviazanosti, ktorá zrazu sa uvoľní a človek dokonca by skoro stráca rozum pri tom. A to robí, samozrejme, nie len hudba, robí to celá tá okolnosť, ktoré tam boli, niečo zo sexu, niečo z napätia, očakávania. Hitler takéto veci využíval, že nechal na seba dlho čakať. Tisíce ľudí, nič, ticho, nič. Potom sa objavil ako nejaký boh s malým B a zrazu wow. Hej, takže do akej miery tam bola hudba a do akej miery to napätie čakania, musíme byť opatrní, aby sme všetko nepripísali hudbe Presleyho alebo Beatles, ale niečo z toho tam určite bolo, z toho uvoľnenia, že tá hudba uvoľňovala nejakú zviazanosť. A to je zase duchovnosť hudby. Takže duchovnosť hudby sa tiež prejavuje, myslím si, veľmi nebezpečne medzi mladými ľuďmi, zvlášť v cirkvi, keď im strašne záleží na type hudby. Hudba nesmie byť dôležitejšia pred Bohom ako ticho. Toto by som rád počiarkol. Keď začíname hudbou, tak sme nezačali od základu. Základ pred Bohom je ticho. Ak nedokážem byť pred Bohom ticho, radšej by som mu nemal hrať. Lebo pravdepodobne hrám sebe. Dobre, mám si hrať. O tom to je, že ja sa mám nejak motivovať duchovne, hudbou, takže pozor, ja nechcem povedať, že máme hrať tak, že Bohu sa to páči a inak zaujímavé by bolo, že ktorá hudba sa Bohu páči. Pentatonika, arabská hudba, tá hudba, ktorú hral Dávid, alebo naša moderná hudba, teraz ktorá, hej? Beethoven, alebo Handel, alebo rocková hudba, alebo... Keď to celé vždy počúva naraz, ja môžem ale nádej, že sa divá k srdcu a nie do tých pre ňoho možno aj falošných tónov. Ja neviem, Boh má asi absolútny sluch, nie? Či nie? Inak, no, nejdeme toto zase, to je veľmi zaujímavá akustická otázka, lebo viete, že v tom čistom ladení je nejaká dizonancia. Ne? A tak som počul, ja v tomto zmysle našťastie nemám absolútny sluch, ale vraj tí sluchári, čo majú absolútny sluch, trpia. Pretože keď oni počujú klavír, naladený a rozťahnutý ten tón, ktorý tam proste nesedí, tak oni počujú dizonanciu. No, huslisti majú čisté ladenie a potom to nesedí. Tak ja neviem, možno, že tu huslista, ktorého tu máme, tiež občas trpí. Hej? A to je pri dobrej hudbe, to nie je žiadna nekvalita, to je dokonalá hudba, ako ju my západňari robíme. Takže musíme si dať na to pozor, aby sme nepriklincovali jeden typ hudby, a to je spirituálna úchylka. Ak ja začnem brániť typ hudby, lebo toto je jediná hudba, ktorou ja viem uctievať Boha, nič iné mi nesedí, tak sa pýtam, a kde je ticho? A kde je tolerancia? A kde je to, že Boh počúva aj toho, kto mne nesedí? Môže? Ja dúfam, že môže. Pretože ak príde pred Boha človek, ktorý sa práve obrátil a je špinavý, zasvradený a plný hriechu a začne hovoriť tak, ako sa hovorí, zlobák mu narastol, tak Boh ho počúva nie preto, že sa už očistil, že pekne rozpráva, ale preto, že urobil pokánie. Ak ja som plný nejakej desivej hudby, ktorú kresťania nemôžu vôbec počúvať, ale ja iné nič neviem a prídem a toto mu Bohu zahrám, tak ja dúfam, že súhlasíte, že Boh si nezapchá uši a nepovie, vieš čo, kým nezačneš hrať Handla alebo niečo iné, tak ja ťa nepočúvam. A tým ja nechcem podporovať takúto hudbu. Ja ja dúfam, že nikoho neurazím, ale ja ju nemám rád. Hej? A určite si ju nepúšťam. Ale ako teológ nemôžem povedať, že Boh je naviazaný na takú hudbu, ktorú my máme radi. Je iné, samozrejme, keď vám to fyzicky začne škodiť, no ale niektorí mladí sú polohluchí. Pretože ak trvale chodíte s nejakými slúchadkami a máte to naplno, tak v 20 rokoch máte bubienky háj. A pre ňoho to, čo je pre mňa decibeli, že ja ujdem, tak pre ňoho je to pianissimo. Lebo je hluchý. Alebo je hluchá. Spiritualita hudby je oveľa viac ako to, že typ hudby, alebo ako... Toto by som chcel, aby sme mali na mysli, keď o tom hovoríme. To, aby hudba ale vyjadrovala duchovnosť, tak zrejme nie každá vyjadri duchovnosť. A to zase musíme pripustiť, že nepredpokladám, že niekto si myslí o detských riekankách, že majú spirituálny rozmer. Slímak, slímak, vytrž rožky, dám ti masla na parožky. Čierny Jan, čierny Jan, čierne oči máš. Ja to nechcem podceniť určite, že to bola moja prvá skladba na klavíri. Takže žiadne podceňovanie, ale asi by sme prehnali, keby sme chceli každej hre, každej hudbe pripísať nejaký enormný spirituálny význam. Súhlasíte? Sú hudby alebo vyjadrenia, ktoré sú nezáväzné, ktoré nič nehovoria v tom zmysle, sú len nejakým vyjadrením. Ďalšia vec, a toto sa mi zdá, ani neviem, ako o tomto hovoriť, ale zdá sa, že existujú ľudia, ktorým je hudba ukradnutá. Mne sa to aj nechce veriť, ale zdá sa. Že jednoducho čokoľvek im hráte, alebo čo počúvajú, že im je to úplne jedno. Skoro by som povedal, že či tam znie zbíjačka, alebo Vivaldi, hluk. Neviem, ale pravdepodobne, ak ideme od schopností, čo ja viem, teraz koho menovať, dajme Mozarta, hej, údajne Mozart, bol tak citlivý na tercie, že už ako malý chlapec, keď počul niekde čistú terciu, tak... No ja dodnes by som nerozoznal terciu, keby ste mi ju zahrali. No ale Mozart vedel, čo je tercia a bol úplne hotový z toho. Tak asi jeho citlivosť a moja je rozdiel. No a keď ideme nadol, že niekto mu je jedno, či je to tón alebo hluk, hej, lebo hudba je z tónov, ušľachtilý. Má to nejakú farbu, nejakú frekvenciu. Proste, vieme, že keď niekde buchnete, to ešte nie je tón, hej, to je len zvuk. Aby niečo bol tón, tak na to potrebujeme pravdepodobne nejaký nástroj. Hej. A ten nástroj vytvára ušľachtilé zvuky. No a ak je niekomu jedno, či počuje hluk alebo tón, mne sa nechce veriť, že to je možné. Ale zdá sa, že niektorí ľudia takto hovoria. No a teraz, keď hovoríme o spiritualite hudby, tak je možné, že pre takýchto ľudí absolútne jedno, čo v cirkvi hráte. Oni vidia, alebo počúvajú, dnes vidia, alebo máme powerpointy, slova. A je tam dobré slovo, ktoré ich inšpiruje a v cirkvi asi máme maximálne hudbu so slovami, nie? Máte inštrumentálky len tak, že sa hrá? Ja neviem o tom, že by niekde súčasťou bohoslúžieb boli inštrumentálne prejavy. Výnimočne áno, ale väčšinou je to o speve. Súhlasíte? Ja mám taký dojem, že bohoslúžby sú so slovami. No ak je niekto taký hudobne totálne, že mu je to jedno, tak jeho hovoriť o spiritualite hudby je nonsens. Je to ako keby ste slepému hovorili o maľbe. Jednoducho je na hudbu hluchý. Ak to existuje, vraj to môže byť. Takže to je ďalšia vec, na ktorú musíme dať pozor. Keď my diskutujeme o hudbe, vždy diskutujeme o svojej skúsenosti. A keď ja hovorím, že ja mám z toho zlý alebo dobrý spirituálny zážitok a niekto iný nemá, tak sa musím pýtať nielen na to, že aká tá hudba je a ako bola reprodukovaná, ale aj aké sú schopnosti toho človeka vzhľadom na hudbu. Či on vôbec vníma to, čo ja vnímam? No samozrejme, reprodukcia, kultúra a tak ďalej. Takže už staré národy, ja tu mám nejaké citáty, hovorili o tajomnom vplyve hudby, o mystickej časti hudby akože vzbudzuje vášne, že môže potešiť depresívneho ducha a že vyvoláva nadšenie. Jeden autor hovorí, že v staroveku mali názor títo, čo sa zaoberali hudbou, že ak niekto ovláda umenie piesne, tak má neobmedzenú moc nad ľuďmi. Čo je veľmi zaujímavé, aj z hľadiska takých, by som povedal, politických hnutí, všimnite si, že politické alebo náboženské hnutia takmer vždy sú sprevádzané nejakými piesňami. Tak my, čo sme starší, za komunizmu sme žili, tak si pamätáte, že sme museli si vždy, ak nie odspievať, aspoň vypočuť. Hej? Tri hymny, Internacionálu, nie? A ešte aj niekedy Pieseň práce. Pamätáte si niekto na to? Hej? Stáť a wow. No. A teraz, ja neviem, ako vám tie piesne pôsobili, ale ja mám dojem, že ako melodicky a hudobne boli veľmi chytľavé. Že naozaj niečo vyjadrovali. Nemuseli sme súhlasiť s tým, čo sa tam spievalo, ale malo to spirituálny, duchovný vplyv na tých ľudí. Malo to moc nad ľuďmi. Keď sa niečo začne spievať spoločne, tak to má moc. Takže starovek nebol veľmi na omyle. Znovu ale musíme dať pozor na to, aby sme rozumeli, že nie v každej kultúre sa taká istá hudba pestuje. Ja tu mám citát jedného západňára, čo písal dejiny hudby Číne, o čínskej hudbe. A on tam hovorí, že Číňania nás ľutujú, nás západňarov, to bol zrejme Angličan, Brit, myslím, nás ľutujú, že sme tak ďaleko pokročili vo vede a technike a sme tak zaostali v hudbe. Že máme takú hroznú hudbu západne, že to bolo písané v 19. storočí. A on hovorí, no ako im máme vysvetliť, že ich hudba nám pripadá monotónna, hlučná a nepríjemná. Takže Číňan počúva západnú hudbu, ktorú si tam západňari priniesli so všetkými nástrojmi niekde v Šanghaji. A on ľutuje, že my nevieme, čo je hudba. Je toto možné? Ale keď ja ho počúvam, tak mi to pripadá ako totálny húriak. O čom to je? Takže preto tieto veci hovorím, aby sme boli tolerantní, pretože je pravda, že spiritualita hudby nezávisí len od typu hudby, nezávisí len od našich schopností vnímať hudbu, ale závisí aj od kultúry, od toho, akým jazykom sme sa naučili hovoriť a s akým jazykom hudobným sa spájali naše zážitky. No, ja som prežíval nejaké slávnosti a niečo sa tam hralo. Prežíval som nejaké udalosti. Inak v dejinách hudba bola dosť inak vnímaná ako dnes. V tom zmysle, že dnes existuje to, čo nazývame konzumná hudba. Konzum hudby, máte CDčka, rozhlas, internet. Jednoducho môžete neustále byť pri hudbe. Niekto to tak vyjadril niekedy ešte na začiatku takej tej éry reprodukčnej, že voľakedy sa muži holili, aby išli počúvať Beethovena. Dnes počúvajú Beethovena, keď sa holia. Zamyslíme sa nad tým. To je veľmi vážna vec. Hej, je to smiešne povedané, schválne. My sme si uvedomili, že voľakedy hudba jednoducho nebola počúvateľná, teda počutá, lepšie povedané, ak ste si sami nespievali. Hej, to je mimochodom dosť vážny, by som povedal, vývoj, že dnes, neviem, matky, spievate deťom? Čím pustíte CDčko? Spievate, hej? Tak to je pochvala. Ale hudba bola spojená ani nie tak s tým, že sa tu niečo vyjadruje, ako že ten nejaký génius človeka, to je mimochodom romantická predstava. To, čo sa začalo v tom 12. či 13. storočí, že sa začali podpisovať muzikanti, tak to vyvrcholilo podľa môjho názoru v romantickej ére, keď hudba prestala byť napodobňovaním nejakej božieho poriadku, takéto mimézis či imitáciou, ale stala sa vyjadrením veľkosti génia. Hej. Zdá sa, že prvý takýto veľký génius, ktorý seba vyjadroval, bol Beethoven. Ja si myslím, že Beethovenova hudba je veľmi dobrá. To, že to ja poviem, to nič neznamená. Proste verím tomu, že tí, ktorí tomu rozumejú, tak vedia, že Beethoven je dobrý. Ale filozoficky je Beethoven katastrofa. Filozoficky a teologicky. Pretože Beethoven je modla pre tých, ktorí ho počúvajú a ktorí mu rozumejú. A Beethoven mal modlu umenie. On sa modlil k svojmu umeniu. Takže ja ho nechcem ohovárať, ale hovoríme o spiritualite hudby a je dobre si uvedomiť, to tu aj trošku zaznelo, že dobrá hudba nemusí mať dobrého autora. Mimochodom je veľmi zaujímavé, ako čo je Óda na radosť od Beethovena môže byť hymnou pre totalitné režimy, ktoré vraždia, alebo pre demokraciu, ako je Európska únia. Ako je to možné? Mimochodom, Óda na radosť je modlársky text, má, neviem, či viete, hej? To je tiež dobre si uvedomiť, že sa tam spieva o Elíziu a o olympských bohoch a radosť krásna je iskra bohov, akých bohov? No tak tých olympských bohov v Elíziu, hej? Elysium je pohanské nebo, takže to je totálne nekresťanská pieseň. Tým ju ja nechcem zahodiť, ani si nemyslím, že ju nemáme počúvať, alebo dokonca obdivovať. Podľa mňa tá pieseň, ako vznikala niekoľko desaťročí zrejme u Beethovena, je, dá sa povedať, dokonalým, aspoň muzikológovia to hovoria, ja som teológ, ale muzikológovia hovoria, že akýmsi dokonalým vyvrcholením jeho práce s touto melódiou. Hej, tá sa objavuje už predtým vo viacerých jeho dielach. Takže ja si myslím, že áno, ódu na radosť môžeme obdivovať, dokonca ju môžeme konzumovať, ale musíme vedieť, že v našej spiritualite musí mať iné miesto ako v Beethovenovej spiritualite. Pretože ak má také miesto, ako má Beethoven, tak sme modlári. Sme bezbožníci. A nechcem Beethovena ohovárať, bol to v istom zmysle veľký chudák, ktorý trpel tak, ako málo kto trpí, ale jeho viera, ja neviem, niekto pán Boh hodnotí. Takže v starej hudbe hudba nebola takýmto vyjadrením génia, ako sa začalo hlavne Beethovenom, už Mozartom, ale Beethoven to najviac ako si reprezentuje, ako začiatok toho, ale bola skôr súčasťou nejakých ľudových udalostí, ľudových slávností. Takže, čo viem, bola žatva, aj naše ženy zvykli spievať pri priatkách, nie? Sa zišli a spievali. To znamená, že boli nejaké, ja neviem, divadlo prišlo do dediny, sa spievalo, niekde sa išlo na púť a sa spievalo, to už boli náboženské veci. Potom životné udalosti boli spojené so spevom, tak niečo sa spievalo pri narodení, niečo sa spievalo pri kolíske, niečo sa spievalo pri dospievaní. Niektoré z tých domorodých národov majú veľmi veľké obrady, keď chlapec dospieva, hej, keď sa v 13-14 rokoch sa dospelým, akože tak je okolo toho spev a všeličo, tanec a tak ďalej. Takže to, čo sa volá passages of life, the life passages, myslím, to majú Angličania. Zase, že niekto prechádza, no samozrejme pohreby a rôzne manželstvo, hej, svadba. Tam bola hudba, teda rozmýšľať o hudbe bez týchto udalostí bolo veľmi nepraktické, pretože čo ste si mohli reprodukovať? Dnes si môžete pustiť hudbu k svadbe niekde, hej? Môžete to počúvať, nie? Mendelssohnov svadobný pochod môžete počúvať, kedy chcete. Nemusíte sa ani ženiť, ani vydávať, ani nemusíte ísť na svadbu. No, môžete počúvať, hej? Takže hudba bola podriadená náboženstvu, udalostiam v živote, možno vojne. Počuli ste niekedy sovietské piesne do vojny, druhej svetovej vojny? Sviaščená je vojna. No to, dodnes sa mi chce ísť do boja, keď to počujem. Prosím? No Aleksandrovci ešte neboli za druhej svetovej vojny, ale oni to spievajú. Ne? Oni to spievajú. Hej. No, nie je to sila? Stavaj strana. No, sviaščená je vojna. Ide od vojna národná a sviaščená je vojna. To má tak silný vplyv na človeka, že zrazu sa cíti, hej, ideme byť. A to bol účel. To bol účel. No dobre, dnes to môžeme počúvať, keď nie je vojna, vďaka Bohu, že nie je vojna, ale tá moderná konzumentská spiritualita hudby je, že hudba ma vnáša do nejakých udalostí, do nejakých prežívaní, bez toho, aby sa to dialo. To je inak veľmi zaujímavá vec, lebo Nie je vojna, môžete počúvať o vojne. Vy? Nikto sa nenarodil, môžete počúvať piesne k narodenie. Proste nepoznáte toho človeka, aké je situácia a dávate sa pod duchovný vplyv toho, čo sa tam deje. Ja si nemyslím, že ak nejaká hudba bola napísaná na Božiu slávu, tak každý ju prežíva na Božiu slávu. Bachové, Matúšové pašie. O tom som čítal pojednanie. Ateisti milujú Matúšové pašie. Prečo? Veria v Krista? Nie. Veria v znovuzrodenie? Nie. Veria v Boha? Nie. Sú ateisti. Prečo Matúšové pašie im sedia? Pretože hudba je všeobecnejšia ako presne to, čo vy pri nej prežívate. Ona môže, ten ateista má hlboký duchovný život, nie je kresťanský, a on nevie, že je duchovný, pre neho sú to pravdepodobne chemické procesy, ktoré Darwin vymyslel, alebo opísal, hej. Takže v ňom sa deje chémia. Ja z Božieho stvorenia viem, že aj ateista má nejakého neznovuzrodeného ducha, v tom zmysle mŕtvého, ale existujúceho, a môže v tom duchu prežívať veľmi hlboké skúsenosti či zážitky s Matúšovými pašiami, keď je to muzikant, ktorý tomu rozumie. On si to interpretuje niekde v hĺbke ducha inak. Nie na Božiu slávu, ale na niečo iné. Takže tam cítime, že tá hudba je jazyk, ktorý je veľmi hlboký, uvoľňuje niečo, ale nie nevyhnutne presne to, čo ten autor chcel. A to je nebezpečné. Preto o tom hovorím, lebo v cirkvi na to musíme dať pozor, že musíme podriadiť hudbu vždy Božiemu slovu. Pretože čo ja mám z toho, že mi ateista obdivuje Matúšové pašie, keď mi neverí v Pána Ježiša Krista? Ja mu tým nepomôžem v cirkvi, že on mi povie, ja milujem Bacha. Dobre, miluješ Bacha, poďme sa o ňom rozprávať, ale čo to slovo, ktoré tam bolo, to slovo je centrom a preto si musíme dať pozor na to, aby sme celkom ten konzumenský vplyv hudby, ktorá je tu len na naše potešenie a ktorá nás v istom zmysle prevádza skúsenosťami, ktoré práve nie sú pravdivé. Ja to nechcem povedať, že sa to nesmie, ani že to, povedzme, ja to robím každý deň. Hej? Takže aby ste rozumeli, ja tu nechcem povedať, že nemáme si reprodukovať hudbu a nemáme počúvať hudbu, keď práve nie sme v tej situácii. To je v istom zmysle veľký dar. Ale z veľkého daru sa môže stať aj veľké nebezpečenstvo, keď si neuvedomíme, čo robíme. Hej? Že hudba v minulosti to boli udalosti, ktoré boli s hudbou spojené. Dnes je hudba skôr konzumentský priestor, čo si ako audiosmog. Mimochodom, mňa hnevá, keď prídem do nejakého supermarketu a tam niečo znie. Ja som si to nevybral, ja to nechcem počúvať. Prečo mne tu niekto má vnúcovať niečo, čo ja nechcem počúvať? Ale furt vám tam budú niečo vyspevať, vyhrávať. Ja to nechcem počúvať. Hej? Ja by som si najradšej zapchal uši. Prečo ma niekto vnúcovať? O tom je spiritualita hudby, že ja potrebujem vedieť, prečo a ako tá hudba vznikla a čo vo mne pôsobí. Hej. Samozrejme, že tie zážitky môžu byť iné, ako som povedal s tými Matúšovými pašiami, nemusí to hneď viesť k tomu, čo ten autor myslel, ale niektorá hudba je neomylne na niečo zameraná. Nepredpokladám, že by ste čakali, že sa bude hodiť, keď niekto zomrie, začať hrať nejakú tanečnú hudbu. Alebo keď chceme hudbou vyznať lásku, že tam začneme trieskať do bubnov. Že áno, do nejakej miery hudba je možné ju interpretovať rôzne, to isté slovo, ako by ste mali v jazyku. Proste niekto rozumie pod niečím smutné, iný veselé. Ja som použil jednu rekonštrukciu starej gréckej hudby na mládeži. Som bol strašne zvedavý, že čo sa im bude zdať. Tak som im to pustil ako neviem, ako to odvodili, či rekonštruovali. A mládežníci sa prakticky zhodli, že ide o nejakú smutnú pieseň. V skutočnosti slová tej piesne boli pijanská pieseň. Išlo o pijanskú pieseň, uvoľnenie proste pri píve či víne, kde sa ľudia opíjali. No ako to, že starí Gréci vnímali to, čo my vnímame ako smutné, oni to vnímali ako veselé, že poďme si zatancovať. Tie stupnice, ktoré sme sa naučili, mol, dúr a tak ďalej, to je jazyk, ktorý sme sa naučili. To nie je jediný možný jazyk. Existuje nejaká pentatonická stupnica, existujú rôzne stupnice, ja nie som muzikológ a neviem, ako sa volajú všetky tie stupnice. Ale ak Niekto hovorí, že arabská hudba, tam my počujeme akési zavíjanie. V skutočnosti Arabi majú lepšie delenú stupnicu, údajne, kde oni dokážu vyrozumievať v tónoch, ktoré pre nás už sú zavíjajúce. Oni tam vyrozumievajú nejakú náladu. Sú na tom lepšie ako ja, pretože ja mám 12 tónov, nie, do oktávy, oni majú viac. Zrejme, ja neviem, možno, že keď sám muzikologicky, ale toto som počul. Takže zážitok z hudby, spirituálny zážitok je viazaný na to, čo ja som sa naučil ako jazyk a musím dať pozor, aby som sa bol ochotný učiť a nepovedal, že ak sa mi niečo nepáči, tak ja to nechcem. V angličtine sa používa jedno vyjadrenie a to mi jeden hudobník hovoril, že on to prevracia. Ja to poviem po anglicky, lebo slovensky to tak neznie, ale potom sa budem snažiť to preložiť. Ľudia zvyknú hovoriť I know what I like. A tento hudobník hovoril, opak je pravda, I like what I know. A myslím si, že v hudbe to veľmi platí. To vyjadrenie je, že viem, čo mám rád. A opak je pravda, rád mám to, čo poznám. Hej, tam my viem a poznám, meníme. Hej. Takže proste to opačné vyjadrenie je, ak sa naučím oceňovať hudbu, ja neviem, Wagnera, alebo Beethovena, alebo niečo, ktorú som predtým nepočúval, môžem sa naučiť tomu jazyku a začne sa mi to páčiť, pretože to začnem poznať. Ak zostanem pri tom, hudba sa robí prístupnou, najprístupnejšou je hudba, ktorá je fyzicky prístupná. Fyzická prístupnosť hudby je v rytme. No, to povedal jeden muzikolog, ja citujem, aby ste si nemysleli, že ja sa vyznám takto v hudbe. Počúval som prednášky jedného skladateľa a muzikologa, ktorý hovorí, že Beethovenova najprístupnejšia symfónia je 7. Viete prečo? Lebo je to oslava tanca, samý rytmus. Ak poznáte 7. symfóniu, tak viete, že to je totálny vír. Hej. Ľudia ju majú radi, lebo je tam fyzický zážitok. Bum, bum, bum, bum, bum. Nie, toto nie je v Beethovenom, ja len hovorím, že keď máte bubny, tak vás to chytá, hej, pretože vám to pôsobí priamo na váš tep. To je tá fyzická stránka hudby. Hudba má ale aj mentálnu stránku, a to dokonca jeden odborník aj hovorí, že hudba je dualizmus. Jedna časť je úplne muzikálna, fyzická časť, to znamená tóny, rytmus, nejaké tie fyzické zážitky, a druhá je poetická, mentálna. Moderná doba stavia na tej fyzickej stránke. Rytmus, hluk, rýchlosť, to, čo vás momentálne osloví. To je ako fast food, ako jedlo, ktoré vám okamžite chutí, ale nie je zdravé. Hej. Na to, aby ste dokázali vychutnať zeleninu bez soli, a tak musíte sa naučiť, že aká to je chuť. Hej. Poetická hudby vyžaduje túto námahu. Žiaľ, málo ľudí si dá námahu s hudbou. Páči sa mi, hraj. Hudba, hraj, bum, a ideme. To, aby som sa ja učil, hej, že prečo nejaký skladateľ mi robí nároky na poéziu, na porozumenie, to sa mi nechce. Len môj duch potom trpí, pretože ak ja sa stotožňujem len s hudbou, ktorá mňa fyzicky pôsobí, no tak príliš duchovný nebudem. Rozumiete teraz? Ani v dobrom, ani v zlom zmysle. Jednoducho je to niečo, čo zostáva vonku. Je treba ešte povedať ďalej, že keď tá fyzická stránka sa preženie, ako v niektorej rockovej a metalovej hudbe, tak ubíja ducha až tak, že to dochádza k okultným zvykom alebo skúsenostiam. Na tom je založená pohanská hudba, ktorá vedie k tranzu. Ak ste videli niekedy na nejakých snímkach, ako domorodí nejakí Afričania sa dostávajú do tranzu, tak vidíte, že tam sú rytmus, pohyb rytmicky opakovaný a dosť blba to isté. Hej. Až sa dostane do tranzu, čo je spirituálny stav. Takže to je riziko tejto nespirituálnej stránky, či nepoetickej stránky hudby, že ak sa preženie a treba s decibelmi, rýchlým rytmom, opakovaným rytmom, vám vypnem myseľ a dostane sa do spirituálneho stavu, no ale ja by som vám ho neradil. Hej, lebo to je trans, ktorý vedie k démonskému posadnutiu. Doslovne k demonizácii. A niekto aj hovoril, že rocková hudba išla takouto cestou. Vzbúra, sex, drogy, okultizmus. To je skratka rockovej hudby. A ja nie som proti roku. Ja si nemyslím, že rocková hudba nemôže byť na Božiu slavu. To som nepovedal. Ale ak je tam tak zdôrazený rytmus, že oblbuje myseľ a vedie k takýmto čisto fyzickým zážitkom, tak by som sa dvakrát spýtal, že kde je duch, tá mentálna stránka. Boh chce, aby sme ho oslavovali nielen telom, ale aj mysľou. A lepšie v opačnom poradí. Najskôr mysľou a potom telom. No, len táto hudba, taká ľahko počúvavá a veľmi vtieravá, tá začína tou fyzickou stránkou. Takže toto vedie k tomu, že my sa potrebujeme učiť počúvať hudbu, o ktorej vieme, že je dobrá. Ak mi nejaký odborník povie, vieš čo, Bachová hudba je dobrá, no a mne sa nepáči, tak to nehovorí veľa o Bachovi, to hovorí niečo o mne. Ak ja nerozumiem, čo Angličan hovorí, tak nemôžem povedať, to je hatlanina. Keď vidím, že vy medzi sebou sa dohodnete, tak asi viete, čo pravíte, tak sa začnem učiť. Ak niekto, kto rozumie Bachovi, alebo ja neviem, nejakému skladateľovi, hovorí, to je dobrá hudba, a ja tomu nerozumiem, tak normálna reakcia nie je, on je sprostý, ale že sa to začnem učiť. Tá negatívna spirituálna stránka, ja teraz budem menovať niekoľko ľudí, ešte môžem? Dúfam, že... Hej. Budem vám menovať niekoľko zaujímavých autorov, Platón už to bol menovaný, ale on hovoril aj toľko vo svojej knihe, teda Dialog Republika, že nová hudba, nový druh hudby ohrozuje celý štát. Pretože tie hudobné štýly sa nikdy nemenia bez toho, aby neovplyvnil najvážnejšie politické zákony. Ja to som si tu schválne grécky dal, aby bol proste dôkaz, že to tam je a čo on hovorí. On ani nie, že hovorí o inštitúciách, ale najvážnejšie politické či spoločenské zákony sú ovplyvnené, keď sa mení hudba. Toto isté hovoria Číňania. Zaujímavé, že toto je Grék asi zo 4. storočia pred Kristom, nie? Tak žil niekde Platón. A tu mám dejiny hudby, ktoré hovoria o čínskych zásadách zo 4. storočia, tuším, po Kristu to bude. Čínska encyklopédia hovorí toto. Disharmonická hudba príští vždy len z upadajúcej spoločnosti a ak je melódia búrlivá, nepokojná je aj doba, ktorej hlas v nej znie. Preto ten, kto zmení základný tón, tón žltého zvona, to je nejaká čínska teória, ktorý je zároveň cisárovým hlasom, napadol v základoch aj existenciu ríše. Číňania. Takže nielen Číňania, ale aj Platón hovorí, že hudba ovplyvňuje náš celkový postoj k životu. Znovu, dá sa to prehnať a nemyslím si, že teraz máme zavrieť ľudí, ktorí píšu nesprávnu hudbu, hej, nejako totalitne, ale nezobrať to vážne, si myslím, je nie múdre. Hej, že aspoň v tom, čo počúvam. Shakespeare v knihe, teda v knihe, v hre Benátsky kupec, The Merchant of Venice, má zaujímavú pasáž o hudbe a tam hovorí, že človek, ktorý nemá v sebe hudbu a ktorý nie je pohnutý sweet sounds, to znamená sladkými, príjemnými tónmi, je pripravený na velezradu, na krádeže a jeho pohyb, teda jeho duch je taký, že temný ako noc, hej, alebo prázdny ako noc. A nemá sa mu zveriť proste, teda nemá sa mu dôverovať. Tak, po anglicky? The man that has no music in himself, nor is not moved with concord of sweet sounds, is fit for treasons, stratagems, to neviem, čo sú stratagems, and spoils. The motions of his spirit are dull as night, and his affections dark as Erebus. Zase neviem, o čo ide. Let no such man be trusted. Mark the music. Veľmi zaujímavé. Znovu, ja by som Shakespearea nevyhlásil za za Božie dielo, ale je to, si myslím, veľká múdrosť. Tu sme počuli, že Platón chcel vyučovať hudbu ako základ vyučovania, pretože hudba vás uzdravuje. To nakoniec moderná psychológia hovorí, že zníži tlak. Hej? Ak máte vysoký krvný tlak, hudba vám ho môže znižovať. Hudba vám zlepšuje pamäť. Dobrá hudba, samozrejme pokojná. Nehovorí sa o to, čo tu je disturbing, hej? To znamená znepokojúca hudba, ktorá vás vyrušuje, ale hudba, ktorá upokojuje. Tolstoj, neviem, či ste čítali Kreutzerovú sonátu? Kreutzerová sonáta, mám to tu po anglicky, takže len niekoľko citátov, alebo teda úryvkov. Tam ten Poznišev, ktorému sa rozpadlo manželstvo, kritizuje Beethovenovú Kreutzerovú sonátu. Ja si myslím, že kritizuje niečo iné, ale takto je to postavené. Hudba je strašná vec. Terrible thing is music. Čo je to? Why does it do what it does? Prečo to robí, čo to robí? They say that music stirs the soul. Hovoria, že hudba povzbudzuje dušu. Somarina, stupidity, lož, lie. It acts frightfully, hrozne to pôsobí hudba, in an irritating way, teda znepokojivo pôsobí hudba. A tam tá udalosť, ak si pamätáte, kto ste dočítali, tak išlo o to, že jeho manželka s nejakým huslistom hrali prvú časť Kreutzerovej sonáty, ktorá má hrozné presto. Poznáš to? Veľmi rýchle presto je tam, veľmi divoké. A on hovorí, tam niečo preskočilo medzi nimi a jemu sa manželstvo rozpadlo, lebo tí dvaja sa dali dohromady cez tú hudbu. No ja si myslím, že to je typický príklad z teologického hľadiska, kde je vášeň, skrytá hriech a hudba to facilituje, hudba tomu pomôže. Hej? To znamená, ja keď počujem Kreutzerovú sonátu, ja nemusím sexuálne vzrušiť, ja môžem cítiť nejaké nadšenie alebo niečo, čo korešponduje nejakým spôsobom, ale nie je hriešné. No, Tolstoj povedal, že to je v tej hudbe a že tá hudba je v podstate príčinou toho hriechu. Ja to necitujem preto, že si súhlasím s Tolstým. Len chcem ukázať, že Tolstoj vie, že hudbu treba brať vážne. Že keď počúvam Kreutzerovú sonátu, tak nepočúvam len pár zvukov, ktoré sa mi páčia alebo nepáčia. Počúvam niečo, ak som vnímavý, ak nie som hluchý, ako som hovoril, že asi sú ľudia, ktorí sú na hudbu hluchí. Ale ak nie som totálne hluchý, tak niečo to vo mne zanecháva. A ja, ak to neinterpretujem podľa Božieho slova nejako, tak môžem sa dostať do situácií, ktoré vo mne vzbudzujú nezdravé vášne. Rozumiete, čo chcem povedať? Proste hudba má spirituálnu stránku a ja si musím dať pozor, kam tú spiritualitu nasmerujem, lebo Tolstoj hovorí, a myslím si, že vie, čo hovorí, že sa to dá nasmerovať veľmi zlým smerom. Napriek tomu, že ja neviem, ako Beethoven písal údajne pre huslistu Kreutzera to písal, ale viac o tom neviem. Ešte jeden obrovský prípad, a toto teraz znovu asi je prehnané, ale počul som od toho muzikológa, ktorého som spomínal, že najviac slov na svete sa po Ježišovi a Napoleonovi napísalo o Wagnerovi. Ja o tomto pochybujem, ale spomínam to preto, že vôbec, že je kandidátom Richard Wagner na takúto pozíciu, stojí za veľkú pozornosť. Richard Wagner urobil to, čo tu sme počuli od Charlesa, že študoval filozofiu a Schopenhauerovú filozofiu pretavil do opery a tá Schopenhauerová ateistická filozofia, ktorá hovorila, Schopenhauer inak mal vysoký názor na hudbu, tu mám aj nejaké citáty, že hudba je úplne nezávislá na fenomenálnom svete. Všimnite si, úplne odlišná pozícia, ako sme hovorili, že v dejinách hudba bola viazaná na udalosti v živote, na to, čo prežívame, či už v politike, alebo v rodinnom živote, alebo v spoločnom živote. Proste vždy bola viazaná na nejaké udalosti. Nie. Schopenhauer hovorí, hudba je úplne mimo fenomenálneho sveta, mimo toho, čo vidíme, sveta javov, a vyjadruje čistú vôľu. Podľa tejto teórie tá hudba vždy má vyjadrovať nekonečnú túžbu a nikdy nemá dospieť k nejakému uzavretiu. Ak poznáte prvé tóny Tristana a Izoldy, to je akord, ktorý sa údajne, ja nie som muzikolog, tak nechcite odo mňa, že čo je to za akord, neviem. Ale hovoria tí, ktorí vedia hudbu, že to je niečo totálne neurčité. Že vás to navádza do nejakého prostredia, kde čakáte niečo, ale nikdy k tomu nedôjdete. A celá Tristana Izolda je aj ako dráma, inak to je veľmi chorá sexuálne dráma, veľmi chorá. O tom by chcelo, aby kresťania toto študovali, pretože tým je náš svet poznačený. Ale my tu hovoríme o hudbe a Wagner túto Schopenhauerovú teóriu o neukončiteľnej a nevyjadriteľnej túžbe pretavil do tejto opery, Tristana Izolda. Potom aj neskôr, že jeho opery toto nejak integrujú, ale nie tak naplno. Hej? Takže toto modlárstvo na Wagnera je veľmi zaujímavé. Preto som o tom hovoril, pretože dodnes údajne sú ľudia, ktorí sú ochotní v úvodzovkách dať život za Wagnera a rovnako nenávidiaci Wagnera. Už za života Wagnera Brahms bol na opačnej strane a bolo to veľmi zaujímavé sledovať, jak sa nenávideli tie tábory. Sviatoslav Richter, možno, že poznáte to meno, slávny klavirista, zomrel. On udávadza takúto skúsenosť do svojho života. Mňa toto mimoriadne zaujalo, pretože je to taká trošku aj smiešná udalosť. Mal priateľa v Moskve, zrejme ešte študoval konzervatórium, či čo to tam robil, lebo on vraj ani konzervatívu nepotreboval. A hrozne mal rád Wagnerovú hudbu, čo sa čudujem, ale Richter miloval Wagnera. Zišli sa nejakí piatí muzikanti na byte a on hral celý večer Tristana a Izoldu, klavír. A teraz čo sa stalo? Jeden jeho kamarát, tam je meno, povedal, navrhujem, aby sme všetci si teraz kľakli pred Slavom, hej, pred Sviatoslavom Richterom. On, tento milovník Wagnera, takú silnú spirituálnu experienciu mal, že chcel kľaknúť pre toho, kto to tam hral. Richter povedal, že no, prípade, čo si šíbe, tak on povedal všetkým, tak pľujte na mňa, spit on mi. Nehnevajte sa, ak toto nie je uctievanie, tak už neviem, čo je uctievanie. Zlé uctievanie. Diabolské uctievanie, modlárstvo. Modlárstvo voči Wagnerovi, modlárstvo voči Richterovi, ktorý to tam neprijal, ale Richter tiež miloval Wagnera. Ja neviem, ja sa snažím rozumieť Wagnerovi, musím sa priznať, že mu nerozumiem. Ja to počúvam, hej, toto, čo si vravil, že na doma ujsť, hej, že proste o čom to je, no. Ale toto existuje. Prečo? Pretože hudba má spirituálny rozmer. Ak to nie je ten popevok, hej, slimák, vytrž rožky, alebo niečo proste, kde o nič nejde, tak hudba má schopnosť preniknúť do takých hĺbok, kde nikto neprenikne. A zase Schopenhauer je ateista, ja vám ho neodporúčam, ale myslím si, že trafil niečo veľmi vážneho, keď povedal, že hudba vyjadruje to, čo nič nevie vyjadriť, čo sa nedá dať do slov. Že nejakú mystiku nášho bytia vyjadruje a preto musíme ako kresťania dať veľký pozor, aby sme hudbu vždy podriali Božiemu slovu. Pretože pre nás vstup do numenálneho sveta, do toho nefenomenálneho sveta, do toho sveta, ktorý nemáme prístupný, nemôže byť cez hudbu len. Hudba tomu má pomôcť, ale nám Boh dal Božie slovo a Svätého Ducha, aby sme tam vstupovali, a nie hudbu. A preto je nebezpečné, ak mladý alebo aj starý človek v cirkvi chce len hudbu a je mu jedno, čo sa hovorí, pretože už je tam modlárstvo. Tá hudba môže byť veľmi dobrá. Ako vidíte, ja tu neuvádzam zlé skúsenosti s rockovou hudbou, lebo my, kresťania, už sme navraveli proti rocku veľa. Ale málo som počul o tom, aby niekto vysvetľoval Wagnera. Vážna opera, nie? Čo za problém? Kvalitná. Niekto hovorí, že nebol väčší hudobný génius ako Wagner. Ja neviem. Ale asi na tom niečo je, pretože to je jediný skladateľ, ktorý dokázal si písať libretá, drámu, hudbu, všetko. Ne? Takže to, že to bol veľký človek ako muzikant, je pravda. Že to bol chorý človek, je tiež pravda, lebo hovoria, že sa s ním nedalo rozprávať. Ak ste sa s ním stretli na nejakom večierku, tak dokázal 6 hodín v kuse rozprávať a údajne na nejakom večierku sa ľudia začali baviť medzi sebou, tak sa urazil. Povedal, čo, nepočúvate mňa. Chceli by ste s takým človekom žiť? Genius, chorý. Takže poďme na biblické použitie hudby, už som niečo o tom povedal. Môžeme ešte? Trošku dlho však. V Biblii, ako som povedal, nemáme 10. či 11. prikázanie o hudbe. Ale máme veľa o spiritualite a keď vieme, že hudba má vplyv na spiritualitu a vieme, že duchom predovšetkým máme uctívať Boha, tak toto spojenie musíme brať vážne. To je vlastne všetko, čo chcem povedať. Berme hudbu vážne. A nie len tak, že pustím si a je mi jedno, čo tam hrajú. Buď viem, že to je dobré a potom sa to učím počúvať, alebo viem, že to je fyzické, že to je hot dog, hej, proste fast food, ktorý je zlý, a potom to obmedzujem, aspoň si to analyzujem a poviem, tak toto mi nechutí, hej, toto mi vnucujú, lebo vám to vnucujú. Si v autobuse, idete, ja neviem, niekde do mesta a šofér si naplno pustí nejakú blbosť, hej, rádio. No tak čo budete robiť? Hej. Niekedy mám pocit, že si zoberiem také tie sluchadlá, chrániče na uši, čo nosia cestári, keď robia so zbíjačkou a dám si to v cirkvi, tak by som povedal na uši, keď je to veľmi hlasné, aby všetci videli, že som proti tomu, proti tým decibelom. Nie proti hudbe ako takej, si myslím, že keď za tým je, ale prečo to má byť hlasné, prečo mi má škodiť, hej? V Biblii máme niekoľko veľmi zaujímavých zmienok, tak prvá je Genesis 4.21, hneď na začiatku, že Júval bol učiteľom, tam je otcom, ale tým sa chce povedať, že učiteľom všetkých, ktorí hrajú na líre a na tých dýchových nástrojoch. Ale zaujímavejšie je, keď Saul, keď ho volili za kráľa, tak Samuel ho poslal, že pôjdeš tam a tam stretneš oddiel prorokov. A pred nimi pôjdu muzikanti a príde na teba Duch Boží a budeš prorokovať. To je veľmi zaujímavé. A to hovoria aj historici biblickí, že proroctvo my máme spojené dnes skôr s píšucimi prorokmi, ako je Izajáš, Amos a tak ďalej, ale pôvodne proroctvo bolo oveľa viac extatické. Že sa ľudia dostávali do duchovnej extázy aj pod vplyvom hudby. Trošku zvyšok toho máte v tam, kde teraz rýchlo to neviem nájsť, kde hovorí, myslím, Elizeus, že zavolaj mi hudobníka, a on keď začal hrať, niekde som si to písal, ale vidíte, ako naschval teraz rýchlo, neviem, ale to si nájdete v Biblii, predpokladám celkom ľahko, že teda zavolaj mi hudobníka, a potom, keď začal hrať ten hudobník, tak, aha, tu je to, 2. kráľov 3.15. Zavolaj mi minstrel, nejaký muzikant. A stalo sa, keď začal hrať, že prišla na neho ruka hospodinova. Hej, čo znamená Duch Boží. Hej. Tak veľký prorok chce, aby Boh k nemu začal hovoriť. Čo spraví? Zahraj mi. Hudba otvára ducha aj takému prorokovi, ako bol Elizeus. Predpokladám, že to bol Elizeus. Nemám tu meno, ale 2. kráľovská 3.15. Žiaľ, to je hamba, že si to nepamätám, ale neviem, či to bol Eliáš, či Elizeus. 2. kráľov 3.15. Elizeus, hej. Takže tam je, ako je tam preložené ten minstrel? Hudca? No, hudobníka. Hudobníka, no. Takže nejakého hudobníka, nevieme asi, aký to bol nástroj. Toto hovorí za celé romány o tom, že čo hudba môže znamenať. Hej? Že nám môže otvoriť naše vnútro pre to, čo Boh chce. Takže sám Saul prežil pri hudbe. Potom Saul prežil aj nejakú inú skúsenosť, takú by som bola terapeutickú. Všetci viete o tom však, že na Saula prichádzal zlý duch a potom Dávid prišiel a ja neviem, či mu gitarou hral, alebo lírou, alebo proste niečo mu hral a duch odchádzal. Nádherná terapia. Spiritualita? No a kto to nie je spiritualita, neviem, čo je spiritualita. A je úplne jasne. Moc, spirituálna moc hudby. Hej. Na jednej strane naplňujúca, na druhej strane odstrašujúca. Hej. Takže samozrejme, že keď začnete niečo zlé robiť hudbou, tak sa môžete dostať do zlého ducha. Keď dobré, tak dobrému duchu. To je práve o to ide, že tá spiritualita nie je dobrá alebo zlá, ale podľa toho, ako sa rozhodnete a čo s tým urobíte. Žalmy sú, to je spevník. Hej. Najdlhšia kniha v Biblii je spevník. To tiež si treba uvedomiť, že žalmy nie sú básne, ale piesne. Ja si myslím, že sme stratili obrovskú časť. Zase je to múdre, lebo asi by sa nám tá hudba nepáčila. Určite bola chudobnejšia, čo sa týka kvality nástrojov. Hej. Na taký klavír potrebujete oceľ, ktorú vyrobili pred 200 rokmi, tuším, prvý raz. Hej. Ten ťah, ktorý klavír musí držať, bol nepredstaviteľný v tých dobách a nástroje, ako sú aj saxofón, alebo niektoré, jednoducho technológia nebola na to. Takže môžeme obdivovať Dávida, ako chceme, ale tá jeho hudba asi neznela tak kvalitne. Hi-fi, rozumiete? Že to, čo my sme zvyknutí. Ale nám to ale zároveň aj hovorí, že z piesne je dôležitejšia slovná časť. Pretože môžete mať nádhernú hudbu, ak ju neinterpretuje slovom, tak môžete zostať ateistami pri Matúšových pašiach. Rozumiete? Keby sme mali tú hudbu, nech by bola akákoľvek kvalitná a nebolo by tam slovo, tak zostaneme bez Boha. Ak stratíme hudbu, môžeme si ju doplniť, ale slovo je nosné. Takže hudba je dôležitá, ale Božie slovo musí byť dôležitejšie, inak sme modlári. Ak nevieme byť pred Bohom ticho a nevieme počúvať Boha bez toho, aby niečo hralo, lebo my nutne potrebujeme hudbu, tak je tam otázka, či nie sme modlári. To autori ako Wagner vedeli a preto písali opery. Zaujímavé je, že Beethoven, asi to bol jeho posledný opus, 135, tak to bolo kvarteto, tak v poslednej vete nadpísal také, ako celú tú vetu nadpísal, že veľmi ťažké rozhodnutie, alebo ťažko dosiahnuté rozhodnutie, der schwer gefasste Entschluss. Hej, rozhodnutie, ťažké rozhodnutie. A tam má pod tónmi napísané musí to byť, muss es sein, otáznik. Es muss sein, musí to byť. Takže tu cítite, že hudobník ako Beethoven, ktorý sa vedel hudbou vyjadrovať a v poslednom opuse, alebo neviem, či je to posledný 135, asi vedel, čo robí, ale dal tam slova. Prečo? Lebo cítil, že hudba, nech je akokoľvek hlboká, ak tam nie sú slova, tak nikto nemusí presne vedieť, o čo ide. Ne? Takže toto je pre kresťana strašne dôležité, že slova sú rozhodujúce a tie nás zabezpečujú, aby sme neboli modlári. Výsledkom toho, čo hovorím, by teda malo byť, berme každú hudbu vážne. Možno nie Slimák, Slimák, Vytrž rožky, alebo Čierny Jan, ale pokiaľ niečo mám dlhodobo počúvať, potrebujem to analyzovať. Je nerozumné vystavovať sa, tak ako nežerem hocičo, čo niekde nájdem na ceste, tak nepočúvam hocičo, čo niekto niekde hrá. Páčivosť nie je zaručená kvalita hudby. Páčivosť, dokonca tak ako pri fast foode, ako pri tých rýchlych jedlách, môže byť zaručenie, že to nie je v poriadku, pretože aplikuje mi priamo fyzické reakcie. Ako ja mám strašne rád rytmus, ale rytmus ešte nezahovorí o kvalitne hudby, a nepôsobí na mentálne moje to. To znamená, ak si seba teriem vážne, tak musím aj to brať vážne, či sa chcem učiť počúvať hudbu, povedzme Wagnera, o ktorom som hovoril dosť nepríjemné veci, ale ktorého hudba je geniálna a pri mojom veku asi by som mal aspoň vedieť, že prečo je taká kvalitná. Neviem, či sa mi to podarí, ale určite ju nechcem zahodiť. Chcem rozumieť, prečo niekto miluje rock, alebo dychovku, alebo jazz. Či to mám rád, to je iná otázka, ale analýza a učiť sa je prinajmenšom tak dôležité, ako keď analyzujem jedlo, ktoré jem a pýtam sa, či obsahuje tie živiny, ktoré potrebujem, alebo či ma náhodou neničí. A ďalšia vec, ak neviem byť ticho, tak je riziko, že som modlár. Hudba je fantastický dar, ale nie je väčší ako Boh. A to som na začiatku hovoril, vážne vzatie hudby a jej spirituality znamená, že viem ju vypnúť a počúvať ticho. Páčil sa mi jeden klavirista, ktorý napísal nejaké pojednanie o interpretácii a on hovoril, že neviem, ako sa to robí, klavirista možno poradí, že na začiatku, niekedy máte na začiatku skladby pomlčku a že klavirista musí aj tú pomlčku vedieť zahrať na začiatku. Zaujímavé, nie? Pomlčka sa povie rest, či ako po anglicky? Ako?
1: Rest.
0: Rest. No. Takže zahrať pomlčku je čosi ako metaforicky zahrať ticho pred Bohom. stíš sa moja duša pred Hospodinom, absolútne ticho, a keď sa budete snažiť dosiahnuť absolútne ticho, zistíte, koľko je vo svete strašne veľa všetkých zvukov. A to je vážne vzatie hudby. A keď už robím hudbu, tak všetko, čo robíme, máme robiť na slavu Božiu, aj počúvať a konzumovať hudbu. Takže tá hudba, ktorú sa ja učím počúvať, nič proti tomu, že sa mi páči, nič proti rytmu. V Biblii máte aj bubny, aj tamburíny, aj všelijaké hlučné nástroje. Tam je dokonca raz napísané: bojovým pokrikom oslavujete Hospodina. No keby sme teraz všetci začali revať na vrchole našich schopností, ja neviem, či niekto by sa ďalto neušiel. Ale je to biblická rada. Rozumiete tomu? Biblická rada je aj buďte ticho. Bojovým pokrikom oslavujte Hospodina. No keby sme teraz všetci začali revať na vrchole našich schopností, ja neviem, či niekto by sa ďalto neušiel. Ale je to biblická rada. Rozumiete tomu? Biblická rada je aj buďte ticho. Takže Biblia nám nehovorí jedno, kričte, ani

0: je to dané. Takže vziať hudbu vážne, nie len vážnu, každú, to je jedna vec. Naučiť sa rozumieť jazyku, ktorý niekto hovorí, že je dobrý a ja mu nerozumiem. To je rast aj kultúrny, aj kresťanský. A všetko potom použiť tak, aby sme boli naplňovaní Svätým Duchom. A to je posledné, čím by som chcel skončiť. Efezanom v 5. kapitole je jeden veľmi zaujímavý verš, ktorý podľa mňa sa zle prekladá. Nehnevajte sa, ja si toto trúfiem povedať, pretože som teológ a tam tá gréčtina dovoľuje iný preklad. Tam je v 5. kapitole Efezanom 18. verš. Neopíjajte sa vínom, buďte naplňovaní duchom, myslí sa Svätým Duchom. Hovoriac si, a tam máte obyčajne slovo navzájom, ale to slovo heau tois, hej, to slovo sebe, nehovorí o tom, že si to navzájom máme hovoriť, hej, tebe ja spievam sebe. A keď chcem byť ja naplnený Svätým Duchom znovu a znovu, tak si mám spievať pieseň, ktorá ma zároveň hudobne, aj slovne tak obohatí, že som odovzdaný Bohu. To dáva oveľa lepší zmysel, ako že my si navzájom spievame, a ja teraz spievam, hej, všetkým vám spievam. Samozrejme, že si aj navzájom spievame, keď spolu spievame, ale to, že spievam sebe, to má obrovský význam preto, aby som rozumel, že keď chcem znovu byť naplnený Svätým Duchom, tak môžem sa modliť bez hudby, samozrejme, v tichu, neznamená, že na to je Duch Boží totálne viazaný, ale je to jedno použitie hudby. A naplňovanie Svätým Duchom. Ďakujem za pozornosť a dúfam, že som vás príliš nezaťažil.
1: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 26. kapitola.
1: Zífania prišli k Saulovi do Gibeji a povedali: Dávid sa skrýva na kopci Chakíla, východne od Ješímónu. Preto Saul vstal a tiahol na púšť Zíf a s ním 3000 vybraných mužov z Izraela hľadať Dávida na púšti Zíf. Saul sa utáboril na kopci Chakíla, ktorý je východne od Ješímónu pri ceste, zatiaľ čo Dávid sa zdržoval na púšti. Keď zbadal, že Saul vyšiel za ním na púšť, Dávid poslal vyzvedačov a zistil, že Saul naozaj prišiel. Potom Dávid vstal a prišiel k miestu, na ktorom táboril Saul, a videl miesto, na ktorom ležal Saul a jeho vojvodca Abner, syn Nérov. Saul totiž ležal uprostred vozovej hradby a ľud táboril okolo neho. Tu oslovil Dávid Achímelecha Chetejského z Abíšaja, syna Cerújinho, brata Joábovho, a povedal: Kto zíde so mnou do tábora k Saulovi? Abíšaj povedal: Ja zídem s tebou. Keď prišiel Dávid s Abíšajom v noci k ľudu, Saul ležal a spal vo vozovej hradbe. Kopiu mal pri hlave zabodnutú v zemi. Abner a ľud ležali okolo neho. Vtedy Abíšaj povedal Dávidovi: Boh ti vydal dnes tvojho nepriateľa do rúk, preto dovoľ teraz, nech ho kopijou pribodnem k zemi jednou ranou. Druhý raz ho už nemusím prebodnúť. Ale Dávid povedal Abíšajovi: Nenič ho, lebo kto môže beztrestne siahnuť rukou na pomazaného Hospodinovho? Dávid dodal: Akože žije Hospodin, sám Hospodin ho zasiahne. Buď príde jeho deň a zomrie, alebo vytiahne do boja a tam zahynie. Hospodin ma uchovaj, aby som siahol rukou na pomazaného Hospodinovho. Vezmi teraz kopiu pri jeho hlave, krčah na vodu a poďme preč. Tak vzal Dávid kopiu a krčah na vodu od Saulovej hlavy, potom odišli, nikto ich nevidel, nikto nespozoroval, nikto sa neprebudil, ale všetci spali, lebo zaľahol na nich tvrdý sen od Hospodina. Keď Dávid prešiel na druhú stranu, zastal si zďaleka na temene vrchu. Medzi nimi bola veľká vzdialenosť. Vtedy zavolal Dávid na ľud a na Abnéra, syna Nérovho: Abnér, neodpovieš mi? Abnér odpovedal: Kto si, že kričíš na kráľa? Dávid povedal Abnérovi: Či nie si mužom, ktorému nie je to rovného v Izraeli? Prečo si teda nechránil kráľa, svojho pána? Lebo niekto z ľudu prišiel zničiť tvojho pána kráľa. Nie je dobré, čo si spravil. Akože žije Hospodin, ste synmi smrti, pretože ste si nestrážili pána, pomazaného Hospodinovho. Len sa pozri, kde je kráľova kopia a krčah na vodu, ktorý mal pri hlave. Vtedy Saul poznal Dávidov hlas a povedal: Je to tvoj hlas, syn môj Dávid? Dávid odpovedal: Je to môj hlas, môj pána kráľ. Pokračoval: Prečo môj pán takto prenasleduje svojho služobníka? Čo som urobil, alebo aké zlo je pri mne? Teraz nech vypočuje môj pána kráľ slová svojho služobníka. Ak ťa Hospodin popudil proti mne, nech láskavo príjme vôňu obete. Ale ak ľudia, nech sú prekliatí pred Hospodinom, pretože ma dnes vyhnali, aby som nemal podiel na Hospodinovom dedičstve, ako by hovorili: Choď a slúž iným bohom. Ale teraz nech moja krv nevytečie na zem ďaleko od tváre Hospodinovej. Veď kráľ Izraela vyšiel, aby siahal na môj život ako ten, čo prenasleduje jarabicu na horách. Saul povedal: Zhrešil som. Vráť sa, syn môj Dávid, lebo už nikdy ti neurobím nič zlé, pretože dnes bol vzácny môj život v tvojich očiach. Veru nerozumne som si počínal, náramne som poblúdil. Dávid odpovedal: Tu hľa je kráľova kopia, nech prejde jeden z mládencov a vezme ju. Hospodin však odplatí každému za jeho spravodlivosť a vernosť, lebo dnes ťa vydal Hospodin do mojich rúk, ale nechcel som siahnuť rukou na pomazaného Hospodinovho. A aký vzácny bol dnes tvoj život v mojich očiach, tak nech je vzácny môj život v očiach Hospodinových. On nech ma vyslobodí z každého súženia. Vtedy povedal Saul Dávidovi: Požehnaný si, syn môj Dávid, ty to iste vykonáš a určite to zvládneš. Vtedy išiel Dávid svojou cestou a Saul sa vrátil na svoje miesto.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 27. kapitola.
1: I pomyslel si Dávid v srdci. Jedného dňa predsa len zhyniem rukou Saulovou. Nič lepšie mi nezostáva, ako rýchlo utiecť do krajiny Filištíncov. Potom ma Saul prestane hľadať po všetkých izraelských končinách, vtedy ujdem jeho ruke. Vtedy vstal Dávid a s ním i 600 mužov, ktorí boli pri ňom, a prišiel k gugatskému kráľovi Áchíšovi, synovi Máochovmu. U Áchíša v Gate býval Dávid a jeho mužovia, každý so svojou domácnosťou. Dávid so svojimi dvoma ženami, s Jezreelčankou Achínoamou a Karmelčankou Abigail, ženou Nábálovou. Keď Saulovi oznámili, že Dávid utiekol do Gatu, prestal ho hľadať. Dávid povedal Áchíšovi: Ak som našiel priazeň v tvojich očiach, nech mi dajú miesto v niektorom vidieckom meste tejto krajiny, aby som tam mohol bývať. Prečo by mal tvoj služobník bývať s tebou v kráľovskom meste? Áchíš mu dal v ten deň Ciklag. Preto patrí Ciklag judským kráľom až podnes. Dávid býval v krajine Filištíncov rok a 4 mesiace. Dávid a jeho mužovia napadli Gešúranov, Girzanov a Amálékov, lebo tí boli od nepamäti obyvateľmi krajiny, ktorú sa ide cez Šúr až do Egypta. Keď Dávid nivočil krajinu, nenechal nažive ani muža, ani ženu, bral ovce a voli, osly, ťavy i šaty, potom sa vracal a prichádzal k Áchíšovi. Keď sa Áchíš pýtal, koho ste dnes prepadli, Dávid odpovedal: Južný kraj Judska, alebo južný kraj Jerachméela a južný kraj Kenícov. Ani muža, ani ženu nenechal Dávid nažive, aby ich nemusel priviesť do Gatu, lebo si povedal: Mohli by svedčiť proti nám a vyzradiť, ako si Dávid počínal. To bol jeho zvyk po celý čas, čo býval v krajine Filištíncov. Áchíš dôveroval Dávidovi a hovoril: Úplne sa zošklivil svojmu izraelskému ľudu, bude mi teda sluhom na veky.

0: Otázky a odpovede.
1: Čo by si povedal niekomu, kto hovorí, nikdy neopustím Ježiša, ale zažil som veľa zlyhaní a preto som skončil s cirkvou?
2: No, predovšetky by som chcel zistiť, čo ty myslí. Hej, že tým skončením s cirkvou a čo myslí aj tými zlyhaniami. Z tej otázky nie je jasné, že zažil som veľa zlyhaní, či svojich, alebo iných zlyhaní, alebo aj. To nie je úplne jasné z tej otázky. Ale, teda, ak sa tým myslí, to skončil s cirkvou, myslí to, že nepotrebujem spoločenstvo, že nepotrebujem nikoho k svojmu kresťanskému životu, tak to jeho skončenie s cirkvou v tomto zmysle je skončenie s kresťanstvom. Kresťanstvo nie je individuálne. My sa potrebujeme ako spoločenstvo. A Kristus zasľubuje, že je blízko v spoločenstve. Samozrejme, že on je blízko aj v nás, v našich životoch. Je v nás skrz svojho ducha, ale spoločenstvo je nevyhnutné. Lebo my ako jednotlivci sme častami Kristovho tela. A maličku sa ťažko žije bez ostatku tela, hoci ktoré časti. Hej? Že v tomto sme bytostne na seba priviazaní. Teda, ak skončenie z cirkvi je skončenie so spoločenstvom, tak je to aj skončenie s kresťanstvom. No. Ak sa skončenie z cirkvou myslí to, že chcem opustiť nejakú tú konkrétnu denomináciu, hej? Že proste zažil som na sklamanie, že nedáva mi to zmysel, ubíja ma to, tak tamto samozrejme je na zváženie. Na zváženie, že mi sa zdá, že je úplne normálne, že človek hľadá spoločenstvo, kde zažíva teda reálne spoločenstvo s Bohom aj s inými. Že to je úplne legálne očakávanie. A viem si predstaviť, že človek zažije toľko frustrácií v cirkvi, alebo toľko nejakých zranení, alebo zlyhaní, že je z toho znechutený a z nejakého spoločenstva na čo odchádza do iného. Alebo, že sa natoľko, že sa v tom spoločenstve môžu diať veci, ktoré sú nakoniec aj tak v rozpore s písmom, že možno aj dobre od niekaľ odísť. Čím skôr, tým lepšie. No, len takéto rozhodnutie by som nerobil veľmi rýchlo, určite. A určite vždycky takéto hodnotenie spoločenstva musí byť spojené aj s takou sebareflexiou. Že či náhodou ten problém toho spoločenstva nie je môj problém. Že to je moja neschopnosť vôbec prijať iných ľudí. A že či ja nie som ten, ktorému všetko vadí. Toto si treba vždy veľmi poctivo položiť tieto otázky. Lebo pomerne často to tak býva. Hej, že je určité množstvo ľudí, ktorým nevyhovuje nič. Hej, že kým to nejde presne podľa nich. Jeden zo zmyslov spoločenstva je aj to, že to spoločenstvo nás nejakým spôsobom formuje. Že my v ňom aj narážame. Že niekedy, že máme tu sebareflexiu. Alebo reflexiu tých iných ľudí. Že aj v tomto potrebujeme spoločenstvo, že v ňom nejakým spôsobom viacej výjdu najavo naše hriechy, naše problematické oblasti. Vo vzťahoch sa viacej môžu ukázať nejaké také skryté, temné stránky na nášho vnútra. Takže, myslím si, že nie je možné žiť s Kristom bez akéhokoľvek spoločenstva. V tomto, ak je toto tým myslené, tak ten človek, čo to hovorí, je v blúde. No, ak je tým myslená tá druhá časť, že zažil som sklamanie v cirkvi a hľadám si nejaké iné spoločenstvo, tak to sa mi zdá celkom, že celkom relevantné. A tá teda, keď je otázka, čo by som povedal niekomu, tak to, čo by som mu povedal, záleží na tom, že aké to je, že ktorý je to ten prípad. No.
1: A prečo teda ľudia zažívajú toľko zlyhaní v cirkvi? Aké sú to zlyhania?
2: To je niečím komplikovaná otázka, lebo na jednej strane to, že v cirkvi sú zlyhanie, je niečím normálne, pretože sme ľudia, ktorí sme zasiahnutí hriechom. A vždy v každej cirkvi nejaké zlyhania boli a budú. Na druhej strane cirkev alebo Boh nás volá k nejakému ideálu, že aby sme nejakí boli. A očakávať, že cirkev je lepšie ako svet, keď poviem, alebo že je tam. Na druhej strane cirkev alebo Boh nás volá k nejakému ideálu, že aby sme nejakí boli. A očakávať, že cirkev je lepšie ako svet, keď poviem, alebo že je tam reálne možnosť zažívať

0: Ale otázka bola, že prečo? Prečo je tam tak veľa tých zlyhaní?
1: Lebo akého charakteru sú tie zlyhania?
0: Ja si myslím, že v cirkvi žijeme, že by sme mohli žiť lepšie, keď to tak, že včetne mňa, ako, že mne sa zdá, že dnešná moderná cirkev je dosť vzdialená nejakému, ak to nazvem, ideálu takému, ktorý je v písme popísaný, že sme tomu dosť ďaleko, že sme v mnohých oblastiach znížili laťku očakávania. Si myslím, že to je jeden z dôvodov, prečo je toľko ľudí sfrustrovaných z cirkvi.
1: Ale myslím si, že tam je ľahké riešenie, ktoré každý začne od seba, tak tá cirkev bude určite lepšia. V každom prípade by som to asi uzavrela tým, čo bolo povedané už na začiatku, že ak sa niekto rozhodne skončiť s cirkvou, tak je to dosť v rozpore s tým vyhlásením, že nikdy neopustím Ježiša. Teda nie je možné skončiť s cirkvou a zároveň hovoriť neopustím Ježiša.
0: S cirkvou ako spoločenstvom. Áno, s nejakými reálnymi ľuďmi, tak áno. S cirkvou ako denomináciou by som to zobral trochu voľnejšie. Mm-hmm.

Vtedy prišli Judovci k Jozovi v Gilgale a Kenizej Káleb, syn Jefunneho, mu povedal: Ty vieš, čo povedal Hospodin Božiemu mužovi Mojžišovi o mne a o tebe. Mal som 40 rokov, keď ma služobník Hospodinov poslal preskúmať krajinu. Ja som mu podal správu podľa svojho svedomia. Moji bratia, čo šli so mnou, prestrašili srdce ľudu. Ja som sa však pridržal Hospodina, svojho Boha. V ten deň Mojžiš prisahal: Zem, po ktorej kráčala tvoja noha, bude dedičným vlastníctvom tebe a tvojim synom na veky. Preto daj mi teraz toto pohorie, o ktorom hovoril Mojžiš v onen deň, lebo sám si vtedy počul, že sú tam Anákovci a veľké opevnené mestá. Azda bude Hospodin so mnou a vyženiem ich, ako povedal Hospodin. Kniha Jozua, 14. kapitola, 6. až 12. verš. Správa o delení zeme je prerušená niekoľkými krátkými vsúkami. Z nich sa dozvieme o postojoch niektorých ľudí k otázke delenia zeme. Jedným z nich je Kálev, ktorý bol v minulosti vyslaný Mojžišom na vyzvedy do zasľúbenej zeme a na rozdiel od ostatných vyzvedačov on i Jozua zaujali postoj viery a poslušnosti. Už vtedy padol jeho los. Boh mu už vtedy určil jeho diel v Kanáne ako odmenu za jeho poslušnosť. Kálev sa teraz o tento podiel hlási. Aký je to podiel? Jozuovi hovorí: Preto daj mi teraz toto pohorie. Toto pohorie je navyše obývané Anákovcami. Je to zem obrov, silných nepriateľov s veľkými opevnenými mestami. Kálefa tak čaká namáhavý boj s nepriateľom. Toto je teda odmena za poslušnosť? Skôr by sme čakali, že ho Boh odmení úrodnými poliami a zelenými pastvinami. Ale toto? Ako máme tomu rozumieť? Tak, že Boh uznal Kálefa za hodného ťažšieho údelu. Ale to potom vrhá úplne nové svetlo na otázku Božieho požehnania. Požehnanie podľa nás možno spočíva v tom, že nám Boh prideli ľahší údel. Že požehnaný je ten, kto to má v živote ľahšie, koho Boh ušetrí mnohého trápenia. Ak takto rozmýšľame, prezrádzame, že tomu nerozumieme. Tu je muž, ktorý celým srdcom nasledoval Hospodina a odmenou mu bol ťažší údel. Byť hodný ťažšieho údelu je v Božom kráľovstve vyznamenaním. Ako sa k svojmu údelu stavia Kálev? S pokornou vierou. Azda bude Hospodin so mnou a vyženiem ich, ako povedal Hospodin. Tak sa i stalo. Na ľahký údel môžeme byť i sami. Ale na ťažký údel nikdy nebudeme sami. Pane, chceme sa učiť prijímať i ťažší údel s vierou, že ho ty pomôžeš niesť.

0: keď Júda vstúpil s bratmi do Jozefovho domu, on bol ešte tam, padli pred ním na zem. Tu im Jozef povedal: čo za skutok ste to spáchali? Či neviete, že muž ako som ja dozvie sa to veštením? Na to odpovedal Júda: čo môžeme povedať môjmu pánovi? Čo rozprávať? Čím sa ospravedlniť? Boh našiel vinu tvojich služobníkov, sme teda otrokmi môjho pána, tak my, ako aj ten, u ktorého sa našiel pohár. On však odpovedal: Bože, chráň ma urobiť niečo takého. Len ten muž, u ktorého sa našiel pohár, bude mi otrokom? Vy však môžete odísť v pokoji k svojmu otcovi.
1: Genesis 44. kapitola, 14. až 17. verš. Tu vrcholí Jozefov majstrovský, priam geniálny plán. Teraz je už jasné, prečo bratia museli so sebou priviesť svojho najmladšieho brata a otcovho veľkého miláčika Benjamina. Jozef všetko náranžuje tak, aby sa jeho vlastný príbeh zopakoval pri Benjaminovi. Veď kto je Jozef? Otcov bývalý miláčik, Jakobova veľká láska. Pokiaľ Jozef žil doma, Jakob ho mal najradšej zo všetkých synov. Vo všetkom ho uprednostňoval. Preto mu bratia závideli, preto ho znenávideli, preto sa ho zbavili, keď ho predali do otroctva. Teraz je tu Benjamín, otcov ďalší miláčik. A bratia majú možnosť legitímne sa zbaviť ďalšieho otcovho obľúbenca. Jozef im totiž ponúkne slobodu, ale za cenu Benjamína. Je to veľmi lákavé. Oni sa môžu vrátiť k otcovi s čistým svedomím a povedať: otec, nedalo sa nič robiť. Benjamín kradol, bol pristihnutý a musel zostať ako otrok v Egypte. Jozef teda zinscenuje situáciu, v ktorej skúša bratov, či sa k Benjamínovi zachovajú tak, ako sa kedysi zachovali k nemu. Teraz sa ukáže, či sú to ešte stále tí istí, sebeckí, bezohľadní, závistliví ľudia, ako boli kedysi. Benjamín je teda druhý Jozef. A otázka znie, či sa Jozefov príbeh zopakuje pri Benjamínovi. Či ho bratia nechajú v Egypte ako otroka a vrátia sa domov bez neho, alebo nie. Boh tu cez Jozefa posiela bratom príležitosť zložiť reparát. Pri Jozefovi úplne prepadli. Ako to dopadne teraz, pri tejto novej skúške po 20 rokoch, pri novom opravnom termíne? Boh nám v živote posiela stále nové a nové opravné termíny, aby sme sa dokázali v tom, v čom sme v minulosti prepadli, zlyhali. Je to milosť, keď Boh dá človeku príležitosť na reparát. Každý opravný termín však ukáže, či naše pokánie z minulého zlyhania bolo pravdivé alebo nie. Pane, ďakujeme za tie mnohé opravné termíny v našom živote.

Jozefovi potomkovia povedali Jozuovi: Prečo si nám dal do dedičstva vlastníctva len jeden podiel a jednu čiastku? My sme predsa veľký národ, lebo nás Hospodin doteraz požehnával. Jozua im odvetil: Ak ste veľký národ a pohorie Efraim vám nestačí, choďte do lesa a kľúčujte zem v krajine Perizejov a Refajovcov. Jozefovi potomkovia povedali: Pohorie nám nestačí a všetci Kanánci, ktorí bývajú v údolí, majú železné vozy. Kniha Jozua, 17. kapitola, 14. až 16. verš. Môže byť človek nespokojný s tým, čo prijíma od Boha? Práve takí nespokojenci stoja pred Jozuom. Jozefovi potomkovia, kmene Meneše a Efraim, verejne vyjadrujú svoju nespokojnosť s podielom, ktorý sa im ušiel. Máli sa im, čo im bolo losom pridelené. Hovoria: Pohorie nám nestačí, preto chcú viac, nárokujú si väčší podiel na koláči. Reprezentujú tak postoj ľudí, ktorí majú pocit, že boli o niečo ukrátení. Že život sa k ním nezachoval spravodlivo, že ich o niečo obral, čo im právom patrí. Aj my môžeme mať niekedy pocit, že nám Boh zostal niečo dlžný. Že sme na rozdiel od iných dostali len jeden podiel a jednu čiastku. A to nám nestačí. Chceli by sme viac. Ale Boh nie je náš dlžník. Nikdy nebol a ani nikdy nebude. Veď my na nič nemáme právo, ani na život. My sme Boží dlžníci, keď s tým, čo nám udelil, narábame ako so svojím a po svojom. Nie ako správcovia, ale ako vlastníci, majitelia. Pritom vlastníkom a majiteľom všetkého je Boh. Kto žije s tým, že mu Boh zostal niečo dlžný, je v pokušení si sám vydobíjať väčší podiel na živote i na životnom šťastí. Ale to ho len vzdiali od Boha. Nespokojnosťou so životným údelom vlastne vyjadrujeme nespokojnosť s Bohom. Ale kto sme my, aby sme posudzovali Boha podľa nášho údelu? Ide o to, či On je spokojný s nami a nie my s ním. Na čom zakladujú Jozefovi potomkovia svoj nárok na väčší diel? Robia tak z titulu svojej početnosti, a teda Božieho požehnania. My sme predsa veľký národ, lebo nás Hospodin doteraz požehnával. Ale Božie požehnanie nám nedáva právo vznášať svoje nároky na úkor druhých. Božie požehnanie je záväzok. Preto Jozua odmieta nároky týchto kmeňov. Keď ich Boh požehnal početnosťou a silou, tak nech si vysúkajú rukávy a priložia ruky k rozšíreniu svojho podielu. Veď preto ich Boh obdaril silou, aby tak mohli robiť. Pane, odpusť nám, ak sme niekedy nespokojní s podielom, ktorý si nám pridelil.

Tu predstúpil k nemu Júda a vravel: Prosím, pane môj, dovoľ, aby tvoj sluha smel povedať niekoľko slov svojmu pánovi. Ako prídem k tvojmu sluhovi, môjmu otcovi, keď chlapec, na ktorom celou dušou lipne, s nami nebude? Keď zistí, že chlapca niet, zomrie. Tvoj sluha sa za tohto chlapca svojmu otcovi zaručil. Dovoľ teda, aby v otroctve u svojho pána zostal na miesto tohto chlapca tvoj sluha, a chlapec nech odíde so svojimi bratmi. Ako by som mohol prísť k svojmu otcovi, keby chlapec nebol so mnou? Mohol by som sa dívať na utrpenie, ktoré by postihlo môjho otca? Genesis 44. kapitola, 18. verš, 30. až 34. verš. Na scénu vystúpi Júda. Najprv stojí na čele bratov, ktorí sa vrátia do domu pána zeme. Keď už stoja pred Jozefom, stane sa ich hovorcom. Ale nakoniec už hovorí len sám za seba. Prosím, pane môj, dovoľ, aby tvoj sluha smel povedať niekoľko slov svojmu pánovi. Tu sa staneme svedkami Júdovho hlbokého pokania. Je to pokanie človeka, ktorý sa nechal bytostne premeniť Bohom. Lebo pokanie neznamená len ľútosť nad hriechom. Neznamená iba vyznanie viny. Pokanie vo svojej najhlbšej podstate je zmena myslenia, zmena postoja k životu. A túto zmenu vidieť práve na Júdovi, keď z nositeľa sebectva sa stane nositeľ dôslednej lásky. Veď kto je Júda? Ten, ktorý pred 20 rokmi navrhol bratom, aby Jozefa predali do otroctva za 20 strieborných. Ale teraz, keď ide o Benjamína, sám sa ponúka za otroka na miesto neho, keď hovorí Jozefovi: Dovoľ teda, aby v otroctve u svojho pána zostal na miesto tohto chlapca tvoj sluha. Júda nielen vyznáva svoju vinu z minulosti, keď hovorí: Boh našiel nepravosť tvojich služobníkov. On sa v prítomnosti aj prejaví. Dokáže, ako zmenený človek, keď seba ponúkne miesto Benjamina. Júda prežije svoj bytostný prerod, keď sa prestane obhajovať a kapituluje pred Bohom. Berie na seba zodpovednosť za svoj život, za svoju vinu a je ochotný obetovať seba miesto Benjamina. Opravnú skúšku skladá na výbornú. Takto vyzerá skutočné pokánie. Ak človek neurobí krok od vyznania viny k náprave, k zmene, ešte pokánie neurobil. Napríklad, ak od vyznania, že nehovoril pravdu, neurobí krok k hovoreniu pravdy, zostal stať na polceste. Ak hriech, vinu len vyzná, ale sa v tej veci vôbec nezmení, klame sám seba. Potom príde podobná situácia a zachová sa rovnako ako v minulosti. Niet nič horšie ako povrchné pokánie, ktoré človeka nechá nezmeneného, ktoré nás nechá nezmenených. Pane, pomôž nám pochopiť, že cesta pokánia je cesta bytostnej premeny.

Keď Izraeliti skončili rozdeľovanie krajiny do dedičného vlastníctva podľa území, dali Jozuovi, synovi Núna, dedičný podiel medzi sebou. Na Hospodinov rozkaz mu dali mesto Timnat Serach, ktorý si žiadal na Efraimskom pohorí. Tam postavil mesto a usadil sa v ňom. Kniha Jozua, 19. kapitola, 49. až 50. verš. Sme na konci delenia zeme. Na všetkých sa dostalo. Len vodca Božieho ľudu, Jozua, je stále bez svojho podielu. On, prvý v národe, prichádza na rad ako posledný. Nevyužíva svoje postavenie vodcu. Naopak, svoju duchovnú výšku dokazuje tým, že dáva prednosť druhým. Kto vie, či sa zvýši ešte nejaký podiel i pre neho, či nebude o niečo ukrátený. Jozua dopadne tak, ako nikto iný. Najlepšie, ten, ktorý nemyslí na seba, na konci zistí, že Boh myslí na neho. Áno, Boh myslí na tých, ktorí nemyslia na seba. Boh nezabúda na tých, ktorí zabúdajú na seba. Všetci ostatní dostali svoj podiel losom. Jozua je však jediný, ktorý si svoj podiel môže vybrať sám. Ako je to možné? Len ten, kto nemyslí na seba, si dokáže dobre vybrať. Kto však myslí na seba, ten si vyberie zle, lebo si vyberie sebecky. Tak, ako si kedysi vybral Lot a mnohí ďalší po ňom. Ako by asi vyzeral náš život, keby nám Boh ponúkol možnosť, akú dal Jozuovi? Keby sme si svoj životný údel mohli vybrať sami? Boli by sme na tom lepšie, než sme teraz? Vybrali by sme si pre seba lepšie, než pre nás vybral Boh? Ako dobre, že sme túto možnosť nedostali. Na to by sme museli byť ľuďmi takého duchovného kalibru, ako bol Jozua. Ľuďmi, ktorí sa neboja o seba, o to, či im ešte niečo zostane. Ľuďmi, ktorí nemyslia na seba, alebo myslia na druhých. Príbeh delenia zeme tak končí krásnym záverom. Končí pohľadom na Boha, majiteľa a pána celej zeme, ktorý nezabúda na tých, ktorí zabúdajú na seba. Jozua dostáva mesto podľa vlastného výberu. Toto miesto na neho počkalo. Jozua sa presvedčil o tom, čo bolo skúsenosťou aj mnohých iných pred ním i po ňom. Čo má Boh pre nás pripravené, o to nás nikto nemôže pripraviť. Pane, nauč nás čakať na to, čo máš Ty pre nás pripravené. Nauč nás čakať na to, čo máš Ty pre nás pripravené.

Tu predstúpil k nemu Júda a vravel: Prosím, pane môj, dovoľ, aby tvoj sluha smel povedať niekoľko slov tvojmu pánovi. Náš otec nám povedal: Vy viete, že moja žena mi porodila len dvoch synov. Jeden odo mňa odišiel a ja som povedal: Iste ho divá zver roztrhla. Ak vezmete odo mňa aj tohto a na ceste by ho postihlo nejaké nešťastie, žiali by ste priviedli moje šediny do hrobu. Ako teda prídem k môjmu otcovi, keď chlapec, na ktorom celou dušou lipne, s nami nebude? Dovoľ teda, aby v otroctve u svojho pána zostal namiesto tohto chlapca tvoj sluha. A chlapec nech odíde so svojimi bratmi. Ako by som mohol prísť k svojmu otcovi, keby chlapec nebol so mnou? Mohol by som sa dívať na utrpenie, ktoré by postihlo môjho otca? Genesis 44. kapitola, 18. verš, 20.

35. až 34. verš. Judova reč je oknom do Jakubovej rodiny. Z jeho reči je zrejmé, že Jakub mal dve kategórie žien. Hoci mal štyri ženy, len o jednej z nich, o Rachel, hovorí ako o svojej žene. Vy viete, že moja žena mi porodila len dvoch synov. A tak, ako mal dve kategórie žien, mal aj dve kategórie synov. Jozefa a Benjamina. A potom tých ostatných. Keď prišiel o Jozefa, prvého miláčika, všetku svoju lásku preniesol na Benjamina. Júda hovorí, otec ho miluje. Benjamín je chlapec, na ktorom celou dušou lipne. Ako sa so skutočnosťou otcovej rozdelenej lásky vyrovnajú ostatní synovia? V prípade Jozefa otcova láska k nemu v nich vyvolala závisť a nenávisť, takže ho predali do otroctva. A otca nechali v tom, že ho divá zver rozstrehla. Nenávisť voči bratovi, bezcitnosť voči otcovi. Ako sa však vyrovnajú s otcovou láskou k Benjaminovi? Konkrétne Júda. Pri Jozefovi nemal problém obetovať brata. Pri Benjaminovi nemá problém obetovať seba. Dovoľ teda, aby v otroctve u svojho pána zostal namiesto tohto chlapca tvoj sluha. Pri Jozefovi nemal problém sa pozerať na bolesť svojho otca. Pri Benjaminovi to nedokáže. Mohol by som sa dívať na utrpenie, ktoré by postihlo môjho otca? Raz už otcovi pripravil veľkú bolesť. Teraz urobí všetko preto, aby otca ušetril bolesti. Judovo pokánie voči Bohu sa tak dovrší v zmenenom vzťahu k otcovi aj k bratovi. Na nich mu záleží oveľa viac ako na sebe. Táto premena trvala 20 rokov, ale nakoniec stála za to. Veď pokánie vždy stojí za to, aj po rokoch. Pane, nech aj naše zmenené vzťahy svedčia o pravdivosti nášho pokánia.

Premena. Zlatohnedá tekutina mala sladkú, plnohodnotnú chuť. Neuveriteľná chutná šťava získaná z tohtoročnej štedrej úrody jablk. Práve som vysypal do mlyna vrece čerstvo natrhaného ovocia. Jemne rozdrmená dužina bola potom stlačená do lisu a výsledkom bol skvelý jablkový nektár. S manželkou Elien sme mali obrovskú výsadu, že sme počas nášho pobytu v misijnom centre v Einigene mohli popíjať tento čerstvý jablkový džús. Dávno potom, čo skončila sezóna výroby džúsu, sme ho ešte stále pili vo veľkých množstvách pri každom jedle. Ale postupom času sme zistili, že chuť džúsu sa pomaly mení. Vo veľkých sklenených nádobách v pivnici sa začali vytvárať bublinky, ktoré postupne vystupovali nahor k otvorom. Potom sa zmenila jeho farba a začal strácať svoju sladkosť. Aha, začínal proces kvasenia. Teraz baktérie usilovne pracovali a tak pomaly menili sladký jablčný džús na čerstvý jablčný mušt. Už sme ho nemohli piť v takých množstvách ako predtým, ale len občas po malom poháriku. Väčšie množstvo by nám mohlo spôsobiť závraty. Stále chutil dobre, ale jeho zloženie bolo teraz iné. Bola to tá istá tekutina, rozdiel bol len v zložení a v použití. A teraz dám do fľaše niečo, čo ho úplne zmení, povedala manželka. V ruke držala zvláštnu gumovú hmotu. Vhodila jej zahrz do nádoby s muštom, ktorú potom odložila dozadu pivnice. Ubehli dni a týždne, ale my sme sa muštu nedotýkali. Nakoniec sme otvorili zátku a zistili, že mušt sa premenil na čistý jablčný ocot. Naďalej sme túto tekutinu mohli používať, ale už nie po fľašiach či pohárikoch, iba po kvapkách na šalát a iné pikantné jedlá. Delikátnosť pridala jedlu na chuti a bolo to zároveň dobré na trávenie. Bola to stále tá istá tekutina, ale znova sa jej zloženie a použitie zmenilo. Keď rozmýšľam o svojom živote, vidím, že po celé roky som stále ten istý človek. Rudý lák, ale predsa som sa zmenil. Lepšie povedané, Pán Boh ma zmenil. Práve tak, ako jablkový džús zmenil svoju farbu, chuť a funkciu, aj môj život prešiel mnohými zmenami. Bolo množstvo sviežosti a nadšenia, nahradené novou kvalitou energie a zrelosťou. Dôverujme Bohu, že ak mu dovolíme, aby na nás pracoval, On spôsobí to, že bude jasne viditeľná naša plná chuť a potenciál. Len tak budeme stále použiteľní pre nášho majstra. Ďakujem ti, Otče, za všetky zmeny, ktoré v mojom živote neustále robíš.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha kráľov, 16. kapitola.
1: V 17. roku Pekacha, syna Remaliovho, stal sa kráľom judský kráľ Ácház, syn Jotámov. Keď sa Ácház stal kráľom, mal 20 rokov a kráľoval 16 rokov v Jeruzaleme. Nekonal, čo je správne v očiach Hospodinových, ako to konal jeho otec Dávid. Chodil po ceste izraelských kráľov, ba aj svojho syna dal previesť cez oheň podľa ohavného zvyku národov, ktoré Hospodin zahnal spred Izraelcov. Obetoval a kadil na výšinách a na kopcoch i pod každým zeleným stromom. Vtedy pritiahol sýrsky kráľ Recín s izraelským kráľom Pekachom, synom Remaliovým, do boja proti Jeruzalému. Obklúčili Ácháza, ale nevládali bojovať. V tom čase edomský kráľ vrátil Élat Edomu a zahnal Júdejcov z Élatu. Edomci prišli do Élatu a ostali tam bývať až dodnes. Vtedy poslal Ácház k asýrskému kráľovi Tiglat-Pileserovi poslov s odkazom: Som tvoj služobník a tvoj syn. Príď ma vyslobodiť z ruky sýrského a izraelského kráľa, ktorí povstávajú proti mne. Ácház vzal striebro a zlato, ktoré sa nachádzalo v dome Hospodinovom a v pokladnici kráľovského paláca, a poslal to asýrskému kráľovi ako dar. Asýrsky kráľ ho poslúchol. Asýrsky kráľ vytiahol proti Damasku, zabral ho a odviedol do zajatia do Kýru. Recína usmrtil. Na to sa vybral kráľ Ácház v ústretí asýrskému kráľovi Tiglat-Pileserovi do Damasku. Keď kráľ Ácház uvidel oltár v Damasku, poslal kňazovi Úriovi podobu oltára a plán jeho celej stavby. Kňaz Úria postavil oltár celkom podľa toho, čo kráľ Ácház poslal z Damasku. A kňaz Úria tak urobil prv, ako prišiel kráľ Ácház z Damasku. Keď prišiel kráľ z Damasku, prezrel si oltár. Potom sa kráľ priblížil k oltáru, vystúpil naň a spálil spaľovanú obeť i pokrmovú obeť, obetoval svoju úliadbu a vykropil na oltár krv svojich obetí spoločenstva. Bronzový oltár, ktorý stal pred Hospodinom, dal odsunúť spred chrámu, spomedzi nového oltára a domu Hospodinovho, a postavil ho na bok, na sever od nového oltára. Potom kráľ Ácház prikázal kňazovi Úriovi: Na veľkom oltári spaľuj rannú spaľovanú obeť a večernú pokrmovú obeť. Spaľovanú obeť kráľa i jeho pokrmovú obeť, taktiež spaľované obete všetkého ľudu krajiny, ich pokrmové obete, aj ich úliadby. Všetku krv spaľovaných obetí a všetku krv obetí zábytných vykrop naň. Bronzový oltár bude mne slúžiť na vyhľadávanie veštby. Kňaz Úria urobil celkom tak, ako mu prikázal kráľ Ácház. Potom dal kráľ Ácház obsekať priečné laty na podvozkoch, odstránil z nich kotlíky, more dal zložiť z bronzových bíkov, čo boli pod ním, a položil ho na kamenný podstavec. Aj krytú chodbu pre deň sviatočného odpočinku, ktorú vybudovali v chráme, aj kráľovský vchod dal odstrániť z chrámu kvôli asýrskému kráľovi. Ostatné činy Ácházove, ktoré vykonal, sú zapísané v knihe letopisov judských kráľov. Keď Ácház usnul so svojimi otcami, pochovali ho k ním v meste Dávidovom a po ňom sa stal kráľom jeho syn Chyskia.

0: Príď a konaj vo mne svoje dielo. Som presvedčený, že existuje len jediný dôvod, prečo sa kresťan, ktorého cieľom je svätý život a túži ho celý odovzdať Pánovi, neteší zo zasľúbených požehnaní a slobody, získaných z prítomnosti Ducha Svätého. Ten dôvod je neviera. Takisto ako ani Ježiš nemohol konať svoje dielo tam, kde bola neviera, ani Duch Svätý nemôže nič urobiť v našom živote, keď sa v nás skrýva neviera. Pre každého Ježišovho nasledovníka je životne dôležité, aby neposudzoval Božie zasľúbenia podľa minulých skúseností. Ak sa úplne spoľahneme na jeho zasľúbenia, veriac im celou svojou bytosťou, dôverujúc mu, že nám dá vieru, požadujúc od Ducha, aby dodržal svoje slovo, poznáme, že za všetko v našom živote Boh prevezme zodpovednosť. Ba dokonca súdny deň budeme môcť plný dôvery stáť pred jeho tvárou. Nemôžeme sa predsa len tak vzdať svojej túžby získať jeho zasľúbené požehnania. Raz som takto oslovil všemohúceho Boha. Pane, verím, že si mi dal svojho svätého ducha, aby ma učil, viedol a posilňoval na ceste k víťazstvu. Verím, že bude vo mne pôsobiť tak, aby som poslúchal tvoje slovo. Nikdy ma neopustí ani nedovolí, aby som ja opustil teba. Hospodin povedal Ezechielovi: prorokuj o týchto kostiach a povedz im: suché kosti, čujte slovo Hospodina. Prorok Ezechiel, 37. kapitola, 4. verš. Vo všetkom, čomu musíme čeliť, máme robiť presne to, čo Boh prikázal urobiť Ezechielovi. Modliť sa Božie slovo. Máme si pripomínať, že Boh nám sľúbil dať svojho svätého ducha. Pomodli sa teraz so mnou. Duchu Svätý, nebeský Otec sľúbil, že ťa vloží do môjho srdca. A ja sa tohto zasľúbenia pridržam. Povedal si, že ma budeš viesť po jeho cestách a spôsobíš, že poslúchnem každé jeho slovo. Neviem, ako to chceš urobiť, no ty nemôžeš klamať. Preto ťa prosím, príď a konaj vo mne svoje dielo.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. 5. kniha Mojžišova, 30. kapitola.
1: Mojžiš zvolal všetkých Izraelcov a povedal im: Vy ste videli všetko, čo vykonal Hospodin pred vašimi očami v Egypte faraónovi a všetkým jeho služobníkom v celej jeho krajine, veľké skúšky, ktoré videli vaše oči, znamenia a veľké zázraky. Avšak Hospodin až do tohto dňa vám nedal srdce, aby ste poznali, ani oči, aby ste videli, ani uši, aby ste počuli. Viedol som vás 40 rokov po púšti. Vaše rúcha sa nezodrali, ani vaša obuv sa nezodrala na nohách. Chlieb ste nejedli, víno ani opojný nápoj ste nepili, aby ste poznali, že som Hospodin váš Boh. Keď ste došli k tomuto miestu, vytiahol chešbonský kráľ Sýchon a bášanský kráľ Óg proti nám do boja, ale sme ich porazili. Vzali sme ich krajinu a dali do dedičného vlastníctva kmeňu Rúbenovmu a Gádovmu i polovici kmeňa Menašeho. Zachovávajte preto slová tejto zmluvy a plňte ich, aby ste mali úspech vo všetkom, čo podniknete. Vy všetci stojíte dnes pred Hospodinom svojim Bohom, predáci vašich kmeňov, vaši starší, vaši úradníci, všetci mužovia Izraela, vaše deti, vaše ženy i cudzinec uprostred tvojho tábora, od tvojho drevorubača až po nosiča vody, aby si vstúpil do zmluvy s Hospodinom, svojim Bohom, a pod jeho prísažnú dohodu, ktorú dnes s tebou uzaviera Hospodin, tvoj Boh, aby ťa dnes ustanovil za ľud a bol ti Bohom, ako ti slúbil a ako prisahal tvojim otcom Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. No túto zmluvu a túto prísažnú dohodu neuzavieram s vami samotnými, ale i s tými, ktorí tu dnes s nami stoja pred Hospodinom našim Bohom, i s tými, ktorí nie sú tu dnes s nami. Vy viete, ako sme bývali v Egypte a ako sme prešli pomedzi národy, cez ktoré sme prešli. Videli ste ich ohavnosti a ich modly, drevo a kameň, striebro a zlato, ktoré mali. Len aby medzi vami nebol muž ani žena, ani čeliaď, ani kmeň, ktorého srdce by sa dnes odvrátilo od Hospodina nášho Boha, aby šiel slúžiť Bohom oných národov. Nech niet medzi vami koreň, plodiaci jed a horkosť. Keby niekto počul slová tejto prísahy a navrával by si v srdci: Bezpečný budem, hoci kráčam v zatvrdilosti srdca, potom zachvátené bude mokré so suchým. Takému Hospodin nechce odpustiť, lebo vtedy vzplanie hnev Hospodina a jeho rozhorčenie proti tomu mužovi a spočinie na ňom celá kliatba zapísaná v tejto knihe. Hospodin vytrie jeho meno spod nebies. Hospodin ho oddelí na jeho skazu od všetkých kmeňov Izraela na základe všetkých kliatieb zmluvy zapísanej v tejto knihe zákona. Budúce pokolenie, vaši synovia, ktorí prídu po vás, i cudzinci, ktorí prídu z ďalekej krajiny a uvidia rany tejto krajiny i jej neduhy, ktorými ťa navštívil Hospodin, povedia: Celá zem je síra, soľ a spálenisko, takže sa neobsieva, nič nevyrastie z nej, ani nevzíde na nej nejaká bylina, je ako zrúcanina Sodomy a Gomory, Admy a Cebojimu, ktoré vyvrátil Hospodin vo svojom hneve a vo svojej prchkosti. Všetky národy sa budú spytovať, prečo tak vykonal Hospodin tejto krajine? Prečo toľká páľava hnevu? Povedia, pretože opustili zmluvu Hospodina Boha svojich otcov, ktorú s nimi uzavrel, keď ich vyviedol z Egypta. Pretože šli a slúžili iným bohom a klaňali sa im, bohom, ktorých nepoznali a ktorých im on nepridelil. Vtedy vzplanul hnev Hospodinov proti tejto krajine tak, že na ňu uviedol celú kliatbu zaznamenanú v tejto knihe. I vytrhol ich Hospodin s hnevom, zúrivosťou a rozhorčením z ich krajiny a vyhodil ich do inej krajiny, ako je tomu dodnes. Tajomné veci patria Hospodinovi nášmu Bohu a zjavené veci nám i našim synom až na veky, aby sme plnili všetky slová tohto zákona.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: To, či Boh existuje alebo nie, je otázka, na ktorej stojí celé jadro našej existencie. Ak Boh existuje, potom náš život má zmysel a existuje nesmrteľnosť. Žijeme vo svete, ktorý je len prípravou na stretnutie s ním. Sme akoby v maternici a čakáme na pôrod. Našou smrťou sa začína život s Bohom. Život, pre ktorý sme boli stvorení. Alebo sa začína večnosť odlúčenia od Boha, pre tých, ktorí Boha nechcú poznať. Ak Boh existuje, môžeme ho spoznávať. Náš život má zmysel, aj zámer, aj hodnotu. Lenže ak Boh neexistuje, sme nič len kozmický prach v pohybe. Lepšie vyvinuté baktérie. Vyššie vývojové štádium komára. Sme ryba, ktorá sa stala filozofom. Nie je na nás nič výnimočné. Sme len náhodné vedľajšie produkty prírody, ktoré sa nedávno vyvinuli na bezvýznamnom kuse prachu zvanom planéta Zem, stratenom niekde v nepriaznivom vesmíre. Život každého človeka vedie iba do studeného hrobu. Náš život nie je nič, iba iskra v nekonečnej temnote, ktorá sa objaví, zablikne a navždy zasne. To, či Boh existuje, je buď fakt, alebo výmysel. Je diskutabilné, čo to je, ale nie je diskutabilné, že ak je to výmysel, tak je to bez pochyby najväčší výmysel v celej histórii ľudstva. Posledné týždne sme sa zaoberali 10 argumentmi pre Božiu existenciu. Prvý argument bol argument z dizajnu, ktorý hovorí, že tam, kde je dizajn, musí byť aj dizajner. A že vo vesmíre je dizajn. Zvlášť zaujímavá verzia argumentu je tá, ktorá hovorí o dizajne toho, čo používame na to, aby sme pochopili dizajn. Čo práve teraz používame. Svoje mozgy. Ľudský mozog je najzložitejší kilogram v celom poznateľnom vesmíre. V mnohých veciach ako počítač. Ešte nikdy sa nám nepodarilo vytvoriť niečo podobné ako ľudský mozog. Ak len na chvíľu predpokladáme, že by existoval počítač, ktorý by bol programovaný náhodne, okamžite zistujeme, že by sme mu neverili. Lenže ak naše mozgy neboli programované kozmickou inteligenciou, prečo by sme im mali veriť, keď nám budú hovoriť o čomkoľvek? Hoci aj o našich mozgoch. Práve teraz používame svoj mozog a predpokladáme, že je spoľahlivý. Ale prečo? Ak Boh neexistuje, neexistuje nikto, kto ho zdizajnoval a vytvoril. On sa vyvinul iba náhodne slepým procesom. Lenže potom nemám žiaden dôvod mu veriť. Ale my mu veríme. Nedá sa tomu uniknúť. Dokonca aj človek, ktorý nesúhlasí s týmto argumentom, používa svoj mozog, aby argument spochybnil. A tým predpokladá, že jeho mozog je spoľahlivý. Ak Boh existuje, vieme zdôvodniť spoliehanie sa na náš mozog. Ak neexistuje, nedá sa to. Druhý argument bol argument prvej príčiny, ktorý je založený na inštinkte myslenia, ktorý všetci zdieľame. Inštinkt, ktorý hovorí, všetko potrebuje vysvetlenie. Nič jednoducho nie je bez vysvetlenia, prečo to je. Všetko, čo je, musí mať nejaký adekvátny alebo rozumný dôvod, prečo to je. Všetko, čo existuje, musí mať príčinu svojho vzniku. A to nás vedie k nejakej prvej, nezapríčinenej príčine, ktorá nepotrebuje príčinu svojho vzniku. Niečo alebo niekoho, kto spúšťa rýchlik vecí, ktoré existujú a ktorý je ako vagón, ktorý všetko ťahá. Tretí argument bol Kalam kozmologický argument, ktorý hovorí toto. Všetko, čo začína existovať, má príčinu svojho vzniku. Základný metafyzikálny princíp, na ktorom stojí veda a ktorého pravdivosť je potvrdzená každý deň, je práve toto. Všetko, čo začína existovať, musí mať príčinu svojho vzniku. Druhý krok hovorí, že vesmír začal existovať. Hovorili sme o vedeckom aj filozofickom dôvode pre tento fakt. A preto tento argument hovorí, že

Vesmír má príčinu svojho vzniku. A táto príčina musí presahovať vesmír. A tak musí byť všade prítomná, vševedúca, nemateriálna a neuveriteľne silná. Toto podozrivo vyzerá ako možný popis Boha. Štvrtý argument bol argument z túžby, ktorý hovorí toto. Každá vrodená túžba v nás má nejaký reálny predmet, ktorý túto túžbu môže naplniť a ktorý naozaj existuje. Cítime hlad? Existuje jedlo. Sme unavení? Existuje spánok. Ale tento argument hovorí, že v každom z nás je túžba, ktorú nič v čase, nič na zemi, žiadna bytosť nedokáže naplniť. Väčšina ľudí vníma túto túžbu, ale to potom musí znamenať, že objekt tejto túžby musí byť tiež reálny a že naozaj existuje. Že naozaj je možné ju naplniť, tak ako v každom inom prípade. A preto musí existovať Boh. Ďalší argument bol argument zo svedomia. Tento argument je postavený na tomto pozoruhodnom fakte. Z nejakého zvláštneho dôvodu má naše svedomie nad nami obrovskú autoritu. Zvlášť v tejto dobe rebelie a spochybňovania takmer každej autority, jedna autorita ostáva. Svedomie jedinca. Tento argument hovorí, že jediný možný základ pre takúto absolútnu autoritu je Boh. Preto Boh existuje. Šiestý argument bol argument všeobecného súhlasu. Tento argument je založený na hlboko pôsobivom zázname, ktorý máme. Drvivá väčšina ľudstva verila v nekonečnú bytosť, ku ktorej jediná vhodná reakcia je uctievanie a chvála. Nikto nepopiera realitu pocitov uctievania týchto ľudí. Ich túžbu uctievať a kľaňať sa božstvu. Ale ak Boh neexistuje, potom tieto veci nemali ani raz, ani jeden raz, skutočný objekt. Niečo takéto je možné, ale nie je to veľmi pravdepodobné. Oveľa pravdepodobnejšie je, že tí, ktorí odmietajú veriť, sú tí, ktorí sú v ilúzii a žijú v seba klame. Ako hluchý človek, ktorý odmieta, že existuje hudba. Ďalší argument bol argument náboženskej skúsenosti. Čo v skutočnosti ani nie je argument, je to skôr tvrdenie, že Boha je možné poznať a prísť k nemu a zažiť ho úplne oddelene od akýchkoľvek argumentov. Keď niekto úprimne hľadá Boha, potom Boh mu svoju existenciu dostatočne jasne zjaví. Biblia sľubuje, približte sa k Bohu a on sa približí k vám. Nesmieme sa príliš zamerať na externé dôkazy a argumenty, aby sme neprestali počuť svoj vnútorný hlas, ktorým Boh hovorí k našim srdciam. Pre tých, ktorí počúvajú, sa Boh stane neodvratiteľnou realitou v ich životoch. Ôsmy argument bol morálny argument. Tento argument tvrdí, že každý z nás vníma, že existujú nejaké veci, ktoré sú objektívne zlé a objektívne dobré. Každý z nás vidí, že je morálny rozdiel medzi znásilnením dieťaťa a milovaním dieťaťa, alebo že holokaust bol objektívne zlý. A aj keby si všetci mysleli, že bol dobrý, aj vtedy by bol zlý. Lenže ak Boh neexistuje, potom nemáme žiaden základ, na ktorom by sme mohli postaviť objektivitu morálnych hodnot. Ak Boh neexistuje, objektívne morálne hodnoty neexistujú. Ale oni predsa existujú. Preto musí existovať Boh. Deviatý argument bol Plantingov ontologický argument, ktorý hovorí, že ak je možné, že Boh existuje, tak potom existuje v nejakom možnom svete. Ale keďže Boh je maximálne veľkolepá bytosť, musí existovať v každom možnom svete, čiže aj v súčasnom. Teda Boh existuje. A nakoniec, to bola Pascalova stávka od kresťanského skeptika Blaisa Pascala, ktorého žiadne argumenty nepresvedčili a preto vymyslel praktický dôvod pre vieru v Boha. Hovoril, že keďže nemôžeme poznať argumentmi, či Boh existuje alebo nie, musíme staviť. Ale jediná možnosť, ako všetko vyhrať je, že Boh existuje a ja v neho verím. A jediná možnosť, ako všetko prehrať je, že Boh existuje a ja v neho neverím. Lebo keď neexistuje, tak ani nevyhrám, ani neprehrám. A to je dobrý dôvod odovzdať svoj život Bohu, aj keď nemáme žiadne argumenty. Myslím si, že tieto argumenty sú dobré a presvedčivé. Ale asi by sme všetci súhlasili, že Boh nám mohol dať oveľa silnejšie dôkazy. Prečo sa Boh jednoducho len neukáže celému svetu? Tak aby všetci verili, že Boh existuje. Veď nie je to tak, že keby každý vedel, že Boh existuje, začal by v neho veriť a odozdal by mu svoj život? Lenže ak by sa Boh naozaj nepopierateľne ukázal v celej svojej veľkosti, stali by sa tieto dve veci. Poprvé, radikálne by to ovplyvnilo našu slobodnú vôľu vybrať si, či Boha chceme alebo nie. A po druhé, viedlo by to iba k presvedčeniu, že Boh existuje.
a vôbec by to nemuselo viesť k hlbokému odovzdaniu sa a uctievaniu. Predstavte si, že sa vám Boh jedného dňa z čista jasna ukáže vo svojej omračujúcej veľkosti a svetlosti. Z Biblie niekoľko takýchto situácií poznáme. A vieme, že človek, ktorý takéto stretnutie absolvuje, rozhodne nie je pripravený s Bohom príliš polemizovať. Je na tom podobne, ako keď k vám nečakanie popri raňajkách do bytu cez okná a dvere a balkón vtrhne niekoľko zakúklených policajtov s odistenými samopalmi. Takú chvíľu budete pociťovať plno veci. Rozhodne však nie slobodu trvať na dojedení svojich cereálí. Boh ostáva skrytý preto, aby nám vytvoril priestor slobodne na neho reagovať. Prikladá veľkú váhu na slobodnú ľudskú reakciu. Keby sa nám ukázal v celej svojej moci a svetosti, budeme sa cítiť povinní v neho veriť, aby sme ušli trestu. Problém je v tom, že postaviť motiváciu k viere na strachu z trestu rozhodne nie je tým, čo si Boh praje. Podľa Biblie Bohu nejde o to presvedčiť ľudí, že existuje, ale pozvať ľudí do osobného vzťahu s ním. A to môže zahŕňať ďaleko viac, ako len prísť a zjaviť sa a presvedčiť tak ľudí, že existuje. To, že by celý svet začal veriť v tvrdenie, že Boh existuje, nie je úspech pre Boha. Podľa kresťanstva Bohu ide o hlboký vzťah, založený na slobodnej vôli a hľadaní. Keby sa Boh teda zjavil celému svetu nepopierateľne a jednoznačne, asi by to každého viedlo iba k presvedčeniu, že Boh existuje. Ale vôbec by to nemuselo viesť k tomu, že títo ľudia teraz odovzdajú celý svoj život Bohu. Predstavte si, že by Boh stvoril z ničoho obrovský zlatý nadpis, dal by ho na oblohu na celý svet. Stálo by tam toto. Existujem. Podpísaný Boh. A všetci ateisti. A predstavte si, že tento nadpis by sa vynoril každé ráno o 5. a zmizol by každé ráno o 6. A chodili by tam vedci a astrologovia. Hľadali by vysvetlenie a nevedeli by nič nájsť. A nakoniec by priznali, že to môže byť iba zázrak. Nemyslím si, že by potom existovalo veľa ateistov. Ale Boh to nerobí. Ježiš to nerobil. Keď za ním prišiel jeden muž, aby mu Ježiš ukázal zázrak, Ježiš odmietol. Išiel do svojho mesta a ľudia v neho neverili. On tam neurobil zázraky. Ale prečo? Musí byť dobrý dôvod, prečo to Boh robí. V Biblii Boh nie je nikde opísaný ako jasný. Je opísaný ako Boh, ktorý je skrytý. Slnko je jasné. Každý ho môže vidieť, iba ak nie je slepý. Aj vtedy ho môže ale cítiť. Boh vo svojej bytosti je väčší ako slnko. Ale on pre nás nie je jasný. Ale kľudne by mohol. Prečo nie? Prečo je skrytý? Blaise Pascal odpovedal takto. Keby nám Boh dal menej svetla, ako nám dal, tak potom aj tí, ktorí by ho hľadali, by ho nikdy nenašli. A keby nám dal viac svetla, ako nám dal, tak potom aj tí, ktorí by ho nehľadali, by ho našli. A teda preto Ježíš jednoducho hovorí: hľadajte a nájdete. A iba citoval starý výrok proroka Jeremiáša, ktorý hovorí: v deň, keď ma budeš hľadať celým svojim srdcom, nájdeš ma. To ale znamená, že keď nebudeš hľadať, tak ho nenájdeš. Hľadanie totiž nie je iba proces mysle. Hľadanie je viac proces srdca. Lebo to, čo Boh od nás chce, nie je iba správne intelektuálne odpovede. Pretože Boh nie je iba za hranicami našich myslí, ale aj za hranicami našich srdc. A teda tí, ktorí chcú nájsť Boha, ho nájdu. Je tu dosť svetla pre hľadačov. Ale tí, ktorí ho nechcú nájsť, ho nenájdu. A to je perfektná spravodlivosť. Pretože všetci, ktorí si ho zaslúžia nájsť, ho nájdu. Ale ako si to zaslúžime? Uvedomením si našej potreby. Ježiš to tiež takto povedal. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Nepovedal blahoslavení múdrej mysle, lebo oni uvidia Boha. To je dôvod, prečo je Boh skrytý. Chce čistotu našho srdca. Je dostatočne viditeľný tým, ktorí ho chcú nájsť, ale nie je príliš viditeľný tým, ktorí ho nechcú nájsť. Je ako gentleman. Nikoho nenúti. Všetkých pozýva hľadať. A slúbil toto. Ak budete hľadať, nájdete. A tak vás pozývam hľadať. Napadajú ma iba dva dôvody to neskúsiť. Strach, že nenájdete nič, a strach, že niečo nájdete.

73. žalm. Zaiste dobrý je Boh Izraela k ľuďom srdca čistého. Ale mne poklzol sa krok a nepekne sa potkla moja noha. Lebo som ničomníkom závidel a Boha prázdnym blaho chvastavé. Závidel im, že múky netrpia, že majú hladké, vypasené telá, nežijú ako iní v lopote, čo ľudí trápi, ich že obchádza. Preto im pýcha hrdlo obopína a plášťom násilia sú odetí. Oko im pláva v mastnote a srdce kypí lžou a výmyslami. Posmešne trúsia zlomyselné slová, útlakom vyhrážajú zvysoka, dvíhajú ústa proti nebu a jazyk sa im vozí po zemi. Preto sa k ním lúza obracia a za nimi sa hrnie ako veľká voda. Hovoria takto: čo vie o nás Boh? Čo vôbec vie o ľudských skutkoch najvyšší? Takýto hľa sú bezbožníci a stále na pokoji zhromažďujú bohatstva. Darmo som v sebe čisté srdce nosil a v nevinnosti umýval si dlane. Bitý som bol a stíhali ma tresty každé ráno a každý deň a povedať som nemohol: dosť, budem ako oni. Rod tvojich dietok by som musel zradiť. Tak som sa súžil, tak som nerozumel a našiel leda trápenie. Dokiaľ som nevošiel do tvojich svätýň a neuvidel koniec zlých. Na klské veru miesta ich staviaš a na črepy ich rozbíjaš. Ach, ako rýchlo odnáša ich skaza. Stratia sa, v hrôze zahynú. Ako sa stráca sen po prebudení, tak zaženieš ich obraz, keď sa prebudíš. Keď sa mi teda srdce hnevávalo a bodalo ma v prsiach, smiešný som býval, nevediaci. Pred tebou ako zvieratko som stál. Lebo je pravda, že som stále s tebou a moja ruka v tvojej spočíva, že po zemi ma vedieš svojou radou a potom príjmeš do slávy. Koho mám okrem teba na nebi? Keď bývam s tebou, nevábi ma zem. Nech moje srdce i celé telo uvedá, Boh mi je bralom na veky, Hospodin mi je údelom. Zahynie ten, kto od teba sa vzdialil, a zničíš každého, kto ti je neverný. Mňa ale tvoja Božia blízkosť teší. Ty si môj útulok a ochrana, ja tvoje skutky ľuďom rozhlásim.

odplata za trpezlivosť. Vy ste proti mne osnovali zlo. Boh to však obrátil na dobro, takže učinil, čo je dnes. Zachoval pri živote mnohých ľudí. 1. Mojžišova kniha 50:20. Príbeh Jozefa v Genesis 37:50 je poučením, prečo by sme mali veriť vo výsostnú budúcu Božiu milosť. Jozefa a jeho bratia predajú do otroctva, čo muselo preveriť jeho trpezlivosť. Získa dobré postavenie v Potifarovom dome v Egypte. Napriek jeho bezúhonnosti a poslušnosti sa dostane do neočakávanej situácie. Potifarová manželka klame o jeho čestnosti a nechá ho uvrhnúť do väzenia. Je to veľká skúška jeho trpezlivosti. Ale veci sa obrátia na dobré. Strážca väzenia mu dáva zodpovednú úlohu a dôveruje mu. Lenže vo chvíli, keď si myslí, že bude z väzenia prepustený, pretože vyložil sen svojho spoluväzňa, faraónovho čašníka, tento však na Jozefa zabudne a spomenie si na neho až za 2 roky. Ďalšia bolestivá skúška jeho trpezlivosti. Nakoniec sa objasní, prečo došlo ku všetkým týmto skúškam v Jozefovom živote. Z Jozefa sa stal vodca Egypta, druhý po faraónovi. V krajine jeho bratov, ktorí ho predali do otroctva, nastal hlad. Bratia prídu za ním pre obilie a Jozef sa s nimi rozpráva. Boh ma poslal pred vami, aby som vám v krajine pripravil zásoby a aby ste sa dožili veľkej záchrany. Vy ste proti mne oslovali zlo. Boh to však obrátil na dobro, takže učinil, čo je dnes. Zachoval pri živote mnohých ľudí. Čo bolo motívom pre Jozefovú trpezlivosť počas všetkých tých dlhých rokov exilu a skúšok? Odpoveď znie: viera v Božiu zvrchovanú budúcu milosť. Zvrchovaná Božia milosť zmenila všetky nechcené udalosti a nechcený Jozefov pobyt v cudzine na najšťastnejší koniec, aký si mohol predstaviť. To je kľúč aj k našej trpezlivosti. Veríme, že Boh koná aj pri nás počas neočakávaných zvratov a bolestivých situácií nášho života.

74. žalm. Prečože si nás navždy zavrhol? Na vlastné ovečky hneváš sa, Bože. Rozpamätaj sa na svoj kmeň, i že ti patrí, tebou založený a vykúpený, tvoje dedičstvo. Na svoj Sion sa rozpomeň. Choď, prejdi sa po svätých zrúcaninách. Hľaď, ako nepriateli tvoj chrám ti spustošil. Ričali tvoji odporci pod klembou svetostánku. Dvíhali v rukách svoje znamenia, tak ako v lese pri rúbaní stromov do výšky dvíhajú sa sekery. A všetky ozdoby a rezby v ňom toporom rozbíjali, kladivom. Nakoniec podpálili tvoju svätyňu, zneúctili ju, až po zem obnažili. Pomysleli si, podmaníme ich. Spálili siene Božie v celej

keď Boh koná proti vlastnej vôli. Keď sa niekto prehreší proti človeku, súdiť ho bude Boh. Ale ak niekto zhreší proti Hospodinovi, kto sa ho zastane? Oni však neposlúchali svojho otca, preto sa Hospodin rozhodol, že ich usmrtí. 1. Samuelova kniha 2.25. Synovia kňaza Éliho neposlúchli svojho otca, keď im vyčítali ich hriech. Tento text má pre náš život tri poučenia. To prvé. Je možné hrešiť tak dlho a tak ťažko, až Boh neumožní činiť pokánie.

Preto Pavol povedal, že aj po našich prosbách možno im raz Boh dá konať pokánie, aby poznali pravdu. Nepovedal, dá im možnosť pokánia. 2. list Timoteovi 2.25. Pre život v hriechu príde čas, keď je už príliš neskoro. Podobne ako sa hovorí o Ezaovi v liste Hebrejom 12.17. Veď viete, že aj keď neskôr túžil zdediť požehnanie, bol odmietnutý a už nenašiel možnosť pokánia, hoci ho so slzami hľadal. Bol stratený, nemohol činiť pokánie. To neznamená, že tí, ktorí skutočne celý život činia pokánie zo svojho hriechu, nemôžu byť spasení. Určite môžu byť a budú. Boh je milosrdný. Pamätajte na zlodeja na kríži. Ježiš mu povedal, dnes budeš so mnou v raji. Lukáš 23:43. To druhé. Boh niekedy nedovolí hriešnemu človeku konať to, čo je správne. Ale nepočúvali hlas svojho otca, pretože vôľa Pánova bola, že ich usmrtí. Počúvať hlas ich otca bolo správne, ale nepočúvali. Prečo? Lebo Pánova vôľa bola usmrtiť ich. Dôvod, prečo neposlúchli svojho otca, bol ten, že Boh mal pre nich iné úmysly a vydal ich na smrť pre ich hriech. Sú situácie, keď sa vôľa Božieho rozhodnutia líši od zjavenej Božej vôle. To tretie. Niekedy naše modlitby za zjavenú Božiu vôľu nebudú vypočuté, pretože Boh sa rozhodol pre niečo iné z jemu známych, svätých a múdrych dôvodov. Predpokladám, že Eli sa modlil za zmenu svojich synov. Mal sa modliť. Ale Boh sa rozhodol, aby Chofni a Pinchas neposlúchali, ale boli zabití. Keď sa stane niečo také, čo zvyčajne vopred nepoznáme, a voláme k Bohu o zmenu, Božia odpoveď nie je nemilujem ťa. Odpoveď skôr znie, mám svoje múdre a sväté dôvody, aby som nezahladil tento hriech a neprijal pokánie. Teraz tieto dôvody nevidíš. Dôveruj mi však. Ja viem, čo robím. Ľúbim ťa.

Žalm 75. Velebíme ťa, Bože, velebíme. Nám blízkosť tvoju divy zvestujú. Stanovím lehotu a spravodlivo budem súdiť. Keby sa zakývala krajina a tí, čo žijú v nej, ja upevním jej stĺpy. A privolávam pyšným, nechváľte sa. A bohaprázdnym, nedvíhajte roh. Nedvíhaj roh svoj vysoko a nekrič so šijou drzový petov. Nie od východu, ani od západu, nie z púšte povýšenie prichádza. Lež Hospodin je sudcom každému, jedného poníži, druhého na trón posadí. Lebo je v ruke Božej ťažký kalich a horký nápoj plný korenia. Ešte i jeho kvasnice vypijú zo dna ničomníci zeme. Ja toto budem hlásať na veky, ospevujúci Boha Jákobovho. Obsekám rohy bezbožníkov a spravodlivý v sláve zažiari.

Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anielskými, a keby som nemal lásky, bol by som cvenčiacim kovom alebo zvučiacim zvonom. Láska zhovieva, je dobrotivá, láska nezávidí, láska sa nechlúbi, nenadúva sa, nechová sa neslušne, nehľadá svojho vlastného, nerozhorčuje sa, nemyslí na zlé, neraduje sa neprávosti, ale sa spolu raduje pravde. Všetko znáša, všetko verí, všetkého sa nadeje, všetko nesie trpezlivé. Láska nikdy

čím sa môžeme chváliť? Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás. Je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. List Efezanom 2:8-9. Nový zákon dáva do súvislosti vieru a milosť, aby zdôraznil, že sa nemáme chváliť skutkami, ale iba jeho milosťou. Jedným z najznámejších príkladov je text Efezanom 2:8. Spasený milosťou skrze vieru. Pre udelenie milosti existuje podmienka. Z milosti skrze vieru. Viera je skutkom našej duše, ktorá sa odvracia od vlastnej nedostatočnosti k plnosti Božích zdrojov. Viera sa spolieha na Božie rozhodnutie, ktoré udeľuje milosť nehodným. Čerpá z Božej štedrosti. Viera preto zo svojej podstaty znemožňuje chválenie sa sebou a spolieha sa na milosť. Kamkoľvek sa viera pozrie, vo všetkom vidí milosť. Nemôže sa teda chváliť ničím, iba ak Pánom, darcom milosti. Takže Pavol, keď povedal, že spasenie je z milosti skrze vieru, hovorí, a to nie je z vás, je to Boží dar. Nie je zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Viera sa nemôže chváliť ľudskou dobrotou, schopnosťou alebo múdrosťou, pretože viera sa zameriava na slobodnú, všetko zabezpečujúcu Božiu milosť. Čokoľvek dobrého viera vidí, vidí v tom ovocie milosti. Keď sa vierou pozeráme na našu múdrosť od Boha, spravodlivosť a posvetenie i vykúpenie, hovorí, ten, kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. Prvý list Korinťanom 1:30-31.

76. žalm. Známy je Hospodin, Boh v Júdovi, a jeho meno ctí si Izrael. V Jeruzaleme býval jeho stánok a na Sione jeho príbytok. Tam blesky tetív potrhal, rozdrvil štít i meč i vojnu. Velebný si a jasnejší nad vrchy večité. Aj udatní sa stali korisťou, zaspali večným spánkom a bojovníkom zmeraveli ruky. Pre tvoje pohrozenie, Bože Jákobov, omráčený bol voz i hoviatko. O, strašný si, kto môže obstáť pred tebou, keď vybuchne tvoj hnev? Súd ohlásil si z neba, zľakla sa zem a zatíchla, keď Boh sa k súdu zdvihol pre spásu svojich biedných na zemi. Lebo i v hneve človekovom ty, Pane, žiadaš úctu. Ak nie, tým hnevom sám sa ozbrojíš. Dávajte Bohu sľub a plňte ho. A všetci, ktorí vôkol neho ste, dar prinášajte strašnému. On pýchu kniežat podtína a hrozný býva pre vladárov zeme.